0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ, tập 25.
1: Xem ra Quynh đúng là miệng quạ, giết người diệt khẩu tới rồi kìa.
2: Ngoài nữ thần y ra, những người khác giết.
3: Dạ.

0: 小心点。
1: 嗯。

0: Là ngươi?
1: Là ta đã liên lụy Lan Nhi. Ta đã dẫn bọn người rắp tâm xấu xa này tới đây. Ở đây có ta, mọi người chạy trước.
2: Thúc, thúc dẫn dì Lâm chạy trước, tụi con chống lại.
1: Không được, vết thương của con vẫn chưa lành mà.
2: Trời ơi, dì Lâm không biết võ công, dễ sẽ liên lụy chúng ta, mau đưa dễ chạy trước.
3: Kim Hạ,
2: chạy đi.
4: Đi.
5: Các ngươi đừng có ai hòng chạy. Bắt lấy người đàn bà đó.
0: Chạy đi.
2: Ý kinh của muội còn ở trong phòng.
1: Ta đi với muội. Nhanh.
0: Kim Hà.

0: thử qua cô nương. Thử qua cô nương.
1: Sư huynh.
2: Come on.

0: Kim Hạ,
1: mau đi giúp Lục đại nhân.
0: Không được, huynh phải bảo vệ
1: muội. Không sao đâu, tôi chịu được, mau đi đi.
0: Đi.
1: Đi.
2: Giết cho ta.
0: Cái thúc, làm đại phu.
1: Gì? Đừng sợ, lũ rắn này không làm hại mọi người đâu.
2: Rút.
1: Kim Hạ, sao rồi?
3: Không sao, không cần lo lắng. Đại Dương với thượng quan tỷ tỷ đâu?
0: Với võ công của sư tỷ, bọn sát thủ kia chắc không đáng để sợ đâu.
3: Nhưng mà đến giờ chúng ta cũng không nhìn thấy họ đâu. Không xảy ra chuyện gì chứ?
4: Chúng ta đi tìm ở xung quanh xem sao.
0: Đúng đó, bây giờ Kim Hạ còn đang bị bệnh mà. Ê, trời ơi, đừng do dự nữa, đi thôi.
1: Được, chúng tôi đi chung với mọi người.
0: Đi thôi.
5: Đi đi đi đi đi, nhanh lên. Này này này này, từ từ ha.
3: Không sao.
2: Thượng quan cô nương. Thượng quan cô nương, cô chờ tôi, cô chờ tôi nhé.

0: Thượng quan cô nương, cô tỉnh rồi. Cô làm tôi hết hồn.
1: Chúng ta đang ở đâu đây?
0: Chúng ta rơi từ trên cao xuống. Đây là đáy vực. Ê, cẩn thận.
1: Đáy vực.
0: Phải.

0: quá vậy nè? Hả?
1: Tôi không sao đâu. Thượng quan cô nương, cô có bị thương không? Cô cử động xem, có đau chỗ nào không? Hả?
0: Tôi không sao.
1: Cô không sao?
0: À.
1: Cô không sao thì tốt rồi. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi thật sự rất lo lắng. Cô không sao? Cô không sao thì tốt rồi. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi thật sự rất lo lắng.
2: Bò đi, bò đi.
0: Ba.
2: Bò nhanh lên. Bò, nhanh lên. Bò.
0: Dương nhà. Dương nhà.
1: Chắc chắn sẽ có. Tại sao cô phải hà khắc với bản thân mình như vậy? Tại sao cô không thể giống như những người cô gái khác? Không vui thì nổi cáo, dên giáo lên, chờ người khác tới dỗ dành.
2: Đường chủ,
3: đường chủ,
2: đường chủ,
3: thượng quan đường chủ,
2: đường chủ.

0: Ủa quá được.
1: Có ngon nha.
2: Ai, không muốn ăn. Đại Dương với Thượng Quan tỷ tỷ còn chưa có tin tức.
1: Nhưng muội không ăn cũng đâu có được. Giả lại muội cứ buồn bã cũng không giải quyết được vấn đề gì. Muội yên tâm đi, huynh đã phái người đi tìm rồi, chắc chắn ngày mai sẽ có tin của họ thôi. Hả? Sao vậy? Hả?
2: Qua đây. Mau Hải Phong.
1: Hả? Nè.
3: Ê trời.
4: Long thể của hoàng thượng ra sao rồi?
1: Đã không đáng ngại, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi một thời gian.
4: Phụ thân có căn dặn những chuyện gì khác nữa không?
1: Chỉ huy sứ kêu đại nhân dạng sự cẩn thận. Chuyện đang dược liên quan trọng đại, cần phải điều tra nghiêm ngặt.
4: Ta biết rồi, người đi nói với Diên Kim Hạ. Lát nữa chúng ta sẽ xuất phát đến Đan Thanh Cát.
1: Đại nhân, như lúc nãy thuộc hạ vừa vào nhà, nhìn thấy cô ta với Tạ Tiêu cùng đi ra ngoài rồi. Thuộc hạ đi tìm họ về đây.
4: Ta biết rồi, nhanh chóng đi tìm họ. Chúng ta mau xuất phát.

0: Kim Hạ, mùi được sốt ruột như vậy, vết thương của mũi còn chưa lành đó.
1: Trẻ ác sinh biến, hai người đó đi cùng nhau chắc chắn có việc khuất tất. Tôi phải nhanh chóng nói với Lục đại nhân.
0: Không chừng là tới lúc đó bọn chúng đã rời khỏi lâu rồi. Là tín hiệu của Ô An Bang. Xem ra Dương Nhạc và sư tỷ có tin của họ rồi.
1: Thật sao?
0: Ừ, chúng ta mau đi tìm họ thôi.
1: Vậy Trác Lan Diệp và Mao Hải Phong,
0: cho dù bây giờ đi tìm họ Lục kia cũng chẳng qua chỉ là bàn bạc thôi, đâu thể làm gì họ được. Đi
1: đi.
0: Nè, đừng có dỗi. Đại nhân, viên bổ khoái với Tạ Tiêu đi Ô An Bang rồi. Bên phía Ô An Bang hình như có tình hình khẩn cấp, nhưng mà chi tiết cụ thể thuộc hạ tạm thời chưa biết.
2: Không chờ nữa, chúng ta lập tức xuất phát. Đi chuẩn bị đi.
0: Dạ. Yeah.

0: Quan tỷ tỷ không?
1: Cô
0: à, đúng rồi, hôm qua hai người cô nam quả nữ, không xảy ra chuyện gì chứ?
1: Không phải, cô đừng.
0: Ôi, được rồi, được rồi, được rồi.
1: Cô đừng có nói bậy nha. Tôi là đàn ông thì không sao, để người khác nghe được, hủy mất danh tiếng trong sạch của cô ấy thì không hay đâu.
0: Tôi biết, nhưng mà nếu như huynh đúng là thích Thượng Quan tỷ tỷ thì huynh phải cố mà theo đuổi. Như vậy đi, lát nữa tôi sẽ nói với Tạ Viên Viên để huynh ở lại Ô An Bang dưỡng thương. Như vậy huynh với Thượng Quan tỷ tỷ, huynh có qua tôi có lại, chắc chắn có thể yêu nhau.
1: Cô
0: ê, đừng kích động, đừng kích động. Cũng không cần phải cảm tạ tôi, ai bảo huynh là huynh đệ của Diên Kim Hạ này chứ. Nào tôi đúc huynh, nào đúc huynh nha.
2: Ra đây.
3: Ghét mà.
4: Hết cãi rồi, sao quay lại
1: cái gì? Vậy tán đi, vậy tán đi.
5: Lục huynh đệ, thì ra ngài chính là Cẩm Y Vệ áp tổng sư phụ tôi vào kinh. Hai ta đúng là có duyên đó.
6: Tiểu Lâm, Tiểu Lâm.
5: Phải rồi, giới thiệu với ngài, người đây là sư phụ của tôi, Nguyên Minh Đại Sư. Đây là sư đệ của tôi, Nhị Bàng Tam Sấu. Sư phụ à, đây là hảo huynh đệ mà cô đã quen biết lúc xuống núi, Lục Dịch, Lục Đại Nhân, Cẩm Y Vệ.
6: Vô Lượng Thiên Tôn, lão hữu Nguyên Minh ở đây xin chào Lục Đại Nhân.
5: Lục Đại Nhân, sư phụ tôi là vô tội, ông ấy bị quan đó. Nếu như ông ấy lên đường không rõ ràng như vậy, chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.
7: Một mẫu cũng là phụng mệnh hành sự. Nếu như chuyện đang dược thật sự không liên quan đến đại sư, Lục mẫu có thể đảm bảo an toàn của đại sư.
5: Tốt quá. Sư phụ, Lục Đại Nhân là người công chính, sẽ trả lại công bằng cho sư phụ.
6: Lão hữu đà tạ Lục Đại Nhân.
8: Đà tạ Lục Đại Nhân.
7: Đại sư đa lễ. Vậy thì phiền đại sư nhanh chóng thu xếp hành trang, theo chúng tôi cùng vào kinh.
6: Lục Đại Nhân, lão hữu có một yêu cầu quá đáng, có thể nào khoan đãi cho lão hữu?

0: thêm vài ngày, chờ lão hủ xử lý xong việc nội các, lập tức theo đại nhân vào kinh. Lần này vào kinh, núi cao nước xa, khi quay lại không biết năm nào tháng nào nữa.
1: Sư phụ,
0: sống chết có số. Chúng ta là người tu hành, chút việc nhỏ này cũng nhìn không thoáng sao?
1: Nhưng mà
2: Lục đại nhân,
1: Lục đại nhân à, xin khoan hạn thêm cho sư phụ tôi vài ngày.
0: Đại nhân chịu khó ở lại đây thêm một ngày.
1: Dạ. Lục huynh, mời bên này. Lục đại nhân, trúng độc thâm như vậy mà ngài vẫn không chết, ngài đúng là mạng lớn.
3: Có lẽ là số mệnh của ta chưa chấm dứt được đâu.
1: Trước đó đúng là tôi đã nhìn lầm. Nếu biết trước ngài là cẩm y vệ, cho dù cho tôi mượn 10 lá gan, tôi cũng không dám trêu ngài. À phải rồi, Viên cô nương với Tạ quân đệ đâu?
3: Bây giờ họ đang ở Dương Châu rồi.
1: À, đầu đó vì cứu ngài chịu khổ không ít đó.
4: Đại nhân cẩn thận.
5: Con Kim Hạ nha đầu này vì cứu Lục Dịch đã để Lăng Nhi đưa độc rắn vào trong cơ thể, lấy thân nuôi độc.
3: Kim Hạ, Kim Hạ,
4: thang thuốc này là ta dùng 7 loại cỏ độc chế thành, độc tính rất lớn. Rốt cuộc có chịu được hay không thì phải xem tạo hóa của cô ấy.
1: Đã lâu tôi không về đây rồi, không ngờ vừa về tới thì đã thành ra quan cảnh này rồi. Trong thời gian nửa năm này, sư quân đệ đi hết hơn một nửa, cộng thêm hiện giờ sư phụ xảy ra chuyện, những người còn lại sợ bị liên lụy. Đi có đi, tan có tan, cây đổ khỉ cũng tan mà. Thế nào, nhà ngang của nội các chúng tôi không tệ chứ? Để tôi trải giường cho ngài.
4: Sư phụ, Lục ca ca, sao huynh lại tới đây?
3: Thế nào, đi chung với sư phụ cậu có được hay không?
4: Ừ.
1: Tiểu Tân, không phải ta đã nói rồi sao, sức khỏe con không được tốt, ở trong phòng nghỉ ngơi đi, sao con không nghe lời?
4: Kim Hạ tỷ tỷ đâu?
3: Tỷ tỷ không tới.
1: Chỉ biết có tỷ tỷ thôi.
5: Lục đại nhân, ngoài cửa có một người tên Viên Kim Hạ muốn gặp ngài.
4: Là Kim Hạ tỷ tỷ.
3: Biết rồi.
5: Dạ.
1: Nghĩ gì có đó, nói nhiều quá rồi đó.
3: Nếu như ngươi không muốn để sư phụ ngươi biết những công tích vĩ đại của ngươi, tốt nhất là bớt nói nhiều giùm ta.
1: Ê. Ê.
4: Cái gì gọi là cố xông vào chứ? Tôi với Lục đại nhân các người quen biết thật mà. Ê nè, ngươi cho ta một miếng nước uống trước có được không? Ta đã nói với ngươi rồi, ta quen với Lục đại nhân. Cẩm y vệ các người quả nhiên đúng là. Đại nhân.
3: Cẩm y vệ sao rồi?
4: Đại nhân, ý tôi là cẩm y vệ các người đặc biệt tốt, ai cũng tốt, ai cũng tốt hết, nể phục nể phục. Kim Hạ tỷ tỷ. Tiểu Tân, sao để ở đây?
6: Ở đây là nhà sư phụ của sư phụ đệ.
4: Sư phụ hả?
1: Dì của đương. Tạ quân đệ.
4: Lam lừa đảo. Quynh, không phải là phương sĩ giả sao?
1: Bà cô, tôi nói tôi là phương sĩ gia khi nào vậy? À phải rồi, sao các vị tới đây vậy?
4: Dư hơi, đương nhiên tôi tới tìm Lục đại nhân. Đại nhân, Thượng quan tỷ tỷ với Đại Dương đã không sao rồi. Tôi nghĩ đến chuyện của Mao Hải Phong và Trác Lan Diệp cực kỳ quan trọng, liền nóng lòng chạy tới đây nói cho ngài biết.
3: Làm tốt lắm.
4: Đa tạ đại nhân đã khen. Đại nhân, sau khi họ gặp nhau đã rời khỏi Dương Châu, tai mắt của Âu An Bang điều tra được họ đã đi tới Hàng Châu rồi.
3: Biết rồi.
1: Nè, đây đây đây đây đây, nếm thử xem cam với khoai lang của Đan Thanh Cát chúng tôi tự trồng ha. Được. Nè.

0: Ăn rồi đừng xì hơi đó.
1: Ây trời ơi, Lam lừa đảo, Quỳnh quả nhiên là chu đáo.
0: Ây trời ơi bà cô à, cô đổi cái xưng hô khác cho tôi có được không? Ở Đàn Thành Cát á, ít nhiều cho tôi chút sĩ diện đi hả?
1: Lam Lam. Tiểu Lam. Quỳnh vẫn giống như ngày xưa, vẫn hề như vậy. Đúng là không gặp Quỳnh một ngày vẫn thấy mắc cười.
2: Viên Bổ Khoái, nếu như cô không biết dùng thành ngữ thì sau này đừng dùng nữa.
3: Sao vậy? Lục đại nhân nghe cả việc thuộc hạ của mình dùng từ đặt câu cũng phải quy phạm, quản cũng trọng quá rồi đó.
2: Ta dạy dỗ thuộc hạ như thế nào liên quan gì tới Tả thiếu ban chủ đây chứ?
1: Được rồi được rồi, Tả Tiêu, đại nhân dù sao cũng là đại nhân, thái độ đối đãi đại nhân phải đoan chính. Đại nhân ăn không? Sao vậy Tiểu Tân?
3: Sao vậy?
4: Vậy bà sư thúc, ông ấy chết rồi.
1: Đi,
4: ma đi theo đệ, ở trong căn phòng này.
1: Người đâu?
4: Lúc nãy còn nằm ở đây mà, sao không thấy đâu nữa?
3: Đệ chắc chắn chứ.
0: Sao vậy? Sao vậy hả? Sao vậy? Ê, trời ơi, sao mùi tanh quá vậy? Hả? Hả?
4: Sư phụ.
0: Sao vậy? Sao vậy? Hả? Sư phụ.
5: Sao vậy?
1: Đại sư, đại nhân, lúc nãy Tiểu Tân nói nhị bàn sư thúc nằm chết dưới đất, nhưng mà chúng tôi vào thì không thấy thi thể đâu nữa.
5: Tiểu Tân à, chúng ta là người tu hành, đừng bao giờ nói dối đó. Đây, một người đàn yên đang lành, sao nói biến mất là biến mất.
0: Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Nó vẫn là đứa trẻ, cô hỏi nhiều quá được gì đâu chứ. Như vậy đi, tôi đưa nó về phòng trước.
5: Được, được.
1: Tạ Tiêu,
0: đi thôi.
1: Tạm sao đâu, sư phụ bị sợ quá độ, Quỳnh mau đưa ông ấy về đi.
0: Nè, đứng lên, đi.
2: Đại sư, nhị bàn sư phụ bình thường có đắc tội với ai hay không?
5: Lão hữu suy nghĩ mãi cũng không hiểu được. Chiêu Ly nói Đàn Thành Cát của chúng tôi bình thường vô cùng thanh tịnh, các phương sĩ cũng rất ít ra ngoài, càng không cần đến chuyện gây thị phi. Lẽ nào là có kẻ xấu vào đây? Nhưng mà cấm y vậy đều đang canh giữ ở đây, bọn chúng làm sao vào đây được chứ?
2: Đại sư không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi nhất định sẽ điều tra ra.
5: Được, vậy làm phiền Lục đại nhân rồi, tôi đi xem mấy đồ đệ trước.
2: Được.
1: Đại nhân, thi thể tự dưng biến mất sao? Sao có thể được? Đại nhân, chúng ta giả thiết một chút, giả sử Tiểu Tân nói là thật, nhị bàn sư phụ đúng là chết trong căn phòng này, vậy thi thể đâu? Hung thủ đã di chuyển thi thể bằng cách nào? Hắn rõ ràng là không có thời gian, hơn nữa ở đây cũng không có vết tích kéo lê thi thể. Vậy là giả sử nhị bàn sư phụ không có chết, thật ra cũng hợp lý đó. Căn phòng.
3: Đại nhân,
2: thế nào rồi?
3: Thuộc hạ đã sắp xếp người âm thầm phong tỏa các con đường xung quanh Đan Thanh Cát 5 dặm, khả năng hung thủ bỏ trốn không lớn.
2: Có mật đạo hay không?
3: Tạm thời vẫn chưa phát hiện. Đại nhân, giờ thình ngày mai có phải vẫn hồi kinh theo kế hoạch không?
2: Trước là đan dược của Đan Thanh Cát tiến cống xuất hiện vấn đề, nay phương sĩ của Đan Thanh Cát cũng mất tích ly kỳ. Rốt cuộc là ai đang đứng ở đằng sau dở trò? Không vội, chúng ta ở lại thêm vài ngày. Ta lại muốn xem thử rốt cuộc là ai dám tác quái dưới con mắt của Cẩm Y Vệ ta đây.
6: Phục được kha khá rồi, hai ngày nữa là tháo được.
7: Vậy tốt quá rồi.
6: Lâm đại phu, tiện bối.
8: Không tiện mới là việc tốt đó.
9: Ê, thượng quan cô nương, chúng tôi đã thay xong thuốc cho Dương Nhạc rồi, chúng tôi còn có việc.

0: Thôi đi trước đây.
1: Tôi quên mất, tay của Quỳnh không tiện.

0: Sao vậy? Là mặn hay là lạt quá?
1: Vừa phải, vừa phải.
0: Vậy thì tốt.
2: Chuyện ly kỳ như vậy được chứ?
3: Quỳnh đừng bao giờ nói như vậy. Nghĩ lại quang cảnh trước đây của Đan Thanh Cát, ngày nào cũng đông đúc như trễ hội vậy. Bây giờ thì cửa nhà vắng vẻ,

0: Được rồi, xem thử. Có một điều mà tôi không thể quên trước khi cuộc phỏng vấn này kết thúc. Và đó là anh Beso đây cũng là con nuôi.
1: Omo đã biến tôi thành một phần của gia đình ông ấy kể từ khi tôi còn nhỏ. Tôi hầu như không có ký ức về cha ruột của chính mình là Thomas. Trong tâm trí và ký ức của tôi, Omo là người duy nhất tồn tại với tư cách là một người ba.
0: Omo, đó là cách anh thường gọi ông ấy, có đúng không?
2: À, không không không không không, anh ấy nói theo cách đó để diễn giải cho ngắn gọn hơn thôi. Nhưng Pedro luôn rất biết ơn ba vì đã nhận nuôi anh ấy, và đó là một trong những lý do tại sao gia đình chúng tôi muốn anh ấy làm thành viên trong nhà, đúng không anh?
1: Đúng, chính xác là vậy.
0: Tôi sẽ hỏi thành thật, kế hoạch để làm ba làm mẹ này có phải nó đã được đồng ý bởi cả hai người không?
3: Bác sĩ tư vấn bất ngờ trước thân phận con nuôi của Pedro và muốn anh tự cảm nhận lại rõ mối quan hệ với gia đình ông Olmo. Tập 17 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
4: Ê, anh Tư Diễn, anh với chị Kiều Mộc sao rồi?
5: Vẫn rất ổn. Vậy xem ra lúc trước anh Tư Diễn ở lại là không sai.
4: Vậy mà lúc đó anh Tư Diễn còn do dự nữa. Cảm ơn.
5: Ăn đi. Lúc đó đúng là có do dự. Cảm ơn.
6: À,
5: tại mấy đứa bạn đại học của anh, ai nấy cũng đều rất khá giả. Đứa nào đứa nấy như diều gặp gió. Đứa thì làm về học thuật, đứa thì nghiên cứu khoa học, đứa thì học kinh doanh, đứa thì học tiến sĩ. Lúc đó anh nhìn lại mình, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn với đống sắt vụn, chẳng biết bao giờ mới khá nổi, phải không? Nhưng thời gian sau đó, anh luôn nghĩ là nghề của tụi anh thì phải như vậy, không thể nào làm khác được. Phải chịu được sự cô đơn, chịu được cảnh bần hàn, nếu không thì không theo nghề được. Có thể lúc này anh nói hơi nhiều, nhưng chắc hai đứa không hiểu.
7: Tôi xích mích chuyện gì hay sao? Tại sao hai người lại quen biết nhau?
8: Trước đây em và chị Loi cùng học chung một trường. Lúc đầu bọn em cũng bình thường, không có chuyện gì. Nhưng mà em thật không biết rốt cuộc sau này đã xảy ra chuyện gì. Rồi đột nhiên chị Loi đi nói xấu em với mọi người, hết chuyện này tới chuyện kia. Có người nói với em là chị Loi thật rất là ghét em.
7: Ôi, chuyện gì mà...

0: ai đi cách trở Sơn Khê, nhớ tô mì Quảng tình quê mặn nồng. Mì Quảng, một đặc sản trứ danh. Mì Quảng,
1: một lần xứ Quảng, trải qua bao thăng trầm thì món ăn này vẫn giữ nguyên được hương vị quê nhà. Điều đáng tự hào là tri thức dân gian mì Quảng đã chính thức ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
0: Làng nghề Đông Khương hôm nay rộn ràng niềm vui khi đây mà tiếp tục trở thành tài sản tinh thần và động lực phát triển bền vững của cả vùng đất.
2: Hiệp hội Du lịch Việt Nam mà công nhận dân gian về nghề chế biến mì Quảng.
0: Không dừng lại ở việc tôn vinh một món ăn, Festival Mì Quảng năm 2025 là cầu nối giữa quá khứ và hiện đại, giữa giá trị văn hóa và động lực phát triển. Festival năm nay có chuỗi các hoạt động nổi bật. Ở đó, du khách không chỉ thưởng thức món ăn ngon mà còn được mãn nhãn với những phần trình diễn chế biến, trang trí tinh tế của mì Quảng cùng nhiều món ăn dân gian xứ Quảng.
1: Festival năm nay thì có nhiều hoạt động điểm nhấn thú vị. Chẳng hạn như du khách có thể trải nghiệm quy trình chế biến một tô mì Quảng từ khâu xay bột, tráng mì cho đến nấu nước dùng và cả trình bày món ăn sao cho hấp dẫn, bắt mắt, được thực hiện bởi những nghệ nhân địa phương nổi tiếng, người thổi hồn vào từng sợi mì.
0: Qua 2 năm tổ chức, Festival Mì Quảng từng bước khẳng định những giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực xứ Quảng. Điểm nhấn đặc biệt ấn tượng trong Festival 2025 là hội thi tinh hoa mì xứ

0: Quảng với mục tiêu đưa mì Quảng lên bàn tiệc thế giới. Hội thi thu hút 10 cơ sở kinh doanh mì Quảng truyền thống của 10 khối phố trên địa bàn phường Điện.
1: Như bắp chuối, chuối cay rồi nói chung là rất có các loại rau, mình lợi dùng 9 loại rau. Trong đó nếu mà mì Quảng phải có rau sống, phải có bắp chuối, chuối cay và cải con.
0: Ngày nay, món ăn mì Quảng không chỉ dừng lại ở vùng quê xứ Quảng. Mì Quảng được nâng tầm chế biến theo kiểu hiện đại, hướng đến phục vụ khách du lịch và bạn bè quốc tế. Song điều quan trọng nhất vẫn giữ được hương vị truyền thống quen thuộc.
2: Không nghĩ rằng chương trình của chúng ta làm được hai phần rất là đặc biệt. Đó là một phần thi về truyền thống. Có những cô, anh phải gọi là bà ngoại luôn. Bởi vì đã từ nhỏ cho tới bây giờ là khoảng là 70 năm nấu mì Quảng và bán. Và đến tham dự cuộc thi, không phải là họ đến thi mà họ muốn đến để quảng bá cái mì Quảng trong cái tâm hồn. Riêng về trẻ để nâng tầm mì Quảng lên một bàn ăn thế giới thì cách phối hợp fusion của món ăn của các bạn trẻ cũng rất là đặc trưng, rất là đặc biệt. Các bạn cuộn mì lại, các bạn tự làm mì thành những cái giống như mì Ý. Hay là những cái ravioli của mì Ý, làm những cái sốt
0: kèm, khiến món ăn thêm phần đậm đà, sẵn sàng chinh phục khẩu vị của bất kỳ thực khách khó tính nào.
2: Mì Quảng chúng ta càng ngày sẽ đi xa hơn, bởi vì thật sự ra anh thấy được rằng mì Quảng nó phối hợp giữa món Việt và cũng như món Âu, nó đầy đủ tinh hoa hết. Nhưng điều quan trọng ở đây là nó có thêm đó là bánh gì? Bánh đa. Đó, gọi là bánh tráng mè, thì cái độ giòn của bánh tráng nó quyện cùng, vừa mềm mại vừa giòn, thì cái món ăn nó tạo nên một hương vị riêng đặc trưng của Việt Nam chúng ta, đó là mì Quảng.
3: Hội tụ những tinh hoa văn hóa ẩm thực của xứ Quảng và mì Quảng theo dấu những lưu dân trên hành trình rong ruổi về phương Nam đã không ngừng tiếp nhận thêm những nguyên liệu mới để làm đa dạng và phong phú hơn cho món ăn.
0: Festival mì Quảng khép lại, nhưng những giá trị được khơi dậy sẽ lan rộng trong đời sống văn hóa và phát triển du lịch địa phương. Từ sự kiện này, một hướng đi mới đã được định hình, nơi ẩm thực truyền thống trở thành chất liệu phát triển du lịch xanh, bền vững và gắn kết cộng đồng.

Một trận đánh đặc biệt trên không gian mạng. Hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chức năng trong và ngoài nước. Triệt phá thành công đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia. Đại bản doanh đặt tại tỉnh Bò Kẹo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bắt giữ 59 đối tượng, trong đó 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc, gồm cả đối tượng chủ mưu cầm đầu. Một chiến công của Công an tỉnh Điện Biên, minh chứng cho quá trình cụ thể hóa nghị quyết 12 NQTVK, một bước chuyển mình rõ rệt, từ tư duy truyền thống sang tư duy hiện đại, từ địa bàn hữu hình sang không gian số, từ phạm vi trong nước đến tầm vóc khu vực. Đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng 20h45 thứ 6 ngày 26 tháng 6 trên

Trong ngôi nhà của mình, Thiếu tướng Triệu Quốc Kế luôn dành vị trí trang trọng nhất cho những kỷ vật từ những ngày còn công tác mà đồng chí đã sưu tầm hoặc được trao tặng. Những hiện vật mà ông luôn trân quý, gìn giữ không chỉ là những kỷ niệm mà còn là một phần ký ức không thể nào quên về một đơn vị ông đã dành nhiều sức lực, tâm huyết để xây dựng và phát triển. Đó chính là Cục Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an. Và mỗi lần có dịp gặp gỡ những người đồng chí, đồng đội, ông

0: luôn cùng họ hàn huyên về đơn vị mình, những câu chuyện vui, chuyện buồn, chuyện khó khăn mà họ đã sát cánh cùng nhau vượt qua từ những ngày đầu thành lập.
1: Duy nhất phối hợp với Viện Kiểm sát cung cấp để hoàn thành các cái vụ án theo quy định của pháp luật.
2: Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tập huấn cho lực lượng cảnh sát điều tra làm sao có được cái nghiệp vụ trinh sát điều tra ban đầu từ khi vụ án chưa rõ thủ phạm mà vẫn phải làm được từ công tác hiện trường này, dấu vết này. Đấy, rồi thì tất cả các cái hoạt động nghiệp vụ để cho đến khi mà chưa rõ thủ phạm để xác định được thủ phạm và khởi tố bị can. Sau đó khởi tố bị can thì mới làm cái công tác nghiệp vụ như của mình ngày xưa. Đấy là cái phó ban đầu. Và chúng tôi đã làm được từ ngày đó cho đến sau 15 năm thì cơ bản là lực lượng cảnh sát điều tra đã hoàn chỉnh được cái nghiệp vụ đó, trở thành lực lượng rất vững mạnh trong lĩnh vực công tác điều tra thủ phạm.
0: Những ngày đầu thành lập, Cục Cảnh sát điều tra đã được những người đứng đầu đơn vị dành nhiều tâm huyết. Họ đã cùng nhau xây dựng một hệ thống cơ quan cảnh sát điều tra từ trung ương đến địa phương một cách hoàn chỉnh. Đặc biệt, đồng chí Triệu Quốc Tế đã quan tâm đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho điều tra viên. Vì với ông, nhân tố quyết định trong mọi thắng lợi là phải có đội ngũ điều tra viên sắc bén về nghiệp vụ, thông thạo về pháp luật, giỏi vận dụng pháp luật và có trách nhiệm với công việc. Chất lượng điều tra viên đóng vai trò quan trọng trong việc thành bại, rõ tính chất, đặc điểm, thủ đoạn của từng loại tội phạm. Ông cho rằng, với mỗi loại tội phạm khác nhau, thì phương pháp điều tra, thủ thuật điều tra, chỉ đạo điều tra từng vụ án cũng phải khác nhau. Trong 15 năm giữ chức vụ lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra, từ năm 1989 đến năm 2004, bằng những kinh nghiệm trong công tác chiến đấu và tài năng lãnh đạo của mình, đồng chí Triệu Quốc Kế cùng tập thể lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo, phối hợp với hệ thống lực lượng cảnh sát điều tra của các địa phương, điều tra thành công nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan tới nhiều địa phương hoặc người nước ngoài, những tổ chức xã hội đen, băng nhóm tội phạm nguy hiểm, như các chuyên án, băng nhóm Palestine ở Khánh Hòa, đường dây cướp liên tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Quảng Ninh, vụ cướp ở đèo Sài Hồ, Lạng Sơn.
1: Qua điều tra các vụ án ấy, chính là để giúp cho công tác phòng ngừa. Qua điều tra các vụ án mới phát hiện nhà nước, mình bổ sung, mình điều chỉnh các quy định của pháp luật, kể cả về mặt cơ chế, để nó bịt những cái sơ hở này đi, thì đấy là công tác phòng ngừa. Hai là, qua điều tra khám phá các vụ án ấy, mình phát hiện được các cái thủ đoạn, các cái phương thức mới hoạt động của tội phạm. Thế để mình hướng dẫn các địa phương, mình tuyên truyền cho các ngành, mình báo cáo với đảng và nhà nước có những cơ chế, có những quy định để mình bịt kín các cái sơ hở này để tội phạm nó không xảy ra.
0: Những kinh nghiệm trong suốt quá trình công tác được đồng chí Triệu Quốc Kế đúc kết lại trong nhiều bài viết, đặc biệt là trong cuốn sách Phương pháp điều tra các vụ án giết người chưa rõ thủ phạm tại Việt Nam, với mong muốn sẽ truyền lại cho thế hệ điều tra viên trẻ có thêm những kiến thức, nghiệp vụ trước khi bắt tay vào công tác điều tra các vụ án.
3: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Nửa thế kỷ đã đi qua. Từ đầm lầy hoang vu và đất hoang hóa, như những hạt mầm gieo mình trên đá, với những đôi tay trần và ý chí mạnh mẽ, trại giam Ninh Khánh đã viết lên bản hùng ca nửa thế kỷ niềm tin và hướng thiện. 50 năm, 50 mùa gieo mầm thiện lương. Bằng lý tưởng nghề nghiệp cao cả, bằng những hy sinh thầm lặng, lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ nơi đây đã ươm những mùa xuân xanh tươi từ những tâm hồn khô cằn sỏi đá

cuộc đời, dẫu có những đoạn tối tăm tưởng như khép lại mãi mãi, nhưng vẫn luôn có cơ hội để bắt đầu lại. Trên mảnh đất trại giam Ninh Khánh, niềm tin đã được ươm mầm và gieo trồng trong một hành trình nửa thế kỷ. Nơi đây có những trái tim tưởng chừng phải ngừng đập, nhưng đã được hồi sinh đập những nhịp đập mạnh mẽ trong tình thương và sự sẻ chia. Có lẽ trong suốt cuộc đời của nữ phạm nhân này sẽ không bao giờ quên một ân tình lớn lao đến thế. Trong chương trình Niềm tin và sự hướng thiện tại trại giam Ninh Khánh năm ấy,

0: Vâng, và ngay lúc này thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ lên trao số tiền mà chúng ta đã quyên góp được cho gia đình chị Hoàng Thị Lư để có thể tiếp tục chữa trị, điều trị bệnh cho cháu Nguyễn Hoài Thương.
1: Con gái của phạm nhân Hoàng Thị Lư mắc bệnh tim bẩm sinh, nguy cơ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ngày hôm ấy, trong vòng tay của chị, trái tim cháu đã khỏe mạnh trở lại. Tất cả là nhờ ban giám thị và các cán bộ trại giam Ninh Khánh cùng truyền hình Công an Nhân dân INTV đã hết lòng giúp đỡ, đứng ra bảo lãnh, kết nối và quyên góp kinh phí để cháu kịp thời phẫu thuật.

0: lúc đấy là tôi rất lo lắng vì con nhỏ ở nhà bệnh tật, bệnh lại bệnh tim bẩm sinh phức tạp, mà bố mẹ thì lại già, cho nên lúc đấy là tôi cũng không yên tâm về cháu nhỏ ở nhà. Sau đấy thì ban giám thị cùng hội đồng cán bộ đã động viên kịp thời và đã phối hợp để mổ tim cho con tôi, thì sau đấy tôi rất yên tâm cải tạo.
1: Một ca phẫu thuật không chỉ đem đến sự sống mà còn mở ra cánh cửa niềm tin. Niềm tin rằng ở trại giam Ninh Khánh, những con người từng lầm đường lạc lối vẫn được trao cơ hội để chuộc lỗi, để làm lại, để tìm thấy con đường trở về nẻo thiện. Người phạm nhân từng chỉ nghĩ về cái chết, nay đã tích cực lao động cải tạo, được tin tưởng giao nhiệm vụ đội trưởng đội phạm nhân, chỉ lại càng nỗ lực cố gắng hơn nữa.
0: Ban giám thị đã cũng tin tưởng và giao nhiệm vụ cho tôi là làm đội trưởng đội phạm nhân số 6 để hướng dẫn chị em là trồng rau sạch. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức.

0: để trước tiên là cố gắng cải tạo tốt cho bản thân mình để sớm được hưởng sự khoan hồng, và động viên các phạm nhân khác cũng có những cái hoàn cảnh đặc biệt giống như tôi cũng nỗ lực hơn trong cải tạo và để sớm trở về hòa nhập với xã hội và cộng đồng.
1: Dưới ánh sáng nghiêm minh của luật pháp, mọi tội lỗi đều phải trả giá. Giữa những song sắt, trong những bức tường giam lạnh lẽo, đôi khi người ta chỉ nghĩ đến kỷ luật và sự răn đe. Ở trại giam Ninh Khánh, tinh thần nhân văn được thể hiện qua mỗi hành động. Những cán bộ trại giam Ninh Khánh đã lan tỏa yêu thương, cảm hóa và giáo dục con người, để những người lầm lỗi không chỉ nhận thức được rõ sai lầm của mình, mà còn tu tâm dưỡng tính, lao động cải tạo và mong ngày trở về.
2: Những ngày đầu tôi bước chân lên trại là thật sự với tôi là những ngày rất là bế tắc. Gia đình tôi thì rất là nghèo, không ai thăm nuôi. Tôi cứ nghĩ rằng là mình sẽ đơn độc vượt qua, không ai bên cạnh mình, không ai quan tâm. Thế nên là tôi không chấp nhận rằng là bản thân tôi đã sai. Tôi luôn đổ lỗi do hoàn cảnh, sự quan tâm của ban giám thị và hội đồng cán bộ cũng như cán bộ quản giáo, là bằng tình thương, sự kiên trì, luôn lắng nghe và phân tích cho tôi thấy được là cái hành vi sai phạm của mình đã gây ra, là đã mang tới cái hậu quả gì cho bản thân, gia đình và xã hội. Rồi cán bộ đã định hướng giáo dục giúp đỡ tôi trong quá trình cải tạo. Chính vì những cái sự quan tâm chân thành ấy đã giúp tôi có thêm động lực để có niềm tin ở trong cuộc sống, và là cái động lực để tôi nỗ lực cải tạo, rèn luyện và hoàn lương.
3: Xác định công tác quản giáo không chỉ là quản lý phạm nhân một cách máy móc, mà phải làm tốt công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, giúp cho phạm nhân thay đổi nhận thức, hành vi để trở thành người lương thiện có ích cho xã hội. Chỉ cần cảm hóa giáo dục đúng cách thì phạm nhân sẽ nhận thức được cái hành vi sai phạm.
4: Sống của mình đã chấm hết, nhưng nhờ cái sự quan tâm, động viên, chia sẻ của nhất là hội đồng cán bộ, trong 10 năm mà tôi chấp hành án ở đây thì tôi cảm giác về cái tình người, về những cái sự quan tâm, động viên kịp thời của hội đồng ban giám thị và hội đồng cán bộ. Nó tạo cho tôi một cái không gian, môi trường sinh hoạt rất là trong sạch và lành mạnh. Tôi thì vẫn mong móng từng ngày cố gắng rèn luyện tu dưỡng đạo đức, rồi là không ngừng thi đua phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội.
1: Trong khuôn viên trại giam Ninh Khánh có những lớp học đặc biệt được duy trì suốt nhiều năm qua. Đó là những lớp mầm non cho trẻ theo mẹ vào trại. Từng cử chỉ quan tâm nhỏ, từng hộp sữa, từng chiếc kẹo trao tay, những điều tưởng chừng giản dị ấy lại chất chứa biết bao yêu thương, bao niềm sẻ chia chân thành của những cán bộ chiến sĩ nơi đây. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là hơi ấm của tình người, để những mầm non bé nhỏ có thể lớn lên trong niềm tin và hy vọng.
5: Hiện nay trại giam Ninh Khánh có 11 cháu nhỏ dưới 36 tháng tuổi là con của phạm nhân theo mẹ vào trại chấp hành án. Lớn lên trong một cái môi trường như thế này thì quả là thiệt thòi đối với các cháu. Không chỉ thiếu đi cái sự nuôi dưỡng, chăm lo giáo dục của gia đình, của xã hội, của người thân, mà đặc biệt là còn luôn luôn phải đối mặt với những cái định kiến, cái dư luận của xã hội. Xác định rõ được cái vấn đề này, chủ trương của Đảng ủy ban giám thị là phải đặc biệt quan tâm, chăm lo đến đời sống cho các cháu, đặc biệt là phải tạo những cái điều kiện tốt nhất có thể để cho các cháu phát triển toàn diện về mặt thể chất, tinh thần, đạo đức, trí tuệ, và cho các cháu thích nghi với cái môi trường sống xung quanh. Đặc biệt là trại cũng thường xuyên tạo các cái sân chơi bổ ích cho các cháu để giao lưu giữa con của cán bộ chiến sĩ với con của phạm nhân, để nhằm xóa bỏ đi những cái mặc cảm cho các cháu. Hiện nay thì trại giam Ninh Khánh cũng đã xây dựng một nhà giữ trẻ và bố trí các cô giáo là có cái trình độ cao đẳng mầm non để nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc các cháu.

0: Không chỉ quản lý nghiêm minh, giáo dục tận tâm, trại giam Ninh Khánh còn chăm lo đầy đủ chế độ chính sách cho phạm nhân. Với những phạm nhân nuôi con nhỏ trong trại, những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn đều nhận được sự quan tâm thiết thực. Trẻ sơ sinh được chăm sóc y tế, trẻ mầm non được tạo điều kiện học hành. Chính từ những quan tâm giản dị ấy, những người mẹ có thêm động lực, có thêm niềm tin để vượt qua mặc cảm, nuôi dưỡng khát vọng, làm lại cuộc đời.
1: Tôi cũng biết ơn ban cán bộ, ban giám thị và hội đồng cán bộ trong này tạo điều kiện cho mẹ con tôi một môi trường luôn tốt nhất dành cho tôi về nơi ăn chốn ở, điều kiện phụ giam buồng giam thoáng mát, chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh cho em bé.
0: Ở nơi tưởng chừng là cánh cửa khép lại với tự do, có những bàn tay lặng lẽ mở ra cánh cửa khác, cánh cửa của chính sách nhân đạo và khoan hồng của Đảng, Nhà nước thông qua công tác đặc xá, giảm án. Ở trại giam Ninh Khánh, từng tấm quyết định đặc xá, giảm án không chỉ là sự thực thi đúng quy định của pháp luật mà còn thấm đẫm tình người, mở ra cho mỗi phạm nhân một cơ hội làm lại cuộc đời. Đằng sau mỗi tấm quyết định ấy là những nỗ lực cải tạo, là niềm tin được hồi sinh từ bóng tối để bước ra ánh sáng. Đó còn là những trái ngọt cho hành trình nửa thế kỷ cảm hóa, giáo dục, gieo mầm thiện lương của tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Ninh Khánh.
2: Thế muốn để họ trở thành những cái con người có ích cho xã hội thì họ trước hết là họ phải hiểu được cái công sức, cái giọt mồ hôi của những người lao động người ta làm ra cái sản phẩm nào để phục vụ con người. Thế cho nên là và được đặc xá, các đợt đặc xá của nhà nước thì nó thể hiện là cái kết quả, thành quả lao động của cán bộ chiến sĩ của các trại giam nói chung.
3: Vô cùng khó khăn. Tất cả cái khu cán bộ và phạm nhân ở đều là ở trong một cái dãy núi hết, chứ không. Nhà thì bằng hoàn toàn là nhà tranh mà lợp bằng tranh nướng, mà đường thì cũng có mỗi một con đường độc đạo đi vào, cho nên là hai bên là toàn bộ là sình lầy, cho nên là việc đi lại, việc ăn ở của cán bộ và phạm nhân rất là khó khăn. Anh em lẫn phạm nhân là biết bao nhiêu công sức để mà vượt nền, vác đất vượt nền để có được cái cơ sở vật chất như ngày hôm nay. Là
4: cán bộ chiến sĩ từ đồng chí giám thị trở xuống, những cái ngày nghỉ lễ và những ngày chủ nhật thì cũng đều là tham gia mặc áo mưa, như cái áo mưa vải bạt trước đấy, nó dày như cái mon ang đấy, thắt ngang bụng vào và vác một hòn đất khoảng 40 cân ở trên vai, đi cái chiều dài khoảng 50 mét để đắp lên cái nền đó. Thì đấy là cũng là những cái quyết tâm của cán bộ chiến sĩ ở trong đơn vị để xây dựng, làm sao có một cái nền để nhanh chóng để mà xây dựng nhà giam cho phạm nhân và nhà ở của cán bộ.
0: Từ những ngày đầu gian nan, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ cán bộ non trẻ vừa hình thành. Giáo dục đi đã khó, giáo dục lại càng khó hơn trăm lần. Giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, một giá trị nhân văn cao cả được đội ngũ cán bộ trại giam Ninh Khánh từng bước khẳng định. Giam giữ không chỉ để trừng phạt mà còn để cảm hóa, hướng thiện con người.
5: Cái quản lý một nhà giam thì hầu hết là nhà không có tường bao mà chỉ làm một cái vách tre nữa. Nhưng mà đi gác là phải tuần tra xung quanh, không lúc nào được nghỉ. Trong thời gian vận động với gia đình phạm nhân và kết hợp với lại cái những công tác dân vận đối với chính sách địa phương, họ hỗ trợ mình. Thế nên đấy là làm sao để bảo vệ được cái an ninh an toàn cho trại.
0: Xuyên suốt chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, trước những bước phát triển của đất nước, sự lớn mạnh.
6: Giáo hóa là một trong những nội dung quan trọng nhất để cảm hóa, giáo dục, thuyết phục người làm lợi

0: Và quá trình đó đã thể hiện rất rõ ở trại giam Ninh Khánh là các cái phần tử phạm tội, các phạm nhân sau khi mãn hạn tù thì tỷ lệ.
1: Tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Ninh Khánh đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi hành án hình sự, quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, đưa trại giam Ninh Khánh trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt công tác, nhất là trong điều kiện đặc thù là đơn vị vũ trang làm nhiệm vụ thi hành án hình sự. Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy và Ban giám thị trại giam Ninh Khánh, tập thể cán bộ chiến sĩ đã vượt qua muôn vàn khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi mặt công tác. Tổ chức lại bộ máy theo đúng chủ trương tinh, gọn, mạnh. Trại giam Ninh Khánh sắp xếp lại số lượng phòng nghiệp vụ, giảm khâu trung gian, tăng cường lực lượng về cơ sở. Các phân trại được bố trí lại khoa học, hợp lý. Bộ máy tinh gọn đã nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả. Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quản lý giam giữ hàng nghìn phạm nhân mỗi năm.
2: Trong 50 năm qua, với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ đơn vị trại giam Ninh Khánh, từ những ngày đầu còn hết sức là khó khăn.
1: Em quản lý phạm nhân đồng bộ. Với 5 phân trại, quản lý giam giữ hơn 5.000 phạm nhân, trong đó có nhiều đối tượng đặc biệt nguy hiểm, tái phạm nguy hiểm, là thách thức không nhỏ đối với trại giam Ninh Khánh. Để đảm bảo an ninh trại giam, đơn vị đã duy trì hàng nghìn lượt tuần tra, hàng trăm lượt kiểm tra mỗi năm, xây dựng
3: giám sát hết sức chặt chẽ, để rồi là trong cái việc mà ngay cả phạm nhân tham gia lao động ý thức trách nhiệm làm sao, đây nó là một cái rất tốt để cho phục vụ trong cái công tác quản lý phạm nhân và đảm bảo an ninh toàn trại.
1: Với phương châm nghiêm minh về pháp luật, nhân đạo trong thi hành, trại giam Ninh Khánh luôn xác định công tác giáo dục cải tạo là nhiệm vụ trọng tâm. Mỗi năm xóa mù chữ giúp hàng trăm phạm nhân biết đọc, biết viết. Nhiều lớp học tập chính trị, pháp luật được tổ chức thường xuyên cho phạm nhân ở các giai đoạn khác nhau. Từ khi mới vào trại, trong quá trình chấp hành án, cho đến trước khi mãn hạn tù, góp phần định hướng trồng trọt. Phương pháp giảng dạy được đổi mới, trang thiết bị liên tục được bổ sung. Tất cả nhằm một mục tiêu, để mỗi phạm nhân có thể rèn luyện kỹ năng, tích lũy hành trang cần thiết, mang theo niềm tin và sự tự tin, bước vào hành trình tái hòa nhập cộng đồng.
4: Tổ chức cho phạm nhân lao động học nghề để làm sao phạm nhân có cái niềm hăng say lao động và tạo được cho mình một cái công ăn việc làm để sau khi chấp hành án thì phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng. Về cái công việc lao động của phạm nhân thì đầu tiên cán bộ quản giáo phải tự tìm hiểu và phải học cái kỹ thuật trước. Từ đó là mình nắm được những kỹ thuật mà bắt đầu triển khai là hướng dẫn cho phạm nhân, chia khâu và cụ thể giao việc cho từng phạm nhân. Qua một thời gian được đào tạo hướng dẫn thì tự bản thân phạm nhân sẽ có một cái niềm yêu thích đối với công việc, và xa hơn nữa là phạm nhân sẽ tự rèn luyện mình để tự đào tạo cho mình có một cái nghề sau khi mà chấp hành án xong thì dùng cái nghề đó để nuôi sống bản thân và gia đình.
1: Song hành với nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, Ban giám thị trại giam Ninh Khánh luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng gắn với công tác. Nhiều năm liền, đơn vị đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, vinh dự đón nhận cờ thi đua của Bộ Công an, cờ thi đua của Chính phủ cùng hàng chục bằng khen của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình. Hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhiều cá nhân tiêu biểu được trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua.
5: Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, trại giam Ninh Khánh đã khẳng định được vị trí là một trong những đơn vị tiêu biểu của hệ thống trại giam trên cả nước. Công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân luôn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự. Điểm nổi bật là đơn vị đã chủ động triển khai nhiều mô hình, biện pháp quản lý khoa học, phương pháp giáo dục nhân văn phù hợp với đối tượng phạm nhân. Những kết quả đó là thành quả của tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo của

0: tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị, đồng thời cũng phản ánh sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, của Đảng ủy và lãnh đạo Cục C10 và sự giúp đỡ đùm bọc của chính quyền và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân. Với truyền thống 50 năm đầy tự hào, trại giam Ninh Khánh sẽ tiếp tục vững bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
1: Nửa thế kỷ đã đi qua, 50 năm một chặng đường bền bỉ dựng xây và trưởng thành. Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, trại giam Ninh Khánh hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong công tác thi hành án hình sự, giáo dục cải tạo, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bình yên cho Tổ quốc. Trên chặng đường mới, trại giam Ninh Khánh tiếp tục kiên định với mục tiêu quản lý, giam giữ nghiêm minh, giáo dục cải tạo nhân văn, tiếp tục sứ mệnh cao đẹp, trao cơ hội cho những con người lầm lỗi, xây dựng lực lượng chính quy hiện đại, vững bước cùng lực lượng công an trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị trước hết phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, về kiến thức pháp luật nghiệp vụ và kiến thức xã hội nói chung. Kiến thức về chuyển đổi số sẽ giúp cho công tác quản lý giáo dục phạm nhân được phát triển và hiệu quả hơn.

0: ra với quy mô, tốc độ chưa từng có. Không còn là những dự án mang tính giải pháp tình thế, nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm
1: chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư. Và cái việc này thì cũng giúp cho cái dự án nhà ở xã hội cắt giảm được tới 200 ngày. Chúng ta đã bỏ được cái nhiệm vụ về quy hoạch, phê duyệt cái quy hoạch chi tiết 1/500, cũng giúp ngắn được cái thời gian là khoảng 65 ngày, hay là các cái quy định khác về việc là giao cái quyền tự chủ cho chủ đầu tư để thực hiện việc thẩm định giá bán cũng rút ngắn thời gian được 30 ngày.
0: Sức nóng từ dòng vốn của gói tín dụng ưu đãi cộng hưởng với việc cởi trói pháp lý đã kích hoạt làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Nhà ở xã hội đang ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ chưa từng có với tốc độ bứt. Hà Nội đã nhập cuộc với một tinh thần chủ động và tích cực cao độ. Để hiện thực hóa mục tiêu an sinh cốt lõi, thành phố đã điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, định hình kế hoạch 5 năm tới, đồng thời chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư cho 61 dự án, mở đường cho gần 80.000 căn hộ hiện hữu trong tương lai gần.
2: Năm 2025 vừa qua thì cũng đã đạt vượt mức kế hoạch được giao theo cái chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 với khoảng 23.790 căn hộ. Và năm 2026 này, cùng với triển khai cái cơ chế chính sách theo nghị quyết 201, nghị định 192 và nghị định 261 của chính phủ, thì thành phố Hà Nội dự kiến hoàn thành khởi công khoảng 41 dự án với khoảng 27.000 căn hộ. Và như vậy, đối với cả chỉ tiêu của chính phủ giao cho thành phố Hà Nội tại nghị quyết 07 khoảng 18.700 căn là cơ bản đáp ứng được cái chỉ tiêu này. Và theo đó thì người dân sẽ được cải thiện nhà ở. Đây là một cái chính sách an sinh rất lớn và rất có ý nghĩa của Trung ương cũng như của thành phố.
0: Lộ trình phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội được thiết kế dài hạn và gối đầu liên tục ở hai cấp độ. Mục tiêu chạm mốc 300.000 căn trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 và tiếp tục bứt phá lên quy mô 500.000 căn hộ vào năm 2035. Để những con số không nằm trên giấy, một chiến dịch tổng lực về

0: 192 và 261, thì tôi nghĩ rằng đấy, công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, kể cả nhà ở trong lực lượng vũ trang, nó sẽ đạt được cái tiến độ rất là tích cực.
1: Chuyện may mắn ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu từ tư duy quy hoạch bài bản nhà ở xã hội tại thủ phủ công nghiệp miền Bắc. Là mô hình mẫu mà thành phố Hải Phòng hướng kiện cho người dân sớm có nhà ở, qua đó tạo tính hấp dẫn để xây dựng Hải Phòng thành một đô thị đáng sống theo đúng nghị quyết Đảng bộ thành phố với phương châm xuyên suốt ba tốt: vị trí tốt, chất lượng tốt và giá cả tốt.
2: Chúng tôi xác định là nhà ở xã hội phải tiệm cận với nhà thương mại để người dân làm sao có thể gắn bó với căn nhà của họ và định cư lâu dài, phát triển phải gắn với đô thị, gắn với khu vực có việc làm và đặc biệt là phải gắn với các khu công nghiệp. Các cái chủ trương đầu tư các dự án các khu công nghiệp, chúng tôi cũng đều yêu cầu xác định rõ và có lộ trình đầu tư các cái khu nhà công nhân, các khu nhà xã hội với cả cái bán kính phục vụ có thể nói là sát các khu công nghiệp để làm sao người công nhân khi lao động ở trong các khu công nghiệp có cơ hội mua các căn nhà xã hội gần đấy và đi lại với thời gian ngắn nhất. Điều đấy cũng chính là cái việc mà sẽ giúp cho công nhân sớm có nhà xã hội và gắn bó lâu dài đối với Hải Phòng.
1: Trong chặng đường từ năm 2026 đến năm 2030, Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh triển khai quy mô gần 30.000 căn. Tính chung toàn bộ các dự án đã, đang và sắp thực hiện, Hải Phòng sẽ đưa ra thị trường tổng số 64.000 căn hộ, một con số ấn tượng vượt xa chỉ tiêu mà chính phủ giao cho thành phố. Để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với nhà ở xã hội, Hải Phòng bắt buộc các chủ đầu tư phải công khai, minh bạch mọi thông tin dự án lên hệ thống. Thành phố đã ban hành sổ tay hướng dẫn các thủ tục mua nhà ở xã hội ngắn gọn, dễ hiểu và phát miễn phí tận tay người dân tại các xã phường. Đồng thời, nhằm bảo vệ dòng chảy chính sách, Hải Phòng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thanh tra sở cùng chính quyền cấp xã liên tục rà soát sau bàn giao, kiên quyết thu hồi các trường hợp mua bán, cho thuê sai đối tượng, ngăn chặn triệt để tình trạng trục lợi.
3: Chúng tôi cũng đã đề xuất với cả Bộ Xây dựng là trong cái việc là ứng dụng các cái công nghệ thông tin vào trong cái việc xét duyệt các cái đối tượng. Và như chúng ta sẽ đã sử dụng các cái công cụ về dữ liệu về quản lý dân cư trong cái công tác xét duyệt, chúng ta cũng đã có cái quy định yêu cầu là các cái chủ đầu tư, các cái sở xây dựng khi mà đã ký hợp.
1: Đẩy mạnh phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang cũng là một mắt xích chiến lược đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ chính đặc thù công việc của lực lượng công an nhân dân, hàng ngày, hàng giờ, họ phải đối mặt với muôn vàn vất vả, áp lực và hiểm nguy rình rập để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chính vì vậy, công tác an cư cho cán bộ chiến sĩ không dừng lại ở câu chuyện an sinh xã hội thông thường, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an nhằm xây dựng hậu phương vững chắc, tạo điểm tựa tinh thần để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Hiện thực hóa quyết tâm chính diện tích khoảng 222 ha, quy hoạch khoảng 49.000 căn hộ cho cán bộ chiến sĩ. Trong đó, Hà Nội tiên phong với 27 vị trí trên 140 ha, đáp ứng khoảng 24.000 căn hộ. Thành phố Hồ Chí Minh ấn định 11 vị trí với gần 18,6 ha, giải quyết chỗ ở cho khoảng 7.000 cán bộ chiến sĩ. Chuyển động này cũng lan tỏa mạnh mẽ tới các tỉnh thành khác khi có 20 trong tổng số 32 địa phương còn lại đã hoàn thành việc thống nhất vị trí đất, sẵn sàng cung ứng thêm khoảng 5.000 căn hộ tiếp theo.
4: Lộ trình phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân từ nay đến 2030 thì dự kiến chúng tôi sẽ tham mưu với tổng nhu cầu cho số cán bộ chiến sĩ trên toàn quốc là khoảng 87.550 căn hộ.
1: Một năm nữa, công trường Hối Hả hôm nay sẽ hiện thực hóa ước mơ định cư cho 1.262 gia đình cán bộ chiến sĩ. Nằm trên quỹ đất rộng hơn 18.000 m2 tại một trong những khu đô thị hiện đại của thủ đô, ba tòa tháp từ 27 đến 40 tầng đang được định hình để giải quyết bài toán không gian sống cho nhiều thế hệ trong gia đình người chiến sĩ.
5: Ưu tiên lựa chọn những đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn về thi công, chất lượng, kinh nghiệm để đảm bảo cái việc mà đáp ứng đầy đủ các năng lực thực hiện dự án.
1: 2025.

0: Công trình hiện đang tập trung tăng tốc ở các hạng mục. Tại đây, hơn 1.700 căn hộ tương lai không đơn thuần là những bản vẽ kỹ thuật, mà là sự nỗ lực cụ thể hóa các tiêu chí nghiêm túc về một không gian sống tiêu chuẩn cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm sự hài hòa tối đa giữa
1: nó gọi là sớm nhất, nhanh nhất. Như chúng tôi đã nói trước là dự án chúng tôi trong cái thời gian chuẩn bị dự án đã ít nhất là đã nhanh trước 6 tháng, và trong khi thi công chúng tôi cũng thúc đẩy anh em là thực hiện dự án cũng bàn giao trước 6 tháng nữa là trung bình khoảng độ 1 năm để cho những người chiến sĩ được nhận nhà, Đảng và Nhà nước lựa chọn chính sách cho người chiến sĩ, mà chúng tôi là những người thực hiện thì không có gì mà chúng tôi không thực hiện làm sao cho nó tốt nhất.
2: Yếu tố về tiến độ thì chúng tôi luôn cố gắng là rút ngắn tiến độ để cái thời gian mà cán bộ chiến sĩ, thời gian triển khai xây dựng các dự án và cán bộ chiến sĩ được nhận nhà là thời gian ngắn nhất. Đối với chất lượng của sản phẩm thì chúng tôi luôn cố gắng là cùng với các cái yếu tố đầu vào, những sản phẩm là các căn hộ nhà cho lực lượng vũ trang công an dân là có sản phẩm chất lượng tốt nhất, và thứ ba là giá thành của sản phẩm thì cùng với phù hợp nhất đối với điều kiện của cán bộ chiến sĩ công an. Thì chúng tôi cũng luôn đánh giá là ba cái yếu tố này nó luôn luôn liên quan mật thiết với nhau, và trong đó là nếu rút ngắn được thời gian thực hiện và công tác quản lý chất lượng của các dự án nhà lực lượng vũ trang công an dân được tốt thì sẽ làm giảm giá thành sản phẩm đối với các dự án nhà xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an.
0: Xác định dòng chảy năm 2026 là giai đoạn bứt tốc, Bộ Công an đặt mục tiêu khởi công và phát triển khoảng 36.700 căn hộ, hướng tới cái đích cuối năm 2029 hoàn thành sớm chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 đề ra. Đó là phấn đấu đáp ứng trọn vẹn chỗ ở cho 100% cán bộ chiến sĩ có nhu cầu. Thời điểm này đã ghi nhận khoảng 184.000 căn bứt tốc về đích chính thức đưa vào sử dụng. Hơn 240.000 căn khác đang rầm rộ thi công xuyên ngày đêm trên các công trường, hướng tới mục tiêu chiến lược 1 triệu căn nhà ở xã hội hoàn toàn có thể cán đích sớm trước 2 năm. Những con số không dừng lại trên những bản báo cáo mà đã hiện hữu thành tổ ấm, thành nụ cười hạnh phúc của rất nhiều người lao động. Khi bài toán an cư được tăng tốc, đó là lúc nền tảng an sinh quốc gia được củng cố vững chắc nhất, là bệ phóng vững vàng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tiến bước mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới, và không một ai bị bỏ lại phía sau.

Chỉ những mũi hàn đơn giản, nhưng sự bất cẩn đã gây ra tai họa. Những đám cháy lớn làm hàng trăm người chết và bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Hãy thận trọng, người hàn cắt phải có kiến thức về phòng cháy chữa cháy, che chắn bằng vật liệu không cháy và di chuyển vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực ít nhất là 10 mét. Cần người trông coi suốt quá trình hàn cắt, chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy nếu có sự cố. Tuyệt đối không hàn cắt trong khu vực có chứa khí cháy nổ. Chỉ làm sau khi đã làm sạch hơi khí cháy nổ. Thận trọng với từng mũi hàn nhỏ để không gây tai họa lớn.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới hơn 20.000 tỷ đồng tại địa bàn thành phố Đồng Nai và một số tỉnh thành phố trên cả nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra làm rõ về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bước đầu, Công an thành phố Đồng Nai xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công

ty ma để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trong đêm khiến 2 người nhập viện cấp cứu. Liên quan đến vụ án này thì còn có 8 đối tượng chưa đủ 18 tuổi được gia đình bảo lãnh và 2 đối tượng đang điều trị ở bệnh viện chờ xử lý. Theo điều tra, vào đêm ngày 19 tháng 6, Phạm Văn Tùng và Hồ Viết Huy cùng chú tại xã Ea Drang nhắn tin hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 1 giờ sáng ngày 20 tháng 6, cả hai rủ thêm hàng chục đối tượng mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm đến bờ đập sinh thái thuộc xã Ea Drang. Tại đây thì cả hai nhóm cầm hung khí lao vào đánh nhau. Hậu quả khiến 2 người trong nhóm của Tùng bị chém gây thương tích nặng. Nhận được tin báo, Công an xã Ea Drang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác minh điều tra và nhanh chóng làm rõ toàn bộ những đối tượng có liên quan. Thị Mẫn Lan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong chiều ngày 24 tháng 6, các đám cháy rừng liên tiếp xảy ra tại khu vực đồi 174, tổ dân phố Hữu Nhân, phường Hải Bình, rừng thông chân núi Lâm Động, phường Đào Duy Từ, tổ dân phố Đại Thủy, phường Trúc Lâm. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì quân số, bám sát hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa, đồng thời xử lý các tình huống phát sinh. Do đám cháy tại phường Đào Duy Từ có nguy cơ lan đến gần trạm biến áp 110 kV Tĩnh Gia 2, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phải cắt điện khẩn cấp tại một số khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chữa cháy và hệ thống lưới điện. Việc cắt điện ảnh hưởng đến khoảng 30.000 khách hàng trên địa bàn. Quý vị vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của Truyền hình Công an Nhân dân. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.

0: suốt nhiều tháng trời. Không ai dám mở chiếc két sắt ấy, bởi chủ nhân của nó tin rằng bên trong đang cất giữ một vật thể đến từ vũ trụ. Một gia tộc bí ẩn khẳng định đã lưu giữ suốt nhiều thế hệ.
1: Thì các đối tượng này đã thêu dệt lên một câu chuyện hết sức là thần bí về cái tính năng của thiên thạch, là có thể làm vỡ gương, có thể làm đông thủy ngân và có thể lơ lửng trong nước.
2: Thì các đối tượng này đã tuyên truyền rằng là chúng có một cái món đồ, nó là dạng thiên thạch đặc biệt và 1.000 năm nó xuất hiện một lần.
0: Giữa năm 2025, một nhóm đối tượng đã dựng lên câu chuyện về một viên thiên thạch được cho là bảo vật bí truyền của một gia tộc hưng thịnh lâu đời, mang trong mình những năng lượng kỳ lạ vượt xa sự hiểu biết thông thường của con người. Nếu ai sở hữu được viên thiên thạch này thì gia tộc sẽ đời đời hưng thịnh. Thông qua các mối quan hệ xã hội, các đối tượng đã móc nối được với ông Trần DH, sinh năm 1964, trú tại Hà Nội. Tin vào những lời quảng bá ấy, ông Hát dần đặt niềm tin vào Man Thăng Long và đồng bọn. Không biết rằng phía sau những lời giới thiệu đầy hấp dẫn ấy là một kế hoạch lừa đảo đã được tính toán kỹ lưỡng. Ông Hát từng bước bị dẫn dắt vào thương vụ, đã chi số tiền hơn 11 tỷ đồng để mua viên thiên thạch huyền bí kia.
3: Số tiền mà bị hại bị chiếm đoạt 11 tỷ 100 theo như đơn trình báo chỉ là cái số tiền đặt cọc ban đầu.

0: thực tế cái giá trị của viên tinh thạch khi mà các đối tượng thỏa thuận với cả nạn nhân là lên tới 150 triệu đô, tương đương với khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Cái số tiền 11 tỷ 100 triệu thì gồm là 100 triệu ban đầu là tiền làm lễ, còn 11 tỷ thì chia làm hai lần, một lần là 5 tỷ và một lần là 6 tỷ ra tiền mặt, chỉ là cái tiền để đặt cọc cái ban đầu mua cái viên tinh thạch đấy ạ. Lý do bị hại có cái số
1: Các đối tượng nói rằng là làm lễ xong là ra tiền để cảm nhận được đấy, và các đối tượng nói thêm là khi mà làm lễ xong là coi như là cái phần mà viên tinh thạch này, cái phần tác dụng ấy thì đã được chuyển giao phần lớn, thì còn lại cái việc mà khi mà mở viên thiên thạch, mở két ra để lấy viên tinh thạch.
2: 172, trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
1: Khi mà lên trình báo ấy, có trình bày là hiện nay ở nhà đang có một két sắt, và két sắt này do các đối tượng là đã dùng đựng cái viên thiên thạch đó, chính là cái viên mà đã bán cho ông Hải và để tại nhà được khóa lại, có mật mã này chỉ nhóm đối tượng và cũng như ông Hải được biết, nhưng nhóm đối tượng cũng nói với ông Hải là chỉ khi nào các đối tượng thông báo thì ông Hải mới được mở ra. Đấy, vì mở trước sẽ không có kết quả và sẽ không đạt được cái công năng tác dụng của viên thiên thạch như các đối tượng đã tuyên truyền.
2: Từ thông tin trình báo của gia đình bị hại, số tiền 11 tỷ được giao thành hai lần. Người trực tiếp giao dịch và nhận tiền tự giới thiệu tên là Nguyễn Trường Giang, đại diện cho một gia tộc đang lưu giữ viên thiên thạch quý hiếm. Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh nhân thân, các điều tra viên phát hiện những thông tin mà
0: Trường hợp là sau này cơ quan điều tra sẽ phát hiện tất cả các lần giao dịch mà gặp gỡ giữa đối tượng và các bị hại thì đều giao dịch ở những cái nơi vắng vẻ, ít người qua lại.
2: theo lời kể của người thân bị hại, trước thời điểm gia đình chuyển đủ số tiền về sở hữu, chính những nghi lễ được dàn dựng công phu cùng các hiện tượng được cho là khó lý giải đã khiến bị hại ngày càng tin tưởng vào giá trị và nguồn gốc đặc biệt của viên đá này.
1: Các đối tượng đã sử dụng chiêu thức đó là sử dụng đánh vào cái tâm lý mê tín dị đoan cũng như là cái yếu tố tâm linh, và cái tâm lý là những một số người dân ấy là có tiền mà muốn củng cố những cái vấn đề về về gia tộc, về chấn hưng cái dòng họ của mình và truyền lại cho các đời sau, thì đây là tâm lý rất bình thường. Hướng đến là những tờ đất có tiền thì là những người dân mà có điều kiện, thì các đối tượng đã lợi dụng cái việc đó. Thì sau đó thì khi mà bị hại đã cắn câu thì các đối tượng tiếp tục sử dụng những cái chiêu thức như là cho bị hại là sử dụng các cái đồ bảo hộ để tăng ra cái giá trị của cái viên thiên thạch đó, cho rằng là viên thiên thạch đó là có tác dụng thật. Thế và thần bí hóa quá trình vận chuyển cũng như là cất giữ.
3: Thứ nhất là các đối tượng đều sử dụng tên giả, số điện thoại giả để giao dịch và liên hệ với bị hại. Các cái lần giao dịch thì đối tượng đều yêu cầu bị hại phải chuyển bằng tiền mặt, và địa điểm giao dịch mà các đối tượng chọn thì là những nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Và cái điểm thứ ba, cái khó khăn cho quá trình điều tra đó là bị hại, người trực tiếp giao dịch với lại đối tượng thì đã chết. Do đó về các cái thông tin về đặc điểm nhận dạng của đối tượng và các cái tài liệu liên quan đến cái quá trình giao dịch với đối tượng với cơ quan điều tra rất là khó khăn.
2: Từ những số điện thoại dùng để liên lạc với bị hại, cơ quan điều tra khẩn trương rà soát, truy vết dữ liệu thuê bao và các mối liên hệ phát sinh. Cùng với đó, hàng loạt giao dịch tài chính, tài khoản ngân hàng liên quan đến dòng tiền hơn 11 tỷ đồng cũng được tập trung phân tích. Mỗi dữ liệu thu được đều trở thành một mắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra từng bước dựng lại hành trình của các đối tượng.
1: Chúng tôi đã thành lập các tổ công tác để tiến hành công tác truy xét và xác minh làm rõ vụ án. Tổ thứ nhất

0: là tổ xác minh các cái vấn đề về nguồn gốc tài sản của bị hại. Tổ thứ hai là xác minh về thông tin của các đối tượng. Thì tổ này là đặc biệt quan trọng. Do đó là lãnh đạo của tôi đã yêu cầu tăng cường tổ với số lượng đông, và cũng trong tổ này chia làm ba mũi. Trong đó là một mũi là xác minh về các cái nguồn gốc các phương tiện mà đối tượng đi đến, mặc dù là đối tượng đeo biển giả. Cái thứ hai là nguồn xác minh về các cái quá trình các đối tượng tạo lên các căn cước giả để xác định nguồn gốc của các căn cước đó.
1: Khi phạm vi điều tra được mở rộng, ban chuyên án tiếp tục bổ sung thêm một tổ công tác chuyên trách rà soát trong quần chúng nhân dân tại các địa bàn nghi vấn. Các trinh sát thu thập thông tin, đối chiếu với những địa điểm nhận dạng đã được dựng lại nhằm tìm kiếm những người từng nhìn thấy hoặc tiếp xúc với các đối tượng. Kết quả rà soát, nhiều nguồn tin trùng khớp với đặc điểm nhận dạng mà bị hại cung cấp. Từ đó, ban chuyên án từng bước khoanh vùng, xác định được đối tượng đầu tiên trong vụ án là Man Thăng Long.
0: Chúng tôi đã xác định được là đối tượng đã thuê nhà ở một căn nhà ở Hà Nội. Và quá trình rà soát tại khu vực này thì phát động rộng rãi cái phong trào quần chúng bảo vệ Tổ quốc. Thì quần chúng dân đã cung cấp về thông tin về đối tượng. Đấy. Một số quần chúng đã nhận ra đối tượng và một số quần chúng quá trình giao dịch trao đổi với đối tượng mua bán ở tạp hóa thì đối tượng cũng có lần nói tên khác là Long. Đấy. Ngoài tên là Nguyễn Trường Giang thì đối tượng còn nói lấy tên khác là Long. Đấy. Thì từ đó chúng tôi đã khớp nối các cái thông tin với các tổ công tác khác và xác định là hoàn toàn phù hợp với
2: đối tượng, cũng không hề chấp hành ngay. Tổ truy bắt, tổ triệu tập là rất vất vả mới đưa được đối tượng về. Khi đưa về thì về đến cơ quan công an thì đối tượng vẫn chỉ khăng khăng là không biết gì và đổ lỗi hết cho đối tượng khác, nên mình cũng rất khó khăn trong quá trình đấu tranh.
3: Tôi học ở trên mạng và tôi làm.
1: Tô Minh Quảng, sinh năm 1976, trú tại phường Đồng Xoài, tỉnh Quảng Nam. Vai trò giả danh Nguyễn Trường Giang, đại diện gia tộc sở hữu Thiên Thạch, trực tiếp giao dịch, ký giấy tờ và nhận tiền từ bị hại. Vương Cường, sinh năm 1976, trú tại phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội. Vai trò tìm kiếm, tiếp cận nguồn khách hàng, làm cầu nối đưa bị hại vào giao dịch với nhóm đối tượng. Mai Văn Cường, sinh năm 1983, trú tại xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang. Vai trò tham gia chuẩn bị hiện trường, hỗ trợ thực hiện các màn gian dựng, các nghi lễ tâm linh nhằm đánh lừa bị hại.
4: Đối tượng Long đã cùng các đối tượng khác đã lên kịch bản, gian dựng rất công phu, tỉ mỉ, chi tiết, phân công vai trò cụ thể cho từng người, từng đối tượng. Cụ thể đối tượng Long sẽ nghĩ ra cái kịch bản để khi mà tiếp cận, đối tượng đã thêu dệt một cái câu chuyện về nguồn gốc của viên thi thể này thì có từ nó là một vật rất là quý hiếm. Đấy, rất huyền bí. Đối tượng đã thống nhất với cả đối tượng Tô Minh Quảng sẽ là để đối tượng Tô Minh Quảng là người trong dòng tộc, là người có viên thiên thạch, còn đối tượng Long chỉ là người giới thiệu. Trong đó ngoài đối tượng Quảng thì có đối tượng Vương Cường và Mai Văn Cường cũng là hai đối tượng dẫn dắt và giới thiệu cho bị hại đến gặp đối tượng Long.
1: Sau thời gian tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh làm rõ từng mắt,
2: xác định được cái lối lút ra của nhóm đối tượng đấy, nó đi một cái xe ô tô của Tô Minh Quảng. Thì Tô Minh Quảng này là người ở trên xe đấy này cùng hai đối tượng khác, gọi hai người khác chứ không phải hai đối tượng. Thì cũng rất may là nhóm đối tượng vừa mới ăn cơm xong, sau đó lại nhập vào nút giao để đi vào lên cái cao tốc Bắc Nam. Các đối tượng đã di chuyển. Trong quá trình các đối tượng di chuyển thì mình đã xác định được xe rồi. Thế khi bám sát được thì anh em đánh giá sẽ có rất nhiều chiều hướng là làm thế nào để dừng được xe của đối tượng, làm thế nào

0: để tránh nguy hiểm cho lực lượng và đối tượng, cũng như là phải bắt giữ được đối tượng chứ không để đối tượng tẩu thoát, thì lại còn thêm trên cao tốc lại nguy hiểm cho người đi đường nữa. Thì rất nhanh nhẹn nhạy bén thì anh em tìm đủ cách là đánh cái hướng của đối tượng không nghi vấn đến công an nữa để dừng xe.
1: Xác định rõ Tô Minh Quảng đang di chuyển trên xe ô tô qua địa bàn tỉnh Nghệ An, ban chuyên án lập tức triển khai phương án bắt giữ. Sau quá trình bám sát di biến động của đối tượng, tổ công tác đã lựa chọn thời điểm thích hợp để áp sát, chặn dừng phương tiện và nhanh chóng khống chế Tô Minh Quảng. Cùng thời gian đó, tổ công tác thứ hai cũng bố trí lực lượng bắt giữ hai đối tượng Vương Minh Cường và Mai Văn Cường. Sau khi triển khai lực lượng với nhiều mũi công tác, cơ quan điều tra đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng, chấm dứt hành trình lẩn trốn sau màn kịch lừa đảo được dàn dựng công phu.
2: Trước thời điểm đó tôi cũng có điện cho Long nói lúc này tôi bả không khó khăn, bả nói có việc gì không thì chị bảo tôi làm giúp đỡ. Thì
3: chỉ là người giới thiệu, ngoài thì vừa giới thiệu ra thì hai bên là bên mua bên bán, họ tự gặp nhau, họ tự thảo luận cái vấn đề mua bán lẫn hợp đồng. Còn ngoài ra thì tôi không được bàn bạc hay bất kể cái việc gì của cái nội dung này. Thì bên người bán và người mua cũng không muốn có người thứ ba được xem vào việc này. Chỉ cho người mua là anh Hải với anh Hùng là người đi cùng anh Hải được phép vào. Thật ra đến công an thì tôi biết là thiên thạch giả, chứ còn lúc đầu thì tôi vẫn nghĩ là hàng thật.
4: Đối tượng cũng đã cho bị hại chuẩn bị các cái mẫu vật, cái mẫu thử. Đấy, như là bị hại mang theo một chiếc gương, bị hại mang theo một cái cây thủy ngân. Đấy, để làm mẫu thử cái tính năng đặc biệt của thiên thạch. Đối tượng yêu cầu bị hại phải mặc cái áo mưa, dạng áo phòng hộ để tránh phóng xạ của thiên thạch. Đấy, và yêu cầu bị hại là đưa các mẫu vật thử cho đối tượng để đối tượng để lên bàn thờ ngay gần thiên thạch. Khi mà bị hại đưa các cái mẫu vật xong thì lợi dụng cái sự thiếu sáng ở trong phòng và sự rộng lùng nhung của áo mưa thì các đối tượng này đã tráo đổi mẫu vật là một chiếc gương đã dạn vỡ và một cái thủy ngân đã được đông cứng để lên trên bàn thờ ngay cạnh, và đồng thời đối tượng mở cái nắp hộp có chứa vật cho là thiên thạch, yêu cầu bị hại đứng cách cái thiên thạch đó khoảng 5 mét, và trong khoảng thời gian khoảng 5 phút thì đối tượng đến lấy hai cái mẫu vật đã bị tráo đổi rồi để cho bị hại xem. Còn một tính năng nữa thì là tính năng lơ lửng trong nước, bị hại đã hoàn toàn tin tưởng và đã đặt cọc theo cái yêu cầu của đối tượng.
1: Sau khi trực tiếp chứng kiến những tính năng đặc biệt của viên thiên thạch trong các buổi thử nghiệm do nhóm đối tượng dàn dựng, bị hại đã hoàn toàn tin tưởng và đồng ý giao tiền theo yêu cầu của các đối tượng. Lần thứ nhất, bị hại giao số tiền 5 tỷ đồng cho người tự giới thiệu là Nguyễn Trường Giang, được cho là chủ sở hữu của viên thiên thạch và đại diện gia tộc thực hiện việc chuyển nhượng. Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó xác định cái tên Nguyễn Trường Giang chỉ là danh tính giả do đối tượng Tô Minh Quảng sử dụng để che giấu thân phận thật. Không lâu sau, với những lý do liên quan đến nghi lễ chuyển giao và hoàn tất thủ tục sở hữu, bị hại tiếp tục giao thêm 6 tỷ đồng cho Tô Minh Quảng. Tổng cộng, qua 2 lần giao dịch, các đối tượng đã chiếm đoạt của bị hại số tiền 11 tỷ đồng.
2: Giá cả thì là do Long ạ. Tiền rồi cách đi đứng làm việc như thế nào là do anh Long phụ trách hết. Tôi chỉ có đứng ra là vai trò là người đại diện gia đình pháp lý và nhận tiền. Còn về chia chác như thế nào và đi đứng phương tiện như thế nào là do anh Long anh lo hết. Mọi hàng hóa là tôi không có nắm bắt được và chỉ có vai trò có mỗi lần đứng là nhận tiền, và tiền thì lấy về thì mang lên xe để

0: về giao cho Long là Long điều phối tiền bạc như thế nào, chia chắc.
1: Quá trình điều tra xác định, viên thiên thạch được sử dụng trong các buổi lễ truyền có khả năng tác động làm nứt gương. Sau khi hoàn tất màn trình diễn, các đối tượng tiếp tục đánh cháo mẫu vật rồi cất vào hộp để che giấu toàn bộ hành vi lừa đảo.
2: Lợi dụng sự thiếu ánh sáng, đối tượng đã dùng tay để búng cái thiên thạch xuống đất và để cái hộp không có viên thiên thạch vào trong két sắt và yêu cầu niêm phong. Và đối tượng này cũng nói
1: định tiến hành mở niêm phong và khám nghiệm chiếc két sắt. Chiếc két sắt vẫn được niêm phong suốt nhiều tháng trời. Đây cũng chính là chiếc két mà các đối tượng từng khẳng định đang lưu giữ một vật thể huyền bí đến từ vũ trụ. Trong két sắt, cơ quan điều tra thu được một khối đen hình trụ được bọc kín trong một chiếc hộp. Các giám định viên phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm tra hình thái, đặc điểm cấu trúc của mẫu vật, đồng thời áp dụng các phương pháp phân tích kim loại chuyên ngành để xác định chính xác thành phần kim loại của vật chứng là một khối đen hình trụ nặng 1,3 kg. Kết quả giám định xác định, mẫu vật chủ yếu là kim loại trì với hàm lượng gần 99%. Ngoài ra, chỉ có một lượng rất nhỏ tạp chất kim loại khác.
3: Mẫu vật mà chúng tôi kiểm tra thì nó lại qua bọc qua rất nhiều lớp khác nhau. Đấy, là nó cảm giác nó có một cái gì đó mình cảm thấy rất là bí mật, rất là huyền bí. Liên quan vấn đề lừa đảo chiếm tài sản thì nó cảm giác nó giống có yếu tố tâm linh trong đấy. Đấy, thì chúng tôi cũng làm việc rất là cẩn thận, bóc tách tỉ mỉ để kiểm tra từng lớp trong quá trình mở niêm phong. Khi mà mình mở ra và làm sạch sơ bộ thế thì mình mới thấy rằng là cái bản chất thì nó không phải đúng như những cái thông tin mà ban đầu tiếp nhận nghe được. Và tất nhiên là phải qua công tác giám định bằng thiết bị phân tích chuyên dụng thì mình mới chứng minh được cái sự thật khách quan, đối tượng nó là cái gì. Thì qua phân tích thì cái hàm lượng chì mà chúng tôi phân tích trên mẫu vật là gần 99%, thì ngoài ra thì nó vẫn còn những cái tạp chất khác.
1: Kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự đã cung cấp căn cứ khoa học quan trọng giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất của vật chứng. Khối đen hình trụ không phải bảo vật, không phải thiên thạch, cũng không tồn tại bất kỳ giá trị đặc biệt nào. Nó đúng như lời khai của đối tượng Man Thăng Long, đó chính là cục than chì, là sự thật trần trụi về một màn kịch lừa đảo được dàn dựng công phu nhằm chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của bị hại. Từ một viên than chì làm từ pin con thỏ, được quảng bá là thiên thạch bảo vật đến từ vũ trụ, nhóm đối tượng đã tạo nên màn kịch tinh vi nhằm dẫn dắt bị hại từng bước rơi vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn. Chỉ đến khi toàn bộ các đối tượng bị bắt giữ và cánh cửa chiếc két sắt được mở ra, bí mật của...
4: Với 70 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, nằm biệt lập giữa núi non hùng vĩ và mặt nước mênh mông, không có đường giao thông đi lại, nên dù là phường, là đô thị, nhưng đời sống của người dân vầy đưa vẫn vô vàn khó khăn. Giữa những tiếng này,
5: trước mắt là phường khắc phục những cái có khả năng điều kiện của phường để tổ chức thực hiện. Ví dụ như hệ thống đường giao thông nội bộ của xóm nưa thì chúng tôi đã khảo sát và bằng cái nguồn lực của phường sẽ đầu tư để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại nó thuận lợi hơn. Cái thứ hai là mặc dù nằm ở khu vực lòng hồ, thế nhưng mà bà con sinh sống ở cái địa thế là rất cao, cho nên nguồn nước là cũng rất khó khăn. Thế cho nên là phường vừa rồi thì cũng đầu tư để làm sao có cái hệ thống nước tự chảy để nhân dân có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trên đó khó khăn nhất vẫn là hệ thống đường giao thông. Thì trong kế hoạch, trong định hướng của tỉnh thì cũng đã và của phường thì đã đề xuất thì vào hiện nay

0: làm sao để phát triển kinh tế, làm sao
1: ba cái tổ dân phố Vôi, Nưa và Tháo thì nằm ở khu du lịch lòng hồ Hòa Bình, thì cái này sau này định hướng chúng tôi sẽ đề xuất.

0: gắn với cái du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, trong đó có rất nhiều cái địa phương sẽ kết hợp vào để tạo thành cái điểm nhấn về phát triển du lịch trong tương lai.
1: Việc sắp xếp lại thôn tổ dân phố trên phạm vi cả nước không đơn thuần là điều chỉnh địa giới hay tinh gọn đầu mối quản lý ở cơ sở. Mục tiêu đặt ra là hình thành những cộng đồng dân cư có quy mô phù hợp hơn với yêu cầu phát triển mới, tạo điều kiện để tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. Đối với những địa bàn đặc thù như thôn Nưa, ý nghĩa của việc sắp xếp càng thể hiện rõ hơn để phát huy hiệu quả.
0: Định hướng trong thời gian tới là chúng tôi sẽ tập trung ngoài phát triển khu đô thị là đồng bộ hóa các hệ thống kết cấu hạ tầng, đường giao thông này, hệ thống điện chiếu sáng này, vỉa hè, thoát nước này. Thì bên cạnh đó chăm lo đến các cái vùng còn khó khăn thì để nâng cao dần dần để thu hẹp cái khoảng cách giữa cái vùng thuận lợi cũng như là cái vùng khó khăn.
1: Nếu tại phường Thống Nhất tỉnh Phú Thọ, yêu cầu đặt ra là tổ chức lại cộng đồng dân cư phù hợp với điều kiện địa hình đặc thù. Thị xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, trọng tâm là tạo sự đồng thuận trong một địa bàn giàu bản sắc văn hóa. Hơn một nửa dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Nhiều thôn, bản có lịch sử hình thành lâu đời, gắn với phong tục tập quán và các thiết chế văn hóa cộng đồng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vì vậy, khi triển khai chủ trương sắp xếp thôn, một trong những băn khoăn được người dân đặt ra là liệu những giá trị truyền thống ấy có bị ảnh hưởng hay không. Thực tế cho thấy, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không làm thay đổi bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư. Những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, lễ hội và hương ước vẫn tiếp tục được duy trì trong điều kiện phù hợp hơn với yêu cầu phát triển hiện nay. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền đối thoại và lấy ý kiến nhân dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình triển khai tại cơ sở.
2: Xã Sơn Thủy thì với mục tiêu xây dựng đề án là sẽ giảm 30 thôn, từ 54 thôn xuống còn 24 thôn, giảm 56,6%. Đây là một cái quyết tâm lớn của cấp ủy chính quyền địa phương với cái mục tiêu là tinh gọn bộ máy, tạo điều kiện để phát triển, đầu tư phát triển cho các thôn trên địa bàn, đồng thời vẫn phải giữ gìn được cái truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết của nhân dân trên địa bàn của thôn. Thì vừa qua xã đã tổ chức các hội nghị đối với các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận.
3: Và cái phong tục tập quán và chủ trương chúng ta thực hiện là dân tộc Việt Nam cả.
1: Để chủ trương đi vào cuộc sống, vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là những người trực tiếp tuyên truyền, giải thích, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong suốt quá trình triển khai. Ở nhiều địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự đồng thuận còn được vun đắp từ tiếng nói của những người có uy tín trong cộng đồng. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp, những băn khoăn ban đầu dần được tháo gỡ, tạo nên sự thống nhất ngay từ cơ sở.
4: Lấy những con người đủ uy tín, đủ có trình độ, có năng lực, rồi là có uy tín để thực hiện các cái nhiệm vụ ở thôn bản, ở cơ sở, gần dân, sát dân là cái điều quan trọng nhất. Mà có thực hiện được cái nội dung này thì đòi hỏi cán bộ cần phải nỗ lực hơn và thực hiện tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì chúng ta mới thực hiện được.

0: cái việc mà đưa đất nước chúng ta vươn tới kỷ nguyên vươn mình.
1: Bà con rất phấn khởi mà sắp nhập thôn để như vậy nó có một cái sự đoàn kết và như vậy là các cái hoạt động nó dễ dàng.
2: Bản thân tôi và cũng như là bà con trong thôn cũng rất là đồng tình về cái sát nhập thôn đợt trong cái đợt này, và chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong cái chủ trương chính sách của Đảng của Nhà nước về cái chủ trương sát nhập.

0: Tính ra đây là lần đầu tiên anh dẫn con gái về giới thiệu cho em biết luôn. Coi bộ người này quan trọng ha.
1: Nói chung là chuyện quan trọng. Thật sự khi có chuyện quan trọng anh đều muốn nói cho em biết. Nếu như em nói ra sự thật thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giành lấy tình cảm của cô cho bằng được thôi.
2: Đón xem phim truyện Tình Ký Song Sinh phát sóng vào lúc 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 trên ANTV.

một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

0: Trong thế giới của nghệ thuật tạo hình, có một loại hình nghệ thuật sống, nơi vẻ đẹp được nuôi dưỡng từng ngày. Đó là nghệ thuật bonsai hoa hồng. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và bàn tay khéo léo của con người, mại, uyển chuyển đến mạnh mẽ, vững chãi.
1: Cây đang làm đây là cây hoa hồng bonsai. Và nó là một trong những cái giống bông nhỏ nhất, hay thường gọi tên là Ryotomi. Tên thường gọi là cơ ân nữ, còn biển như Trung Quốc hay là của Nhật ấy. Thì cây đến nay là cây như này được hơn 5 năm rồi.
0: Để tạo nên một cây hoa hồng bonsai đạt chuẩn, khâu lựa chọn phôi cây đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi loại phôi mang trong mình những đặc tính riêng, quyết định đến dáng, thế và vẻ đẹp tổng thể của tác phẩm. Vì vậy, người nghệ nhân thường lựa chọn những giống hoa hồng có kích thước nhỏ với nguồn nguyên liệu đồng bộ, được tuyển chọn kỹ lưỡng, đôi khi là giống nhập khẩu. Chính từ nền tảng ấy, qua bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ, những cây hoa hồng bonsai mới dần hình thành theo ý tưởng và dấu ấn riêng của...
1: Cần đến cái chuyên môn của làng nghề hoa Mê Linh là kỹ thuật ghép cây để làm nên những cái tán tròn như này và bông lá đẹp như này, là tất cả là nhờ vào cái truyền thống của quê hương, của gia đình người thân.
0: Để tạo nên một... Thông thường, khi đạt từ 4 đến 5 năm tuổi, cây đã bước vào giai đoạn trưởng thành, tương đối hoàn thiện về hình thức và đáp ứng được nhu cầu thưởng thức, sưu tầm của người chơi hoa.
2: Theo như anh chia sẻ thì là anh đã dành rất là nhiều tâm huyết cũng như là đam mê của mình vào chiếc cây bonsai này. Vậy thì điều gì khiến cho anh dành trọn những cái tâm huyết đấy vào cái cây này vậy?
1: Cái điều mà khiến cho mình đam mê với nó là khi mình đã nỗ lực và cố gắng tâm huyết vất vả để

0: làm ra được một cái thành phẩm như thế này và đưa đến tay người tiêu dùng thì mọi người rất là cảm kích này, và dành cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc và những cái ưu ái, và đánh giá rất là cao sản phẩm của mình, và mọi người rất là đón nhận một cách hồ hởi, thì lại càng khiến cho mình lại càng cảm thấy vui và nỗ lực nhiều hơn để làm ra những cây hoa và càng ngày càng đẹp hơn nha.
1: Đến với làng hoa Mê Linh, Hà Nội, du khách có thể bắt gặp vô vàn loài hoa độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn. Không chỉ là nơi hội tụ của màu sắc, nơi đây còn là không gian sáng tạo của những nghệ nhân. Mỗi người một phong cách, một lối thể hiện riêng. Chính sự
2: kinh tế gia đình cả mình lên thêm thì nó có cái cây thì hoa để mà vào những cái phiến đá như này thì mình lại phải là đòi hỏi cái kỹ thuật và cái khâu chọn giống, rồi cái khâu phối hoa để làm sao để cho lên cái một cái tác phẩm của mình làm sao nó đẹp nhất. Trên cây hoa này thì là tôi chọn cái màu hoa midia đen thì nó sẽ khỏe và bền hoa, hoa quanh năm lại có cái hương thơm. Tâm là tôi thì tôi rất thích về cái cây hoa như thế này. Còn trên đây thì là nó cũng là một cái cây bonsai, nhưng mà nó là cây phấn hồng, nó cũng hoa quanh năm. Thì cái ưu điểm của nó thì là nó rất khỏe, nó chịu được tất cả những cái thời tiết, đều cái môi trường khí hậu của miền Bắc. Thế đâm là phải chọn những cái giống nào nó khỏe thì mình làm lên. Thì về những cái những người tiêu dùng chơi thì người ta nó mới chăm sóc được, nó mới đạt được cái chất lượng bông hoa và cái hoa nó mới thành công được, mới đẹp được.
1: Làng hoa Mê Linh luôn giữ cho mình vẻ đẹp bình yên, rực rỡ và đầy sức sống. Nơi đây

0: Bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly. Tập 14.
1: Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, anh mời.
2: Chỗ của tôi chỉ còn mấy bát canh thịt cừu này.
3: Canh thịt cừu cũng được, lâu rồi không ăn, ngửi một chút là thèm rồi.
1: Vậy thì cho 4 tô, 1 tô mang về.
2: Được thôi.
3: Em ăn 1 tô là đủ rồi, không cần mang về
1: em
3: đâu.
1: Em nghĩ nhiều rồi, mang về cho Kiều Mộc.
3: Ê, anh Tư Diễn, anh với chị Kiều Mộc sao rồi?
1: Vẫn rất ổn.
4: Vậy xem ra lúc trước anh Tư Diễn ở lại là không sai.
3: Vậy mà lúc đó anh Tư Diễn còn do dự nữa. Cảm ơn.
1: Ăn đi. Lúc đó đúng là có do dự. Cảm ơn. Tại mấy đứa bạn đại học của anh, ai nấy cũng đều rất khá giả. Đứa nào đứa nấy như diều gặp gió. Đứa thì làm về học thuật, đứa thì nghiên cứu khoa học, đứa thì học kinh doanh, đứa thì

0: học tiến sĩ. Lúc đó anh nhìn lại mình, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn với đống sắt vụn, chẳng biết bao giờ mới khá nổi phải không? Nhưng thời gian sau đó, anh luôn nghĩ là nghề của tụi anh thì phải như vậy, không thể nào làm khác được. Phải chịu được sự cô đơn, chịu được cảnh bần hàn, nếu không thì không theo nghề được. Có thể lúc này anh nói hơi nhiều, nhưng chắc hai đứa không hiểu đâu. Sau này trải sự đời rồi sẽ hiểu sao ha. Thôi mau ăn đi, ăn xong rồi về nghỉ. Nè, coi chừng nóng nha.
1: Thật không ngờ thế giới nội tâm của anh Tư Diễn phong phú như vậy.
2: Anh Tư Diễn có tinh thần của người thợ thủ công.
1: Tinh thần thợ thủ công?
2: Thợ thủ công thực thụ, dùng hoàn cảnh hiện tại, mình đã làm được những gì rồi. Anh không phục họ và muốn trở thành người giống như bọn họ.
1: Cũng như em, sùng bái.
3: Tiểu Tuyết à, khuya vậy rồi còn không biết về nhà nữa, cứ thích mẹ phải gọi về sao?
1: Em về trước nha.
3: Về lên.
1: Về đây, về đây. Alo.
4: Tiểu Tuyết.
1: Cậu chờ một chút. Mẹ. Ba. Hay ba mẹ đi ngủ trước đi, cho con một chút không gian riêng tư.
3: Mẹ xem tivi của mẹ cũng có nghe thấy gì đâu. Từ từ đã, ông làm cái gì vậy? Tôi vẫn chưa xem xong mà.
5: Mấy giờ rồi?
3: Tôi còn chưa xem xong tập này.
5: Mấy giờ rồi, mau đi ngủ thôi. Tiểu Tuyết à, con cũng ngủ sớm nghe.
1: Dạ.
5: Đừng quên tắt đèn rồi nghe.
1: Dạ.
5: Đi thôi, nhanh lên, nhanh lên. Đi.
1: Alo.
6: Tiểu Tuyết à, cậu vẫn còn giận mình sao?
1: Tôi không giận, tôi chỉ thất vọng thôi.
6: Thất vọng? Thất vọng là sao chứ?
4: Thì mình nhớ mình thường nói với cậu,
1: đừng làm tổn thương những người thật lòng với cậu. Cậu đối xử với Ngô Quang như vậy, mình thật sự không chấp nhận được.
6: Tiểu Tuyết, cậu không hiểu được đâu. Từ sau khi sự kiện múa đó, mình đã rất nghi ngờ bản thân mình. Cuối cùng cũng gặp được một người trong một nhóm người. Ở đó mình chứng minh được sự ưu tú của mình. Nhưng nhóm người đó lại xem thường Ngô Quang. Mình chỉ buộc miệng nói vậy thôi.
1: Vậy nếu một ngày nào đó họ cũng xem thường mình thì sao?
6: Sao lại có người xem thường cậu được?
1: Mình không biết tại sao họ lại xem thường Ngô Quang. Nhưng Ngô Quang từng nói với mình,
4: ngày hai người trở thành bạn, tất cả mọi người đều cười cậu ấy. Chỉ có cậu, chỉ có cậu đã nắm tay cậu ấy đi hết thảm đỏ.
1: Mình luôn cảm thấy chuyện đó là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Mình cũng không hiểu sao bây giờ cậu trở nên như vậy.
4: Mình không có thay đổi.
6: Mình chưa bao giờ coi cậu ấy là bạn hết.
4: Lúc trước mình nắm tay cậu ấy là để khiến mọi người nghĩ mình tốt bụng.
6: Tuy là mình ở bên cạnh Trương Kỳ, anh Tố Niên, nhưng họ hoàn toàn không hiểu được nỗi buồn của mình. Nếu như Ngô Quang...
7: Thầy ơi, lần này thầy nhớ bài học rồi chứ? Sau này còn phải nhập viện vì hút thuốc nữa. Là con kệ thầy luôn á.
8: Con kệ thầy thật sao?
7: Con kệ thiệt luôn.
8: Đừng có hù thầy nghe. Cái gì vậy?
2: Ê, là tốt lắm rồi.
8: Hey, mấy ngày tôi nằm viện à, không có người nào để cãi nhau.
2: Tôi cũng muốn tới để cãi nhau với anh lắm. Nhưng mà câu đi, lần này anh nằm viện á, trong lòng nhớ nhung tôi lắm có phải không? Có nhớ tôi không? Nè, tôi đang hỏi anh đó. Nè nè nè, tôi hỏi anh đó, anh có nhớ tôi không? Ông ấy có nhớ
7: có,
2: tôi không?
7: Nhớ à, lắm đó.
2: Nè, anh chờ một chút. Nè anh Tôn, tôi nói anh nghe nè. Nếu như anh hút thuốc là phải chú ý một chút à, anh nhớ chưa? Nếu không à, sau này phổi của anh sẽ tổn hại lắm đó.
9: Sao cậu mệt mỏi vậy?

0: Liêm ông bài hả?
1: Đừng nhắc nữa. Bây giờ mình một bên thì học thêm toán, một bên thì tập ngoại ngữ. Vừa mệt ốc, vừa mỏi chân. Cứ như vậy thì mình tàn phế thật rồi.
0: Hay là cậu nói với mẹ còn một tiếng, tạm dừng lớp toán lại đi hả?
1: Mình thật sự không dám đâu. Mẹ mình mới đồng ý cho mình đi du học. Bây giờ chuyện gì mình cũng phải nghe bà ấy.
0: Vậy cậu đi học thêm xong về nhà có an toàn không?
1: Có gì mà không an toàn?
0: Cậu phải cẩn thận đó. Gần đây mình nghe kể có nhiều học sinh bị cướp ở trên đường về nhà lắm á. Hay là nhờ ai đó tới đón cậu đi, Trương Kỳ và anh Tú.
2: Phó Kiều Mộc, Phó Kiều Mộc.
3: Thầy ơi, em ra ngoài chút nha.
2: À, đi đi.
3: Chào ông Đồng. Ông tìm con có chuyện gì vậy?
4: Như vậy sao?
3: Nếu cô thích thì con tặng cô.
4: Tôi không dám nhận đâu.
3: Vậy con về trước nha.
4: Trời ơi, cô xem.
5: Điều này cũng không thể trách em mà thầy. Thầy nhìn bó hoa đó đi. Không có chuyện gì tặng một bó hoa hồng lớn như vậy, mới nhìn đã thấy không phải người ngay thẳng rồi.
6: Ai không có chuyện gì chứ? Lấy lòng con gái cần nguyên do sao? Cậu đúng là đồ gỗ mà.
5: Nhưng mà thầy à, thầy cũng thích hoa hồng sao?
6: Con nghĩ thầy giống con sao? Lấy bàn chải giùm coi.
5: Dạ.
7: Hơi sao hôm nay chăm chỉ quá vậy?
1: Lớp
2: với em à, em phải chú ý một chút chứ.
7: Thầy đang nói gì vậy?
2: Tôi nghe chủ nhiệm lớp các em nói gần đây em tiến bộ rất là nhanh ha, liên tiếp giành được vài giải thưởng lớn.
7: Thầy nghe nói rồi. Con người của em thật quá ưu tú, muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn nổi.
2: Ơi, về lớp đi.
7: Đi nha Tiểu Tuyết.
2: Cái thằng nhóc này thiệt. Tiểu Tuyết à.
8: Dạ.
2: Kỳ thi tháng lần trước, bài văn lấy từ xuân làm chủ đề của em đã được mọi người trong tổ ngữ văn đọc rồi.
8: Vậy sao?
2: Đương nhiên rồi. Câu em trích dẫn rất là hay. Cái gọi là thanh xuân chính là vẫn chưa có được trạng thái của một thứ gì đó. Chính là trạng thái khát vọng, trạng thái khao khát. Cũng là trạng thái có khả năng. À, bây giờ rất ít học sinh cấp 3 đọc tác phẩm của Mishima Yukio.
8: Là một người rất giỏi gợi ý cho em đó. Cô ấy có rất nhiều sách.
2: Sự phân tích của em đối với hai chữ thanh xuân hết sức độc đáo. Thầy hy vọng sau này em có thể duy trì nhận thức như vậy.
8: Dạ.
2: Về chỗ đi.

0: Ba, sao lại là ba?
1: Sao vậy, không chào đón ba về hả? Nè, mua về rồi. Tiểu Tuyết à, Tiểu Tuyết.
0: Dạ.
1: Con đứng ở cửa làm cái gì? Nè, vào phòng làm bài tập đi.
0: Bà kệ con đi.
2: Tới rồi, tới rồi.
3: Nào giúp một tay, bao lên, bao lên.
0: Cô Thu Linh, nhấn một lần giúp đỡ rồi.
3: Trời, giúp đi, giúp đi. Trời ơi.
1: Trời ơi, mấy cục sắt này.
3: Nặng chết tôi rồi.
0: Cục sắt gì chứ? Đây là vàng máy tính đó ba.
1: Ba con thật quê mùa, không biết đây là máy tính. Lúc tôi ở viện phục chế còn dùng cái này tìm kiếm tư liệu đó nghe.
3: Vậy sao?
1: Đông cánh
3: nhận được. Thôi được rồi, tôi đã dùng mấy năm rồi, không đáng tiền mà.
4: Vậy cũng không rẻ. Cô mang nó đến thôn Trung Quang thử xem, nói không chừng còn có thể bán được 5-6 ngàn tệ.
3: Ê này, tôi còn mang đến thôn Trung Quang thì thật là phiền phức đó. Được rồi, để lại cho bọn trẻ dùng. Đợi con gái của chúng ta lên đại học rồi lại mua cho cái mới.
4: Cô nghĩ thử xem, Tiểu Tuyết dùng cái này còn có thể

0: vào đại học sao? Không phải ngày nào cũng sẽ chơi hay sao?
1: Thật
0: mang
1: là...
0: về đi.
1: Nè, tôi nói cho chị biết, máy tính này đã dùng mấy năm rồi, chơi điện tử cũng không có nhanh chậm lắm. Cái này cũng chỉ có thể lên mạng tìm kiếm tài liệu. Còn nữa nha, bây giờ rất nhiều giáo viên nổi tiếng bắt đầu dạy học trên mạng, sau này ngày càng phổ biến dạy trực tuyến đó.
0: Hả? Thứ này còn có tác dụng này sao?
2: Không tệ, thật sự không tệ. Tôi cũng chuẩn bị đăng ký QQ. Tôi nói chuyện với người khác.
1: Hả?
0: Nói chuyện với ai? Sao hả? Ông không muốn nói chuyện với tôi nữa sao?
2: Tôi đã chuẩn bị đăng ký nhóm QQ mà. Bà là trưởng nhóm nè.
0: Nhanh thật đó.
3: Tất nhiên rồi. Lúc học cấp 2, một máy tính cơ bản của con được điểm tuyệt đối.
0: Những thứ dớ dẫn này còn nhanh thật.
3: Sao lại dớ dẫn được? Có giỏi thì mẹ thử xem.
0: Con muốn mẹ thử hả? Đứng dậy.
3: Nà.
2: Đây là bàn tay của nghệ nhân theo hàng đầu. Rất nhanh đó con.
3: Chà, mẹ còn biết gõ một ngón nữa kìa.
0: Đó là do mẹ còn chưa quen. Lúc quen rồi, hai cha con nhìn tốc độ của mẹ đây nè. Rất là nhanh đó.

0: hay là để anh đổi chỗ khác?
1: Không được, em muốn để nó ở đây. Phòng thân.
2: Chào.
1: À, chào.
2: Ủa, Kiều Mộc không cần qua này nữa sao?
1: Đúng đó, cô ấy nói để chỗ chúng ta cũng được.
2: Ây chà, con người này, người ta vừa tặng cô ấy đã tặng cho người khác rồi.
1: Chứng tỏ cô ấy không có ý gì với người con trai đó hết.
2: Trời ơi, cô đừng nói, tôi thật sự từng nhìn thấy người con trai đó đứng trước cửa chỗ chúng ta đợi Kiều Mộc. Tôi thấy không đặc biệt.
1: Đúng đó, tôi cũng từng gặp một lần. Tôi nhìn thấy cũng rất là khó chịu luôn.
2: Con người màu mè quá, không bằng Tư Diễn của chúng ta.
1: Chỉ tiếc Tư Diễn là người không biết ăn nói.
2: Nếu có cơ hội, chúng ta phải giúp cậu ấy mới được. Chỉ dựa vào cậu ấy, cậu ấy sẽ làm lỡ chuyện tốt. Cô nói xem.
1: Bây giờ bọn trẻ rất là cố chấp, người ngoài góp ý cũng vô dụng thôi à.
2: Cũng đúng, không giống chúng ta lúc trước, nghe theo lời ba mẹ trước rồi mới nghe mấy bà Mai. Bản thân còn chưa làm.
3: Qua qua vậy?
0: Châu.
1: Đồng ca, chị có thể lấy được người đàn ông như vậy thật là hạnh phúc quá.
2: Là phúc của tôi.

0: Anh Tony.
1: Sao vậy?
0: Em cảm thấy có người đi theo em.
1: Chắc là không có ai đâu.
0: Có thể là em quá căng thẳng. Ẻo chân.
1: Nè, ngồi xuống trước đi.

0: Chậm thôi.
1: Đau. Vẫn là thôi đi. Tìm em thì không mệt nữa. Tại sao vậy?
0: Bởi vì giọng nói của em có sức sống, anh nghe thấy sẽ có tinh thần hơn. Lần sau em đi học thêm là hôm nào? Anh sẽ đi cùng với em, thì em sẽ không sợ nữa. Tiểu Tuyết.
2: Tôi đang tìm hai người đây.
0: Ngủ rồi.

0: Ủa, ăn sáng chưa vậy?
1: Ủa, sao nay đi sớm vậy?
0: Bữa nay đi sớm ghê ha.
2: Ăn sáng lên.
3: Đi sớm
2: cậu ăn sáng chưa?
1: Còn vô giờ bài nữa, mua cho cậu
2: đang gì chưa?
0: Nghe nói dạo gần đây tan học có người theo dõi cậu, hay là mình đi làm trễ chút đưa cậu về nhà trước nha.
2: Không cần.
4: Bạn của phụ nữ.
2: Anh có niên.
3: Sao mà cứ gặp anh ấy là cậu vui dữ vậy?
2: Vậy cậu nên kiểm điểm lại bản thân mình chút đi. Anh Tố Niên, sao anh tới đây?
3: Anh Tố Niên, không ngờ anh cũng có sở thích này ha.
2: Anh Tố Niên, có phải anh áp lực lớn quá, không nghỉ ngơi tốt, anh phải nghỉ ngơi nhiều.
4: Đây là ý của mẹ anh.
2: Cho em hả?
3: Đây có lẽ là cái thiếu nữ nhất trong số đồ của Tiểu Tuyết rồi đó.
4: À, nè. Buổi sáng thì đừng có mở ra.
2: Cũng được, vậy em cảm ơn hai người nha. Tối nay nữ hiệp sẽ cầm sẵn hai cây đao, xem ai dám theo dõi em nữa. À, mình lên lớp trước đây. Cảm ơn, tạm biệt.
3: Mình cũng đi đây.
0: Hôm nay chúng ta sẽ học về cách viết văn nghị luận.
5: Đó là cái gì ạ?
2: Đây là vũ khí phòng sói mà anh Tố Niên và Trương Kỳ tặng mình.
5: Vậy còn con mèo nhỏ này?
2: Trương Kỳ nói là chuông báo động.
5: Làm sao vậy?
2: Mình không biết, mình đang tìm hiểu nè.
5: Cái gì
0: vậy? Tiểu Tuyết, em làm cái gì vậy?
2: Đây.
0: Cái gì vậy?
4: Chào cả lớp.
2: Đây không phải của em.
4: Ây da. Thằng nói cái gì hả?
3: Em chỉ đang nói sự thật thôi.
2: Em xin lỗi thầy hiệu trưởng, đây là lỗi của em. Em viết kiểm điểm với cam kết, sau này em tuyệt đối không tái phạm nữa. Thầy tha thứ cho em một lần này đi.
0: Hiệu trưởng à, con bé cũng lần đầu phạm sai lầm. Thầy tha thứ cho nó một lần này đi.
4: Cũng may là không gây rắc rối lớn nào. Về viết.
2: Ây, chỉ là tính cách của cậu phải thay đổi. Trời ơi, đều nhờ có Trương Kỳ cậu ra tay giúp đỡ. Nếu không có cậu xông vào, chắc mình bị mắng thêm nha. Tôi có vũ khí đó. Tố Niên ở đây.

Không lẽ luôn là mày sao? Ha, dọa chết tao rồi, lần nào cũng vậy. Vậy thì tao thương lượng với mày một chuyện. Tao cho mày ăn xúc xích. Sau này mày không được dọa tao nữa ha. Nào.

rồi nha. Nhớ đó. Ngoan quá. Cái này ngày mai cho mày. Đi nha.

0: Chà, cái này còn có thể biến ra người thật nữa hả?
1: Em đang nghĩ gì vậy? Ông chủ, ông chủ.
0: Anh Tố Niên, khỏe? Anh sao vậy?
1: Anh đau họng thôi.
0: Đau họng sao? Để em xem.
1: Đừng có giỡn.
0: Cái đèn pin của anh, nếu có thể biến ra thành người thật thì tốt rồi. Tốt nhất chỉ có em nhìn thấy được. Nếu như vậy lúc thi, em không còn phải buồn nữa.
1: Em đang nghĩ cái gì hả?
0: Ê, anh lấy đâu ra vậy?
2: Nào, con mở ra lại cho mẹ coi đi.
1: Phim truyền hình đã sắp bắt đầu rồi.
2: Được rồi. Nếu như nhận được quà là một cái đèn pin xám đen thì không có cô gái nào thấy vui đâu.
1: Đây không phải là quà.
2: Nếu như cô quấn thêm dây ruy băng màu hồng phấn nữa, kết quả có lẽ sẽ khác. Trùng hợp ở chỗ của mẹ có một cuộn, cứ để không đó không dùng tới, không biết là có ai muốn dùng hay không ta. Gọi mẹ yêu đi.
1: Mẹ yêu ơi.
2: Ngoan, con chờ chút, mẹ đi lấy cho.
0: Nè, lấy đâu ra vậy?
1: Nếu không có kẻ xấu thì em cứ đem bỏ nó đi.
0: Không, tặng cho em là của em. Anh yên tâm, em sẽ trả công cho anh.
1: Trả công sao?
0: Em đã mua ở trên mạng rồi. Lần đầu mua online, ý nghĩa lớn vô cùng.
1: Em đã mua cái gì rồi?
0: Không nói anh biết, tới lúc đó anh sẽ biết thôi.
1: Ha ha ha.

0: Con đã làm xong bài tập chưa mà chỉ biết chơi?
1: Con đang xem đồ của con mua, khi nào thì tới?
0: Con bày đặt mua đồ trên mạng nữa?
1: Dạ, tới lúc đó cho mẹ mở rộng tầm mắt.
0: Con ngồi đây rồi tùy tiện ấn đại vài cái là người ta tự mang đồ đến cho con sao? Con bị lừa rồi.
1: Mẹ đúng là lạc hậu mà. Bây giờ có một thứ gọi là chuyển phát nhanh. Mẹ vừa đặt hàng trên mạng thôi thì hai ngày sau người ta sẽ gửi hàng tới tận cửa.
0: Con dọn dẹn hai ngày sẽ đưa tới cửa cho mẹ.
2: Trời ơi, đồng chí Út Đông Ca, chúng ta phải dũng cảm chấp nhận sự vật mới lạ. Mau ra ngoài đọc báo cho anh nè.
0: Được rồi, anh là đọc báo của anh đi. Tiểu Thúy, mẹ cảnh cáo con, địa chỉ nhà chúng ta và cả số chứng minh thư của con không được truyền ra ngoài. Mẹ nói cho con nghe, nguy hiểm lắm. Con nói nếu đám lừa đảo đó biết địa chỉ nhà chúng ta thì sẽ
1: lúc nào
0: cũng có thể tới nhà chúng ta.
1: Mẹ ngồi đi. Không phải mẹ thích nghe nhạc Quảng sao? Con mở một bài cho mẹ nghe.
0: Sao con biết được?
1: Trong ngăn kéo của mẹ là cả một đống băng cassette. Con muốn nghe mẹ còn không nỡ.
0: Cái gì mà không nỡ? Rõ ràng là hư rồi.

0: Ông chú Tiên cho hai chai sữa chua đi.
1: Có liền.
2: Ê, bà không mua muối sao?
0: Nè, ngồi lát đi. Để cho mẹ của con một mình yên tĩnh nghe nhạc chút.
2: Bài
0: đi.
2: Hát đó có gì mà phải yên tĩnh mới nghe được chứ?
0: Hồi mẹ con còn trẻ, lúc khó khăn nhất sẽ nghe bài hát này mà vượt qua.
2: Mẹ con còn có lúc khó khăn? Con nghe nói ông ngoại con ở Bắc Kinh lái taxi, điều kiện gia đình cũng không tệ. Sau đó không phải gặp ba rồi sao? Vậy có gì mà khó? Có chuyện gì? Bà kể cho con nghe đi. Con nhà người khác đều biết chuyện của ba với mẹ, chỉ có con là không biết. Bà kể đi.

0: Mình biết cậu đang trong thời gian giảm cân nên mình gọi hơi ít. Sao cậu không ăn? Cậu không đói sao? Nè, mình đút cho cậu. Không sao đâu, mình đút cậu.
1: Hạo Nhiên.
0: Mẹ.

0: tay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
2: Thưa quý vị, mỗi giấy phép lái xe được cấp không chỉ là sự công nhận về năng lực điều khiển phương tiện mà còn gắn với trách nhiệm bảo đảm an toàn cho chính người lái và cộng đồng. Vì vậy,
3: sát hạch lái xe sẽ có nhiều thay đổi. Điểm đáng chú ý là các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch triển khai hệ thống phần mềm, thiết bị phục vụ định danh, xác thực điện tử, đồng thời kết nối các nền tảng số quốc gia. Như vậy, toàn bộ quy trình từ ghi danh, đào tạo đến kiểm tra vận hành sẽ trên môi trường số.
4: Tất cả các cái phần thi thì sát hạch viên đều giám sát rất là chặt chẽ đối với từng thí sinh tham dự các phần thi để đảm bảo là thí sinh không thể sử dụng các cái thủ đoạn, các cái phương thức để gian lận trong quá trình tham dự sát hạch.
3: Theo số liệu mới nhất của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 6 tháng đầu năm, Cục đã tiếp nhận, cấp đổi, cấp lại hơn 1.200 giấy phép lái xe quốc tế. Phòng Cảnh sát Giao thông các địa phương tổ chức sát hạch cho 2,1 triệu học viên với tỷ lệ đạt 67,44%. Những con số này cho thấy quá trình sát hạch được kiểm soát chặt chẽ chứ không chạy theo số lượng. Đổi mới công tác đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe chính là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng người lái, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.

0: tôi đem rượu ra phục vụ tận nơi cho cô. Bởi vì cả cuộc đời này của cô chắc chưa bao giờ có cơ hội được uống. Ôi, chừng nào ảnh được ngửi, được chạm rồi thì ảnh sẽ dứt bỏ ngay.
1: Cũng giống như hiện giờ cô đang bị đó hả?
0: Nè cô,
1: mà hơn nữa chỗ này cũng không phải là nhà của cô. Cô không có quyền để đuổi ai hết đó. Tôi tới đây danh Tê Chít, nên người có quyền đuổi tôi về chỉ có một mình anh Tê Chít mà thôi.
0: Nhưng tôi nghĩ tôi đuổi được cô đó.
2: Rati ghen tuông lại tiếp tục gây sự với Phá ngay trong bữa tiệc, khiến mẹ của Tê Chít vô cùng tức giận. Tập 8 bộ phim Tình Ký Song Sinh, quý vị đón xem vào 17:05 hôm nay.
0: Vừa nãy không phải là hung thủ đâu.
3: Suột.
0: Hôm đại nhân Chu qua đời, quỳnh ấy đã ở cùng với ta.
4: Chẳng ra một nữ nhân mà dám chen vô chuyện nhà quan.
2: So-won đến nơi bênh vực cho Kang. Nhìn thấy So-won bị bắt nạt, phán Doãn Yô chính thức xác nhận thân phận công chúa của nàng. Tập 18 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi, quý vị đón xem vào 21:10 hôm nay.

0: chú ăn bánh mì đi.
1: Bộ phim Ván Bài Lật Ngửa, Đứa Con Nuôi Vị Giám Mục, 22:40 hôm nay.

0: Tập 19.
1: Cũng tại do em hậu đậu làm rơi nó.
2: Không có sao đâu mà. Nếu để cho tơ thấy anh để cho bạn gái của anh ấy nhặt đồ lên vậy, chắc anh bị la quá.
1: Anh Bai nè, em nghĩ anh không nên nói em với anh tơ có quan hệ như vậy đâu. Anh tơ đào hoa lắm, chắc không để ý đến em.
2: Ủa, anh nghe tơ đã kể về em rất là nhiều đó, cho nên anh nghĩ em là người yêu của tơ.
1: Nói thật thì anh tơ giúp em rất nhiều, là bởi vì anh tơ cảm thấy thương cho em vì em chỉ có một mình, không có ai. Bước vào thế giới giải trí mà không quen biết bất cứ ai, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Và điều quan trọng hơn, số mạng của em rất là xui. Em có xích mích lớn với đạo diễn nổi tiếng.
3: Dạ, của anh đi.
2: Cảm ơn nhiều nha.
3: Dạ.
2: Em nói đạo diễn Lôi có phải không?
1: Anh cũng biết chị Lôi nữa sao?
2: Anh xem bài viết chuyện của Chin. Với lại hiện giờ Chin là gương mặt thương hiệu cho công ty của anh mà. Vậy em với đạo diễn Lôi xích mích chuyện gì hay sao? Tại sao hai người lại quen biết nhau?
1: Trước đây em và chị Lôi cùng học chung một trường. Lúc đầu bọn em cũng bình thường, không có chuyện gì. Nhưng mà em thật không biết rốt cuộc sau này đã xảy ra chuyện gì. Rồi đột nhiên chị Lôi đi nói xấu em với mọi người, hết chuyện này tới chuyện kia. Có người nói với em là chị Lôi thật rất là ghét em.
2: Ôi, chuyện gì mà ghét đến như vậy chứ?

0: Mẹ à,
1: mẹ cũng không muốn nói. Mẹ biết bây giờ có nói cái gì cũng vô ích, nhưng mẹ thấy con như vậy, mẹ không thể nào không tự trách bản thân. Có nói sao thì hôn nhân cũng là chuyện riêng của hai người trong cuộc, nhưng mẹ lại không làm theo ý của con, nên bây giờ con mới như vậy. Mẹ xin lỗi con.

0: Ủa mẹ, sao mẹ lại tắt tivi? Con đang coi.
1: Xem cái gì? Mẹ thấy con chỉ chăm chú xem điện thoại, đâu có xem tivi. Sao vậy? Đợi người yêu gọi cho con sao?
0: Không phải đâu mẹ, con đang chờ khách.
1: Ừ, mẹ tin con đang đợi khách. Con trai của mẹ trả lời phóng viên như nghệ sĩ, công khai đang yêu với mọi người luôn. Cô ấy chắc là rất cảm động ha.
0: Cảm động cái gì đâu. Không có. Con đang giận con kia kìa.
1: Giận chuyện gì?
0: Cô ấy không muốn mọi người biết chuyện tụi con là bạn trai bạn gái.

0: Lúc nãy tôi thấy anh ấy làm xong bên đó rồi, giờ chỉ còn đợi diễn viên đến nữa thôi.
1: Tôi đã chuẩn bị xong rồi, sẽ theo phong cách dễ thương, đừng
0: được
1: lo.
0: Được rồi, anh Tan không cần gì phải lo. Lần này khách á, chắc chắn sẽ hài lòng.
1: Chắc không?
0: Chắc chắn, đừng có lo. Rất là dễ thương.
1: Ok.
0: Đạo diễn Lôi tới rồi kìa.
2: Vậy hai người xem lại đi, rồi cho diễn viên và khách vào đây coi, để khách thấy được hình ảnh, phần demo sản phẩm nữa, có gì bàn lại ha.
0: Dạ được.
3: Vậy anh Chin đã liên lạc gì chưa? Nếu mà anh ta còn không chịu, em đi. Anh biết nè, bây giờ tôi sẽ ra ngoài đợi một lát, khi nào mọi thứ sẵn sàng rồi thì gọi tôi vào.
0: Họ bị làm sao vậy rồi? Biết không?
1: Không biết nữa.

0: cô Lôi.
1: Hả?
0: Chuyện hôm qua tôi xin lỗi nha.
1: Mà anh xin lỗi vì chuyện gì?
0: Chuyện tôi nói lời khó nghe với cô. Hôm qua tôi khó chịu trong người nên nổi giận. À, chuyện cô với anh Tanh quen nhau không có gì sai. Nói thật thì mọi người trong công ty ai cũng thấy vui cho hai người hết.
1: Chuyện đó không sao đâu.
0: Vậy cũng phải xin lỗi chứ. Thấy cô với anh Tanh cãi nhau làm tôi buồn lắm.
1: Anh không cần thấy có lỗi. Tôi với anh Tanh cãi nhau vì chuyện công việc. Toàn những chuyện gì đâu không à.
0: Tôi nghĩ là cô nên hiểu cho anh Tanh. Cô cũng thấy tôi chỉ là nhà sản xuất, đã phải chịu đựng nhiều vấn đề vậy rồi. Nhưng mà anh Tanh làm chủ công ty này, chịu đựng mọi thứ. Dù có ai nói cái gì cô cũng đừng có để ý. Nếu không có thì sau này cũng thành có. Xin lỗi. Alo. Ok, cô ấy ở đây. Được rồi, để tôi với cô ấy vào. Tôi nói là mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, cho tôi chuyển lời với cô.
1: Ừ, được. Vậy chúng ta vào trong đi.
0: Đi.
2: Xin mời vào trong trước. Mời theo cô ấy.
3: À, được rồi.
2: Ừ, phải rồi đó. Em không có gì phải

0: đây Ploy.
1: Nè, trời ơi, sao cậu có thể ngồi đây được chứ?
0: Trời ơi, chỗ này còn trống thì ngồi.
1: Làm gì còn trống, mình đang để túi mà.
0: Trời, cái ghế là để cho người ta ngồi chứ đâu phải là để túi đâu trời. Sao vậy, cậu đang dành chỗ này cho người nào ngồi hả?
1: Mình không có.
0: Thôi đi, nhìn, ủa, cũng dễ thương quá ha. Ôi, tới rồi kìa. Vậy mình ngồi chỗ khác nha. Dạ xin chào, dạ xin chào, xin chào.
2: À, chính Ploy là đạo diễn của chúng tôi lần này.
1: Rất vui được gặp chị.
3: Rất vui khi gặp cô.
1: Dạ, xin chào.
4: À, là đạo diễn Ploy. Sáng hôm nay tôi cũng vừa xem tin tức vậy cô. Rất vui được hợp tác cùng với cô. À,
1: tôi cũng thấy rất vui.
2: À, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu. Mời mọi người ngồi. Mời hai vị ngồi.
3: Dạ, xin chào.

0: Lôi, cậu sao rồi hả?
1: Ê, mình không sao mà. Làm việc thì phải phân rõ chuyện công chuyện tư.
0: Trời ơi, vậy thì anh ta tính sao? Không sao chứ. Nhìn thái độ cậu bây giờ hả? Rất là không ổn nha.
1: Nè, cậu đừng có tỏ ra hiểu nữa. Mình biết mình sai rồi.
0: Trời đất ơi, cậu vừa nói cái gì vậy? Nói lại cho mình nghe lần nữa coi. Lẹ.
1: Mình biết mình sai rồi mà. Mình sẽ tìm cách đi xin lỗi anh ấy.
0: Tốt, nghe đã rõ rồi. Giờ đã được nghe cậu nói ra những lời này, mình thấy cũng yên tâm. Chứng tỏ cậu không bị Pin ảnh hưởng. Một người có cại miệng cũng không nói như cậu mà lại đi nhận lỗi, còn tìm cách để xin lỗi anh ta như vậy. Có nghĩa là giờ cậu hả, rất quan tâm đến anh ta. Trời cũng không còn trong tâm trí của cậu nữa. Giỏi lắm. Dáng nhỏ muốn được tăng chiều cao.
1: Dạ tôi cũng hiểu. Nhưng mà tôi đã nói về sản phẩm. Dù BB cũng chỉ cao hơn Pin có một chút, nhưng mà dáng vẻ cô ấy cân đối hơn nhiều.
0: Nhưng Pin cũng đẹp mà.
2: Cô
0: bộ
2: ấy
0: sưu tập lần này của chúng tôi chủ yếu muốn nhấn vào chất lượng bền. Pin nhảy rất là tốt mà tôi cũng rất thích.
1: BB nhảy cũng giỏi mà.
3: Tôi thấy là bây giờ chúng ta mỗi người một ý, nên chưa chọn được người nào sẽ diễn. Nhưng mà đây chỉ là đang bàn luận ai hợp hơn mà thôi.
0: Chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ chọn Pin. Cô Ploy còn vấn đề gì nữa hay là không?

0: Thần thái của cô này tương đối rất là
1: thầm cô ấy rồi. Lúc nãy cô ấy chỉ đưa ý kiến và diễn viên đã casting thôi, không có ác cảm gì. Tôi đảm bảo anh, năng lực của cô ấy chắc chắn sẽ đảm nhận được quảng cáo bên anh không cần phải lo.

0: chúc mừng chị mới có được người yêu mới, chị Loi. Thật không thể nào ngờ được chị lại chịu quen người yêu mới nhanh như vậy. Con người của chị dễ quên thật.
1: Nè, cô đã được món đồ tốt hơn nhiều thì tại sao phải bận tâm món đồ cũ nữa làm gì?
0: Cũng mong là chị thực sự đang nghĩ như vậy.
1: Trời, vậy thì chồng của cô đâu rồi? Không chịu trông chừng vợ của mình, để cô ta đi lang thang một mình như vậy. Tôi thấy mấy cặp vợ chồng mới vừa cưới nhau suốt ngày dính với nhau không chịu rời một bước. Nhưng mà sao cô lại phải đi nhảy kiếm tiền vậy hả?
0: Tại anh Jay còn phải cố gắng làm hết việc, để còn xin phép nghỉ nhiều ngày dẫn em đi tuần trăng mật nữa.
1: Vậy à? Nếu mà cô thật sự thấy hạnh phúc đến như vậy thì tôi cũng mừng cho cô. Thôi, tôi phải đi trước đây, bởi vì tôi còn nhiều việc phải quan tâm lắm. Tôi không có thời gian để mà nói chuyện nhảm với cô đâu.
0: Chị khoan đi đã, chị Lo.
2: Anh ta,
1: anh ta nè, lúc nãy là gì?
2: Loi, nếu như em không muốn bị loại ra khỏi dự án này thì phải phân biệt rõ chuyện công chuyện tư, đừng có để ảnh hưởng công ty.
1: Anh nghi ngờ em kiếm chuyện với Ben sao?
3: Là vì em nhảy giỏi mà.
0: Nhưng cũng đều là nhờ anh đã nói giúp em với anh Bai, nếu không em đã không được nhận rồi. Cảm ơn anh. Từ sau khi anh bước vào cuộc đời em cảm thấy rất hạnh phúc.

0: cô là ai vậy?
1: Tôi mới là người hỏi cô là ai mới đúng. Tơ đâu rồi hả? Tơ! Tơ! Tơ! Tơ! Anh đâu rồi?
0: Cô kia, tôi nghĩ cô đã đi nhầm nhà rồi đó. Nhà người yêu tôi, không phải nhà cô.
1: Người yêu?
2: Nami, em ở Mỹ về khi nào vậy? Sao không báo trước với anh?
0: Tơ,
1: đây có phải là người cô nói là người yêu cô không? Nghe cho rõ đây, người cô đang nói chính là chồng tôi.
2: Nami, Nami à, thôi mà, em làm gì vậy? Thôi mà.
1: Em thôi là sao? Anh dám cho cô ta vào nhà em ở, còn kêu em thôi đi sao? Nếu như...
0: Tơ,
2: ra đây với tôi.
0: Tơ, tơ, tơ. Mình thật không ngờ anh ta lại dám nói dối gạt mình như vậy. Nghĩ đến thôi là mình tức rồi. Nè, ba, tối hôm nay mình ngủ nhà cậu nha.
1: Không được đâu Bin, mình nói với cậu rồi mà. Bây giờ người yêu của mình đang ở nhà với mình.
0: Vậy bây giờ mình biết ở đâu đây?

0: Để mình coi thử coi.
1: Ba. Con có mua mấy món ba thích ăn nhất nè. Ngon lắm, ba ăn đi.
0: Ba, con nè. Sao đột nhiên con lại về thăm ba vậy? Con và Jay đã cãi nhau sao?
1: Có cãi nhau gì đâu ba, không có.
0: Con phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không à, con đưa cái gì đây? Lại gây chuyện. Phiền phức quá. Tiền hả con?
1: Con đưa cho ba tiền xài, 10.000 bạc, đủ chưa? Đây là tiền lương con đi dạy người ta nhảy mới có được đó.
0: Ừ, cảm ơn con yêu. Vậy mới là con gái ngoan của ba chứ. Biết đi kiếm tiền rồi đem về cho ba xài. Cảm ơn con nha.
1: Ba cất nó đi. Con thấy mệt rồi, con lên lầu tắm một lát rồi đi nghỉ trước đã. Đi làm mệt.
0: Con mau đi tắm đi con. Mau lên trên phòng của con, nhanh.
1: Dạ ba, tắm rồi, lát nữa con xuống ăn.
0: Cảm ơn con nha.
1: Dạ.
0: Nè Môi, ông thấy tối nay tôi nên đặt bên nào? Cũng như lần này.
2: Sao rồi hả? Bây giờ bạn mình là người nổi tiếng rồi nha. Thì
3: Ủa, em chào anh Tam.
4: Bèo là.
3: Ủa, Ploy.
2: Nè, mọi người đến đủ chưa? À, tôi ghét cô thật. Nhưng bây giờ tôi phải cảm ơn cô nhiều lắm. Kéo người kém cỏi như chai ra khỏi Ploy, để Ploy có thể gặp được một người mới tốt hơn anh ta. Cảm ơn cô nha.
1: Chị phải có chút đề phòng đi chị Ploy.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công
1: chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
3: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
4: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
5: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Trên cơ sở tổng kết thực hiện 40 năm đổi mới và học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. 3. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam. 4. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, bao gồm phổ cập mầm non, nâng cao chất lượng phổ thông, đại học và phát triển nhân lực chất lượng cao. 5. Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 6. Quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. 7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 8. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 9. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. 10. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ, xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 11. Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong số 4 quốc gia có lượng phế phẩm nhựa thải ra môi trường nhiều nhất thế giới, ước tính hơn 1,8 triệu tấn một năm. Điều đáng lo ngại là phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm, những chất thải từ nhựa và ni lông mới phân hủy hết. Rác thải nhựa đang trở thành vấn nạn môi trường đối với toàn cầu. Chống rác thải nhựa trở thành nhiệm vụ của mỗi công dân địa cầu. Bắt đầu từ hôm nay, bằng các hành động thiết thực, chúng ta cùng chung tay đẩy lùi rác thải nhựa. 1. Không sử dụng sản phẩm chăm sóc cơ thể có hạt vi nhựa. 2. Bỏ thói quen ăn kẹo cao su, vì kẹo cao su cũng là nhựa. 3. Không dùng đồ dùng thực phẩm làm từ nhựa, đặc biệt là nhựa màu đen. 4. Không dùng vật dụng như đũa, muỗng, thìa, chai, ly, hộp, ống hút bằng nhựa dùng một lần. 5. Mua hàng với số lượng lớn để tiết kiệm bao bì đóng gói. 6. Ưu tiên mua sản phẩm đựng trong hộp giấy thay vì hộp nhựa. 7. Dùng chai lọ thủy tinh để đựng đồ.

0: thay cho chai lọ nhựa. 8. Sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng để hạn chế túi ni lông khi mua sắm. 9. Phân loại rác thải tại nguồn để tạo thuận lợi cho việc xử lý, tái chế rác. Cùng hành động vì tương lai xanh sạch đẹp.
1: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, e kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
2: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

Kính chào quý khán giả của bản tin 113 online cập nhật. Thưa quý vị, Công an tỉnh Nghệ An vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét chỗ ở đối với Lê Thị Thủy, sinh năm 1968, trú tại xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo thông tin ban đầu, Lê Thị Thủy thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải phát tán nội dung sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, kích động xúi dục lôi kéo tụ tập đông người, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức, gây mất ổn định về an ninh trật tự. Các nội dung hành vi cụ thể đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Quá trình khám xét, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ nhiều tài liệu đồ vật có liên quan tới hành vi vi phạm của các đối tượng. Bước đầu, đối tượng Lê Thị Thủy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới hơn 20.000 tỷ đồng tại địa bàn thành phố Đồng Nai và một số tỉnh thành phố trên cả nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra làm rõ về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bước đầu xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty ma để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định. Trong khi đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Ngày 20 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt khám xét tại nhiều điểm ở xã Eak, xã Eak Nop của tỉnh Đắk Lắk và phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ nhiều

0: tang vật tài liệu có liên quan. Cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Sinh trú tại xã Ea Knop, tỉnh Đắk Lắk và Lê Đình Luân trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bước đầu, lực lượng công an làm rõ từ đầu mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ lai lịch ở Khánh Hòa để lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá. Sau đó, hai đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới, rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Bước đầu, công an xác định từ đầu mùa giải World Cup đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 9 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thưa quý vị và các đồng chí, ma túy luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Không chỉ hủy hoại sức khỏe giống nòi, ma túy còn là nguồn cơn của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trước những diễn biến phức tạp và tác hại khôn lường của ma túy, Công an thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Hơn 38 kg ma túy các loại là số ma túy do Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thu giữ trong chuyên án ma túy gần đây. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Công an thành phố đã triệt phá 573 vụ, tăng 355 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, bắt xử lý trên 1.200 đối tượng, thu giữ trên 41 kg ma túy.
2: Phối hợp chặt chẽ với đơn vị cấp trên là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy để thống kê lên danh sách, rà soát lại những cái đối tượng phạm tội về ma túy cũng như là mua bán trái phép các chất ma túy, các điểm tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để lên danh sách theo dõi và quyết tâm là xóa cho bằng được để góp phần ngăn chặn cái nguồn cung ma túy. Trong cái công tác điều tra thì cái đội ngũ điều tra viên có quyết tâm mở rộng điều tra các vụ án ma túy mà đang thụ lý điều tra để nhằm là triệt xóa toàn bộ hết đường dây, bắt được đối tượng cầm đầu và những cái đối tượng là tay em.
1: Song song với việc chặt nguồn cung, công tác giảm nguồn cầu được đặc biệt chú trọng. Lực lượng công an cơ sở đã tổ chức rà soát, thống kê và lập hồ sơ quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, cũng như các đối tượng đang trong diện quản lý sau cai tại cộng đồng, không để họ có cơ hội tái nghiện hay nảy sinh ý định phạm tội. Không chỉ quản lý bằng pháp luật, cuộc chiến với ma túy tại thành phố Cần Thơ còn mang đậm tính nhân văn. Công an thành phố đã phối hợp với các ban ngành tuyên truyền, rà soát những trường hợp sau cai nghiện có nhu cầu vay vốn để hỗ trợ, giúp đỡ họ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội.
3: Về hướng sắp tới, công an phường tiếp tục thực hiện cái công tác quản lý
0: nữ khách hàng bị người giao hàng đồ ăn hành hung tại phường Láng, Hà Nội. Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra vào ngày 23 tháng 6 tại khu vực số 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Người đăng tải cho biết một phụ nữ đã đặt đồ ăn và thanh toán trước. Khi gặp nhau, giữa hai bên đã có lời qua tiếng lại. Shipper được cho là có những lời lẽ thiếu nhận do trước đó có mâu thuẫn với một nhóm người trong quán karaoke. Long đã cầm hai con dao đi tìm nhóm người để giải quyết nhưng không gặp. Sau đó đối tượng này đã chém vào kính nhiều ô tô đỗ ven đường Nguyễn Hoàng Tôn. Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục điều tra xác minh người bị hại và xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý theo quy định. Một chiếc xe ben chở vật liệu phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh đã làm sập cầu sắt tạm. Tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng với tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Đồng Duy An, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. Theo điều 349 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều

0: một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc.
1: Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát
2: cả đối tượng chủ mưu cầm đầu. Một chiến công của công an tỉnh Điện Biên minh chứng cho quá trình cụ thể hóa nghị quyết 12 NQTVK, một bước chuyển mình rõ rệt từ tư duy truyền thống sang tư duy hiện đại, từ địa bàn hữu hình sang không gian số, từ phạm vi trong nước đến tầm vóc khu vực. Đón xem chương trình nghị quyết 12 phát sóng 20:45 thứ sáu ngày 26 tháng 6 trên ANTV.

0: những bãi than rộng hàng nghìn mét vuông, những đoàn xe tải trọng lớn hoạt động ngày đêm, những lớp bụi đen phủ kín cây cối, nhà cửa. Đó là thực trạng mà nhiều người dân tại khu vực sông Kinh Môn, sông Kinh Thầy phản ánh trong thời gian dài. Không chỉ là câu chuyện ô nhiễm môi trường, hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than tại đây còn đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và an toàn đê điều. Những gì được ghi nhận tại đây cho thấy nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Những dòng sông này đã nuôi dưỡng cuộc sống của nhiều thế hệ người dân. Nhưng cũng tại đây, hàng trăm hộ dân đang lo lắng trước tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến hoạt động tập kết, chế biến và kinh doanh than. Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, lớp bụi đen cuộn lên từ...
1: Mấn á?
2: Mấn lắm.
1: Là xe nó chạy cả đêm.
2: Xe chạy.
1: Máy ấy, nghiệt than nghiệt hết.
2: Máy nghiền than cũng chạy cả đêm, cứ ầm ầm nên người dân cũng khó ngủ à?
1: Dạ thế đó.
3: Để đảm bảo cái bụi không phát tán ra thì chúng tôi có hai cái biện pháp. Thứ nhất là che chắn bạt, thứ hai là tưới nước để làm ẩm những bề mặt của sân bãi đường cũng như là các cái đống hàng hóa. Thì là trong cái quá trình sản xuất thì nó còn cái hệ thống bếp nó phun để dập bụi tại chỗ cho những cái hệ thống sản xuất như máy nghiền, máy sàng và hệ thống rửa để làm sao giảm thiểu được cái việc mà bụi phát tán ra môi trường. Tuy nhiên trong cái việc mà sản xuất thì nó không thể 100% là cái việc mà chúng ta không có cái việc phát tán bụi ra môi trường 100% được.
0: Từ nhiều năm nay, hoạt động tập kết, chế biến, kinh doanh than dọc các tuyến đê ven sông Kinh Môn và sông Kinh Thầy tập trung chủ yếu ở các phường Kinh Môn, Phạm Sư Mạnh và Nhị Triều. Những bãi chứa than nối tiếp nhau xuất hiện. Những đống than cao như quả đồi hiện ra sát mép sông. Có nơi diện tích tập kết lên tới hàng nghìn mét vuông. Nhiều bãi than nằm ngay sát khu dân cư. Khoảng cách từ chân bãi đến nhà dân chỉ vài chục mét. Người dân địa phương cho biết, vào những ngày hanh khô hoặc có gió lớn, tình trạng bụi phát tán nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cửa nhà phải đóng kín cả ngày, quần áo phơi ngoài trời thường bám một lớp bụi đen. Nhiều gia đình phải lau dọn liên tục, nhưng chỉ vài giờ sau, bụi lại xuất hiện.

0: Việc tiếp xúc kéo dài có nguy cơ làm gia tăng các bệnh liên quan đến phổi, phế quản và tim mạch, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi.
1: Nếu mà nói về cái doanh nghiệp thì dân ở đây rồi, kể cả phường này cũng không được hưởng thụ một cái gì, cũng không được hưởng như là bất kỳ một cái gì của các doanh nghiệp ưu đãi cho. Từ khi và các cái doanh nghiệp mà như tôi nói đầu, các doanh nghiệp về đây thì thực ra này là gây, không phải nói về an ninh trật tự nhưng mà về cái môi trường thì nó bất gọi là nó sao làm xáo trộn các hoạt động của gia đình. Ví dụ đây là phải làm công tác là
0: hiện tượng này đã kéo dài trong nhiều năm.
2: Cái nguồn nước này thì nói thật là rất là ô nhiễm đấy, nên chỉ con giờ còn không dám đi ra mương này hay là nữa kia. Trước ở đây bọn em còn tắm rửa rồi còn bơi ở cái khu vực này, thế nhưng bây giờ là không dám rồi, không dám dùng, không dám làm gì. Thế mà cứ mỗi lần mà
0: cổ phần sản xuất thương mại và vận tải Phúc Ngọc, hơn 70 hộ dân sống ngay sát các bãi than này đã phải gánh chịu nhiều hệ lụy từ hoạt động tập kết, sơ chế và kinh doanh than.
2: Cái nguồn nước này là được lấy từ cái con sông ở ngoài này, ngoài sông Cái này. Đấy, Kinh Thầy này là chảy vào đây để tưới tiêu cho hơn 200 hecta ở chỗ cái khu vực này. Đấy. Thế nhưng bây giờ hiện tại bây giờ là không lấy được nữa. Đấy, mà lúc cần thì lại không có nước, mà lúc không cần thì nó lại có nước. Đấy. Lý do là bây giờ tất cả cái con mương ở ngoài sông này đã bị lấp hết. Bây giờ chỉ còn một cái, nó làm chỉ còn một cái con sông bằng gọi là hai người nhảy qua chỗ này. Vì chưa, công ty nó lấp hết cái bãi thoi con ở ngoài đê này. Đấy. Có một cái con bãi rộng, cái con sông con của ngày xưa ấy. Thế nên người ta lấp đi xong bắt đầu người ta chỉnh lại cái dòng chảy này. Và theo cái con mương con này chạy vòng vèo kia, nhưng mà bây giờ là than rồi bèo rồi tất cả các cái nó coi như nó lấp đấy, thế nên là không chảy được vào đây. Mà cái nguồn nước này thì
1: cấp phép được hoạt động thế nào, hoạt động có đúng không? Thế thì khi mà chi bộ tiếp thu ý kiến của đảng viên thì chi bộ cũng đã phản ánh lên phường. Nhưng mà từ tháng 9 2025 thế đến tháng 10 2005 thì ủy ban phường đã tổ chức một cái, tôi được biết là tổ chức một cái đoàn kiểm tra của phường. Thế thì sau khi này, đoàn kiểm tra xuống các doanh nghiệp ngoài đê ấy, thì đến giờ phút này thì chưa có văn bản trả lời chi bộ.
0: Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất là tình trạng hoạt động bến bãi, tập kết hàng hóa sát khu vực đê sông. Đê điều không chỉ là công trình giao thông, đó còn là tuyến phòng thủ, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước thiên tai. Bất kỳ hoạt động nào tác động đến hành lang bảo vệ đê điều phải được kiểm soát chặt chẽ. Thế nhưng, tại nhiều khu vực ven sông, việc tập kết than, vận chuyển vật liệu và xây dựng các hạng mục phục vụ kinh doanh diễn ra khá phổ biến. Xe tải trọng lớn liên tục hoạt động, máy xúc làm việc cả ngày, hàng hóa được tập kết với khối lượng lớn, sát chân đê, vượt chiều cao so với quy định. An toàn hành lang đê đang bị xâm hại, không gian thoát lũ đang bị thu hẹp và bị cản trở nghiêm trọng. Lợi ích từ hoạt động tập kết, chế biến, kinh doanh than khu vực sông Kinh Thầy, sông Kinh Môn đang có dấu hiệu xem nhẹ pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai.
3: Cái tỷ lệ cấp phép của ba cái phường rồi báo cáo anh là cũng gần được 50%. Có nếu bãi than nó 47 bãi thì cũng khoảng 20 bãi thôi.
0: Không chỉ là quy mô hoạt động mà đó là những tác động đang diễn ra từng ngày. Bụi, tiếng ồn, nguồn nước và cả những câu hỏi liên quan đến công tác quản lý. Không ai có thể khẳng định mức độ ảnh hưởng nếu chưa có kết quả quan trắc môi trường cụ thể. Tuy nhiên, điều mà người dân nhìn thấy mỗi ngày là những lớp bụi đen xuất hiện ngày càng nhiều và nỗi lo về sức khỏe cũng vì thế mà lớn dần theo thời gian. Phát triển kinh tế là yêu cầu tất yếu, nhưng phát triển không thể đánh đổi bằng môi trường, không thể đánh đổi bằng sức khỏe của cộng đồng, và càng không thể đánh đổi bằng sự xem nhẹ các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh than.
4: Tôi nghĩ là cản được cấp phép rồi giấy tờ các thứ này đấy là cơ bản này nó được rồi, thì hy vọng ở đây là em nhắc nhở lần sau kiểm tra này sẽ có đầy đủ.
5: Các anh vẫn đang hoạt động thì vừa hoạt động vừa hoàn thiện hồ sơ, và trong quá trình hoạt động thì cũng phải có những cái biện pháp.

0: đấy, thứ nhất là về vận tải, thứ hai là về môi trường, thì các anh cũng phải quan tâm. Ví dụ các bãi than các thứ này thì anh phải có bạt che chắn và có các biện pháp xử lý để tránh cái việc ô nhiễm môi trường. Mặc dù ở đây thì khu vực đó nó cũng tương đối là xa dân, nhưng mà tuy nhiên thì ảnh hưởng thì nó vẫn có sự ảnh hưởng. Các anh về cũng phải có những cái biện pháp khắc phục ngay, chứ không phải là chờ có đoàn kiểm tra của thành phố hay của phường hay các anh đến thì chúng ta mới khắc phục.
1: Để làm rõ những băn khoăn đó, phóng viên đã liên hệ với các cơ quan quản lý, đồng thời khảo sát thực tế tại nhiều vị trí tập kết, kinh doanh than trên địa bàn. Điều đáng chú ý, không phải tất cả các khu vực đều có điều kiện hạ tầng giống nhau. Có nơi được đầu tư bài bản, nhưng cũng có nơi còn tồn tại những vấn đề khiến dư luận đặt câu hỏi. Bởi đối với hoạt động tập kết nguyên vật liệu số lượng lớn, yêu cầu về mặt bằng, thoát nước, kiểm soát bụi, thu gom nước chảy tràn là những yếu tố bắt buộc. Nếu các biện pháp này không được thực hiện đầy đủ, thì nguy cơ tác động đến môi trường là điều cần được tính đến.
2: Thiết bị có các hệ thống máy sàng, máy nghiền, máy rửa than, với các hệ thống máy móc, máy xúc, máy xe.
3: Đối với cái việc sàng, rửa và nghiền thì mình có những biện pháp thì trong quá trình mình vận hành.
2: Vận hành thì máy nghiền thì bọn em cũng làm các cái lưới để em che chắn, mới làm các cái nhà quây tôn nào để hạn chế cái độ phát bụi ra ngoài không khí, môi trường.
1: Bằng cảm quan có thể thấy, sự chủ động trong công tác bảo vệ môi trường tại bến bãi than này là rất hạn chế. Điều người dân xung quanh vẫn lo lắng hàng ngày là có cơ sở. Tiếp tục ghi nhận tại phường Phạm Sư Mạnh, hàng loạt bãi than đã hoạt động từ nhiều năm nay và các biện pháp bảo vệ môi trường rất sơ sài. Hàng ngày, các tàu thủy vẫn đều đặn xuống hàng tại các cảng thủy. Các phương tiện san gạt, vận chuyển, sang rửa than vẫn hoạt động mà không có đầy đủ biện pháp che chắn, phủ bụi. Đáng chú ý, có nhiều bãi than nằm ngay sát và trong hành lang di tích quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ, Kính Chủ, Nhẫm Dương đã và đang có những tác động tiêu cực đến không gian cảnh quan và môi trường sinh thái.
4: Hiện nay đồng có một doanh nghiệp là hiện nay là trên địa bàn phường là trước đây đã được Ủy ban tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương đầu tư được thuê đất để hoạt động kinh doanh than. Tuy nhiên việc gia hạn do cái hoạt động kinh doanh than này, nhưng mà hiện nay lại cái doanh nghiệp này, địa điểm doanh nghiệp này của công ty Hà Hưng thì làm trong cái
1: bãi than tập trung tại ba phường Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và Kinh Môn. Trong đó, hàng chục bãi than hoạt động khi chưa đủ điều kiện về giấy phép và thủ tục đất đai. Các bãi than này đều nằm trong quy hoạch bến bãi đã được thành phố Hải Phòng phê duyệt. Tuy nhiên, sự điều chỉnh một số quy định pháp luật liên quan đã khiến cho tình trạng
5: nói đến cái có thể, đến cái nhìn cái có thể lắm được ngay. Tuy nhiên thì cũng có những cái văn bản ý kiến rồi, chỉ đạo rồi, yêu cầu rồi. Thế và tới đây sẽ tiếp tục kiểm tra, báo cáo các anh thế, tiếp tục kiểm tra cái việc hành lang thoát lũ là các ông phải chấp hành, đúng không? Phải chấp hành với cái tinh thần quyết tâm quyết liệt, thế rồi cũng như là sẽ không có cái du di nào trong cái việc mà thượng tôn pháp luật.
1: Vấn đề đặt ra là một số doanh nghiệp ở phường Kinh Môn đã và đang tự trang bị một số biện pháp nhằm ngăn chặn bụi than phát tán ra môi trường, như đóng cọc bê tông, rồi quây lưới xung quanh khu vực bãi than, có thể được coi là một sáng kiến trong công tác bảo vệ môi trường. Nhưng khi soi chiếu vào quy định về phòng chống thiên tai, thì đó lại là những vật cản thoát lũ, không nằm trong danh mục được pháp luật về phòng chống thiên tai cho phép.
6: Đối với các hoạt động của các doanh nghiệp này, thì trong thời gian vừa qua thì cũng luôn là có cái sự quản lý giám sát của các cơ quan chức năng, đặc biệt là chính quyền địa phương. Thì cũng ở đây thì các doanh nghiệp thì cơ bản là chấp hành tốt các cái quy định của nhà nước về lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là bên bãi ngoài đê. Cũng báo cáo với các anh là về công tác xử lý các cái khói bụi liên quan đến các ngành vận chuyển cũng như là sơ chế than, thì các doanh nghiệp cũng đã có những cái đầu tư các trang thiết bị như là bạt che chắn, lưới phủ, rồi trồng
7: cây. Nó phải là cây

0: cây cây cây ở trong hành lang thôi, chứ cây ngoài thì nó lại trong hành lang trồng dạng tre thôi, tre trúc thôi, chứ còn trồng cây mà cây lâu niên ở bên ngoài bãi
1: thì cũng là sai.
0: cũng là sai. Vì thực ra cây lâu niên nó cũng là
1: Thì nó
0: cản
1: gây
0: bố,
1: cản trở.
0: nó cây cản.
2: Những bãi than vẫn ở đó, những đoàn xe vẫn đang hoạt động, những phản ánh của người dân vẫn đang chờ được trả lời. Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng phát triển phải đi cùng với trách nhiệm. Trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm thực thi pháp luật để những dòng sông không phải gánh thêm những áp lực trong mùa mưa bão từ sự xem nhẹ các quy định liên quan.

0: Thưa quý vị, trong dòng chảy lịch sử dân tộc, tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam luận điệu sai lệch liên quan đến nguyên nhân cái chết của Linh mục Trương Bửu Diệp. Phóng sự sau đây sẽ cung cấp thêm góc nhìn khách quan được xây dựng dựa trên thông tin chính thống của Giáo hội Công giáo và tài liệu lịch sử đã được kiểm chứng nhằm làm rõ sự thật về cuộc đời, cái chết của Linh mục Trương Bửu Diệp, đồng thời khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
1: Mỗi năm, hàng trăm nghìn lượt người từ khắp mọi miền đất nước tìm về trung tâm hành hương Tắc Sậy. Có người là giáo dân Công giáo, có người không theo đạo. Nhưng tất cả đều mang theo một niềm tin rất riêng, một mong muốn được tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Giữa vùng đất cuối trời Nam Bộ, nơi từng in dấu biết bao biến động của lịch sử, một phần của Linh mục Trương Bửu Diệp nhiều năm qua đã trở thành điểm hội tụ đức tin đặc biệt. Điều đáng chú ý là sự phát triển của trung tâm hành hương Tắc Sậy hôm nay không phải là một hoạt động khép kín, biệt lập mà luôn diễn ra trong sự đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền địa phương các cấp. Từ hạ tầng giao thông, công tác tổ chức lễ hội, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông cho đến các hoạt động thiện nguyện, tất cả đều cho thấy sự phối hợp đồng hành cùng dân tộc.
2: Mình đã có tham khảo rất là nhiều cái thông tin về cha Diệp ở trên mạng xã hội và những cái Facebook rồi đó, thì họ giải thích rất là rõ và mình rất là mong muốn được tham quan.
3: Mọi người đến đây thì thấy rằng ai cũng có một cái lòng gì đó để tới để cầu mong xin cha Diệp cầu bầu cùng Chúa cho họ. Thì tôi thì cũng là một trong những thành phần đó, cũng được ghé thăm và cũng xin với cha Diệp là cầu bầu cùng Chúa cho gia đình, cho bản thân và cho mọi người.
1: Chính quyền các địa phương trên cả nước luôn duy trì mối quan hệ gắn bó với các tổ chức tôn giáo, thường xuyên trao đổi, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời trong khuôn khổ pháp luật. Đây là yếu tố quan trọng giúp các hoạt động tôn giáo phát triển ổn định, hài hòa. Vậy nhưng, bất chấp thực tế rõ ràng đó, một số đối tượng vẫn cố tình khai thác câu chuyện về cái chết của Linh mục Trương Bửu Diệp theo hướng suy diễn, gán ghép và kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là những thông tin hoàn toàn thiếu căn cứ. Bởi suốt nhiều năm qua, tiến trình điều tra, xác minh và lập hồ sơ phong chân phước cho Linh mục Trương Bửu Diệp đã được Giáo hội Công giáo thực hiện hết sức chặt chẽ và khách quan dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Giáo luật Công giáo. Từ các tài liệu lịch sử, lời khai nhân chứng cho đến các nghiên cứu độc lập của các chuyên gia thần học, lịch sử, tất cả đều đi đến một kết luận thống nhất: cái chết của Linh mục Trương Bửu Diệp không xuất phát từ động đất tại địa phương. Linh mục Trương Bửu Diệp cũng không nằm ngoài vòng xoáy lịch sử đó. Theo tài liệu được Giáo phận Cần Thơ công bố, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Linh mục Trương Bửu Diệp xuất phát từ việc Linh mục đứng ra bảo vệ người nghèo, can thiệp vào các mâu thuẫn quyền lợi giữa tá điền và địa chủ ở địa phương, thể hiện tinh thần sống phúc âm giữa lòng dân tộc của người Công giáo Việt Nam. Và chính sự dấn thân ấy đã khiến Linh mục Diệp trở thành mục tiêu bị thù ghét.
4: Thực sự thì cái chết của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp vào ngày 12 tháng 3 năm 1900.

0: 1946. Và như chúng ta biết, hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ thì nó rất là nhiễu nhương. Và chúng ta biết là cái việc mà cha Francisco Xavier Trương Bổ Diệp chọn ở lại với giáo dân chứ không có đi di tản như rất nhiều những cái người khác, đó là một cái điều rất đặc biệt. Nơi
1: sự nghiệp, cái chết và ý nghĩa cho ngày nay, tài liệu chính thức của giáo phận Cần Thơ được Tòa Thánh Vatican chuẩn thuận, nhà xuất bản Đồng Nai cấp ngày 3 tháng 10 năm 2025. Là người dày công nhiều năm tìm hiểu và trực tiếp tham gia vụ án phong thánh cho linh mục Trương Bửu Diệp, linh mục Roland Jacques lấy tên Việt Nam là Dương Hữu Nhân, hiểu rất rõ về cuộc đời và nguyên nhân cái chết của linh mục Trương Bửu Diệp.
2: Đó là có một cuộc kiểm tra là có tìm được một số người sống cùng một làng với cha Diệp và cũng có hiện diện lúc cha Diệp bị bắt, bị người ta bắt và bị giết chết. Họ đã làm chứng rõ lắm. Nói chung thì y với nhau là sống, họ sống động khi cha là bị bắt như vậy, mà họ làm chứng là không có vấn đề, không có phân biệt giữa họ. Người làm chứng là đồng thuận về vấn đề đó. Vấn đề phức tạp, không phải là dễ dàng, không phải là nói vài lời. Khó khăn để đi tìm khắp nơi. Mình đã nghiên cứu và tham khảo là có một quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Minh, lúc đó là không có Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lệnh 3-4 ngày trước khi cha Diệp chết là cho cán bộ miền Nam của Việt Minh không nên làm hại cho người đồng bào nào. Bởi vì lúc đó là Hồ Chí Minh hết sức là muốn thu họp tất cả mọi người, trong đó là Công giáo rất quan trọng. Biết bởi vì không có Công giáo phụ giúp sẽ khó khăn.
1: Tiến trình lập hồ sơ tuyên chân phước được khởi sự từ ngày 15 tháng 8 năm 2011, xuất phát từ lòng sùng kính của giáo dân dành cho linh mục Trương Bửu Diệp. Để thực hiện, giáo phận Cần Thơ lập ban phong thánh, thu thập, kiểm chứng và hệ thống hóa toàn bộ tư liệu liên quan đến cuộc đời và cái chết của linh mục Trương Bửu Diệp. Song song với tư liệu, việc xác minh nhân chứng cũng được thực hiện kỹ lưỡng. Bởi giáo dân, linh mục Trương Bửu Diệp được giáo hoàng công nhận là vị tử đạo, khép lại 13 năm lập hồ sơ với hàng chục nghìn trang tài liệu.
0: Cái nguyên nhân khi mà giáo phận Cần Thơ điều tra cũng như báo cáo về Tòa Thánh, và không phải là 1-2 năm mà trong rất nhiều năm, với rất nhiều những cái chứng cứ, những cái cuộc phỏng vấn, những cái tài liệu khác nhau, thì chúng tôi đi đến kết luận là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã bị giết chết bởi vì sự thù ghét do một số địa chủ. Khi mà ngài bênh vực quyền lợi của người nghèo thì có những người thù ghét. Tuy nhiên cái điều đó nó cũng không quan trọng, mà quan trọng nhất là ngài chọn ở lại với giáo dân. Và chính vì việc ngài chọn ở lại với giáo dân rồi ngài bảo vệ giáo dân và chết thay cho giáo dân để cho giáo dân được sống, đó là cái điều mà chúng tôi nhắm tới.
2: Lấy hết thích hợp để chém đầu cho cha. Đây là vấn đề mình đã khám phá ra, có đủ tài liệu.
1: Thực tế tại Việt Nam hiện nay cho thấy đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đang diễn ra hết sức phong phú. Hàng nghìn cơ sở thờ tự được xây dựng, sửa chữa, nhiều lễ hội tôn giáo quy mô lớn được tổ chức công khai. Hàng triệu tín đồ, các tôn giáo đang sinh hoạt bình thường theo đúng hiến chương, giáo luật và quy định pháp luật. Trong đó, Công giáo Việt Nam hiện có 27 giáo phận, hơn 8.000 linh mục và hơn 7,5 triệu giáo dân. Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc tổ chức lễ phong chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp vào ngày 2 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm Hành Hương Tắc Sậy, tỉnh Cà Mau, là minh chứng rất rõ cho tinh thần tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo ấy.

0: Qua đó, tạo điều kiện cho tín đồ Công giáo lan tỏa tinh thần kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo. Không chỉ tạo điều kiện về thủ tục, chính quyền các cấp còn phối hợp với giáo phận trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, an ninh, giao thông, y tế và điều phối lượng lớn khách hành hương.
1: Đã có nhiều cuộc họp để định hướng cái những hoạt động của từng tiểu bang. Rồi sau đó, từng tiểu bang mới liên hệ và
0: các phương án bảo đảm an ninh, an toàn đã được xây dựng chi tiết. Công tác phòng ngừa cháy nổ, phân luồng giao thông, kiểm soát an ninh, bảo vệ người dân và khách hành hương đều được triển khai đồng bộ. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng công an còn đóng vai trò cầu nối, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo.
2: Đến hôm nay thì mọi chuyện rất là thuận lợi. Tòa Thánh cũng như Chính phủ Việt Nam, cũng như Hội đồng Mục Việt Nam đã rất là hỗ trợ, đặc biệt với lại chính quyền của tỉnh Cà Mau. Thì chúng tôi nhận được cái sự hỗ trợ rất là tốt

0: phản bác. Cuộc đời và cái chết của linh mục Trương Bửu Diệp sau nhiều năm được nghiên cứu và thẩm định nghiêm ngặt, hôm nay đã được nhìn nhận đúng với giá trị nhân văn vốn có, lấy cái chết vì bảo vệ giáo dân và người nghèo trong thời loạn lạc. Việc lễ phong chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp được tổ chức tại Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa đối với cộng đồng Công giáo, mà còn tiếp tục khẳng định một thực tế không thể phủ nhận: nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Trong dòng chảy phát triển của đất nước, khi niềm tin tôn giáo được đặt đúng vị trí, được đồng hành cùng lợi ích dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân, đó sẽ luôn là nguồn sức mạnh tinh thần quan trọng để xây dựng một xã hội ổn định, nhân văn và phát triển bền vững.
1: Đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Trường khu 5 khốc liệt, giữa khói lửa đạn bom và những cuộc chiến sinh tử, có những con người không đứng trên tuyến đầu rực lửa, nhưng lại âm thầm đặt nền móng cho cả một lực lượng. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Lê Đình Thi, bí danh Hoàng Tuấn Nhã, người thầy của lực lượng an ninh Quảng Nam Đà Nẵng, đã sống và chiến đấu với bản lĩnh thép, trí tuệ sắc bén và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng. Dấu ấn ông để lại không chỉ là lịch sử, mà còn là nền tảng cho cả một chặng đường.

0: sinh năm 1919 trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước Quế Sơn, Quảng Nam cũ. Đồng chí Lê Đình Thi sớm đã được hun đúc tinh thần cách mạng từ khi còn rất trẻ. Trong những năm 1936 đến 1939, khi phong trào dân chủ dâng cao, ông tích cực tham gia vận động quần chúng, đấu tranh đòi quyền sống và tự do cho nhân dân. Vừa tròn 20 tuổi, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng và nhanh chóng trở thành một cán bộ nòng cốt ở cơ sở. Năm 1942, phong trào cách mạng ở tỉnh Quảng Nam. Tháng 7 năm 1959, Đại tá Lê Đình Thi được tăng cường vào chiến trường miền Nam. Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, ông được giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng an ninh tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Ban đầu chỉ với vài cán bộ nòng cốt, không tài liệu, không cơ sở vật chất, ông trực tiếp tuyển chọn, đào tạo, biên soạn tài liệu, truyền đạt nhiệm vụ cho lực lượng. Chỉ trong thời gian ngắn, hệ thống an ninh đã hình thành từ tỉnh đến huyện xã, trở thành lá chắn bảo vệ cách mạng. Trong bối cảnh kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra ác liệt, khu 5 trở thành địa bàn chiến lược với những cuộc tranh đấu quyết liệt giữa ta và địch. Sự củng cố và phát triển mạnh mẽ của lực lượng an ninh khu 5 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bảo vệ an ninh nội bộ và phong trào cách mạng.
1: Coi như là thư ký, là phụ giúp cho những công việc chỉ đạo là văn bản ông biết là ít người đọc được lắm, ý kiến trao đổi mệnh lệnh gì đó thì cũng nhờ tôi dịch ra, và có những cái ông nói tôi viết, có những cái ký mà nó không rõ từ thư ký, vừa bảo vệ vừa cầm vũ vừa thư ký riêng. Trong công việc thì cũng rất là bình tĩnh, là quyền gọi là quyền sinh quyền sát cũng lớn, nhưng mà ông cũng điềm đạm, trong người thì tính là nóng, khi xử sự công việc thì rất là bình tĩnh nhẹ nhàng, nên làm việc thì được anh em nói chung là quý mến.
0: Sau Tết Mậu Thân năm 1968, địch đẩy mạnh chiến dịch chiêu hồi, gây hoang mang trong một bộ phận cán bộ, làm lộ bí mật cách mạng. Trước tình hình đó, Đại tá Lê Đình Thi đã trực tiếp nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phản chiêu hồi đầu hàng bằng cách tổ chức lực lượng giả chiêu hồi, thâm nhập nội bộ địch. Ta không chỉ phá vỡ hệ thống tình báo mà còn tiêu diệt nhiều tên ác ôn, làm suy sụp niềm tin của địch vào nguồn tin. Chiến công này nhanh chóng phát huy hiệu quả.
1: Mà trả hàng gọi là chạy chiêu hồi, nhưng mà thật ra là mình bố trí cho chạy, chạy xuống ruộng lòng cái gì, để đến lúc nào là rút trở về lại, thì làm như thế sao địch cũng sợ.

0: cái thằng trả đó hàng thiệt hay cũng không giống tin.
1: Lãnh đạo lực lượng an ninh tại khu 5 trong giai đoạn đầy cam go ấy, Đại tá Lê Đình Thi nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của một cán bộ kiên trung, mưu trí. Ông trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở cách mạng, tổ chức mạng lưới an ninh, bảo vệ cán bộ, bảo vệ phong trào. Trong điều kiện hoạt động bí mật, đối mặt với muôn vàn hiểm nguy. Mỗi quyết định, mỗi hành động của người chiến sĩ an ninh đều gắn liền với sinh tử. Nhưng bằng sự kiên định và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không chỉ là người chỉ huy, ông còn là người thầy trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ cán bộ an ninh. Từ thực tiễn chiến trường, ông xây dựng phương pháp công tác, truyền lửa bản lĩnh chính trị và tinh thần kiên trung cho từng cán bộ chiến sĩ. Cũng từ đó mà nhiều người học trò của ông đã trưởng
0: vô trại giam. Trại giam có cách mạng á, đưa vô nằm nó mấy tháng luôn để mà điều tra, làm rõ cái thằng đó thì là có phải là việc đầu tư tạo. Mà như thế nằm mấy tháng trong nhà tù cũng bệnh, hồi nó cũng ác liệt kia đó. Nhưng mà bệnh lại nhân để cho con ta đi.
1: Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, Đại tá Lê Đình Thi phải gác lại tình cảm riêng, chấp nhận xa gia đình, xa vợ con để toàn tâm cho nhiệm vụ. Những cuộc chia ly lặng lẽ, những lần gặp gỡ vội vàng rồi lại lên đường, trở thành điều quen thuộc trong cuộc đời người chiến sĩ. Chính sự hy sinh thầm lặng và tinh thần trách nhiệm ấy đã hun đúc ý chí cho người con trai, ông Lê Quốc Quyền. Từ tấm gương của cha, ông vững bước nối gót, tiếp tục cống hiến cho cách mạng và lực lượng công an nhân dân. Đó không chỉ là sự tiếp nối truyền thống gia đình.
2: Quá trình hoạt động tôi khi mà từ học ở trường ra về làm một thời gian gần hơn một năm trinh sát bộ vị chính trị, thì tôi là được đầu đi học rồi điều động trên cung tâm. Từ đó thì ban

Bắt đầu thực hiện đánh giá theo các nội dung được gợi ý. Chọn một trong các lĩnh vực đánh giá. Chọn cấp thực hiện thủ tục hành chính. Chọn cơ quan nơi giải quyết thủ tục hành chính theo nơi thường trú hoặc nơi tạm trú hoặc nơi khác. Nhập mã hồ sơ đã nộp. Tiếp đến, trả lời các câu hỏi gợi ý. Bước 5. Gửi đánh giá. Bước 6. Xem lại nội dung đã đánh giá. Những đánh giá của bạn sẽ góp phần xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch.

0: kết cảnh giác, liêm chính hiệp cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với đảng, tận tụy với dân.
1: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì bảo vệ cách mạng cũng

0: Lịch sử của dân tộc Việt Nam được viết lên bằng máu, mồ hôi và nước mắt của nhiều thế hệ cha ông. Chiến tranh đã lấy đi bình yên và hạnh phúc, thay vào đó là những mất mát, khổ đau.
1: Hàng vạn chiến sĩ an ninh miền Nam đã chiến đấu gan dạ, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ.
0: Sau Hiệp định Geneva 1954, Mỹ từng bước biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, diêm phong trào đấu tranh của nhân dân vào trong biển máu với chiến dịch tố cộng, diệt cộng. Luật 10-59, những chiến sĩ cộng sản đối mặt với sự truy lùng gắt gao của kẻ thù.
2: Nơi tôi ở đó là đi quyết tâm diệt cộng.
3: Ngay trong học đường, không cho sinh viên học tiếng mẹ đẻ. Học tiếng Việt, đó là một cái. Cái thứ hai đó là đi thi là phải đóng cái lệ phí rất là cao. Cái thứ ba đó là cái việc đánh rớt học sinh, không cho đậu để đưa sinh viên, học sinh đi vào con đường lính. Là một cách bắt lính bằng cách đánh rớt học sinh để không có nghề nghiệp, không có gì đó, để đẩy sinh viên vào lính. Cuộc sống của nhân dân miền Nam nói chung, Sài Gòn nói riêng, lúc bây giờ là rất là cơ cực, rất là khổ sở.
0: Thời điểm đó, nhà tù địch chật ních những người cộng sản yêu nước. Đảng bộ và đồng bào miền Nam đứng trước những thử thách nghiêm trọng. Tổ chức và mạng lưới của Ban Địch Tình Nam Bộ được thành lập ngày 18 tháng 10 năm 1954 và Ban Địch Tình các cấp bị thiệt hại ngày càng nghiêm trọng. Dù bị sự truy tìm ráo riết của đế quốc, nhưng với tinh thần tất cả vì miền Nam, tất cả vì một ngày thống nhất đất nước, họ không màng đến sự sống và cái chết. Dưới sự bao bọc và che chở của nhân dân, nhiều chiến sĩ đã giữ được an toàn, chờ bắt liên lạc với tổ chức.
1: Trước thực tiễn này, ngày 30 tháng 1 năm 1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 15 mở rộng, xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện có hệ thống các cấp với tên gọi mới là Lực lượng An ninh miền Nam.
4: Thực tế nó chỉ ra rằng là chỉ đấu tranh chính trị đơn thuần là không được. Nhưng mà đến khi có nghị quyết 15 thì chỉ học qua loa là người ta đồng ý liền. Chúng tôi mới bàn với nhau và chính tôi đã viết cái điện ra nói là xin cho đồng khởi. Tức là một mặt phải phát động quần chúng ở nhiều nơi nổi dậy, chứ không phải chỉ có Bến Tre là quê.
5: Có ghi chép gì đâu, ta nghe lời cách mạng thôi. Cán bộ mình đi mấy năm nay trở về, còn tồn tại trở về, gặp mình, rồi đó là họp dân. Họp dân, nói chuyện, lúc bây giờ mấy chú nói chuyện, cái gì là bà con mình cũng nghe cái đó. Bởi vì tin rồi, nó đánh không nổi rồi.
1: Ngày 20 tháng 12 năm 1960, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Lực lượng cách mạng ngày càng phát triển, mở rộng. Đầu năm 1961, Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam, ký hiệu là R, thay cho Xứ ủy Nam Bộ. Ban bảo vệ an ninh Xứ ủy cũng được Thường vụ Trung ương Cục quyết định đổi tên thành Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, gọi tắt là Ban An ninh R. Đồng chí Phạm Thái Bường làm trưởng ban và đồng chí Cao Đăng Chiếm được cử làm phó ban. Từ đây, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Ban Bảo vệ An ninh các cấp lần lượt được thành lập.
0: Ban Bảo vệ An ninh khu Sài Gòn Gia Định. Ban Bảo vệ

0: an ninh khu miền Đông Nam Bộ, Ban bảo vệ an ninh khu miền Tây Nam Bộ, Ban bảo vệ an ninh khu Trung Nam Bộ, Ban bảo vệ an ninh khu 10, Ban bảo vệ an ninh khu 6.
1: Sau khi Ban bảo vệ an ninh các khu ra đời, hệ thống an ninh từ tỉnh xuống các huyện, thị xã cũng được hình thành. Từ ngày 16 tháng 1 năm 1963 đến 21 tháng 3 năm 1963, tại căn cứ Dương Minh Châu, Tây Ninh, Hội nghị an ninh toàn biển được tổ chức. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ chung của lực lượng an ninh biển Nam là ra sức ngăn ngừa và đánh bại mọi âm mưu hoạt động gián điệp, phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng miền Nam, đồng thời tích cực góp phần bảo vệ miền Bắc. Sau hội nghị, lực lượng an ninh toàn biển đã phát động phong trào bảo mật phòng gian, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, phát hiện và bóc gỡ hàng chục vụ nội gián địch cài cắm vào các cơ quan Đảng, mặt trận và các lực lượng cách mạng của ta, đẩy mạnh công tác diệt ác trừ gian, phá ấp chiến lược và chính quyền địch, thiết lập chính quyền cách mạng, giải phóng đồng bào ta khỏi ách kìm kẹp của địch.
0: Ngày 9 tháng 10 năm 1963, Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam, nay là Trường Đại học An ninh Nhân dân ra đời. Dù phải giảng dạy học tập dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù, cán bộ giáo viên nhà trường vẫn không quản ngại hy sinh, kiên cường, anh dũng trong chiến đấu bảo vệ trường, quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ. Trong suốt hơn 11 năm, từ năm 1963 cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, nhà trường đã đào tạo được 70 khóa học với hơn 5.000 học viên là cán bộ cốt cán của lực lượng an ninh phục vụ trực tiếp cho chiến trường miền Nam. Bên cạnh đó, những con em cán bộ, chiến sĩ và đồng bào miền Nam ra Bắc học tập cũng trở về phục vụ tích cực trên tất cả các hoạt động công tác của lực lượng an ninh miền Nam. Cuối năm 1965, hệ thống tổ chức của an ninh miền Nam đã hình thành từ Trung ương Cục đến các khu, tỉnh, huyện và xã, hầu hết đều có các bộ phận, văn phòng, bảo vệ chính trị, điệp báo và an ninh đô thị, bảo vệ căn cứ, chấp pháp trại giam, an ninh vũ trang và bảo vệ trị an. Một số khu thành lập trường nghiệp vụ để huấn luyện, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tại chỗ. Ở các tỉnh, thành phố xây dựng và phát triển các đội trinh sát vũ trang làm nhiệm vụ diệt ác, trừ gian, phá kiềm, hỗ trợ quần chúng đấu tranh, giành quyền làm chủ. Từ đây, hệ thống bộ máy tổ chức từ Ban An ninh Trung ương Cục cho đến các khu, tỉnh đã được kiện toàn. Lực lượng an ninh miền Nam không ngừng lớn mạnh, hoạt động có hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực công tác, đủ sức chống lại những âm mưu kế hoạch leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ. Trong đó không thể không nhắc tới công tác điệp báo và an ninh đô thị.
1: Từ năm 1961, trước những cuộc đấu tranh mạnh mẽ và dồn dập của quân và dân ta, đế quốc Mỹ đã lập kế hoạch tiến hành chiến lược chiến tranh đặc biệt, đẩy mạnh tổ chức mạng lưới do thám gián điệp rộng khắp, tìm cách đưa nội gián cài cắm vào lực lượng cách mạng. Để chủ động cho việc đưa cán bộ thâm nhập hoạt động ở đô thị, nơi tập trung các cơ quan đầu não của địch, xây dựng các lưới điệp báo và cơ sở trong lòng địch, thực hiện nắm địch tình, đáp ứng nhu cầu kháng chiến của Trung ương Cục và an ninh các cấp, Ban An ninh Trung ương Cục đã triển khai công tác thông tin một chiều và thống nhất quy ước liên lạc giữa Bộ Công an với Ban An ninh Trung ương Cục và giữa Ban An ninh Trung ương Cục với các khu tỉnh và 5 trung tâm tình báo của Bộ Công an.
2: Làm sao đảm bảo liên lạc được? Để tiếp nhận cái sự chỉ đạo lãnh đạo của Bộ Công an, chỉ đạo Ban An ninh Trung ương Cục thế nào, thì tôi là người công tác điện đài, tiếp nhận những thông tin, những chỉ đạo đó, phục vụ kịp thời. Đấy thì trong quá trình dài công tác, thì nói chung đó, các cái chủ trương, đường lối gì của Đảng thông qua Bộ Công an chỉ đạo cho Ban An ninh Trung ương Cục, tôi làm công tác điện đài đảm bảo phục vụ thông suốt hết, không có gì tắc nghẽn.
3: Cái mã thám này là phải theo quyết liệt như thế, bởi mình bị động hoàn toàn. Nó làm gì là mình phải biết cái nấy. Mà nếu mình ngưng nó làm gì thì mình không biết là mình chết. Chứ nó không có chết. Cho nên cái mã thám này gây go lắm á. Trách nhiệm của mình á là phải biết cái tay ma nếp của nó như thế nào. Hàng trăm người á cũng đánh tết te vậy thôi. Nhưng mà mỗi người đều có cái riêng hết. Cho nên mình cũng quen cái tiếng mà nếp là biết cái thằng đó, thằng A đó.
0: Cho đến năm 1963, mạng lưới thông tin

0: liên lạc được mở rộng tới an ninh các tỉnh miền Nam, từ Quảng Trị cho đến đất mũi Cà Mau. Nhờ hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, những tin tức về tình hình và công tác đấu tranh của an ninh miền Nam được Ban An ninh Trung ương Cục báo cáo thường xuyên ra Bộ Công an. Đồng thời, các cấp an ninh cũng nhận được sự chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời, chính xác.
1: Dưới sự chỉ đạo của Sứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam, An ninh Trung ương Cục đã xây dựng và bố trí các lưới điệp báo và hệ thống giao liên bí mật đi sâu vào lòng địch, nắm vững tình hình, các chiến lược chiến tranh, các kế hoạch quân sự của Mỹ Ngụy. Vượt qua những khó khăn gian khổ, lực lượng điệp báo đã từng bước xây dựng các hệ tình báo đi sâu vào bộ máy Ngụy quân Ngụy quyền, thu thập được nhiều thông tin quan trọng, có giá trị.
2: Thông qua cái cơ sở mật ở ngoài đó là mình lấy được cái sơ đồ chính của nó, tức là đường xá, phường ấy này kia, mình cái sơ đồ trắng vậy thôi, không có nhà cửa. Cách chỉ đạo cái này có một cái cô Ngân, và lúc đó là đoàn viên thôi, nhưng mà cái cô này hoạt động hợp pháp. Mỗi một lần cổ đi chợ là mình hoàn thành một tuyến đường. Thí dụ bảo là cổ đi, cổ ngồi ở cái quán này, cổ uống cà phê đó, cổ mới hình dung cái tuyến đường này là 20 cái nhà. Thì cái nhà đầu tay là số mấy, nhưng mà tới nhà trưởng ty cảnh sát nhằm số mấy. Mình ngồi ở trong nông thôn, nhưng mà mình làm cái cả cái điệp báo, cả cái tình báo và cả cái an ninh đô thị rất là rất chính xác.
0: Tháng 8 năm 1964, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam đã xây dựng được gần 9.000 cơ sở bí mật, gần 1.000 cơ sở điệp báo cùng nhiều cơ sở trong các cơ quan địch. Song song với công tác kiện toàn bộ máy tổ chức điệp báo, Ban An ninh Trung ương Cục chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện những chiến sĩ điệp báo có thể chui sâu, leo cao vào hàng ngũ của địch.
3: Ông Mười Hương, ông huấn luyện. Trong lúc mà họp học điệp báo, thì tôi thấm thía được có mấy cái. Cái thứ nhất là xây dựng cơ sở. Cái thứ hai, trong làm công tác điệp báo mà cái giao dịch, cái quan hệ cái giữa trong ngoài cơ sở này nọ đó, thì nó có hợp thư, người ta gọi hợp thư sống, hợp thư chết. Hợp thư sống là mình dùng con người, mà hợp thư chết thì có cái địa điểm mình để cơ sở, hoặc mình để thư này kia rồi cùng nhau này kia. Ai có trách nhiệm mà bắt cái đó để mình sử dụng. Như giờ nên mình để nó, mình gửi cho cơ sở thì cơ sở lại đó này kia nó lấy để nó coi, để nó thi hành. Mà cái nó báo cáo cho mình thì mình cũng lợi đó, mình làm để mà mình nhận cái báo cáo để mình lấy. Thì trong thời gian làm điệp báo thì cũng có thích thú, nhưng mà cũng khó lắm.
1: Hoạt động công tác điệp báo chính là đưa mình vào làn danh sinh tử. Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, những chiến sĩ điệp báo được tổ chức làm lễ truy điệu sống cho mình. A12, đó là mật danh của Thượng tá Lương Thị Năm, chiến sĩ Ban An ninh thành phố Cần Thơ.
4: Lúc đó đó, thằng đế quốc là nó rất là dã man, vì tình hình lúc đó là dữ lắm, hỗn nhịp chiêu hồi này nọ đủ cách, nhưng mà mình là kiên quyết nhất định một lòng theo đảng. Mình phải gan dạ dũng cảm kiên cường, nói là phải làm, còn chứ không có thể mà mình chùng bước với kẻ thù được. Một kẻ thù chết, hai mình hy sinh.
0: Từ năm 1965, nhằm đối phó với chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, Ban An ninh Trung ương Cục đã đề ra chủ trương an ninh các khu tùy theo tình hình thực tế của địa phương, để thành lập lực lượng trinh sát vũ trang làm nhiệm vụ chính là trừ gian diệt ác ngay trong lòng địch, dù nơi đó có bị địch kiểm soát gay gắt, và chỉ đạo Ban An ninh các khu tổ chức lực lượng trinh sát vũ trang thực hiện các trận đánh vào mục tiêu đối tượng trọng điểm. Mục tiêu địch mà lực lượng trinh sát vũ trang đấu tranh là thông qua tài liệu hoặc thông tin lực lượng điệp báo và an ninh đô thị cung cấp.
5: Nếu như điệp báo trinh sát vũ trang mà không có cái phối hợp bên trên đó, thì mình phải bỏ mất những cái thời cơ để mà đánh địch. Bởi vì mình không phải là chỉ lấy tin tức không, nhưng mà mình đánh địch, muốn làm được đánh nó là phải biết đi đứng của nó, nhà ở của nó, đi lại quy luật ăn ở. Thì những cái đó thì bên điệp báo nó nắm được, hiểu không? Nắm điệp báo. Cho nên cái phối hợp là bên trên, chứ còn ngay ở tại Nam Giới là không được dính nhau.
1: Lực lượng an ninh miền Nam tổ chức hàng ngàn trận đánh.

0: gây tiếng vang lớn như nổ mìn ở tổng nha cảnh sát, ném lựu đạn vào hội trường công chức, diệt Nguyễn Văn Bông, Trần Văn Văn. Những trận đánh táo bạo, những cuộc trừ diệt ác ôn ngay giữa ban ngày tại nơi đông đúc diễn ra trên khắp chiến trường miền Nam. Ở thành thị cũng như vùng nông thôn, không chỉ khích lệ phong trào diệt ác mà đã đẩy các đối tượng ác ôn tay sai gian ác vào tình thế lo sợ hoặc phải sống lưu vong.
1: Khi cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn ác liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trong đó có câu nói bất hủ của Bác đã trở thành chân lý của mọi thời đại: không có gì quý hơn độc lập tự do. Người khẳng định nhân dân Việt Nam nhất định thắng, giặc Mỹ xâm lược nhất định thua. Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn năm. Lời kêu gọi của Bác là tiếng gọi của hồn thiêng sông núi, thúc giục muôn triệu người dân đứng lên chiến đấu để Bắc Nam sum họp một nhà. Là hồi chống giục, khơi gợi ý chí, khát vọng và sức mạnh chiến đấu quật cường của hào khí Nam Bộ thành đồng tổ quốc, đồng bào và chiến sĩ cả nước anh dũng tiến lên.
0: Khu 8, vùng đất nằm giữa Nam Bộ Việt Nam, chính thức thành lập cùng với các khu khác trên toàn quốc sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Đây là địa bàn chiến lược nối liền hai khu Đông và Tây Nam Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những chiến sĩ an ninh cùng với quân và dân khu 8 đã đoàn kết dũng cảm, làm nên những chiến thắng vang dội. Trong đó có những con người đã đi vào cuộc chiến và trở thành hình tượng đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là hai nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Hiền, tức Phan Thị Hồng Châu, và Phan Thị Ngọc Tươi của Ban An ninh tỉnh Bến Tre. Sinh ra trên quê hương Đồng Khởi, Bến Tre, nên lòng yêu nước đã dần đi vào tiềm thức.
2: Tin ba tôi hy sinh thì hầu như tâm tôi nó có một cái là không thể nào ngồi yên được, mà phải đứng lên, phải chiến đấu.
3: Khoanh tay thưa ngoại, con đi đánh Mỹ. Ngoài nhà hầu khóc quá trời luôn. Ngoài nói ba má con đi đánh giặc, gửi con về đây để con sống cho bình yên. Ba con vừa bị Mỹ bắt, má con bây giờ đi đánh giặc không biết ở đâu mà tìm. Bây giờ con bỏ con đi vậy thì ba biết làm sao hả con? Đó. Thì tôi nói ngoại ơi, con không thể bình yên. Ngoại bảo nhưng mà con bé xíu thế này, con nhỏ xíu thế này, con đánh cái gì? Con biết cái gì mà con đánh? Thì tôi mới nói là ngoại ơi, giặc nó có chờ con lớn đâu ngoại.
2: Ngày nào thì phải nói trong vùng giải phóng thì cũng có người hy sinh. Bọn giặc nó càng cho nó bắn phá rất là dữ. Nó tìm coi như những người thì cộng sản để nó diệt. Thì tôi lúc đó thì tôi trong vùng giải phóng còn nhỏ, tôi chứng kiến cái đó. Mà từ cái đó thì tôi thấy rằng bọn chúng giết người rất dã man. Mà từ cái đó thì tôi nghĩ thấy rằng cái cảm xúc của mình phải cùng với cha mẹ, cùng với đồng đội, cùng với anh chị để góp phần trong cái cuộc chiến đấu này.
0: Họ cùng công tác tại đơn vị trinh sát vũ trang an ninh Bến Tre, mật danh là T-30. Nguyễn Thị Minh Hiền được tổ chức sắp xếp đến ở cho gia đình đại úy cảnh sát của chế độ Sài Gòn. Trong ngôi nhà ấy, Minh Hiền đã khai thác được rất nhiều thông tin quan trọng, giúp tổ chức có những phương án kịp thời đánh vào lưng địch.
2: Tôi phải đào được hầm bí mật. Mà đào hầm bí mật trong lòng địch. Đấy. Thì cuối cùng tôi đào bí mật tại ngay gia đình của sĩ quan Mỹ luôn. Người ta nói là nơi mà nguy hiểm nhất thì nơi là an toàn nhất. Hầu như đào ban đêm khi mọi người ngủ hết, mình đưa là mình định hướng nè, trụ đạn nè, mình giờ ba loại đó thôi. À, và mình đánh tham gia đánh 17 trận và tiêu diệt 174 tên địch.
1: Trong hàng trăm trận đánh của Ban An ninh Bến Tre, có lẽ lớn nhất là trận đánh vào trung tâm thẩm vấn Kiến Hòa. Trận chiến đấu

0: dù được chuẩn bị nhưng do lực lượng của ta ít nên khi địch huy động lực lượng bao vây, Phan Thị Ngọc Tươi đã tình nguyện ở lại chặn địch để đồng đội rút khỏi vòng vây an toàn. Còn bà bị bắt tại chỗ khi cố gắng ném ra quả lựu đạn cuối cùng nhưng không nổ. Thời điểm đó bà vừa tròn 16 tuổi. Những tên sĩ quan ác ôn đã bẻ gãy ngón tay trỏ bên phải của Ngọc Tươi nhưng không bẻ gãy được ý chí của chị.
1: Nổi sùng lên, nó nắm tay nè, bẻ một cái coi như làm cái rắc liền mà, gãy lẹt lia luôn mà. Tao cho mày ngoéo cò súng, nè ngoéo cò súng này ấy, thì coi như là thay vì mình la, chơi luôn hai câu thơ. Xương ta gãy để nối liền Nam Bắc, máu ta rơi cho bộ đội trưởng thành.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Công an thành phố Đồng Nai triệt phá 5 đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 20.000 tỷ đồng. Nâng cao năng lực cạnh tranh và thương mại hóa công nghệ trong kỷ nguyên số.

Thí điểm cho thuê một phần vỉa hè để phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm, bài toán sau các đợt sắp xếp đô thị. Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng thứ năm ngày 25 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết.

0: với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 20.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định.
1: Xưng là nhân viên ngân hàng khi chưa xác minh chính xác thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo hoặc đã lỡ cung cấp thông tin, chuyển tiền cho đối tượng, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, phong tỏa giao dịch và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.
0: Thưa quý vị, làm thế nào để đưa sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ phát triển rộng trên thị trường, kết nối hiệu quả giữa nhà khoa học và doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và đổi mới sáng tạo thực chất? Đây là những vấn đề trọng tâm được các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi tại Hội thảo Khoa học, nâng cao năng lực cạnh tranh và thương mại hóa công nghệ trong kỷ nguyên số được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
2: Tại Hội thảo Khoa học, nâng cao năng lực cạnh tranh và thương mại hóa công nghệ trong kỷ nguyên số, các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã chia sẻ các vấn đề như thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, kinh nghiệm xây dựng và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ từ nghiên cứu đến thương mại hóa, kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ và hợp tác chiến lược trong nước và quốc tế. Đây cũng là bài toán thực tế của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
3: Kinh nghiệm từ SmartA có thể tạo nên cái kinh nghiệm cho những cái doanh nghiệp mà mới bắt đầu như SmartA. Nếu như là các cơ quan nhà nước có thể hỗ trợ tốt hơn, nhiều hơn nữa, thí dụ như là về cơ quan khoa học và công nghệ chẳng hạn, thì sẽ hỗ trợ về cái đăng ký cái tài sản trí tuệ, như là cái giải pháp hữu ích, như là nhãn hiệu, như là cái kiểu dáng công nghệ hoặc là công nghiệp ấy, và các cái tài sản trí tuệ khác để mà làm cái nền tảng cho cái năng lực của cái doanh nghiệp, thì cả cái quá trình này là phải hỗ trợ các cái doanh nghiệp khác.
2: Là người có kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ điện hóa vào sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ông Hà Văn Nam cho rằng vai trò của sự đồng hành từ các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học và chuyên gia trong việc phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ theo đúng định hướng và quy định hiện hành là yếu tố vô cùng quan trọng.
4: Thực tế thì với SmartA là đã lăn lộn làm khoa học 5 năm nay và cũng đã được Bộ Khoa học Công nghệ cấp về giải pháp hữu ích, gọi là bằng độc quyền sáng chế. Thế thì với cái việc đó là cái việc mà nỗ lực riêng của doanh nghiệp, nhưng nếu mà trên phương diện những doanh nghiệp khác mà muốn rằng là tham gia vào cái việc mà khoa học công nghệ này, thì thực tế rằng là bản thân doanh nghiệp cũng phải chứng minh, cũng phải đưa ra được những cái mà mình đã làm được, hoặc là có những cái quy định nó gọi là như là cái barem, mình phải đối chiếu xem là mình đã đạt cái gì. Thì SmartA rằng là cũng ban đầu là không có ý định rằng là lan tỏa hay là đi theo con đường khoa học, nhưng rất may là vì sản phẩm tốt và doanh nghiệp đam mê nên đã làm gần tương đối đầy đủ để mà có thể đáp ứng ngay được cái doanh nghiệp khoa học công nghệ.
5: Cái việc hỗ trợ của các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu cũng như các cơ quan quản lý về khoa công nghệ thì cũng cần phải có những cái cơ chế mở để có thể là công nhận những cái sản phẩm nghiên cứu của các doanh nghiệp phối hợp với các cơ sở nghiên cứu để công nhận ở các cấp mà nghiên cứu cao hơn, ở cấp cơ sở, ví dụ cấp tỉnh hay là đề tài cấp bộ hoặc là đề tài cấp nhà nước, tùy theo cái phạm vi và cái phương pháp thiết kế và cái hàm lượng chất xám, hàm lượng khoa học ở trong đó.
2: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, việc làm chủ công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các kết quả khoa học công nghệ không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là điều kiện tiên quyết để hội nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
0: Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng một tháng trong dự thảo thông tư hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, đồng thời không áp dụng cơ chế tự động điều chỉnh theo lạm phát. Theo Bộ Tài chính, đây là mức thu nhập tối đa để xác định người phụ thuộc khi tính giảm trừ gia cảnh. Theo đó, người phụ thuộc có thu nhập bình quân không quá 3 triệu đồng mỗi tháng vẫn được tính giảm trừ gia cảnh. Riêng đối với người phụ thuộc

0: trong độ tuổi lao động, ngoài điều kiện về thu nhập, còn phải là người không có khả năng lao động theo quy định. Mức đề xuất mới cao gấp 3 lần ngưỡng đang áp dụng là 1 triệu đồng một tháng. Bộ Tài chính cho biết mức 3 triệu đồng được xây dựng trên cơ sở thu nhập, mức sống của người dân và các điều kiện kinh tế xã hội hiện nay. Trường hợp có biến động lớn về kinh tế, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét điều chỉnh theo quy định. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi quy định về đăng ký doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng ứng dụng dữ liệu số và phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. So với quy định hiện hành, điểm mới đáng chú ý là giảm bớt thành phần hồ sơ và giấy tờ không cần thiết. Nếu như trước đây doanh nghiệp phải chuẩn bị nhiều loại tài liệu, bản giấy và sao y, thì theo đề xuất mới, nhiều thông tin sẽ được kết nối trực tiếp từ cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp hạn chế việc nộp lại những dữ liệu đã có. Một thay đổi quan trọng khác là đẩy mạnh đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn trên môi trường điện tử. Thay vì quy trình còn phụ thuộc một phần vào hồ sơ giấy như trước, cơ quan quản lý sẽ ưu tiên xử lý trực tuyến, hướng tới việc doanh nghiệp chỉ cần khai báo một lần, dữ liệu sẽ được chia sẻ giữa các hệ thống liên thông. Đề xuất cũng nhấn mạnh việc ràng buộc trách nhiệm và thời hạn xử lý hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều này nhằm khắc phục tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần hoặc kéo dài thời gian giải quyết như trước đây. Dự thảo bổ sung cơ chế xác thực điện tử qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và VNEID giúp kiểm soát chặt chẽ việc ủy quyền, hạn chế giả mạo danh tính, đồng thời tăng tính an toàn trong thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Thưa quý vị, sau nhiều năm liên tục ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, Hà Nội đang đưa ra một đề xuất mới gây nhiều chú ý, thí điểm cho thuê một phần vỉa hè để phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm. Đề xuất này được kỳ vọng vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa khai thác hiệu quả không gian công cộng. Tuy nhiên, làm thế nào để không tái diễn tình trạng lộn xộn, nhếch nhác từng tồn tại trước đây vẫn là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm.
1: Những hình ảnh này vẫn xuất hiện hàng ngày trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. Nhiều hàng quán đã phải rời đi để trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Thế nhưng ở không ít nơi, khoảng không gian ấy lại nhanh chóng được lấp đầy bởi những hàng xe đỗ ngay ngắn.
2: Vỉa hè là nơi dành cho người đi bộ, tuy nhiên trên địa bàn Hà Nội thì một số nơi đang bị kinh doanh chiếm dụng để làm chỗ đậu xe hay là kinh doanh cho một số hộ cá nhân riêng. Vậy nên đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội khi nghiên cứu thu phí tại khu vực vỉa hè đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân và giới chuyên gia quy hoạch đô thị.
1: Thực tế, nhu cầu đỗ xe là có, bởi tại nhiều khu tập thể chung cư.
3: Nhưng mà vậy vẫn là có một thành phố rất nhân văn. Thế và bản chất nó cũng là cái sự tăng trưởng kinh tế. Bởi vì là một thành phố mà những người nghèo có cuộc sống tối thiểu thì có nghĩa là cái gánh nặng xã hội giảm đi. Thế và khi mà cái cuộc sống mà kinh doanh thương mại nó phát triển thì là cái kinh tế của thành phố đấy phát triển. Do vậy là chúng ta bên cạnh cái việc lập lại trật tự vỉa hè, cái trật tự quản lý đô thị thì cũng phải là một thành phố phát triển và nhân văn, thân thiện để mà mọi người đến Hà Nội không phải chỉ thấy là ngăn nắp mà có cả một thành phố mà nơi con người được phát triển một cách toàn diện.
1: Theo dự thảo mới đây của Sở Xây dựng Hà Nội, người dân có thể được thuê vỉa hè để kinh doanh với mức phí dự kiến khoảng 45.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng. Đề xuất này nhận được sự quan tâm của nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, những người từng phải thu dọn hàng quán sau các đợt lập lại trật tự đô thị. Bởi nếu được quản lý bằng một cơ chế minh bạch, hoạt động kinh doanh trên vỉa hè sẽ có cơ hội được đưa vào khuôn khổ thay vì tồn tại tự phát như trước đây.
4: Tôi cũng thấy rất là ủng hộ, tại vì tuyến đường phố hàng đường này là tuyến phố là du lịch, phố cổ, nên là các chính sách của nhà nước đề ra tôi rất là hoan nghênh.
5: Vỉa hè là không gian công cộng của người dân. Vì vậy nếu trường hợp mà việc kinh doanh buôn bán thì bắt buộc phải được nhà nước cho phép. Thứ hai, khi mà đối với cả cái vỉa hè nào mà phù hợp trong việc kinh doanh buôn bán mà được nhà nước cho phép thì cũng phải có một cái các quy định nó rõ ràng.
0: Theo đó, xăng E5 giảm 767 đồng một lít, giá bán không cao hơn 19.359 đồng một lít. Giá xăng E10 giảm 837 đồng một lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng một lít. Dầu diesel giảm 1.668 đồng một lít, giá bán không cao hơn 21.866 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 1.650 đồng một kg, giá bán không cao hơn 15.030 đồng một kg.

động như tuyến cố định. Ngoài việc siết chặt quản lý hoạt động xe hợp đồng, Nghị định 218/2026 còn điều chỉnh quy định về niên hạn sử dụng phương tiện. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần lập lại trật tự trong hoạt động vận tải hành khách, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các loại hình kinh doanh vận tải và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
2: Một trận đánh đặc biệt trên không gian mạng. Hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chức năng trong và ngoài nước, triệt phá thành công đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia. Đại bản doanh đặt tại tỉnh Bò Kẹo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bắt giữ 59 đối tượng, trong đó 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc, gồm cả đối tượng chủ mưu cầm đầu. Một chiến công của Công an tỉnh Điện Biên, minh chứng cho quá trình cụ thể hóa nghị quyết 12 NQTVK, một bước chuyển mình rõ rệt, từ tư duy truyền thống sang tư duy hiện đại, từ địa bàn hữu hình sang không gian số, từ phạm vi trong nước đến tầm vóc khu vực. Đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng 20:45 thứ Sáu ngày 26 tháng 6 trên ANTV. Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển.

0: Đền Bạch Mã là một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, trấn giữ phía đông của vùng đất Địa Linh Nhân Kiệt và hiện là một trong số các di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Hàng năm thì lễ hội Đền Bạch Mã được tổ chức nhằm lan tỏa chiều sâu của lịch sử văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản bền vững.
1: Đền Bạch Mã là một trong những ngôi đền cổ nhất của Thăng Long, Hà Nội, được hình thành từ thời vua Lý Thái Tổ, gắn với truyền thuyết thần Long Đỗ Hiền Linh giúp vua xây thành. Trải qua nhiều thế kỷ, di tích đã được trùng tu, tôn tạo qua các triều đại, trở thành di tích quốc gia đặc biệt, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc.
2: Đền Bạch Mã là một ngôi đền cổ thuộc hệ thống tứ trấn Thăng Long Hà Nội, gồm có trấn Đông, Nam, Tây, Bắc. Trấn Đông thờ thần Long Đỗ, trấn Nam thờ Cao Sơn Đại Vương, trấn Tây là Linh Lang Đại Vương và trấn Bắc là Huyền Thuyên Trấn Vũ. Đền là một ngôi đền cổ có từ năm 866, nằm ở trên số nhà 76 phố Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Trước kia là thần Long Đỗ, là tên thật là Tô Lịch, làm quan ở làng Long Đỗ. Đây trước đây là làng Long Đỗ. Khi ngài mất thì dân làng kính trọng là để ghi nhớ công ơn của ngài thì đã lập cái đền để thờ ngài.

Nguồn gốc lễ hội truyền thống đền Bạch Mã được duy trì từ lâu đời. Lễ hội kéo dài trong 2 ngày, từ ngày 12 đến 13 tháng 2 âm lịch hàng năm, do chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư phối hợp tổ chức nhằm tưởng nhớ công đức của thần và tái hiện các giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long.

Cái lễ hội thì chủ yếu là người ta ghi nhận công lao của những cái người uống được những nguồn của thần Ông Đỗ, thì làm những cái như ví dụ như là người ta ngoài cái tuyên truyền theo báo chí về cái hình thức công lao của ngài, cái thứ hai là người ta làm những cái hoạt động khác, ví dụ như là giới thiệu về những cái đồ mà cái đặc trưng của đền, ví dụ như cái bộ quần áo của ngài này, hay là cái mũ của ngài này, hay là những cái bức phù điêu thể hiện là đây là chấn Đông, là chấn mặt trời mọc. Thế là và những cái gì mà nó xứng đáng trân trọng thì người ta đều giới thiệu hết, và những cái hoạt động đấy thì nó như là kể, là nhớ lại những cái hoạt động, những cái việc làm của ngài.

lễ hội tập trung khai thác và các yếu tố nghi trượng, góp phần kể lại câu chuyện về đời sống tâm linh và truyền thống thờ phụng lâu đời của Thăng Long, Hà Nội. Trên cơ sở đó, lễ hội đã sáng tạo

0: phát triển một số sản phẩm văn hóa ứng dụng như khăn, thẻ điều ước, lấy cảm hứng từ họa tiết, biểu tượng của di tích. Mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị lưu niệm mà còn là một câu chuyện thu nhỏ về chiều sâu văn hóa, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ dễ dàng tiếp cận và lan tỏa giá trị di sản. Thông qua cách tiếp cận này, di tích không chỉ được bảo tồn mà còn được kể lại một cách sinh động, gần gũi, góp phần đưa di sản trở thành một phần trong đời sống đương đại.
1: Cái lễ hội này là rất là quan trọng. Người ta gợi lại để mà đào tạo rồi hướng dẫn cho những thế hệ trẻ về những cái truyền thống của ông cha mình ngày xưa. Mà đây đặc biệt là thần Long Đỗ là thần hoàng làng, tất cả cái tâm huyết cho vì dân vì nước, cho thủ đô. Thế vậy người ta sẽ làm những hoạt động đấy để mà cho thế hệ trẻ thấy và duy trì và phát triển không những trong nước mà cũng cả thế giới nữa. Và để mà thấy là cái bản sắc về văn hóa tâm linh của dân tộc mình.
2: Tôi hiện đang học chuyên ngành văn hóa tại trường, cho nên là rất là tình cờ thôi. Khi mà học môn tổ chức và quản lý lễ hội sự kiện ấy, thì cô có bảo chúng tôi là đến đền Bạch Mã tham quan và cũng như là làm bài tập. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi được ghé thăm cũng như là được tham quan và hiểu biết hơn về lễ tế cũng như là về lễ hội truyền thống ở đền Bạch Mã.
0: Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một nghi lễ như thế này. Tôi rất ngạc nhiên vì nó rất khác biệt, từ không gian tâm linh, âm nhạc cho đến các nhạc công. Những yếu tố khác như các món ăn cũng rất tuyệt. Trong khuôn khổ lễ hội cùng với các nghi lễ truyền thống, năm nay nổi bật là chương trình ca nhạc cổ truyền đặc sắc Nhạc Ta Sử Tích, được xây dựng theo hình thái một buổi hát thờ tại đình, miếu trong không gian văn hóa Việt xưa. Chương trình giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống phong phú như hát văn, chầu văn, hát kể sử, trình diễn âm nhạc, múa cổ truyền, tái hiện các tích truyện lịch sử, nhân vật và địa danh gắn với Thăng Long, Hà Nội trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

0: chiến lược kết nối không gian văn hóa, đưa đền Bạch Mã trở thành mắt xích quan trọng, liên kết với đền Voi Phục, đền Kim Liên và đền Quán Thánh trong hệ thống tứ trấn. Cách tiếp cận này không chỉ giúp lan tỏa giá trị lịch sử của Thăng Long mà còn mở ra hướng hình thành các tuyến du lịch văn hóa đặc sắc, đưa di sản trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội địa phương một cách bền vững và bài bản trong giai đoạn mới.
1: Lễ hội đền Bạch Mã là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giữa nhịp sống của hiện đại của

0: Đồ, đồ cô sao rồi?
1: Phá. Anh chưa nói cho cổ biết chuyện em mới là người cứu cổ.
2: Anh có thật lòng với cổ không?
3: Tôi đem rượu ra phục vụ tận nơi cho cô. Bởi vì cả cuộc đời này của cô chắc chưa bao giờ có cơ hội được uống rượu ngon đâu ha. Bây giờ thì được uống rồi, mau đi về giùm đi.
4: Đừng có gây chuyện nữa ra Ti, nể mặt bác gái đi.
3: Tôi chỉ muốn nói cho nó biết là nên trở về chỗ của nó đi. Chứ cái hạng gái thấp hèn như nó không thích hợp để đứng ở một nơi như vậy. Thay vì đứng ổng à ổng ẹo ở chỗ này, tôi nghĩ cô nên đi về thì hơn. Tôi nói cho cô biết, đối với anh Tê Chiết, hạng gái như cô

0: cũng chỉ là món đồ chơi mà ảnh nhất thời thích mà thôi. Chừng nào ảnh được ngửi, được chạm rồi thì ảnh sẽ dứt bỏ ngay.
1: Cũng giống như hiện giờ cô đang bị đó hả?
0: Nè cô,
1: mà hơn nữa chỗ này cũng không phải là nhà của cô. Cô không có quyền để đuổi ai hết đó. Tôi tới đây với anh Tê Chít nên người có quyền đuổi tôi về chỉ có một mình anh Tê Chít mà thôi.
0: Nhưng tôi nghĩ tôi đuổi được cô đó.
1: Nè dừng lại, dừng lại.
0: Làm gì vậy hả? Đang có chuyện gì ở đây hả? Tại sao lại thua lỗ như vậy? Tê Chít kiếm con nhỏ này ở đâu ra vậy hả?
1: Cô tới tại đó.
2: Nè, sao cô lại đối xử với tôi như vậy?
3: Có chuyện gì xảy ra vậy? Phá, không sao chứ hả?
0: Tê Chít, mẹ hỏi là con kiếm con nhỏ này ở đâu ra vậy? Tại sao lại cư xử thô lỗ, dám đánh nhau ở trong nhà của mẹ? Nè, nếu như cô muốn đánh nhau như mấy đứa ở ngoài chợ đó thì cô đi chỗ khác mà đánh nhau. Tê Chít, dẫn con nhỏ này ra khỏi bữa tiệc của mẹ ngay, rồi tiễn nó về đúng cái chỗ thích hợp với nó đi con à. Cuộc đời của cô chắc quanh quẩn ở trong khu ổ chuột quá lâu, cho nên không biết phải cư xử như thế nào khi đi dự tiệc của người sang trọng.
3: Mẹ, con chắc chắn với mẹ, người nên rời khỏi đây chính là Rati. Bởi vì con tin chắc Phá không phải là người kiếm chuyện với người khác trước đâu.
0: Sao anh lại nói như vậy hả? Anh binh vực cho nó sao?
3: Phải.
0: Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết mối quan hệ của em với anh. Tại sao anh lại binh vực cho con nhỏ đó?
3: Được. Đi với tôi.

0: Nè, tôi xin lỗi cô. Tôi xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Với lại tôi xin lỗi vì không thể đưa cô về được.
1: Không có sao đâu anh.
0: Để xử lý xong việc này tôi gọi cho cô.
1: Anh à.
0: Chin à, em là em trai của anh giao phá lại cho em. Anh tin tưởng em. Em đưa phá về giùm anh đi.

0: anh à. Bây giờ tụi mình uống gì đây? Anh bị sao vậy hả? Anh vẫn chưa hết giận em nữa hay sao? Em làm như vậy cũng chỉ
1: thôi,
0: là
1: thôi,
0: gì?
1: Thôi, đừng giải thích gì nữa. Anh không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào của em hết.
0: Đây là tiệc sinh nhật của mẹ anh, vậy mà anh không hề mời em tới dự gì hết. Đã vậy anh đi với ai? Đi với con nhỏ trợ lý ngây ngô đó. Anh đừng tưởng là em không biết được chuyện anh thích nó đó nha.
1: Biết thì tốt rồi, anh không cần phải giải thích với em nhiều.
0: Anh,
1: lúc anh giúp em chuyện qua đi sỏn, em nói là em mắc nợ anh. Nếu anh yêu cầu gì thì em cũng làm hết, có phải không? Nhớ không?
0: Phải.
2: Ôi, xin lỗi nha.
3: Xin lỗi
2: cô nhiều.
3: Tại sao mình thấy ánh mắt đó quen quá vậy ta? Hay tại ảnh là anh em sinh đôi của anh chứ?

0: Anh chỉ thừa nhận là anh gặp một cô gái. Thật sự là anh chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai hết.
1: Ủa mà em có quen người đó không?
0: Thực ra thì em có gặp cổ rồi, nhưng mà em chưa quen biết cổ. Thôi thôi cứ chờ đi, để bữa nào có dịp anh giới thiệu cho hai người quen nhau.

0: Nè, hôm nay anh Tây Chin nhìn lạ lạ ha. Chứ mỗi khi anh gặp tôi đều chào hỏi với cười tươi quá chừng luôn. Nhưng mà hôm nay làm như không muốn nói chuyện với mình luôn vậy đó.
1: Chắc là tại mình rồi.
2: Chuyện mà anh Tây Chin kêu tôi điều tra, tất cả nằm trong tệp hồ sơ này. Người đã đi chung với ông Nôm hôm trước tên là Sổ Quách, giám đốc của công ty. Nhưng mà

0: hai người đó khác họ với nhau.
1: Vậy có nghĩa là chú Nôn lấy tên của cháu gái mở công ty cung cấp máy móc cho mình?
0: Phải. Nhưng nếu dựa theo quy định pháp luật, làm như vậy thì không hề sai.
2: Thì không hề sai nếu ông ta làm những chuyện trong sạch và đúng đắn.
1: Việc mà chú Nôn quản lý bộ phận thu mua của mình rồi kêu đứa cháu thành lập công ty bán hàng cho mình như vậy thì cũng liều đó. Vì dễ bị nghi ngờ trong chuyện gian lận.
2: Không phải là liều đâu Chin, mà làm vậy để dễ gian lận hơn.
3: Tóm lại tính sao đây anh Cao Quý?
4: Đúng là khó quá ha.
3: Nhức đầu. Ôi, nhức đầu quá mà không muốn nghỉ nữa đâu. Hay là như vậy đi, chọn đại cá màu hồng luôn đi ha, được không?
4: À, cũng hay đó. Da cô trắng, mặc đồ màu hồng chắc là sáng da.
3: Hay quá đi à. Công nhận anh Cao Quy có mắt nhìn ghê. Ngoài chuyện giúp tôi chọn mua quần áo online đẹp nha, còn cho tôi những lời tư vấn bổ ích nữa, không cần nhằn tiếng nào. Giỏi quá. Cái này ha.
4: Ừ, nhìn
3: cái này
4: đẹp.
3: Da. À, bạn công việc xong rồi hả? Sao anh nhìn tôi dữ vậy?
0: Tôi với sếp trực tiếp của cô, nãy giờ bàn biết bao nhiêu là chuyện quan trọng rồi đó. Còn cô hả? Sáng tới giờ có làm được việc gì ra hồn hay chưa?
3: Nè nè nè, mà có liên quan gì tới anh đâu chứ hả?
0: Vì tôi không thích những kẻ hay làm mấy chuyện tào lao trong giờ làm việc của mình. Ngoài chuyện làm lãng phí nguồn tài nguyên quý báu của quốc gia ra, còn lãng phí thời gian, lãng phí tiền điện và lãng phí nguồn tài nguyên của công ty nhỏ đó, cô biết hay không vậy hả?
3: Vậy thì tôi đang làm việc cho công ty đây nè.
0: Mua quần áo online đó hả?
3: Thì đúng rồi còn gì, tôi là thư ký mà, nên phải ăn mặc cho đàng hoàng, làm bộ mặt đại diện cho sếp. Mà còn điều này nữa, chọn quần áo đẹp khi đi làm cũng nhằm mục đích để giữ hình ảnh cho công ty nữa, đúng hay không? Anh Cao Quý, nhìn anh ta kìa, nhìn cái mặt của anh ta.
2: Gom mấy tờ séc đó lại gần cả chục triệu, chỉ chi cho công ty cháu chú Nôn thôi đó. Em nghĩ sao hả?
1: Thật ra nếu chú tự ký tờ séc thì chú chỉ có quyền ký séc không quá 1 triệu thôi. Còn nếu hơn 1 triệu thì chỉ có em với anh mới ký được.
2: Đó là vấn đề đó. Tất cả những tờ séc đó đều là chữ ký của anh và em. Chú Nôn không hề để sơ hở gì trong chuyện này luôn.
1: Vậy nếu như có người nghi ngờ chuyện gian lận mà họ thấy, thì họ sẽ suy nghĩ là anh với em biển thủ tiền của công ty nếu như mình không có chứng cứ chứng minh.
2: Khoảng 2 tháng gần đây mình có chi tiền ra, nhưng mà 2-3 lần không thấy hàng tới, hoặc có tới thì thấp hơn quy chuẩn yêu cầu. Anh cũng đang thắc mắc là tại sao không thấy ai nói gì hết. Thì ra chú Nôn giám sát ở cả 2 bên luôn.
1: Chú Nôn là người sáng lập công ty xây dựng Warakit cùng với ba. Quyền hành của chú ấy trong công ty cũng không hề thấp hơn em với anh, mà lợi tức chú ấy được nhận cũng chi trả rất thỏa đáng thích hợp.
5: Tại tôi thấy bàn công việc cũng khá lâu, cho nên tôi pha cà phê mang vô cho 2 người.
1: Không sao đâu, bàn công việc xong rồi.
2: À, Chin à, để...
1: Dạ, có gì không anh?
2: À, không có gì, anh gọi điện nói sau, em về phòng làm việc đi.

0: nay anh Tây Chiết thế nào rồi hả?
1: Anh vẫn khỏe, cũng bận rộn công việc như mọi khi. Mà em sao rồi?
0: Dạ em vẫn khỏe anh. Dạo này mình không gặp nhau gì hết. Mà em cũng không thể lên phòng làm việc để gặp anh nữa. Tại em sợ anh Cao Quy sẽ không được vui. Em thấy nhớ anh lắm đó.
1: Anh cũng như em thôi.

0: Anh cầm giỏ giùm tôi luôn hả?
1: Hay là cô muốn tôi bồng cô luôn?
0: Thôi anh.
2: Chị đi đâu vậy? Chị đi chợ hả?
0: Ừ, thì đi chợ chứ đi đâu nữa.
2: Đi với ai vậy? Ê,
0: cái gì?
2: Người yêu
0: khùng hả? Khùng quá.
2: Nè chị, nè, ai vậy hả?
0: Cái gì? Đi chỗ khác
2: đẹp
0: đi.
2: Đẹp trai quá. Làm sao hai người quen nhau được vậy? Gặp nhau ở đâu vậy chị? Làm người mẫu hả?
0: Ê, chết tôi đi.
2: Mày đặt mắc cỡ nữa chứ.
0: Khùng quá.
2: Anh chăm sóc chị của em cho tốt đó nha.
1: Em trai đừng có lo.
0: Đừng quan tâm tới đó anh chị.
2: Nhớ nha.
1: Em phá.
2: Mắc cỡ quá có chừng tàn xong đó.
0: Thôi đi. Ủa, giỏ đâu?
1: Hay là cô muốn tôi cầm vậy?
0: Tới rồi. Đây.
3: Ủa, phá.
0: Dạ.
3: Mà hôm nay dẫn theo ai vậy? Người yêu hả?
0: Dạ.
1: Dạ phải.
3: Ôi trời ơi, thật luôn hả phá? Đẹp trai quá trời quá đất à. Nè, em muốn mua gì chị lấy cho.
0: Lấy
1: mua nhiều lấy... không? Chị dễ thương quá, ủng hộ nhiều nhiều đi. Chị bán rau
3: hai
1: nói
3: đứa
1: chuyện
3: bữa nào
1: dễ
3: ghé
1: thương
3: chị
1: quá
3: nữa nha.
0: Dạ.
1: Dạ được, em sẽ tới thường xuyên. Cô chưa bao giờ dẫn người yêu đi chợ sao? Bộ cô chưa bao giờ có người yêu sao? Mà người ta khen tôi đẹp trai chứ không khen cô đẹp gì hết. Cũng may là chưa rớt dép đó. Em trai, anh có đẹp trai không?
2: Đẹp quá luôn đó anh.
1: Cái thằng này biết ăn nói quá.
0: Còn chị?
2: Chị thì bình thường không đẹp lắm đâu. Mà ảnh tên gì vậy?
0: Chết.
2: Người yêu của chị
0: thôi.
2: Tên gì?
1: Anh tên là Chiết em trai. Nói cho cả chợ biết luôn đi.
0: Đi
2: mọi người ơi, người yêu
0: đi.
2: Của chị Phá tên Chiết. Chiết
0: đi.
2: Chị làm gì vậy?
0: Mau lên.
1: Nói cho cả chợ biết là Phá có người yêu đi.
0: Chiết.
2: Chừng nào thì anh chị cưới vậy? Hả? Chừng nào cưới vậy? Hả?
0: Chết.
2: Mau nói ngày giờ luôn đi. Để em đi thông báo cho mọi người biết một lúc.

0: Dạ cảm ơn chú.
1: Cảm ơn cô.
0: Không có gì. Đi thôi. Bỏ đồ vô giỏ luôn anh. Đem về chơi tiếp hả?
1: Hương vị cà phê ở chỗ quán này nó không giống mấy chỗ khác. Nó có gì đó khác khác.
0: Có vậy thì mới không quên được chứ.

0: Nói thật thì nếu như có người mà anh muốn thật lòng thì cổ là người anh đối xử thật lòng nhất.
1: Sao anh lại làm như vậy? Sao phải là cô gái đó chứ?

0: anh Chip nhìn thấy ngôi sao đó không? Đẹp quá à. Lần đầu tiên á, có thể là cứu người khác, nhưng mà anh cũng khiến cho em ấn tượng không quên được đó.
1: Nè, không,
2: bình tĩnh, vậy mà anh.
1: Từ từ.
0: Còn lần thứ hai, thường hay kể chuyện cổ tích cho em nghe. Mẹ nói là mình không nhất thiết phải tin là mình sẽ gặp được hoàng tử, mà chỉ cần mình gặp được tình yêu của mình là đủ rồi. Kể từ cái hôm mà anh tới cứu em khỏi tên biến thái, em nghĩ em đã gặp được tình yêu của đời mình rồi.
2: Cô nghĩ làm khinh trẻ xuất thân gia đình cổ đó.
3: Anh biết rõ là em chưa bao giờ đánh giá người khác kiểu đó mà.
2: Nếu vậy thì hai người có chuyện gì? Hai người có chuyện gì với nhau hả? Em thích phá có đúng không?
3: Anh Chiến,
2: cứ việc nói thẳng với anh đi, không sao hết, cứ nói thẳng ra đi. Em thích cổ từ cái lúc cả hai cứu tên chanh chay bị xe tông đúng không? Tại sao vậy? Sao lại không chịu nói với anh?
3: Khả năng chính là người con gái mà em đang đi tìm một thời gian dài rồi, với lại em cũng không nghĩ là sẽ gặp lại cổ. Từ lúc em gặp cổ, em lúc nào cũng nhớ tới cổ, chưa bao giờ quên được. Cho tới khi em gặp lại cổ trong tiệc sinh nhật của mẹ, mà anh là người đưa cổ tới.
2: Hơn nữa anh cũng chưa nói cho phá biết, người đàn ông cứu mạng của cổ chính là em. Mà anh cũng tính là sẽ không nói cho cổ biết đâu.
3: Vậy em sẽ đi nói với cổ.
2: Được rồi, em cứ nói cho cổ biết sự thật đi. Anh luôn nghĩ là cả cuộc đời này của anh không có gì là anh không cho em được hết. Anh có thể hy sinh hết cho em, nhưng còn phá thì anh không thể cho em được. Nếu như em có nói sự thật với cổ thì anh nghĩ là anh sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy trái tim của cổ cho bằng được.
3: Từ xưa tới giờ anh luôn dạy em là hãy luôn là chính mình. Em muốn làm chuyện gì thì cứ việc làm đi, chỉ cần em mạnh dạn và đừng sợ hãi gì hết thôi. Vậy mà bây giờ anh lại có thể... Đây là lúc mà em nên làm theo ý mình.

0: Đây là chuyện duy nhất mày muốn làm.
1: Con nhất định phải không sao đó.
2: Sao rồi bác sĩ?
1: Con trai tôi không sao hết, có phải không bác sĩ?
3: Bệnh nhân đã bị mắc bệnh viêm nhiễm vô cùng nặng. Tạm thời chúng tôi vẫn chưa biết nguyên nhân từ đâu. Nhưng mà hiện giờ chuyện đáng lo lắng hơn là gây ra biến chứng khiến cho bệnh nhân bị suy thận cấp tính.
1: Suy thận?
3: Chúng tôi đã dùng rất nhiều cách để giúp cho thận làm việc lại bình thường, nhưng cơ thể của bệnh nhân không có phản ứng gì hết.
2: Vậy bây giờ phải làm sao?
4: Thì mới hồi nãy anh trai này vô mua một chiếc nhẫn.

0: còn nói là dùng để cầu hôn người yêu. Anh Chiết đi mua nhẫn để cầu hôn người yêu thiệt hả anh Chiến?
1: Và con có yêu cầu ấy không? Hãy sống với hiện tại, chứ không phải quá khứ hay ở tương lai.
2: Có chuyện gì hả? Giả mạo chữ ký, ăn chặn tiền của công ty. Lần này chúng ta sẽ có chứng cứ chắc chắn để bắt được kẻ chủ mưu.
3: Thằng Tê Chiết, tại mày hết đó.
2: Muốn giải quyết tới vậy sao?
4: Anh Tê Chiết xảy ra chuyện gì rồi?

từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, luật số 118/2025/QH15 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, luật số 118 đã sửa đổi bổ sung các luật sau: luật cảnh vệ, luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, luật cư trú, luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đường bộ, luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó có 9 điểm mới nổi bật. Thứ nhất, giảm giấy tờ, tăng khai thác dữ liệu trong quản lý người nước ngoài. Luật đã bổ sung quy định cho phép cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài khai thác trực tiếp thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Bên cạnh đó, luật cũng bổ sung một số loại thị thực mới dành cho nhân lực công nghiệp công nghệ số, chất lượng cao và thân nhân, qua đó tạo cơ chế thuận lợi hơn để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm việc và đầu tư. 2. Thêm 3 trường hợp hủy giá trị hộ chiếu của công dân Việt Nam, bao gồm hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn nhưng công dân đã được cấp hộ chiếu mới, thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã cấp nhưng bị sai thông tin, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã. 3. Bổ sung trường hợp phải khai báo lưu trú. Theo đó, ngoài các trường hợp đã được quy định trước đây, luật bổ sung thêm trách nhiệm thông báo lưu trú đối với chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện có chức năng ở qua đêm như tàu xe, phương tiện lưu động khi có người lưu trú. Các cơ sở lưu trú khác chưa được liệt kê trong quy định trước đây. Đồng thời, luật cũng bãi bỏ quy định miễn khai báo nhiều lần đối với người thân trong gia đình như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột đến lưu trú nhiều lần. 4. Trẻ dưới 6 tuổi đăng ký thường trú cùng cha mẹ không cần chủ hộ hoặc chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý. Quy định này nhằm tạo thuận lợi hơn trong việc đăng ký cư trú cho trẻ nhỏ, đặc biệt trong các trường hợp cha mẹ đi làm xa, thuê nhà hoặc sống chung với gia đình khác. 5. Thay đổi để làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước.

0: tạo thêm thời gian để người dân và doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Quy định này được lùi thời gian áp dụng đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, thay vì từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 như quy định trước đây. 7. Bãi bỏ giới hạn lái xe tối đa 10 giờ mỗi ngày. Luật sửa đổi quy định về thời gian làm việc của người lái xe ô tô theo hướng điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động. Cụ thể, thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng. Thời gian làm việc trong ngày, trong tuần của lái xe thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Như vậy, quy định trước đây về giới hạn thời gian lái xe tối đa 10 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần sẽ không còn áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. 8. Mở rộng đối tượng được nâng hạng giấy phép lái xe lên CE. Theo quy định mới, người có giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D đều có thể được đào tạo để nâng hạng lên CE. Trước đây, chỉ người có giấy phép lái xe hạng C mới được phép nâng lên CE. Việc mở rộng đối tượng này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lái xe trong quá trình đào tạo, nâng cao trình độ và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành vận tải. 9. Lộ trình bắt buộc.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
2: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: TV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp
1: của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng tính chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu.
1: Lực lượng chức năng Đắk Lắk vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh mùa World Cup lên tới hơn 10 tỷ đồng. Hà Nội khởi công tài liệu có liên quan. Cầm đầu đường dây là Phạm Văn Sinh, trú tại xã Yak Nop, tỉnh Đắk Lắk, và Lê Đình Luân, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bước đầu, công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ lai lịch ở Khánh Hòa, lấy các tài khoản để cá độ bóng đá. Sau đó, hai đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới, rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Bước đầu, công an xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 9 đối tượng và Nguyễn Hoàng Tôn. Công an phường Tây Hồ đang tiếp tục điều tra xác minh người bị hại và xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý theo quy định. Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp các cấu kiện của cầu đá cổ Đồng Tràng, phường Ái Quốc, đồng thời thu hồi toàn bộ hiện vật để phục vụ cho công tác điều tra và bàn giao cho địa phương. Trước đó, vào ngày 16 tháng 6, Ban Quản trị Tổ dân phố.
2: Hôm qua, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và ký cam kết chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải cho gần 200 doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, luật phòng chống ma túy, đồng thời theo dõi các video tình huống thực tế cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường đèo dốc khu vực Tây Bắc. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông yêu cầu các đơn vị vận tải tăng cường quản lý đội ngũ lái xe, kiểm soát việc chấp hành quy định về tốc độ, thời gian làm việc và ý thức tuân thủ pháp luật. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp và lái xe, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày, hàng triệu người dân thủ đô vẫn đang dành hàng giờ đồng hồ trên những tuyến đường ken đặc phương tiện. Áp lực giao thông không chỉ làm chậm nhịp sống đô thị mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về những giải pháp mang tính chiến lược.
2: Thành phố Hà Nội đã khởi công 5 tuyến metro kết nối sân bay Nội Bài, ga Hà Nội và nhiều đô thị lớn, dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2030. Việc Hà Nội khởi công 5 tuyến metro mới không chỉ mở rộng mạng lưới giao thông công cộng mà còn được xem là lời giải cho chiến lược bài toán ùn tắc, ô nhiễm và phát triển đô thị bền vững.
3: Ùn tắc giao thông đặc sản nhưng cũng là nỗi ám ảnh dai dẳng của hàng triệu người dân thủ đô mỗi ngày. Sự quá tải về hạ tầng đang ghim chân nhịp sống của một đô thị năng động. Tàu điện đang ngày càng khẳng định vai trò trong việc thay đổi thói quen đi lại của người dân thủ đô. Với sự thuận tiện, an toàn và khả năng giảm ùn tắc giao thông, loại hình vận tải này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ hành khách.
4: Sau khi mà em đã trải nghiệm đi tàu điện một thời gian ấy, thì em thấy là cái việc mà đi tàu điện thì nó rất là tốt và nó rất là thông minh. Mình đi đỡ phải đi tắc đường rồi là đỡ phải chen lấn nhau ở trên đường. Thì em thấy là cái việc mà Hà Nội sẽ mở rộng cái việc tàu điện thì em nghĩ nó là một phương án rất là tốt. Em hy vọng nó sẽ được triển khai sớm.
3: Những đoàn tàu metro không chỉ là phương tiện vận tải công cộng hiện đại mà còn được xem

0: là lời giải căn cơ cho bài toán ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm qua tại Hà Nội. Việc 5 tuyến metro mới được khởi công được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng dài. Các tuyến giao thông này kết nối đồng bộ từ trục đối ngoại, sân bay Nội Bài, xuyên qua lõi trung tâm đến các khu đô thị vệ tinh lớn như Hòa Lạc, Đông Anh, Gia Lâm, Thường Tín. Theo định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, hay còn gọi là mô hình TOD, các khu vực quanh nhà ga sẽ trở thành những trung tâm dịch vụ.
1: Đúng những cái điểm mà đang không có người đó, đất trống đó, hoặc là người thì ở thưa thớt. Sau khi mà đặt các cái xây dựng được cái đường sắt đô thị rồi, thì ngay lập tức đất ở vùng đó là sẽ tăng giá rất nhiều và dân cư sẽ về đấy ở rất nhiều.
0: Với tổng chiều dài hơn 300 km, 5 tuyến metro được kỳ vọng sẽ tạo nên mạng lưới giao thông xương sống của thủ đô trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh những kỳ vọng lớn, thực tế cũng đặt ra không ít thách thức. Nhiều dự án đường sắt đô thị trước đây từng gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vốn và công tác điều phối giữa các đơn vị, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. Vì vậy, yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là phải kiểm soát chặt tiến độ ngay từ những ngày đầu triển khai.
1: Thông qua hai cái tuyến mà chúng ta đã làm rồi, tuyến Hà Nội Hà Đông và tuyến Hà Nội Đi Nhổn, thì chúng ta đã có đầy đủ cái kinh nghiệm để làm thế nào để có thể là rút ngắn tiến độ và chúng ta triển khai các dự án đúng tiến độ đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là một trong những cái mà xưa nay là những cái quay
2: kinh doanh cho một số hộ cá nhân riêng, vậy nên đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội khi nghiên cứu thu phí tại khu vực vỉa hè đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân và giới chuyên gia quy hoạch đô thị.
3: Thực tế, nhu cầu đỗ xe là có, bởi tại nhiều khu tập thể chung cư cũ không có hầm gửi xe, trong khi lượng ô tô cá nhân ngày một tăng. Vỉa hè vì thế được sử dụng như một giải pháp tình thế. Thế nhưng điều khiến nhiều người băn khoăn không nằm ở những chiếc xe đang đỗ trên vỉa hè, mà ở những khoản tiền được thu đều đặn mỗi ngày. Người gửi xe biết mình phải trả tiền, nhưng việc quản lý và sử dụng nguồn thu ấy như thế nào vẫn là điều nhiều người dân quan tâm.
4: Chúng ta phải mở rộng cái không gian sinh kế. Chứ nếu mà chỉ để sạch sẽ vỉa hè trong đó mà đời sống đi xuống, để mà mọi người đến Hà Nội không phải chỉ thấy là ngăn nắp mà có cả một thành phố mà nơi con người được phát triển một cách toàn diện.
3: Theo dự thảo mới đây của Sở Xây dựng Hà Nội, người dân có thể được thuê vỉa hè để kinh doanh với mức phí dự kiến khoảng 45.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng. Đề xuất này nhận được sự quan tâm của nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, những người từng phải thu dọn hàng quán sau các đợt lập lại trật tự đô thị. Bởi nếu được quản lý bằng một cơ chế minh bạch, hoạt động kinh doanh trên vỉa hè sẽ có cơ hội được đưa vào khuôn khổ thay vì tồn tại tự phát như trước đây.
5: Tôi cũng thấy rất là ủng hộ, tại vì tuyến đường phố
6: là không gian công cộng của người dân. Vì vậy nếu trường hợp mà việc kinh doanh buôn bán thì bắt buộc phải được nhà nước cho phép. Thứ hai, khi mà đối với cả cái vỉa hè nào mà phù hợp trong việc kinh doanh buôn bán mà được nhà nước cho phép thì cũng phải có một cái các quy định nó rõ ràng được nhà
7: 1.000 đồng một lít. Theo đó, xăng E5 giảm 767 đồng một lít, giá bán không cao hơn 19.395 đồng một lít. Giá xăng E10 giảm 837 đồng một lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng một lít. Dầu diesel giảm 1.668 đồng một lít, giá bán không cao hơn 21.866 đồng một lít. Giá dầu mazut 180 CTS 3.5S giảm 1.650 đồng một kg, giá bán không cao hơn 15.030 đồng một kg.
8: Tin quốc tế, ngày 25 tháng 6, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết ít nhất 164 người đã thiệt mạng trong các trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela và khoảng 970 người khác bị thương. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, đây là những con số đầu tiên mà Venezuela công bố về số người thiệt mạng do thảm họa này gây ra.
9: Trận động đất vừa xảy ra vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay 25 tháng 6 với tâm chấn tại khu vực ngoài khơi tỉnh Iwate. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã điều chỉnh tăng chấn độ từ 6,9 độ theo ghi nhận sơ bộ lên 7,2 độ. Ngoài ra, thì các chuyên gia còn đưa ra cảnh báo về hiện tượng chấn động chu kỳ dài với đặc trưng lan truyền xa tới

0: vài trăm km, thời gian rung lắc kéo dài.
1: Ngay sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 6,9 làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nỗ lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất.
2: Ngay sau khi xảy ra động đất, chính phủ đã thành lập Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng để đối phó với thiên tai. Tôi cũng đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức.
1: Này ghi nhận được tại Okinawa đã lên tới 35 m/s.
0: Tối ngày 24 tháng 6, sáng ngày 25 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại khu quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington DC. Mở đầu chuỗi hoạt động Freedom 250 kéo dài 16 ngày nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của xứ sở cờ hoa. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Trump cho biết nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên hoàng kim, đồng thời nhấn mạnh dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc là cơ hội để người dân tự hào về lịch sử, củng cố tinh thần đoàn kết và hướng tới những mục tiêu lớn hơn.
3: Đợt bùng phát virus Hanta vừa qua vốn làm dấy lên quan ngại từ cộng đồng quốc tế. Tổng giám đốc WHO cho biết cơ quan y tế đã truy vết, xác định và theo dõi hơn 650 trường hợp tiếp xúc gần tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, 54 trường hợp dự kiến sẽ kết thúc thời gian cách ly vào ngày 2 tháng 7 tới, trong khi các trường hợp còn lại đã hoàn thành thời gian cách ly. Nếu không ghi nhận thêm ca bệnh nào từ nay cho đến ngày 2 tháng 7, WHO sẽ tuyên bố chấm dứt đợt bùng phát virus Hanta này. Tuy vậy, Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh, tổ chức này sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm làm rõ bản chất của đợt bùng phát cũng như là đặc điểm của virus Hanta. Hiện cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc đang phối hợp với các đối tác đã thu thập mẫu môi trường trên tàu MV Honduras, đồng thời điều phối một nghiên cứu đối với những người từng phơi nhiễm virus Hanta nhằm hiểu rõ hơn cơ chế tiến triển của bệnh.
0: Pháp vừa trải qua một cột mốc khí hậu chưa từng có khi ngày 24 tháng 6 chính thức trở thành ngày nóng nhất được ghi nhận tại quốc gia này kể từ khi các số liệu bắt đầu được đo đạc vào năm 1947. Kỷ lục mới này đã lập tức xô đổ kỷ lục vừa mới được thiết lập trước đó chỉ đúng một ngày, ngày 23 tháng 6. Theo số liệu tạm thời tính đến 20 giờ ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Pháp, chỉ số nhiệt độ trung bình toàn quốc tính cả ngày và đêm tại 30 trạm đo chuẩn đã chạm mốc 30 độ C, vượt qua mức kỷ lục 29,9 độ C của ngày hôm trước. Nắng nóng gay gắt đã đẩy nhiệt độ tại nhiều địa phương lên mức vô cùng khắc nghiệt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày lên tới 43,8 độ C. Thủ đô Paris cũng ghi nhận mức nhiệt lên tới 40,3 độ C. Đây mới là lần thứ tư trong vòng 150 năm qua, thủ đô của nước Pháp vượt ngưỡng 40 độ C và là lần đầu tiên trong năm nay. Hiện có hơn 30 tỉnh của Pháp đã được đặt trong tình trạng nguy cơ cháy rừng ở mức cao. Trong phần tiếp theo, thanh niên Việt Nam trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai.
4: Bộ Công an quyết định thành lập 3 trường văn hóa công an nhân dân theo mô hình trường liên cấp nội trú từ tiểu học đến trung học phổ thông, dấu ấn trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân.
0: Đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn, Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tham dự
5: kết bản lĩnh, sáng tạo, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả nổi bật. Các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ, xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động, sáng tạo, tình nguyện và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm kỳ mới sẽ triển khai sâu rộng phong trào tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới, thực hiện hiệu quả chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam, tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành trong mô hình tổ chức mới, nâng cao chất lượng công tác phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại đại

0: thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ qua. Cơ bản thống nhất về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Đồng thời xây dựng lớp thanh niên học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Mỗi phong trào cần trả lời rõ, phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào.
1: Thân vì việc chung, mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước.

0: một chiến công của Công an tỉnh Điện Biên, minh chứng cho quá trình cụ thể hóa nghị quyết 12 NQTVK, một bước chuyển mình rõ rệt từ tư duy truyền thống sang tư duy hiện đại, từ địa bàn hữu hình sang không gian số, từ phạm vi trong nước đến tầm vóc khu vực. Đón xem chương trình Nghị quyết 12 phát sóng 20:45 thứ Sáu ngày 26 tháng 6 trên ANTV.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính
0: tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học. Xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy. Tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số. Đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông. Triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn, quá dẫn.
2: Trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và toàn quân.

0: hiệu quả nhất thế giới. Hạ tầng cảng đang mở ra không gian phát triển biển quốc gia.
1: Đánh lừa hệ thống bảo mật sinh trắc học, dùng tài khoản ngân hàng để thanh toán cho các hoạt động tội phạm. Một đường dây tội phạm công nghệ cao vừa bị triệt phá.
0: Có 164 người được xác nhận đã thiệt mạng, khoảng gần 1.000 người bị thương. Venezuela đang khẩn trương khắc phục hậu quả của thảm họa động đất kép mạnh nhất trong vòng 126 năm qua.
2: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 và có bài phát biểu định hướng quan trọng đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước trong nhiệm kỳ mới. Tới dự đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
3: Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thiếu niên nhi đồng có nhiều đổi mới, thiết thực hơn, hiện đại hơn, gần thanh niên hơn. Các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở. Các chương trình đồng hành với thanh niên ngày càng sát nhu cầu thực tiễn. Công tác xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, giới thiệu đoàn viên ưu

0: tú cho Đảng, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những thành tích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước và khẳng định trong mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn sâu đậm của những người trẻ biết đặt Tổ quốc lên trên hết, biến tình yêu
1: của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ đoàn phải là một người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở đoàn là điểm tựa, niềm tin, mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng.
0: Vấn đề thứ hai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thực hơn với thanh niên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp và phát triển toàn diện.
1: Thanh niên hôm nay có khát vọng lớn nhưng cũng đối diện với nhiều áp lực cụ thể. Học gì, làm gì, lập nghiệp ở đâu, cạnh tranh ra sao, giữ mình thế nào, sống có ích thế nào trong một thế giới biến động nhanh. Vì vậy, đoàn phải thật sự là người bạn gần gũi, tin cậy, hiểu thanh niên, nghe thanh niên, nói được tiếng nói của thanh niên và cùng thanh niên tìm lời giải cho những vấn đề thiết thân, thiết thực. Đoàn cần chăm lo tốt hơn cho việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên. Phải quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, những người yếu thế, khuyết tật, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.
0: Vấn đề thứ năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước
1: khi nhìn lại tuổi trẻ, có thể tự hào rằng mình đã sống xứng đáng.
0: Tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 119 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Huy tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Thay mặt Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương các cơ quan Trung ương, các địa phương thuộc 4 khối cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong hơn một năm qua.
1: Vấn đề đảm bảo an ninh an toàn hệ thống thông tin dữ liệu đã được quan tâm hơn. Nhiều địa phương đang có những cái chỉ số dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu cao hơn ở bộ ngành địa phương. Cái này là một cái dấu thắc mắc, dấu hỏi. Trong khi đó bộ ngành địa phương phải là nơi dẫn dắt kiến tạo thể chế, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình. Đây là vấn đề cần phải nghiêm túc nhìn nhận.
3: Để giải quyết những điểm nghẽn này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương đẩy mạnh chuyển đổi số. Xem đây là giải pháp then chốt để vận hành hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp đồng bộ, thông suốt và hiệu quả.
1: Đẩy mạnh các cái nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp đồng bộ, thông suốt và hiệu quả. Tập trung hoàn thiện hệ tần số đồng bộ từ trung ương đến cấp xã, đảm bảo các cái điều kiện để chính quyền các cấp vận hành trên môi trường số thật sự thuận lợi. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số,
3: nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xác định trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ nhưng không thể thay thế được trách nhiệm, thẩm quyền, việc đưa ra quyết định của con người. Nhấn mạnh vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cơ quan, bộ, ngành, địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu người đứng đầu phải nhận thức rõ trách nhiệm và trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị của mình. Gương mẫu đi đầu sử dụng công cụ số trong quản trị điều hành, đồng thời phải đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng và xử lý trách nhiệm khi chậm trễ. Với tinh thần quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm rõ hơn, sản phẩm cụ thể hơn và kết quả thực chất hơn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải tạo được chuyển biến rõ rệt ngay trong năm nay để nghị quyết 57 thực sự trở thành động lực đổi mới phương
4: 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, đồng thời tạo đột phá mới trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, chất bán dẫn, triển khai hiệu quả trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, kết hợp tăng cường hợp tác văn hóa du lịch, lao động nhằm tạo nguồn lực quan trọng để hai nước cùng nhau phát triển bền vững. Đại sứ Choi Yong Sam khẳng định Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và là đối tác tin cậy đồng hành cùng triển khai các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Đại sứ cam kết với kinh nghiệm và tình cảm đặc biệt dành cho đất nước và con người Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, đóng góp thiết thực để đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước tiếp tục phát triển. đồng thời tạo cơ chế

0: phối hợp thống nhất giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, từ sớm, từ xa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Việc ký quy chế phối hợp cũng là cơ sở quan trọng để tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nghiên cứu xây dựng pháp luật, tham mưu chiến lược và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Triển khai thực hiện chủ trương
1: có kim ngạch lớn, giá trị gia tăng cao và tạo thặng dư thương mại lớn cho nền kinh tế. Bên cạnh việc phát triển các ngành hàng mới, Phó Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn, mở rộng khai thác các thị trường còn nhiều tiềm năng như là châu Phi, Trung Đông, Mỹ Latin, thị trường Hà Lan và các thị trường mới từ các hiệp định thương mại.
0: Ý thiệt hại cho nhà nước, không để phát sinh tham nhũng tiêu cực. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam BIDV, các bộ ngành chủ động phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử lý các vướng mắc phát sinh nếu có, sớm hoàn thành dự án trong năm nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhà đầu tư chịu toàn bộ trách nhiệm nếu không hoàn thành dự án theo thời hạn đã được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ giao.
1: Chiều nay, kết luận hội nghị toàn quốc về bảo vệ trẻ em, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, một đất nước phát triển phụ thuộc rất lớn vào việc chăm lo cho thế hệ tương lai. Vì vậy cần tiếp tục xác định bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển con người Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế để tạo hành lang pháp lý bảo vệ trẻ em, giảm thiểu tối đa các nguy cơ xâm phạm, tai nạn thương tích và những rủi ro với trẻ em. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đưa mục tiêu chỉ tiêu về trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, tăng cường các giải pháp bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng, đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trong mọi tình huống.

0: Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm dưới sự chủ trì của Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia.
1: Trong 6 tháng, đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đạt được những kết quả ban đầu rất tích cực. 1.255 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại hơn 1.100 ngôi mộ. Đồng thời đã phân tích 53.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Công tác khảo sát, xác minh thông tin đối với khu vực nghi có mộ chôn liệt sĩ tập thể, đặc biệt là tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đã tạo lập cơ sở vững chắc cho các bước thăm dò, khai quật, tìm kiếm tiếp theo. Công tác thông tin, truyền thông đã tạo dấu ấn sâu đậm, thu hút sự quan tâm và đồng tình ủng hộ của toàn xã hội. Nhiều tổ chức quốc tế đã thiện chí và sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu, kỷ vật liệt sĩ. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, các bộ, ngành, địa phương kịp thời trình chính phủ tăng các mức trợ cấp ưu đãi đối với người có công, sớm có chính sách đặc thù cho thương binh nặng 81% trở lên và con liệt sĩ dưới 18 tuổi. Chủ động nghiên cứu đầu tư nâng cấp công nghệ giám định ADN. Phó Thủ tướng đề nghị, ưu tiên phân tích, đánh giá hồ sơ 250 trận đánh, chiến dịch lớn để tìm kiếm, quy tập tại các khu vực có mộ tập thể. Phấn đấu từ nay đến hết năm, tìm kiếm, quy tập trên 3.000 hài cốt liệt sĩ.
2: Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 theo mô hình trường liên cấp nội trú.
3: Trường Văn hóa Công an Nhân dân là mô hình giáo dục đặc thù, với đối tượng tuyển sinh gồm con thương binh, liệt sĩ công an nhân dân, con em đồng bào các tỉnh Tây Nam Bộ, con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và một số trường hợp trong các chương trình hợp tác quốc tế của Bộ Công an. Việc hình thành hệ thống trường văn hóa công an nhân dân góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận giáo dục, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc về an sinh xã hội và an ninh con người từ môi trường giáo dục. Dự kiến năm học 2026-2027 sẽ chiêu sinh trên 1.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 với 33 lớp theo hình thức nội trú. Đây là trường đầu tiên trong số 3 trường văn hóa công an nhân dân được Bộ Công an thành lập trên cả nước. Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công an đã trao tặng một phòng học STEM trị giá 3 tỷ đồng phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Cùng ngày, tại tỉnh Cà Mau đã diễn ra lễ khánh thành công trình lịch sử cách mạng Hòn Đá Bạc và bàn giao 500 căn nhà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác an

0: sinh xã hội. Đến nay, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp xây dựng hơn 33.000 căn nhà trên cả nước với tổng kinh phí gần 3.000 tỷ đồng.
1: Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay là phát triển một số ngành kinh tế, mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia. Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây về Nghị quyết 36 của Trung ương về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược biển ngày càng gay gắt, thì đòi hỏi phải khai thác hiệu quả hơn những nguồn lực phát triển mới.
2: Vâng, và sau gần 10 năm triển khai nghị quyết thì tư duy phát triển kinh tế biển cũng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Lần đầu tiên thì cảng Cái Mép và cảng Hải Phòng cùng xuất hiện trong nhóm 20 cảng container có hiệu suất khai thác tốt nhất trên thế giới. Và kết quả này thì không chỉ phản ánh năng lực vận hành của từng cảng mà còn cho thấy những thay đổi đáng kể của hệ thống logistics Việt Nam sau nhiều năm đầu tư mạnh cho hạ tầng cửa ngõ xuất nhập khẩu.
3: Đây là khu vực bến 1-2 và 3-4 thuộc khu bến cảng nước sâu Lạch Huyện, Hải Phòng, đều có chiều dài cầu bến 750m. Trong khi các hãng tàu hiện có xu hướng khai thác tàu có sức chở nhiều, chiều dài lớn lên tới gần 400m. Do vậy, nếu khai thác riêng lẻ, mỗi cầu bến này sẽ không thể đón cùng lúc hai tàu cỡ lớn vào làm hàng, trong khi một tàu thì lại thừa.
4: Ở thời điểm hiện tại thì hai doanh nghiệp này đã ký kết khai thác trong trường hợp là tàu lấn sang khu vực liền kề. Điều này thì đã nhằm là tối ưu hóa cơ sở hạ tầng cảng biển, tối ưu hóa chi phí khai thác chờ tàu và nhất là đón được nhiều hơn các tàu mẹ, các tàu lớn trên thế giới và khu vực cảng nước sâu lớn nhất phía Bắc.
5: Cái việc hợp tác này sẽ có thể giúp cho khu vực Lạch Huyện đón được những cái cỡ tàu kết nối trực tiếp với châu Âu có khoảng đến 18-20.000 TEU.
3: Năm ngoái, sản lượng hàng hóa thông qua khu vực Lạch Huyện đạt hơn 19 triệu tấn, thì chỉ 5 tháng đầu năm nay, con số này đã vượt 10 triệu tấn. Chính kết quả này đã giúp cảng Hải Phòng mới đây vươn từ vị trí thứ 30 lên thứ 13 trong nhóm 20 cảng container hoạt động hiệu quả nhất thế giới.
6: Sức hút tạo sức hút cho các doanh nghiệp mà sắp tới và hiện nay đang đề xuất đầu tư vào hệ thống cảng biển của chúng ta hiện nay.
3: Từ Cái Mép đến Lạch Huyện, những cảng nước sâu đang giúp hàng hóa Việt Nam kết nối nhanh hơn, xa hơn với thế giới, tạo ra hệ sinh thái biển tích hợp trong một không gian thống nhất, là cánh cửa mở cho phát triển kinh tế.
2: Trước làn sóng tội phạm mạng, thế nhưng tấm lá chắn ấy vừa bị một đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao vượt qua lớp bảo mật sinh trắc học của hệ thống thanh toán trực tuyến của nhiều ngân hàng để trục lợi.
1: Vâng, và chuyên án vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá với hơn 1.000 tài khoản ngân hàng mua bán trái phép và các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
7: Đứng đầu đường dây liên tỉnh này là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 2004, trú tại Hà Nội. Để chuyển khoản thanh toán cho các hoạt động tội phạm như đánh bạc, rửa tiền, các đối tượng đã tìm kiếm và mua phần mềm chuyên dụng nhằm vô hiệu hóa tính năng bảo mật sinh trắc học của nhiều ngân hàng.
8: Sự tinh vi của công cụ này là đã can thiệp vào hệ điều hành của thiết bị di động. Thay vì camera sẽ quét chụp trực tiếp với khuôn mặt của chủ tài khoản tại thời điểm giao dịch, thì phần mềm đã đánh lừa hệ thống xác thực.
9: Cái phần mềm này nó có chức năng là lấy, có nghĩa là chụp sẵn, mình chụp sẵn một tấm hình của chủ tài khoản. Sau khi chụp xong thì mình sẽ làm nó thành video, sau đó thì sử dụng phần mềm đấy và chọn cái video đấy. Thì
10: phương thức thủ đoạn này hết sức nguy hiểm. Khi mà các đối tượng sử dụng các cái tài khoản mua bán trái phép để thực hiện vào các hành vi giao dịch, thanh toán và các hoạt động phạm tội, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống ngân hàng, nhất là cái hệ thống thanh toán trực tuyến, thì cần phải được thường xuyên quan tâm, cập nhật, rà soát, rà quét, vá.
1: Bắc Hiệp, thành phố Đà Nẵng ghi nhận một vụ cháy rừng keo lan sang rừng tự nhiên. Hàng chục người đã được huy động để tham gia dập lửa. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế. Còn tại tỉnh Thanh Hóa, đầu giờ chiều qua cũng đã xảy ra 3 điểm cháy rừng thuộc phường Hải Bình, phường Đào Duy Từ và phường Trúc Lâm. Để bảo đảm an toàn cho công tác chữa cháy và vận hành lưới điện, ngành điện buộc phải cắt điện khẩn cấp cho tới khi vụ cháy được khống chế. Điều này khiến gần 30.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Riêng vụ cháy rừng tại phường Hải Bình, đến khoảng 15 giờ ngày hôm nay mới được dập tắt hoàn toàn. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo, hiện trên cả nước có 927 điểm có nguy cơ cháy ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không đốt thực bì, không sử dụng lửa ở trong và gần rừng để phòng cháy.

0: Còn tại Venezuela thì thảm họa động đất kép mạnh nhất trong vòng 126 năm qua đã xảy ra với hơn 100 dư chấn sau động đất. Nước này đang khẩn trương khắc phục thảm họa này. Theo thông tin cập nhật từ đài truyền hình Telesur của Venezuela thì 164 người đã được xác nhận là thiệt mạng, hơn 970 người bị thương. Lực lượng cứu hộ hiện vẫn tiếp tục đào bới dưới các đống đổ nát với hy vọng là có thể tìm thấy thêm người còn sống sót. Tuy nhiên là con số thương vong có thể sẽ còn tăng nữa khi mà nhiều khu vực vẫn bị cô lập, chưa thể tiếp cận, trong khi công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do nguy cơ sập đổ tiếp cùng với tình trạng mất điện và giao thông tê liệt ở một số khu vực.
1: Tại thủ đô Caracas, nhiều tòa nhà lớn bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, buộc hàng nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Anh Gianfranco Amoni Rodriguez đã kể lại khoảnh khắc hỗn loạn khi động đất xảy ra tại một trung tâm thương mại ở Caracas.
2: Ban đầu mọi người như chết lặng trong vài giây, sau đó chúng tôi cảm nhận rõ rung lắc và lập tức chạy ra lối thoát. Chỉ vài giây sau, rung chấn mạnh lên rất nhiều, mọi thứ thực sự rất đáng sợ.
1: Hiện sân bay quốc tế Simón Bolívar, hệ thống tàu điện ngầm và mạng lưới cung cấp khí đốt tại Caracas đã phải ngừng hoạt động. Nhiều trường học đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời và trung tâm tiếp nhận hàng cứu trợ. Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp, nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là cứu sống người dân và cung cấp hỗ trợ toàn diện cho những người bị thương và các gia đình bị ảnh hưởng.
3: Chúng tôi đang triển khai mọi nỗ lực có thể để cứu các nạn nhân. Tôi kêu gọi mọi người hãy hành động trong tinh thần đoàn kết dân tộc, giữ sự bình tĩnh với niềm tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua bi kịch này.
1: Hầu hết các quốc gia Nam Mỹ đều khẳng định sẽ cử lực lượng hỗ trợ Venezuela. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết hỗ trợ tối đa cho Venezuela. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng gửi bất cứ sự trợ giúp nào có thể đến Venezuela. Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia cũng bày tỏ ủng hộ Venezuela vượt qua thảm họa động đất. Liên minh châu Âu đã kích hoạt hệ thống giám sát vệ tinh và sẵn sàng hỗ trợ Caracas.
4: Được tin vụ động đất ngày 24 tháng 6 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhân dân Venezuela, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivar Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, chính phủ và nhân dân Venezuela.
0: Thậm chí là tiệm cận với mức 40 độ C tại một số khu vực. Nhóm nghiên cứu của Đại học Y khoa Quảng Tây Trung Quốc vừa thực hiện thành công việc cấy ghép đồng thời gan và hai quả thận từ lợn biến đổi gen sang cơ thể người. Theo các nhà khoa học thì đây là nghiên cứu ghép đa tạng từ lợn sang người đầu tiên.
4: Phẫu thuật thay khớp bằng robot AI.
5: Chưa đầy 3 giờ sau phẫu thuật thay khớp gối bằng robot AI điều trị thoái hóa khớp giai đoạn cuối, bà Phượng đã có thể tự đi lại và có thể xuất viện sau một ngày. Trước đó, bà bị đau khớp nhiều năm và đã điều trị bằng nhiều phương pháp nhưng không khỏi.
6: Hôm qua mổ 2 giờ rưỡi về phòng thì chắc 4 giờ tôi đi toilet, tôi đi được luôn á. Tôi đi thử một mình coi sao, đi ngon lành rồi.
5: Thống kê từ gần 100 ca phẫu thuật thay khớp bằng robot AI đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Tâm

0: Tràng Tâm Bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu ngứa, tóc khô sơ, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc, mát lạnh sảng khoái. Lịch lãm chất hương ý Romano.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối. 25 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ 6.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ 7.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam
1: ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

video clip lên không gian mạng có nội dung xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Sinh, trú tại xã E Cơ Nốt, tỉnh Đắk Lắk và Lê Đình Luân, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bước đầu, lực lượng công an đã làm rõ đầu mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ lai lịch ở Khánh Hòa lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá. Sau đó, hai đối tượng đã chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Bước đầu, lực lượng công an xác định từ đầu mùa giải đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 9 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trước đó vào khoảng cuối tháng 5 năm 2026, đối tượng Ye Chong Yun, tức Diệp Sùng Tuấn, trú tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đã nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lào Cai với mục đích tìm địa điểm để hoạt động lừa đảo trực tuyến. Diệp Sùng Tuấn đã lôi kéo được 3 người Trung Quốc khác cùng nhập cảnh trái phép vào Lào Cai. Tại Lào Cai, Tuấn đã liên hệ với Hoàng Thanh Huyền, sinh năm 1997, trú tại tỉnh Tuyên Quang, nhờ đứng tên thuê nhà tại Lào Cai để cả nhóm lưu trú và làm địa điểm thực hiện hành vi lừa đảo. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện điều tra xử lý. Đến ngày 23 tháng 6 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng lệnh bắt người, bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thanh Huyền và Diệp Sùng Tuấn về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, đồng thời mở rộng điều tra vụ án. Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ 57.000 miếng mặt nạ giả mạo nhãn hiệu Banobagi tại một địa điểm tập kết mỹ phẩm ở Hà Nội. Cụ thể, ngày 17 tháng 6, lực lượng chức năng kiểm tra một điểm tập kết hàng hóa tại khu vực đất dịch vụ Văn Nội, tổ dân phố 2, phường Phú Lương, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 57.000 miếng mặt nạ mang nhãn hiệu Banobagi với nhiều dòng sản phẩm khác nhau, trên bao bì thể hiện xuất xứ Made in Korea. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Xác minh nguồn gốc lô hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Shion Việt Nam xác nhận toàn bộ 57.000 miếng mặt nạ đang bị tạm giữ không phải là sản phẩm của hãng Banobagi, không do hãng này sản xuất và cũng không được phép phân phối tại Việt Nam. Hiện tang vật cùng vụ việc đang được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trên tuyến sông Đồng Nai, đoạn giáp danh giữa xã Đắc Lua, thành phố Đồng Nai và xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với Cảnh sát Đường Thủy và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai vừa bắt quả tang 3 phương tiện thủy nội địa đang bơm hút cát, vận chuyển cát trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định có 8 đối tượng đang làm việc trên 3 phương tiện, mỗi tàu chứa khoảng từ 70 đến 100 mét khối cát sông, tổng khối lượng lên tới hàng trăm mét khối. Toàn bộ số phương tiện đều không có số đăng ký, không có giấy tờ, không chứng minh được nguồn gốc cát. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ phương tiện cùng với các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin Nhật ký An ninh.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an

0: Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Ma túy là một số chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi được đưa vào cơ thể con người qua đường tiêm, trích, hút, hít, nhai, nuốt, làm thay đổi trạng thái ý thức hoặc hành vi của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó và gây ra những tác hại khôn lường. Tác hại của ma túy đối với sức khỏe người sử dụng. Đối với hệ hô hấp, người nghiện thường có cảm giác bị tức ngực hay ngáp, khó thở. Cơ quan hô hấp hoạt động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, đôi khi xuất hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông không đồng đều. Nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi co giật nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm rẻ pha xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, chấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một

0: có những bước chân lặng lẽ mà bền bỉ.
1: Tổ trưởng công an nhân dân mà ra.
0: Với bản lĩnh đã được tôi luyện, với niềm tin đã được hun đúc và khát vọng phát triển luôn cháy bỏng trong mỗi trái tim người C500 qua từng thế hệ, chính là bệ phóng vững chắc và mạnh mẽ để Học viện An ninh Nhân dân vững bước tới tương lai. C500, 80 năm hành trình vinh quang, khát vọng phát triển.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
0: Cách mạng tháng 8 thành công, chính quyền non trẻ đứng trước muôn vàn thử thách. Lực lượng công an nhân dân ra đời trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, sơ khai về tổ chức, hạn chế về nghiệp vụ. Trong bối cảnh ấy, một yêu cầu mang tính sống còn được đặt ra: phải nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ an ninh đủ năng lực để bảo vệ chính quyền cách mạng. Ngày 25 tháng 6 năm 1946, trường huấn luyện công an, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân ngày nay, được thành lập theo nghị định số 215 NVND của Bộ Nội vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công an làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng vừa thành lập. Gần một tháng sau, từ mái nhà số 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội, những lớp học

0: động đầu tiên được khai giảng, chính thức ghi dấu Học viện An ninh Nhân dân không chỉ là cái nơi đào tạo đầu tiên cho toàn bộ lực lượng công an nhân dân Việt Nam, mà còn là một trong số rất ít những cơ sở đào tạo được thành lập sớm nhất của nhà nước ta kể từ khi ra đời. 22 năm liền, đây là cơ sở đào tạo duy nhất của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Trong đó 16 năm đầu tiên, trường được dẫn dắt trực tiếp bởi hai đời hiệu trưởng, cũng đồng thời là người đứng đầu ngành công an khi đó. Sự lãnh đạo trực tiếp ấy không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với công tác đào tạo của lực lượng công an, mà còn khẳng định vị trí then chốt có ý nghĩa chiến lược lâu dài của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an đối với sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước. Điều này cũng được thể hiện qua những sự kiện mà rất hiếm trường học nào có được, khi Học viện An ninh Nhân dân vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh 8 lần đến thăm và làm việc. Bức ảnh cùng lời động viên kèm chữ ký của người sau lần đến thăm đầu tiên, cũng như những huấn thị dặn dò qua mỗi lần đến thăm và làm việc tại trường của Bác, chính là món quà vô giá, mệnh lệnh từ trái tim đối với lớp lớp thế hệ cán bộ học viên C500 cho đến tận hôm nay.
1: Sự quan tâm đặc biệt này là nguồn cổ vũ lớn lao, khích lệ các thế hệ thầy và trò Học viện An ninh Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đồng tâm, vững chí, xây dựng và phát triển học viện đến ngày nay.
0: Sở dĩ có được sự quan tâm đặc biệt như vậy là bởi ngay từ những bước chân đầu tiên, lịch sử đã đặt lên vai họ một không có mô hình tham khảo hoàn chỉnh. Trong gian khổ thiếu thốn trăm bề, một mô hình đào tạo đặc biệt được hình thành, vừa học tập, vừa chiến đấu, vừa trưởng thành. Những kinh nghiệm nóng hổi, tính thực tiễn được đúc rút, đóng gói thành bài học và đưa thẳng lên giảng đường, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng bản lĩnh ý chí của những...
2: Rồi từ đó mà tiếp thu kinh nghiệm, tiếp thu kiến thức.
0: Sự chủ động linh hoạt có được nhờ bám sát thực tiễn cũng giúp cho Học viện An ninh...
3: Tôi nhớ cho rằng đấy là những cái cơ sở đào tạo gián điệp đưa vào trong Nam. Và đúng thật, chúng ta lúc đó cán bộ đi B là đều đào tạo ở trường Học viện An ninh cả.
0: Suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong số hơn 11.000 cán bộ công an ưu tú lên đường chi viện vì miền Nam ruột thịt, thì đã có khoảng 8.000 cán bộ trong số đó được tập trung đào tạo ở Học viện An ninh Nhân dân trước khi ra chiến trường.
3: Lần sau, đến lúc bây giờ mà, tôi hăng hái đấy, nhiệt tình, cũng thương mẹ, cũng thương con, nhưng mà cái trí khí của nó rất là hào hứng để mới đi vào miền Nam, dù là biết là vào miền Nam là chấp nhận cái sự hy sinh.
4: Đeo lên, đeo lên.
0: Ngày 11 tháng 8 năm 1969, Bộ Công an quyết định mở khóa đào tạo đại học chính quy đầu tiên, khóa D1 tại trường Công an Trung ương. Đây là mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của trường về tổ chức cũng như sự phát triển lý luận khoa học công an.
3: Đêm một là tốt nghiệp là tháng 3 năm 75, là xong là phân vai là đi thôi, đi bước vào chiến trường và hành động ngay. Công tác tiếp nhận đầu hàng đầu thú, rồi quản lý tiếp quản các cái cơ sở của địch, các cái cơ sở tội phạm, các cái trại giam. Đúng cái chuyện sao ấy, nhiều việc lắm.
0: Phát huy thành công của mẻ thép đầu tiên, nhà trường tiếp tục tôi luyện những mẻ thép mới với chất lượng không ngừng được nâng cao. Cung cấp nguồn cán bộ an ninh có bản lĩnh, trí tuệ và...
5: Từ thực tiễn của mình đã lập rất nhiều những chiến công.
0: Song hành cùng từng giai đoạn phát triển của đất nước, Học viện An ninh Nhân dân cũng không ngừng chuyển mình, thể hiện rõ qua các lần đổi tên gắn với chức năng nhiệm vụ ngày càng mở rộng. Nhưng dù cho bao nhiêu năm qua đi, bao nhiêu thế hệ tiếp nối, hay với danh xưng nào.

0: thì mỗi cán bộ giảng viên, mỗi học viên đã từng học tập công tác dưới mái trường này đều có chung niềm tự hào về một cái tên đã trở thành bản sắc riêng, không thể hòa lẫn: C500.
1: Rất là kỷ luật, kỷ cương và tinh thần tiếp thu về cái nghiệp vụ một cách sâu sắc, dẫn đến là hành động một cách có hiệu quả.
0: Chất C500 đó được bồi tụ không phải chỉ ở trên giảng đường, mà còn từ chính những năm tháng chiến tranh gian khó, khi thầy và trò được nhân dân chở che đùm bọc.
2: Nói đến C500, ai cũng biết rất gắn bó, rất thương yêu, rất là đùm bọc, rất quý mến.
0: Cứ như vậy qua thời gian,
3: khi tổ quốc, đảng và nhân dân cần đến, xin lỗi.
0: Từ con số 0 ngày hôm nay, Học viện An ninh Nhân dân tự hào hơn bất cứ đơn vị nào, cả trong lẫn ngoài ngành, khi là tổng công trình sư, tác giả chính trực tiếp xây dựng.
4: Năm 2020, Học viện An ninh đã cho xuất bản bộ tổng tập nghiệp vụ an ninh do Đại tướng Giáo sư Tiến sĩ Tô Lâm, lúc đó làm Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo và cùng với chúng tôi là đồng chủ biên để xuất bản cái bộ sách này.
5: Đến nay vẫn là một trong những tác phẩm, một trong nghiên cứu lý luận của xây dựng nhất.
6: Và sau đấy lại mở rộng đến đại thạc sĩ.
0: Học viện là một trong những cơ sở đầu tiên của lực lượng công an nhân dân tổ chức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, trực tiếp bổ sung và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, giảng viên và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong toàn lực lượng. Đơn vị duy nhất được giao đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho lãnh đạo chỉ huy, cục trưởng, giám đốc và tương đương trong công an nhân dân. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò tiên phong của học viện trong kiến tạo nền tảng khoa học và đào tạo đội ngũ cán bộ trình độ cao cho toàn lực lượng.
1: Học viện An ninh là gần như là một cái bách khái, nó đẻ ra, nó làm cơ sở nòng cốt để xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên toàn ngành, từ học viện cảnh sát, trung học cảnh sát, trung học an ninh đều là có cái học viện an ninh sang làm nòng cốt ở đây.
0: Không chỉ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành, học viện còn đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho nhiều đơn vị trong khối nội chính và lực lượng vũ trang.
7: Chủ tịch các địa phương trưởng thành từ học viện của chúng ta.
8: Học viện An ninh Nhân dân luôn là cái lựa chọn hàng đầu của chúng tôi để bảo đảm xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ có kiến thức toàn diện, đáp ứng cái tính chất nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng, gồm cả quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
9: Sinh viên của Học viện An ninh Nhân dân khi đã được đào tạo dưới mái trường của học viện đã được thấm đẫm những cái tư duy và sự nhạy bén, cái gọi là cái chất an ninh trong người rồi. Nên khi ra làm việc thì cái chất an ninh đó và những cái lý luận căn bản, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và chính trị được học trong trường thì được tỏa ra và được áp dụng thực tế nó rất nhanh. Và cá nhân tôi với vai trò là cục trưởng thì tôi thực sự rất yên tâm khi mà giao nhiệm vụ cho các em sinh viên Học viện An ninh Nhân dân ra trường về đơn vị công tác.
10: Đối với nhiều đồng chí sau này không còn công tác trong ngành công an nữa thì những cái kiến thức đó
0: và tầm vóc phát triển của học viện.
6: Đội ngũ giáo viên mà không có trình độ cao thì không thể đẻ ra sản phẩm cao được. Cho nên là phải đầu tư tập trung cho cái đào tạo đội ngũ giáo viên của trường.
0: Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đồng thời là nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho các học viện, trường và đơn vị trong toàn lực lượng công an nhân dân. Học viện luôn quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng và hệ thống hậu cần kỹ thuật ngày một hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, công tác quản lý giáo dục học viên luôn được đẩy mạnh, phát huy tốt vai trò giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần quan trọng trong hình thành nhân cách nghề nghiệp cho học viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cùng với đó,

0: học viện cũng quan tâm đẩy mạnh các trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín hàng đầu của ngành công an, chủ trì hàng ngàn công trình khoa học các cấp, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển hệ thống lý luận nghiệp vụ an ninh, làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với mạng lưới hợp tác quốc tế tại 17 quốc gia, 25 đối tác song phương, Học viện đang là thành viên thứ 53 của Interpha. Trong nhiều thập kỷ, Học viện đã đào tạo bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ cho Bộ Công an Lào và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Nhiều đồng chí sau này trở thành lãnh đạo cao cấp, lực lượng nòng cốt, góp phần xây dựng tình hữu nghị và bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi nước.
1: Có thể khẳng định Học viện An ninh Nhân dân Việt Nam đã có nhiều đóng góp rất quan trọng, mang tính chiến lược và lâu dài với công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực an ninh Lào của các thời kỳ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.
0: Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện An ninh Nhân dân đã có những đóng góp đặc biệt quan trọng, mang tính nền tảng, chiến lược và toàn diện đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc và đất nước. Ghi nhận những cống hiến to lớn này, trong suốt 80 năm phát triển, Học viện An ninh Nhân dân đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý. Đó không chỉ là sự ghi nhận mà là một hành trình vinh quang của một cơ sở đào tạo đặc biệt.
2: Sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ tạo động lực to lớn để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, học viện phát huy truyền thống đoàn kết, nhân văn, bản lĩnh, kỷ cương, sáng tạo, đắc
3: để tiếp nối được cái truyền thống của gia đình mà cái truyền thống anh hùng vẻ vang của học viện.
0: Bước vào giai đoạn mới, những bước chân của C500 không còn chỉ đi qua những thử thách của chiến tranh mà đang đối diện với những thử thách phức tạp hơn, khó nhận diện hơn. Một thế giới biến động khó lường.
2: Tư duy, lý luận về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới với tinh thần an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo và kỷ luật thực thi.
0: Cùng với việc đầu tư mở rộng, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại tiên tiến, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo. Trên nền tảng vững chắc, thế và lực hội đủ, những bước chân đã vững vàng kiêu hãnh đi qua 80 năm, tiếp tục tiến về phía trước với một khát vọng cháy bỏng.
2: Khát vọng xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đầu ngành của đất nước, có uy tín trong khu vực và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
4: Công nhân viên, học viên, học viện sẽ phát huy cao độ truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, có những bước đi nhanh, đúng, trúng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chồng người với những yêu cầu mới rất cao mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tin cậy giao phó, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.
0: 80 năm, một hành trình không chỉ được đo bằng thời gian mà được lắng lại trong từng dấu mốc của lịch sử, trong niềm tin được kết tinh bồi đắp qua nhiều thế hệ. Một hành trình vẻ vang được viết nên không chỉ bằng thành tựu mà bằng mồ hôi, trí tuệ, sự dấn thân và cả những hy sinh không thể gọi tên. Dòng chảy ấy chưa bao giờ ngừng nghỉ. Từ những lớp học đơn sơ giữa khói lửa chiến tranh đến một học viện hiện đại hội nhập mang tầm vóc của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học an ninh hàng đầu đất nước đang vươn tầm quốc tế. Từ nền tảng vững chãi này, một khát vọng lớn lao vẫn đang được các thế hệ tiếp nối nuôi dưỡng. Hành trình vẻ vang ấy sẽ còn được viết tiếp bằng những bước chân vững vàng hơn, bản lĩnh hơn, để từ đây bình yên tiếp tục được gìn giữ, những giá trị bền vững được lan tỏa không ngừng.

0: sử dụng hội nhóm kín ứng dụng Over the Top OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường.
1: Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác, ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

0: Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chặng cuối của series Dòng chảy báo chí trong chương trình Nhịp sóng số phát sóng trên kênh ANTV. Thưa quý vị, qua 3 tập phát sóng thì chúng ta đã đi từ những bước chuyển đổi số đầu tiên của báo chí chính thống đến cuộc chiến bảo vệ bản quyền, bản lĩnh giữ vững chất thép trên không gian mạng. Thế nhưng, để những tác phẩm chất lượng tiếp tục được ra đời thì các tòa soạn đang phải đối mặt với một bài toán thực tế, đó là kinh tế báo chí. Khi mô hình kinh doanh truyền thống không còn đủ sức để nuôi báo chí, thì đâu mới là hướng đi bền vững? Mời quý vị cùng đến với phần đầu tiên của chương trình, bài toán kinh tế báo chí và sự mất cân bằng nền tảng. Để có một bài viết chất lượng hay một phóng sự điều tra, tòa soạn phải đầu tư đáng kể về nhân lực, công nghệ và thời gian kiểm chứng. Nhưng khi nội dung lên môi trường số, phần lớn lưu lượng truy cập và doanh thu quảng cáo lại chảy về các nền tảng công nghệ, nơi không tạo ra nội dung nhưng nắm dữ liệu người dùng và nguồn quảng cáo.
1: Đầu tiên, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Long, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ và Truyền thông Đa Phương tiện 5G đã tham gia series chương trình Dòng chảy báo chí của Truyền hình Công an Nhân dân ngày hôm nay ạ.
2: Với tư cách là một, có thể dùng một từ là nhà kinh doanh báo chí, thì ông đánh giá như thế nào về việc mà báo chí hiện nay có rất nhiều cái luồng thông tin cho rằng là báo chí đang làm thuê cho các nền tảng mạng xã hội? Ông nghĩ sao về điều này?
3: Theo tôi, cái từ làm thuê thì mình cũng nên cắt nghĩa nó một cách rõ ràng. Nếu mà trong báo viết ấy, thì mình có đóng mở ngoặc kép. Chúng ta ngồi nói chuyện thì cũng không có đóng ngoặc kép. Thành ra thử ra là mình cũng giải thích cái từ mà làm thuê. Theo tôi đấy là một cái cách nói mang tính gọi là ẩn dụ. Bản chất thì không phải như thế. Bản chất là cái mối quan hệ có một bên là sở hữu nội hạ tầng và một bên là sở hữu sáng tạo nội dung. Có điều là cái đơn vị mà sở hữu hạ tầng mà như chúng ta đang nói đây chính là các Big Tech, tức là các siêu nền tảng và xuyên biên giới. Còn đơn vị mà sở hữu nội dung thì dường như được hiểu là các cái cơ quan báo chí truyền thông của trong nước. Thế thì trong cái việc mà phân bổ doanh thu giữa một bên là hạ tầng và một bên là sản xuất nội dung sáng tạo, nó chưa đạt được cái sự thỏa thuận thống nhất về việc phân chia nguồn thu tương xứng. Ví dụ như là có rất là nhiều các ý kiến cho rằng là các cơ quan báo chí truyền thông ở Việt Nam có rất nhiều các thông tin mà các siêu nền tảng sử dụng trong suốt nhiều năm qua và các siêu nền tảng chưa trả tiền cho các cơ quan báo chí truyền thông Việt Nam. Thì ở dưới cái góc độ là một người mà làm trong lĩnh vực truyền thông ấy, thì tôi nhận thấy rằng là cái này cần phải giải quyết theo cái hướng là có cái sự thỏa thuận, bàn bạc, đàm phán lại giữa một bên là các đơn vị sản xuất nội dung và một bên là sở hữu và kinh doanh siêu nền tảng, để làm sao mà cái phần doanh thu lợi nhuận giữa hai bên nó đạt được một cái sự thống nhất khác ngoài những các quy định hiện nay.
1: Chúng ta thấy rằng khi chúng ta hiểu được công chúng và chúng ta tạo được
3: cái nội dung đấy phải mang giá trị cao, có nghĩa là cái nội dung đấy phải mang lại được cái sự trải nghiệm mà nếu không trả tiền thì không thể xem được. Thì quay lại câu chuyện mà nó có hai cái thứ cần phải lưu ý. Một, đó chính là giá trị nội dung. Và hai, đó chính là cách thức phân phối nội dung. Thế nếu ví dụ như mà nội dung có giá trị rồi nhưng mà không có một cái nguyên tắc nào về phân phối cả, cứ phân phối một cách tự do, thì có được bao nhiêu nội dung thì cứ đẩy lên social hết bấy nhiêu, và đẩy nó không theo các nguyên tắc, thì rõ ràng là cái câu chuyện là công chúng ở đâu người ta cũng xem được và người ta không cần phải trả phí. Thì đương nhiên

0: là cái việc mà để mà mình làm pay qua, làm cái trả phí nó sẽ chậm lại, nó sẽ khó hơn, đúng không? Đấy, thì về cơ bản nhất là tóm lại là mình phải có một cái nội dung có giá trị, thậm chí là độc quyền, và thậm chí nữa là nó là nội dung độc lạ.
1: Thực tế cho thấy phần lớn

0: như là chúng ta nhận được đáp lại bằng độc giả đông đảo thì kinh tế số của báo sẽ phát triển. Thứ hai là cái tối ưu hóa, sản phẩm tối ưu hóa ở đây là không lãng phí nguồn tài nguyên. Tài nguyên của chúng ta là thông tin. Ở đây chúng ta có một thông tin chúng ta có thể sử dụng và có thể ứng dụng ra được rất nhiều loại hình sản phẩm báo chí. Cái thứ hai là thông tin nếu được khai thác một cách triệt để, từ news, từ story news thì sẽ cuốn hút độc giả hơn. Đặc biệt là những tác phẩm mang tính dài, những bài dài thì chúng ta nên có những cái phân tích cho nó có chiều sâu để hấp dẫn khán giả và cái thông tin chúng ta đầy đủ hơn. Còn đối với loại sản phẩm như tin thì tương đối ngắn. Nhưng nếu như mà chúng ta từ tin tức, những tin có giá trị, chúng ta biết tổ hợp phân tích để tạo ra những cái bài phân tích dài và có giá trị thì đấy chúng ta sẽ không lãng phí nguồn tài nguyên.
1: Trả phí cho nội dung sáng tạo, người ta chỉ trả phí cho những nội dung có giá trị, những nội dung độc quyền, những cái nội dung tốt. Thì các bạn có thấy không, Cục Truyền thông Công an Nhân dân bình thường đã là những nội dung đấy rồi. Bởi vì tôi rất ấn tượng với lại cả Cục Truyền thông Công an Nhân dân với một cái khẩu hiệu là chuyên biệt tạo nên sự khác biệt. Thì chính cái nội dung chuyên biệt đấy, nó chính là cái giá trị khác biệt về mặt nội dung của Cục Truyền thông Công an Nhân dân so với các cái đơn vị khác. Đấy là về an ninh trật tự, để an ninh đời sống. Rất nhiều các cái câu chuyện vừa gần với người dân, vừa phổ biến ở xã hội, nhưng mà không phải ai cũng có điều kiện để tác nghiệp, để có được các cái nội dung đấy. Thế thì cái kho nội dung của Cục Truyền thông Công an Nhân dân nó tốt chung rồi. Cho nên là trên nền tảng truyền hình cũng tốt, trên nền tảng báo viết cũng tốt, mà trên nền tảng báo điện tử cũng tốt, phát thanh cũng tốt. Thế thì với những nội dung như thế thì hoàn toàn chúng ta có thể bước vào một kỷ nguyên mới về báo chí truyền thông, mà ở đấy hoàn toàn áp dụng các phương thức về new media.
2: Vâng, thưa quý vị, như vậy thì kinh tế báo chí không còn là việc tận dụng tối đa quảng cáo, mà là biến lợi thế nội dung chuyên biệt trở thành một dòng tiền bền vững. Và để làm được điều đó thì đòi hỏi một thế hệ làm nghề hoàn toàn mới.
3: Thông tin dữ liệu trên các nền tảng số, đây là những kỹ năng mà giúp nhà báo truyền luận có thể là có được những cái luận cứ lập luận sắc bén và sắc đáng. Kỹ năng sử dụng AI đương nhiên rồi, nhà báo bây giờ và đặc biệt là nhà báo truyền luận truyền hình càng phải biết sử dụng AI và kiểm soát nó. Rồi kỹ năng sử dụng dữ liệu, bởi vì chúng ta sẽ phủ xanh thực sự và rất mạnh mẽ trên nền tảng số bằng những thông tin chính luận, chính thống và định hướng được dư luận. Đó là bạn thấy đấy, chúng ta có rất nhiều gương mặt chính luận truyền hình, những nhà báo chính luận rất có uy tín, nhưng để họ có thực sự hoạt động như một KOL, như một người có tầm ảnh hưởng trên nền tảng mạng xã hội chưa thì không nhiều. Thậm chí là rất ít. Thế thì đây là nút thắt mà tôi nghĩ là chúng ta phải có những nhà báo chính luận trở thành song song và đồng thời phải trở thành những người có tầm ảnh hưởng trên nền tảng mạng xã hội để họ lan.
2: Thưa quý vị, khi thông tin không chỉ đơn thuần là sự kiện phản ánh mà trở thành tri thức định hướng cuộc sống và mang đậm giá trị nhân văn thì đó cũng là lúc báo chí xác định được chỗ đứng vững chắc của mình trong lòng độc giả. Khi con người làm chủ được công nghệ, quy trình vận hành được số hóa đồng bộ và bản sắc cốt lõi được giữ vững thì một kỷ nguyên mới sẽ mở ra cho các cơ quan truyền thông chủ lực. Hãy cùng chúng tôi bước vào chương cuối cùng của series Dòng chảy báo chí. Hướng tới 2030, báo chí Việt Nam sẽ phải trải qua một cuộc tái cơ cấu và chuyển đổi số toàn diện. Các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện không chỉ đưa nội dung lên mạng mà chủ động làm chủ các hệ sinh thái số độc lập, biến dữ liệu chuyên biệt thành sức mạnh chiếm lĩnh không gian truyền thống.
3: Đối với báo chí thì tôi sẽ nhìn nhận nhiều góc độ truyền hình hơn, thì đó chính là sự thay đổi, sự tái cơ cấu về tổ chức rất là mạnh mẽ và chuyển đổi số. Đó là về tổng thể các cơ quan báo chí truyền hình. Còn với nhà báo thì tôi nhìn nhận thấy đó là sự thay đổi nhận thức rất là rõ rệt và nhà báo trở nên đa năng hơn bao giờ hết.
4: Tôi nghĩ rằng là báo chí Việt Nam trong thời gian tới nó sẽ gắn liền với ba cái xu thế. Đầu tiên là xu thế siêu cá nhân hóa. Lúc đó thì khi mở một trang báo ra

0: ra thì các cái giao diện nó sẽ hoàn toàn khác nhau đối với từng độc giả. Một nhà khoa học thì nó sẽ là ưu tiên các thông tin về khoa học công nghệ, những cái vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ. Một chiến sĩ công an thì đó là những cái thông tin về an ninh trật tự, độc giả nào thì sẽ có thông tin như vậy. Một cái xu hướng thứ hai là xu hướng đa dạng hóa nguồn thu của cơ quan báo chí, hay là chúng ta thu phí độc giả. Và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là có một cái liên minh số giữa các cơ quan báo chí để có thể chia sẻ những dữ liệu sạch với nhau, có thể bảo vệ bản quyền số báo chí. Vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu đẩy nhanh, quyết liệt đấu tranh đối với các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Thì tôi nghĩ rằng đây chính là dịp các cơ quan báo chí chúng ta phải thể hiện cái sự báo chí là nhân tố sống còn cho việc chuyển đổi số này. Nếu lãnh đạo cơ quan báo chí quyết tâm, lãnh đạo cơ quan báo chí có một cái định hướng rõ ràng, cái cơ quan báo chí có một khát vọng cụ thể về việc chuyển đổi số, thì tôi nghĩ rằng việc chuyển đổi số của từng cơ quan báo chí sẽ có những cái bước chuyển, có những dấu ấn trong thời gian tới. Nó sẽ tạo ra những cái quy trình tốt, tạo ra những luồng thông tin tốt, tạo ra những sản phẩm báo chí.
1: Xin kính chào và hẹn gặp lại. Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đẩy mạnh hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng.
2: Mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Thái Lan thịt tẩm ướp Mid Daily. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Mid Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Mid Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Mid Daily, mọi món đều ngon với Mid Daily.
1: Dầu rửa, tóc khô sơ, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc, mát lạnh sảng khoái. Lịch lãm chất hương ý, Romano giúp sạch gầu không khô.

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoàng trong vai Kang Hành Xuân, Buda trong vai Lee Yun Ju, Cha Hak Jin trong vai Yu Ji Sin, Song Geun Hee trong vai Woo Lee Hun, Jun Ho Jin trong vai Yu Jae Se, Choi Mok Seung trong vai Chu Dong Woo, Lee Kyung Seung trong vai Dong Ji, Han Soon trong vai Kang Eun Soo, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Kịch bản Choi Jin Yong, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: đánh bại Du Chê Sê, tên quan dám thách thức quyền lực của Dương Thất. Và ta sẽ giành lại Dương quyền. Ngươi cứ chờ đó rồi sẽ thấy.
1: Được, nếu chuyện đó thành hiện thực thì Di Thần sẽ rất lấy làm vinh dự. Nếu như ngài có thể loại bỏ được thần thì đó sẽ là việc vĩ đại nhất mà Điện Hạ làm được trong số những việc ngài đã làm. Nhưng biết phải làm sao đây? Có vẻ như Điện Hạ không thể tiếp tục sử dụng.
2: Đây là quyền cung cấp hàng cho cung điện.
3: Đa tạ đại ân của ngài diện tướng đại nhân.

0: Trễ rồi, con tới có việc gì?
1: Con vô cùng xin lỗi tổ mẫu, nhưng chốt cùng người đã làm gì Can Hăng Su rồi?
0: Đây không phải là chuyện công chúa cần quan tâm.
1: Nếu người định bịt miệng của Can Hăng Su để giữ kín bí mật của thuốc phùng, thì con e rằng người phải bịt miệng luôn cả con nữa.
0: Hóa ra tin đồn đó là thật sao?
1: Tin đồn?
0: Tin đồn tai tiếng rằng một công chúa suốt ngày đeo bám tên ngoại tri bộ. Rốt cuộc con đã cư xử như thế nào mà để có những tin đồn thô tục như vậy chứ? Tại sao con có thể làm giấy bẩn danh dự của Dương thất như vậy?
1: Dạ thưa tổ mẫu.
0: Ta làm vậy là vì con, vì Dương thất của dòng tộc, và cả vì đất nước Joseon này.
1: Nếu là vì con mà người định làm hại Quỳnh ấy, thì con xin người hãy thay đổi suy nghĩ. Con hứa sẽ không bao giờ gặp lại Quỳnh ấy nữa. Sau này con cũng sẽ tuyệt đối không dính líu gì tới Quỳnh ấy nữa thưa tổ mẫu. Vậy nên con cầu xin người

0: rốt cuộc hắn là người như thế nào mà khiến con phải cầu xin như vậy?
1: Vì con đã từng tự hứa là sẽ bảo vệ cho huynh ấy.
0: Cái gì?
1: Đó là lời hứa mà con đã tự hứa với chính mình. Con là công chúa của đất nước này, xin người hãy giúp cho con giữ được lời hứa của chính mình.

0: Gì vậy?
1: Càng Han Su, người bị bắt vì bị tình nghi sát hại hữu tham tán Chu Dung Wu.
0: Ngài đang nói cái gì vậy? Không hiểu gì hết. Cái gì mà ai giết ai chứ, nói lại coi.
1: Nhân chứng đã ở rất gần hiện trường vụ án. Nhân chứng nói rằng đã thấy một nam nhân mặc áo xanh da trời, đội nón đen. Nếu binh vực cho kẻ giết người thì cả ngươi cũng sẽ bị chém đầu.
2: Lùi lại ngay.
1: Phán Doãn đại nhân,

0: người mà.
1: Chàng hình xuân,
0: thậm chí con là người nói dối trắng trợn nhất trong tất cả những người mà ta từng quen biết.
1: Ngươi bị mất trí rồi sao? Dù có tội hay là không, nếu bị bắt giam nhà lao sẽ không tránh khỏi cực hình. Trước khi được minh oan thì ngươi có thể sẽ chết đó.
0: Chuyện đó một ngoại tri bộ như ta sao lại không biết chứ?
1: Vậy thì
0: phải, ta thà chết cũng không thể nào chấp nhận sự giúp đỡ của công chúa được. Rồi, đi thôi. Nhưng mà ta không có giết một ai hết. Tại sao con dao dính máu này lại nằm ở trên thuyền của ta? Xin hãy điều tra chuyện này cho rõ ràng.

0: ngươi còn dám nói dối sao? Ngươi không sợ trời cao trừng phạt hả?
1: Tiểu nhân không có giết ngài ấy.
0: Vậy thì con dao dính máu được phát hiện ở chỗ của ngươi là sao hả? Mau nói đi.
1: Tiểu nhân không biết gì hết.
0: Vậy sao? Vậy thì để xem rốt cuộc ngươi có còn tiếp tục giả bộ cho tới khi nào nữa.
2: Ừ.

0: Chờ đã. Lúc dạo dọn dẹp đồ đạc, ta thấy cái này ở đây.
1: Xin lỗi đã nói cáo với muội. Sau khi ta suy nghĩ lại, hóa ra người sai là ta. Tự nhiên ta lại tặng cho muội con dao, để rồi cuối cùng lại dọa muội sợ.

0: Đáng lẽ phải đưa tới quan nhà chứ.
1: Bọn ta cũng đã làm như vậy rồi mà.
2: Suwon à,
1: ta thành thật xin lỗi.
3: Ngươi không hề biết công chúa Dân Trung

0: là ai và đang ở đâu hay sao?
1: Thân phận muội như vậy lại còn là nữ nhi, sao lại có thể chính thức làm việc cho phán doãn của Hành Giang được chứ? Nếu triều đình biết chuyện thì phán doãn đại nhân cũng chẳng hề hấn gì vì có nhiều mối quan hệ. Nhưng mà còn muội thì sao, Sư Quân?
0: Đừng tạo cho phụ thân thần hay Dương tộc bất kỳ cái cớ nào nữa. Phụ thân của thần là một người như thế nào, chẳng phải người cũng hiểu rõ hay sao? Chỉ một lát thôi. Thần muốn được ở bên người và giúp đỡ người. Xin người hãy cứ lợi dụng thần đi.
2: Ta sẽ cứu hắn, nhưng mà ta sẽ không để hắn ở bên cạnh con.

0: Đau lắm luôn à.
1: Nhìn Huynh kìa, má Huynh sưng lên hết rồi. Trời ơi, Huynh là đồ điên. Những lúc này là càng lúc phải ăn chứ. Sao Huynh lại bỏ bữa vậy?
0: Ta không thể tin hồ được.
1: Hả? Làm sao? Cũng phải. Nhưng mà đáng lẽ cứ nhận sự giúp đỡ của công chúa đi chứ.
2: Khi nào ra ngoài ta sẽ giết ngươi.
0: Rồi sao? Hả? Ngươi đã tìm được gì chưa?
1: Con nghĩ kiểu gì á, ta cũng nghĩ là do ông chủ Chô gây ra. Khoan đã, khoan đã.
0: Ông chủ Chô?
1: Đừng đợi chút nha. Cái này.
0: Cái gì vậy?
1: Đây chính là đồ ăn vặt mà mấy tên ở bên thương đoàn Chô thị thích nhất. Trời. Ngày nào ra đường chúng cũng nhai cái này, rồi phung phì phì vô người khác và gây sự.

0: Vậy là sau khi đại nhân Chu chết, ông chủ Chu
1: sao? Quýnh ơi, ngài ấy nói thế nào? Có cách nào để bắt đám người đó của ông chủ Chu hay không vậy?
2: Quýnh ấy nói tình hình nghiêm trọng lắm.
1: Hả? Là sao? Vậy thì, nếu vậy thì ngài ấy sẽ mất mạng như vậy sao? Quýnh đừng có ở đó thở dài nữa, mau trả lời cho bọn ta biết đi mà.
2: Ê, chờ chút. Cái gì ở đó vậy?
1: Nếu muốn tìm người chứng kiện hoặc nhân chứng, chắc chắn sẽ phải cần đến tiền.

0: Chỗ này là bao nhiêu vậy? Quỳnh mau nhìn đi.
1: Ê nè,
0: đẹp quá, nhìn cái trâm này đi. Huynh trưởng của tiểu nữ đã bị bắt vì tội giết người, có đúng là như vậy không?
2: Có vẻ Bonnie,
3: con sẽ thành thân với Phán Doãn đại nhân.
4: Con sẽ tìm cách đối đầu với diện tướng.

0: từ phía người thân cận nhất của ông ta. Như vậy con cũng sẽ tiện bảo vệ Can Hang Xuân.
1: Diện tướng sẽ không đời nào đồng ý đâu. Mà cho dù ông ta có đồng ý đi nữa, công chúa à, hôn sự không nên là trò chơi tranh đấu. Còn cuộc đời nữ nhân của con thì sao? Con định tìm kiếm hạnh phúc như thế nào đây?
0: Niềm hạnh phúc của một nữ nhân. Đều đã dành trọn cho Su Quân rồi. Vậy là đủ quá rồi.
2: Cứ như vậy thì chỉ khiến ngươi chịu thiệt thòi thôi.
3: Mặc kệ ta đi.
2: Được rồi, ngươi ra sao thì cũng không liên quan gì tới ta. Chúng ta đâu có thân thiết gì.
3: Đúng, đương nhiên rồi. Thậm chí không đủ gần gũi để có thể dùng từ là chúng ta.
2: Nhưng ít nhất thì vẫn nên tới thăm xã giao. Ngươi cũng không cần biết ơn quá.
3: Không đời nào đâu. Dù tôi không biết huynh tới đây để nói gì.
2: Đương nhiên là tới để chào từ biệt rồi. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng mà chúng ta có thể gặp nhau ở kiếp này.
3: Thời gian qua.

0: Không phải là ngài đang khiêu khích cái anh Hansu quá rồi sao?
1: Phải làm như vậy thì hắn ta mới không bỏ cuộc và cố gắng hết sức để sống sót chứ.
0: Ngài đang lo lắng cho hắn đó sao?
1: Ta chỉ đang lo cho công chúa, phải vì hắn mà lo nghĩ nhiều thôi.

0: Vậy nên muội có thể đợi ta không?
1: Giữ phép tắc đi. Đây là công chúa Dân Chu, con gái của Tiên Dương.

0: Ông có từng nhìn thấy ngoại tri bộ Kang Han Su hay không vậy?
1: Không thấy.
2: Không thấy hả? Nè cô Choi, không biết cô có nhìn thấy có cái tên côn đồ nào của thương đoàn Chô Thị đi vô chỗ làm việc của bọn ta lúc bọn ta không có đó không vậy?
3: Không thấy.
2: Không thấy hả?
0: Ngoại tri bộ Kang Han Su đó.
3: Không biết.
2: Đi vô chỗ làm việc của bọn ta lúc bọn ta không có đó không vậy? Ê nè, cho tôi hỏi một chút. Cho Thúc à, không biết Thúc có thấy ngoại tri bộ Kang với lại Sogon? Nè, đây nè, làm ơn hãy giúp ta một lần đi. Hãy giúp ta.
4: Ugh.

0: Tại sao ngươi lại giết người?
1: Theo như đại điển, khi tra khảo...
0: Cái gì?
1: Có thể dùng trượng đánh xuống dưới đầu gối, nhưng mà không được đánh vào ống quyển.
0: Ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy hả?
1: Và một lần không được đánh qua 30 trượng.
0: Nhà ngươi vẫn chưa chịu tỉnh ngộ ra hay sao mà còn ăn nói linh tinh? Đây ra đó làm gì?
2: Nếu như tiếp tục tra tấn không phải là ý hay đâu.
1: Luật lệ là cái quái gì, có ai làm theo đâu.
0: Hắn tên đó mất trí rồi hay sao?
3: Xin hãy dừng lại, xin hãy dừng lại. Đại nhân, đại nhân, xin ngài hãy dừng việc thẩm vấn đi. Tiểu nhân đã đưa tới nhân chứng, có thể rửa quay cho Can Han Su được rồi.
0: Nhân chứng à? Là nhân chứng gì?
3: Đưa vào đi.

0: tất nhiên ta sẽ đi rồi. Nếu ta không đi thì ai đi chứ?
1: Ngày ấy chắc chắn không phải là kẻ giết người đâu.
2: Ta có thể giúp đỡ được chuyện gì không?
3: Xin ngài.
4: Đem tới đây nhiều người dữ vậy.
5: Nếu muốn làm chứng thì trước tiên phải chịu phạt vì dám tùy tiện ra vào nơi thẩm vấn. Đánh 10 trượng để thử coi các ngươi dám làm chứng không.
6: Dạ, tiểu nhân sẽ chịu phạt.
0: Tiểu nhân sẽ chịu phạt.
7: Tiểu nhân cũng chịu phạt.
1: Tiểu nữ cũng sẽ chịu phạt.
8: Tiểu nữ cũng vậy. Chúng tiểu nhân sẽ làm chứng.
0: Xin đại nhân suy xét.
1: Xin đại nhân suy xét.
0: Xin đại nhân suy xét.
1: Xin đại nhân suy xét.
0: Xin đại nhân suy xét.
1: Xin
0: đại nhân suy xét.
1: Xin đại nhân suy xét.
0: Xin đại nhân suy xét.
1: Xin đại nhân suy xét.
0: Xin đại nhân suy xét.
1: Xin đại nhân suy xét.
0: Xin đại nhân suy xét.
1: Xin đại nhân suy xét.
0: Xin đại nhân suy xét.
1: Xin đại nhân suy xét.
0: Xin đại nhân suy xét.
5: Rốt cuộc là các người muốn nói gì hả? Một người thôi, một người đứng ra đại diện nói cho ta nghe đi.
6: Dạ. Vào thời điểm đại nhân Chu tử vong thì Kang Han Su không hề có mặt ở núi Chuan, nơi nghệ tử vong, mà đang ở bến tổng.

0: Đây là thứ mà Quynh đang tìm. Sự thật của vụ án 7 năm trước. Diện tướng vừa thấy bức thư này thì đã ngay lập tức chạy tới, lên tiếng phản đối với phụ dương của ta. Sau đó hai người họ đã đấu khẩu một hồi khá lâu. Phụ dương của ta chỉ quá phẫn nộ nên đã ngất đi, và sau đó thì qua đời. Bi kịch mà gia đình Quynh đã gặp phải ngày hôm đó và cả cái chết của phụ dương ta đều là do diện tướng gây ra. Ông ta là kẻ thù của chúng ta.
1: Vậy cho nên tất cả những gì mà muội đã làm, kể cả chuyện muội tiếp cận ta rồi lừa dối ta, đều vì trả thù.
0: Vì khi đó ta đã nghĩ là chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ ta vẫn nghĩ như vậy.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng
2: và phát triển bền vững. Chương trình khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026 được tổ chức tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải từ 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 40 phút ngày 4 tháng 7 năm 2026.
3: Cũng trong chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi họp báo thường kỳ, thông báo thông tin về những hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, cũng như giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.

0: Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới vụ động đất kép tại Venezuela tối ngày 24 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết.
1: Là được tin về vụ động đất kép tại Venezuela vào tối 24 tháng 6 vừa qua thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có điện thăm hỏi gửi tới Tổng thống lâm thời của Cộng hòa Boliviana de Venezuela, Dancy Rodriguez Gomez và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trí đang an toàn. Và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan của sở tại và để theo dõi sát tình hình và kịp thời có các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong cái trận động đất này.
0: Đại diện Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam có những yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cũng như đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao. Cũng tại họp báo, cập nhật thông tin và các biện pháp bảo hộ đối với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại Trung tâm Thương mại Sadovod Liên bang Nga, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ.
1: Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thì vừa qua đã xảy ra một cái vụ cháy tại Trung tâm Thương mại Sadovod khiến một số hộ kinh doanh người Việt bị ảnh hưởng. Và sau khi cái vụ cháy này xảy ra thì Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã cử cán bộ tới hiện trường và trao đổi trực tiếp với ban quản lý trung tâm thương mại để nắm tình hình, động viên và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với bà con bị ảnh hưởng. Và cho đến nay thì bà con đã được tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh tại trung tâm này.
0: Liên quan đến việc ngày 16 tháng 6, tòa phán Pháp đã mở phiên giám đốc thẩm vụ bà Trần Tố Nga kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam dioxin. Bà Phạm Thu Hằng khẳng định, dù chiến tranh đã đi qua, nhưng những hậu quả nặng nề vẫn còn tác động sâu sắc đến đất nước và người dân Việt Nam.
2: Người còn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất kép, làm rung chuyển nhiều khu vực tại Venezuela. Nhiều quốc gia cũng khẩn trương triển khai các kế hoạch hỗ trợ nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này ứng phó với thảm họa. Trước quy mô thiệt hại ngày càng rõ nét và những khó khăn mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt, nhiều quốc gia đã nhanh chóng lên tiếng hỗ trợ Venezuela. Mỹ thông báo điều động lực lượng cứu hộ, bác sĩ và viện trợ nhân đạo tới Venezuela. Mexico cho biết đã chuẩn bị các đội cứu hộ và y tế chuyên nghiệp theo đề cử từ Caracas, Argentina, Brazil, Chile, Panama cùng với nhiều quốc gia Mỹ Latin khác cũng đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa. Ở ngoài khu vực, Tây Ban Nha khẳng định luôn sát cánh cùng với người dân Venezuela trong thời điểm khó khăn, trong khi Trung Quốc tuyên bố sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ.

0: Còn bao lâu nữa thì tới Phụng Hiệp hả Quyến? Cũng phải tới chiều.
1: Mấy bữa nay anh Bãi làm gì mà không cạo râu vậy?
0: Em thấy anh Bãi nên để râu luôn tiện hơn.

0: tròn đây. Bánh mì, bánh mì, bánh mì đây.
1: Chú ăn bánh mì đi. Mấy chú cực khổ mới có ngày nay, mà sao tôi thấy phe quốc gia họ chưa chịu hòa bình? Còn lộn xộn nữa không hả chú?
2: Dạ, chào cha.
3: Xin lỗi, có phải ông là kỹ sư luôn không?
2: Dạ phải.
3: Mời ông đi với tôi.
1: Ủa, ông cha đến đón chú đi hả?
2: Dạ, cảm ơn thím. Tôi xin gửi tiền cho thím.
1: Không bao nhiêu?
2: Nhiều lắm. Tỷ như số ân sinh đông hơn, số lính cũng đông hơn, và thêm khách lạ chắc cũng không ít.

0: thể. Xin mời, xin mời.
1: Xin lỗi, tôi đã cười. Ông Nhu có thể cho tôi là khiếm nhã. Một học giả như ông không nên lầm lẫn như những kẻ tầm thường khác. Tôi là người theo chủ nghĩa quốc gia. Tôi kháng chiến từ ngày đầu đến ngày cuối. Không chỉ một mình tôi. Có cần phải kể hết tên những nhân sĩ không cộng sản trong kháng chiến không? E rằng đến cả một cuốn sách. Hay hơn nữa, chắc phải đến một pho từ điển.
2: Anh hùng biện quá.
1: Tôi nổi tiếng là người nói dở. Chẳng qua tôi bảo vệ sự thật.
0: Thôi, mời quý vị ăn, kẻo nguội hết.
1: Còn cho cuộc kháng chiến là cơ hội để người quốc gia ngẩng cao đầu. Vấn đề là không được kỳ thị với cuộc kháng chiến đó. Không được tách mình ra khỏi vinh quang đó. Dù rồi đây người Mỹ, chứ không phải người Pháp ở với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể trả giá vụ nữa.

0: Đây là một tờ giấy trắng.
1: Nghĩa là thế nào?
0: Hai nghĩa. Quá trắng, quá thật thì đủ. Do đó dẫn đến nghĩa thứ hai là chưa có chữ nào cả. Em xin như thế này, nó khai thật đến mức nói láo, cần phải

0: Một ván bài mà tất cả các con bài đều lật ngửa.
1: Chú đã tin nó rồi chứ?
0: Tin à? Sao anh phí phàm lòng tin đến thế? Mà đúng, em tin. Em tin ở chúng ta.
1: Bây giờ cần Tết rồi, ra với ngày rồng tháng dài, chú Nhu sẽ bàn thảo công việc với con. Con nên nghỉ ngơi, nhiều năm cực khổ quá rồi.
2: Cảm ơn cha.
1: Chính phủ của ông Diệm từ khi thành lập đến nay đã làm được khá nhiều việc.
2: Con biết. Xong loại các ông Nguyễn Nhân Xuân, Bùi Kiến Tính ra khỏi chính phủ, loại ông Hinh ra khỏi quân đội, chưa phải là đã xong mọi bất trắc. Kể lâu dài cũng không thể chỉ dựa vào dân di cư.

Thưa các vị thân hữu, thưa các anh chị, hôm nay với tư cách cá nhân, tôi mời các vị, các anh chị đến nhà riêng dùng bữa cơm đạm bạc để cùng tôi mừng các bạn của chúng ta ở Bưng Biền vừa về thành. Tôi xin giới thiệu người đồng hương xa đét với tôi là bạn Ngọc, Cò Mí Ngọc. Bạn Ngọc là nhân vật cao cấp của chính phủ kháng chiến ở Nam Bộ. Một nhân vật thứ hai, không phải người đồng hương của tôi, nhưng là người tôi mến mộ đã lâu, một trí thức nổi tiếng, kỹ sư Robert Nguyễn Thành Luân, trung đoàn phó quân đội kháng chiến.

0: Tôi thấy đây là lúc ông kỹ sư nên cho mọi người thưởng thức tài nghệ của ông.
1: Tôi chỉ sợ làm trò cười cho mọi người. Vả lại tôi không có súng.

0: Ông kỹ sư cầm theo con dao để làm gì vậy anh?
1: Tôi cũng không hiểu, để coi.
2: Thưa các vị thân hữu, thưa các anh chị, vừa rồi thiếu tá James Casey và thiếu tá De Chauvin còn giải ý giúp vui chúng ta bằng tài nghệ bắn súng điêu luyện. Để đáp lại, ông bạn của chúng ta, kỹ sư Nguyễn Thành Luân, sẽ biểu diễn một lối bắn độc đáo. Thưa quý vị, anh Luân sẽ bắn một phát trúng đích vào lưỡi dao. Viên đạn sẽ bị chẻ làm đôi và sẽ trúng hai quả bóng hai bên.

0: Vì sao ông có ý nghĩ đó? Chẳng lẽ anh chị tôi không cho tôi nổi một căn nhà như thế này sao?
1: Tôi nghe nói nhiều về ông và rất lấy làm tiếc cho ông. Chúng ta đều là người quốc gia kháng chiến cả. Chúng tôi về trước, ông về sau. Công của ông dày hơn chúng tôi, vậy mà chúng tôi quyết không kêu giặc bằng cha. Cái giá 9 năm kháng chiến hạ
0: khiến thiên hạ ai cũng oán giận. Là các ông hãy hành động cho chín chắn. Các ông nói nhiều quá.

0: Anh là người điện thoại cho tôi hôm qua hả?
1: Đúng. Tôi hẹn gặp anh ở đây vì hôm nay là ngày thường, sở thú rất vắng vẻ. Chắc anh quên tôi rồi. Tôi là Mạch Điền. Hồi ở khu chính, khi họp hội nghị dân quân chánh, tôi thấy anh. Tôi cũng vừa về thành hồi tháng 5. Hiện nay tôi dạy học ở trường Kiến Thiết cùng một số đồng chí tập vào trong nhóm, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của thành ủy.
0: Có lẽ ta nên nói thẳng vào đề, anh cần gì ở tôi?
1: Tất nhiên, nếu không thật cần, tôi đã không hẹn gặp anh. Nguyên tắc bí mật mà.

0: Quên hỏi, anh tên gì?
1: Thưa Vũ Huy Lục ạ.
0: Vợ con có cùng vào với anh không?
1: Thưa không, vì gấp quá

0: đại tá kia em phải không ạ? À? Mày biết mạch kỹ sư Nguyễn Thành Lưng không? Dạ biết. Bằng bất cứ giá nào mày phải bắt cho được tên Luân về đây, nhưng tránh đổ máu.
1: Dạ. Thưa ông, có điện thoại của ông cố vấn từ Sài Gòn gọi ra.
0: Của ông cố vấn nào?
1: Dạ, của ông Tài.
0: Em vào nghe điện thoại giùm anh.
2: Tội nghiệp của ô mà lùng cho ô lý tổ lắng một triệu lòng liệt liệt ngộ chồng liền bây giờ chồng liền bây giờ.
3: Vậy là khôn, hắn giàu như thiên đường của mày, hốt cho bạc triệu mỗi ngày góp cho Bình Xương đánh Ngô Đình Diệp, có bao nhiêu đó mà còn can cửa hả?
4: Đừng lưỡng lự nữa cô em. Cô em là ca sĩ, kiếm mỗi đêm bất quá vài chục bạc. Thiếu tướng xem cô em hát một lần, ổng mê liền. Cô em chịu ngủ với thiếu tướng một đêm là có 30.000 ngay. Thôi, 40.000 được không? Còn nếu không chịu thì ở luôn đây. Không phải chỉ hầu ông thiếu tướng, mà còn giúp vui cho lũ công an xung phong, chẳng có xu mẹ nào hết.
0: Thằng Diêm thật chó đẻ, nó ra lệnh đóng cửa đại thế giới.

0: anh dự mà dùng. Tôi không rõ anh thích hoặc quen dùng loại nào.
1: Mà đánh sập cầu chứ y cho nổi.
0: Anh coi thường anh em tôi vì anh cho Bình Xuyên chẳng nước non gì. Tôi đồng ý, thanh toán họ không phải quá khó, nhưng cũng không dễ. Họ có cả người nhái nữa. Một gã người nhái vừa từ bưng biển về quy hàng Bình Xuyên. Tôi đang tìm hiểu tay này.
2: Ông sao là người nhái hả? Đúng, tôi là người nhái. Ông sao cái gì cũng giỏi hết trơn hết trọi. Ông sao làm quan cho Nhật Minh được mấy năm?
3: 6 năm.
2: Tôi phải đi vô An Bình.
3: Ủa?
2: Sao ông Sáu bảo hôm nay giao cho bọn làng em, còn ông Sáu ở đây cho suốt lên mà.
3: Tôi nhớ lại là quên chưa dặn bọn đàn em canh gác cẩn thận. Đêm khác nghe xin xác.
2: Còn vụ kia sao?
3: Vụ gì?
2: Tiểu phụ.
4: Thank you.

sương thu lạnh bao trùm khắp nẻo. Tôi với em đi gánh nước cạnh đình làng. Trăng đêm nay dịu dịu cả không gian, mùi cỏ dài mơ màng trong đêm vắng. Nước giếng trong giữa đồi cát mịn

0: giữa không trung với tiếng sáo dịu khoan nhạc như tiếng hẹn hò của đôi mạnh tình quê. Quan Thiên Nga, em trước tôi sau cùng sanh vai nhau đi giữa đường mòn đến chỗ ngã ba đường.
1: Anh cải trang giỏi thật. Anh không gọi không thể nào tôi nhận ra.
2: Tôi đã dò được người của Nhu thâm nhập vào Bình Xuyên. Đó là tên Hoa Kiều Lý Cai. Lại nhân sang tin cậy Lý Cai lắm. Đồng thời báo cho biết tên Sáu Thương vừa nhập bọn Bình Xuyên và được giao nhiệm vụ bảo vệ khu đại thế giới này. Anh nên cẩn thận.
1: Hóa ra tên người nhái mà Nhu nói là Sáu Thương à?
2: Nhu cũng đã biết tin này à?
1: Tụi nó nghi yên rồi đó. Tốt nhất anh lắng nơi nào đó. Tóm lại anh tạm nằm yên, bí mật. Tình hình còn lâu dài.
2: Tôi cũng biết vậy. Nhưng thương anh em lính tráng bên dưới của Bình Xuyên, bọn cầm đầu dễ chạy, tàu của

0: pháp vượt ngoài khơi. Tôi có chỉ cho một số người tốt như anh Bảy Mông con đường thoát.
1: Tránh được xung đột là hay hơn hết. Đánh nhau trong thành, chết chóc, tan nát. Đồng bào vô cớ bị lây. Tôi ráng ngăn chặn, nhưng có mọi khó. Anh Nam Diệm muốn khai thác sự ngu xuẩn của Bảy Viễn. Bảy Viễn muốn nhân Diệm còn yếu mà quật.
0: Tôi phải đi, có gì cần tôi sẽ liên lạc với anh theo lối cũ. Anh ra sao? Cẩn thận tên Sáu Thưng. Theo tôi, nó là mối đe dọa đối với anh hiện nay đó. Ừ.

0: cẩn thận tên sát thân. Theo tôi, nó là mối đe dọa đối với anh hiện nay đó.
1: Chuyện thì đã rõ, các đồng chí đều có ý kiến cả rồi. Cái khó là đồng chí Sáu Thân không nhận. Tôi đề nghị đồng chí chính ủy phát biểu.
2: Anh Sáu có điều gì cần nói trước khi kết luận không?
3: Trái thủy lôi đặt ngay vào Nhật Nguyệt không nổ, để tàu Tây chạy thoát. Lúc đầu anh Sáu báo cáo là dây lửa bị ẩm, đã kiểm tra tại chỗ cho thấy dây lửa vẫn tốt. Anh Sáu nhận là ngủ quên không ra lệnh châm điện, đã kiểm tra tiếp sau phát hiện trái thủy lôi chưa hề được gài dưới sông. Cả đại đội làm nhiệm vụ, các điểm khác đều hoàn thành, riêng tại đây anh Sáu trực tiếp phụ trách lại thất bại. Hôm đó anh Sáu ăn uống ngay ở bờ đập, chiều tối còn gầy sâu.
4: Súng ngắn quẩy luôn rồi chứ.
1: Công việc của anh rất nguy hiểm đấy. Nội bộ địch đang rối, phe phái mâu thuẫn lung tung, cần khai thác làm cho địch rối thêm để hỗ trợ cho phong trào cách mạng quần chúng. Anh có nhiều thuận lợi đấy, nên biết chỗ mạnh của mình, phải kiên trì, phải nhìn xa. Đó, tôi dặn thêm anh mấy điều đảng tin cậy anh.

0: Anh Sáu gặp tôi chắc có chuyện cần.
1: Phải muốn biết. Đó là ông kỹ sư có phải đảng viên Đảng Cộng sản không?
0: Tốt hơn hết là nên đi về vấn đề chính. Anh muốn gì?
1: Từ hồi nào tới giờ, Sáu Thương này vẫn phục đàn anh Nguyễn Thành luôn. Vì thế không ngần ngại đến báo tin để ông kỹ sư đề phòng. Sau nữa là mượn tạm ông kỹ sư một ít tiền xài. Vì nghe đâu dạo này ông kỹ sư làm ăn khá lắm.
0: Anh biết không anh Sáu Thương? Tôi có thể bắn chết anh, rồi hô lên là anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
1: Ông kỹ sư có thể làm như thế, nhưng tôi biết chắc ông không làm. Vì một lý do rất giản dị, nếu tôi bị bắn chết tại nhà ông thì chỉ càng làm rõ thêm điều mà ông cố che giấu.
0: Anh cần bao nhiêu?
1: Đợt thứ nhất 10.000 đồng.
0: Nghĩa là còn nhiều đợt khác.
1: Ông kỹ sư chắc còn làm ăn được, thì còn có thể giúp đỡ đàn em.
0: Đồng ý. Nhưng với số tiền lớn như thế thì tôi không có sẵn. Anh bằng lòng nhận chi phiếu vậy?
1: Không chi phiếu, tôi thích tiền mặt hơn. Hẹn ông kỹ sư tối mai tại Arkansas vậy.
0: Bây giờ xin chào ông kỹ sư.

0: Tôi định xin phép anh ngày mai gặp ông Sang, ông Tài. Tôi muốn khuyên họ là nên tuân theo lệnh của chính phủ, đóng cửa đại thế giới, đừng để đổ máu vô ích.
1: Khó mà lung lay cả tượng rừng xanh này lắm. Nhưng thôi, tùy anh. Anh cũng nên đề phòng. Anh có cần mơ duy gì đặc biệt bảo đảm cho anh không? Không à, thật lòng tôi lo lắm. Thử thời vâng à. Được, bon chance.

0: Trước hết, thay mặt thiếu tướng đang bận công vụ trên Tây Ninh, tôi mời ông kỹ sư cạn ly với anh em tôi.
1: Tôi đường đột đến thăm các ông. Một là để thăm các nơi làm việc của thiếu tướng Lê Giang.
2: Trước nó bằng nắm tay, bây giờ đồ sộ như vậy đó.

0: Tôi biết, chúng tôi vào thế, không chống lại không được.
1: Khu đại thế giới làm cho các ông mang tai tiếng không ít. Nếu chấm dứt được, cũng có cái hay cho các ông. Các ông nên suy nghĩ lại.
2: Không đời nào, tai tiếng của Bình Xuyên sao bằng tai tiếng lừa thầy phản bạn của chí sĩ nhà ông.
0: Dù sao, tối nay cũng cảm ơn ông kỹ sư đã lo lắng. Mời ông cạn một ly nữa.
1: Rất tiếc tôi không đủ tài để ngăn chặn đổ máu. Tôi hy vọng các ông nhớ sinh mạng đồng bào. Chào đại tá. Chào ông cố vấn.
2: Chào ông kỹ sư.
0: Chào ông kỹ sư.
3: Tôi biết hết rồi. Anh thấy chưa? Đâu phải lúc nào lá bùa kháng chiến của anh cũng linh nghiệm. Thôi, thuyết khách tạm lùi về phía sau, để Đại Liên nói chuyện. Cái gì? Anh muốn gặp Sao Thưng à? Được. Được. Sáng kiến đáng giá đó. Chỉ 10.000 đồng thôi à? Được. Tôi sẽ cho người mang tiền qua cho anh ngay.

0: Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Hồi đó tôi thù ông lắm ông kỹ sư. Tôi định bụng có ngày nào đó tôi giết ông mới hả. Bây giờ thì hai đứa đều biết làm ăn cả.
1: Thằng này là kỹ sư luôn, nó cũng kháng chiến với em. Hồi đó em với nó xích mích, bây giờ nó rủ em đi nhậu, kêu bằng xóa bỏ tù quán cũ.
2: Mày có phải bộ hạ của thằng Du hay không? Xuống âm phủ mà cãi. Tao biết nó là thằng Luân. Mày có

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tê Chít Tê Chin, Thí Cầm Bon Trita Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khôn trong vai Thi Ra Đệt.

0: anh chưa nói cho cổ biết chuyện em mới là người cứu cổ.
1: Anh có thật lòng với cổ không?
2: Chuyện này là sao đây hả?
3: Sao cô lại đối xử với tôi như vậy?
2: Con kiếm con nhỏ này ở đâu ra vậy?
0: Anh giao phó cho em, anh tin tưởng em đó.
1: Đây là nhà cô hả?
4: Ừ. Anh Tê Chiên ảnh có vẻ không thích tôi cho lắm.
0: Tôi chưa bao giờ thấy nó không thích ai hết.
4: Vậy chắc tôi là người đầu tiên anh ta không thích hả? Ngoại đừng có lo cho con. Đâu đó
2: nói cho nó biết là nên trở về chỗ của nó đi. Chứ cái hạng gái thấp hèn như nó không thích hợp để đứng ở một nơi như vậy. Thay vì đứng ổng à ổng ẹo ở chỗ này, tôi nghĩ cô nên đi về thì hơn. Tôi nói cho cô biết, đối với anh Tê Chiết, hạng gái như cô cũng chỉ là món đồ chơi mà anh nhất thời thích.
5: Tê Chiết, mẹ hỏi là con kiếm con nhỏ này ở đâu ra vậy? Tại sao lại cư xử thô lỗ, dám đánh nhau ở trong nhà của mẹ?
2: Nè, nếu như cô muốn đánh nhẫn nó về đúng cái chỗ thích hợp với nó đi con à. Cuộc đời của cô chắc quanh quẩn ở trong khu ổ chuột quá lâu, cho nên không biết phải cư xử như thế nào khi đi dự tiệc của người sang trọng.
0: Mẹ, con chắc chắn với mẹ, người nên rời khỏi đây chính là Rati. Bởi vì con tin chắc phá không phải là người kiếm chuyện với người khác trước đâu.
3: Sao anh lại nói như vậy hả? Anh binh vực cho nó sao?
0: Đi với tôi.

0: con tới đây tìm người, nghe nói là nhà cổ ở trong khu này, nhưng mà bữa nay chắc là không gặp được quá.
1: Hay con đợi một chút đi, để cho cháu gái của bà tìm giùm cho.
0: Ủa, đây là nhà của cô hả?
2: Ừ. Cảm ơn anh nhiều nha.

0: anh à.
1: Cậu của anh thì anh sẽ cạch mặt em luôn đó.
2: Đừng mà, anh đừng có đi. Không chịu đâu. Anh không thể dễ dàng bỏ rơi em như vậy được đâu, Tê Chiết. Anh.

0: xin lỗi nha.
1: Xin lỗi
0: cô nhiều.
1: Tại sao mình thấy ánh mắt nó quen quá vậy ta? Hay tại ảnh là anh em sinh đôi của anh chứ?

0: Nè, hôm nay anh Tây Chin nhìn lạ lạ ha. Chứ mọi khi anh gặp tôi đều chào hỏi với cười tươi quá chừng luôn. Nhưng mà hôm nay làm như không muốn nói chuyện với mình luôn vậy đó.
1: Chắc là tại mình rồi.
2: Chuyện mà anh Tê Chin kêu tôi điều tra, tất cả nằm trong tệp hồ sơ này. Người đã đi chung với ông Nôm hôm trước tên là Sủ Quách, giám đốc của công ty BNS Engineering đó, thưa anh.
3: BNS Engineering là công ty bán các loại máy móc xây dựng, mới vừa mở cách đây 3 tháng mà.
4: Nếu như mình nhìn dưới góc độ kinh doanh thì lĩnh vực máy móc xây dựng cũng có liên quan tới mình, nên họ biết nhau.
2: Làm như vậy thì không hề sai.
3: Thì không hề sai nếu ông ta làm những chuyện trong sạch và đúng đắn.
4: Việc mà chú Nôn quản lý bộ phận thu mua của mình rồi kêu đứa cháu thành lập công ty bán hàng cho mình như vậy thì cũng liều đó. Gì vậy?
0: Bạn công việc xong rồi hả? Sao anh nhìn tôi dữ vậy?
2: Tôi với sếp trực tiếp của cô
0: chọn quần áo đẹp khi đi làm cũng nhằm mục đích để giữ hình ảnh cho công ty nữa, đúng hay không?
2: Muốn giữ hình ảnh cho công ty, bắt đầu từ chuyện sắp xếp bàn làm việc cho ngăn nắp gọn gàng trước đi cô. Bừa bộn tới nỗi chuột muốn làm ổ luôn rồi đó.
4: Chú tự ký tờ séc thì chú chỉ có quyền ký séc không quá 1 triệu thôi. Còn nếu hơn 1 triệu thì chỉ có em với anh mới ký được.
3: Đó là vấn đề đó. Tất cả những tờ séc đó đều là chữ ký của anh và em. Chú Nôn không hề để sơ hở gì trong chuyện này luôn.
4: Vậy nếu như có người nghi ngờ chuyện gian lận mà họ thấy, thì họ sẽ suy nghĩ là anh với em biển thủ tiền của công ty nếu như mình không có chứng cứ chứng minh.
3: Khoảng 2 tháng gần đây mình có chi tiền ra, nhưng mà 2-3 lần không thấy hàng tới, hoặc có tới

0: thì thấp hơn quy chuẩn yêu cầu. Anh cũng đang thắc mắc là tại sao không thấy ai nói gì hết. Thì ra chú Nôn giám sát ở cả hai bên luôn.
1: Chú Nôn là người sáng lập công ty xây dựng Warakit cùng với ba. Quyền hành của chú ấy trong công ty cũng không hề thấp hơn em với anh mà lợi tức. Chú ấy được nhận cũng chi trả rất thỏa đáng thích hợp. Vậy chú ấy gian lận để làm gì?
0: Vì tiền. Lòng tham của con người ta là vô đáy mà. Từ từ, Tam Thịnh chưa muốn khẳng định chuyện gì hết. Đợi có bằng chứng xác thực hơn cái đã. Em có làm gì thì nhớ phải hết sức cẩn thận đó.
2: Tại tôi thấy bàn công việc cũng khá lâu, cho nên tôi pha cà phê mang vô cho hai người.
1: Không sao đâu, bàn công việc xong rồi.
0: À, Chin à, để...
1: Dạ, có gì không anh?
0: À, không có gì, anh gọi điện nói sau, em về phòng làm việc đi.

0: Dạ cà phê đây. Tôi thấy anh Tê Chin ảnh có vẻ không thích tôi cho lắm.
1: Không phải đâu.
2: Nay anh Tê Chin thế nào rồi hả?
1: Anh vẫn khỏe, cũng bận rộn công việc như mọi khi. Mà em sao rồi?
2: Dạ em vẫn khỏe anh. Dạo này mình không gặp nhau gì hết. Mà em cũng không thể lên phòng làm việc để gặp anh nữa. Tại em sợ anh Cao Quy sẽ không được vui. Em thấy nhớ anh lắm đó.
1: Anh cũng như em thôi.
2: Em có chuyện này quan trọng muốn nói với anh nè.
1: Có chuyện gì hả? Nè, có vấn đề gì?
2: Em không muốn nói qua điện thoại với anh đâu. Hôm nay anh cho phép em tới chung cư gặp anh được không vậy?
1: Dạo này anh không tiện gặp em. Anh bận việc rồi. Bận đủ thứ chuyện hết. Nói qua điện thoại cũng được. Có gấp không vậy?
2: Dạ không sao đâu. Em hiểu mà.
1: Vậy đợi khi nào anh rảnh rỗi anh sẽ gọi cho em nha.
2: Dạ.

0: Em phá.
1: Anh chết. Anh tới đây làm gì vậy hả?
0: Thầy nhớ đó.
1: Chỉ vậy thôi sao?
0: Muốn nhiều hơn cũng được.
1: Anh chết.
0: Cô tính đi đâu đây?
1: Dạ, tôi đang tính đi chợ đó anh.
0: Đi, để tôi đưa cô đi.
1: Nhưng mà anh tính đi với tôi hả? Ở chợ khó tìm chỗ đậu xe lắm á.
0: Vậy cô tính đi bằng cách nào?
1: Tôi đang tính đi bộ mà.
0: Được thôi.
1: Anh cầm giỏ giùm tôi luôn hả?
0: Hay là cô muốn tôi bồng cô luôn?
1: Thôi anh.
0: Cô mặc bộ này nhìn dễ thương quá ha.
1: Còn bộ đồ của anh mà đi chợ thì hơi lố đó nha.
0: Đi với người đẹp thì phải đẹp chứ.

0: Đi với ai vậy? Ê,
1: cái gì?
0: Người yêu
1: khùng
0: hả?
1: Khùng quá.
0: Nè chị, nè, ai vậy hả?
1: Cái gì? Đi chỗ khác
0: đẹp
1: đi.
0: Đẹp trai quá. Làm sao hai người quen nhau được vậy? Gặp nhau ở đâu vậy chị? Làm người mẫu hả?
1: Ê, chết thôi đi.
0: Mày đặt mắc cỡ nữa chứ.
1: Khùng quá.
0: Anh chăm sóc chị của em cho tốt đó nha.
2: Em trai đừng có lo.
1: Đừng quan tâm tới đó anh Chít.
0: Nhớ nha.
2: Em phá
0: mắc cỡ quá có chừng tè xong đó.
1: Thôi đi. Ủa, giỏ đâu?
2: Hay là cô muốn tôi cầm vậy?
1: Tới rồi. Đây.
3: Ủa, phá.
1: Dạ.
3: Mà hôm nay dẫn theo ai vậy? Người yêu hả?
1: Ờ, dạ.
2: Dạ phải.
3: Ôi trời ơi, thật luôn hả phá? Đẹp trai quá trời quá đất à. Nè, em muốn mua gì chị lấy cho.
1: Lấy
2: mua nhiều
1: lấy...
2: không? Chị dễ thương quá, ủng hộ nhiều nhiều đi. Chị bán rau á, nói chuyện
3: dễ
2: thương
3: quá. Hai đứa bữa nào ghé chị nữa nha.
1: Dạ.
2: Dạ được, em sẽ tới thường xuyên. Cô chưa bao giờ dẫn người yêu đi chợ.
0: Tiếp một lúc.

0: Dạ cảm ơn chú.
1: Cảm ơn cô.
0: Không có gì.
1: Chuyện gì hả?
0: Mệt không?
1: Hỏi vậy là có ý gì? Từ nhà cô tới đây có bao xa đâu. Tôi đâu có già tới nỗi mới đi có nhiêu đó mà mệt. Đừng có chọc quê tôi chứ.
0: Giả sử như xã mà biết tôi bắt chủ tịch của công ty xách giỏ đi chợ với tôi như vậy á, chắc sẽ làm ầm lên cho coi.
1: Ở trong công ty thì tôi sắm vai.
0: Trời ơi, không vô được.
1: Không sao. Anh không cố tình cười đâu.
0: Cười gì mà lớn dữ vậy?
1: Nè, để anh thấy cho em hứng nha.
0: Ê. Ôi. Rồi. Đi thôi. Bỏ đồ vô giỏ luôn anh.

0: chịu chút đi con. Bác sĩ sắp tới cứu con rồi. Con nhất định phải không sao đó.
1: Cái anh trai này vô mua một chiếc nhẫn, còn nói là dùng để cầu hôn người yêu. Anh Chiết đi mua nhẫn để cầu hôn người yêu thiệt hả anh Chiến?
2: Và con có yêu cầu ấy không? Hãy sống cho hiện tại, chứ không phải quá khứ hay ở tương lai.
3: Có chuyện gì hả? Giả mạo chữ ký, ăn chặn tiền của công ty. Lần này chúng ta sẽ có chứng cứ chắc chắn để bắt được kẻ chủ mưu.
4: Thằng Tê Chiết, tại mày hết đó.
3: Muốn giải quyết tới vậy sao?
5: Anh Chiết xảy ra chuyện gì rồi?

0: Bởi vì kể từ khi anh gặp được em, khi biết được tình yêu đích thực là như thế nào, anh cảm thấy rất khó tiếp tục cuộc hôn nhân với cô ấy. Anh rất sợ cô ấy sẽ không thể chịu đựng được nếu như anh đột ngột bỏ đi.
1: Nhưng không ai phải ép buộc bản thân phải ở cạnh người mà mình không yêu hết. Marina xứng đáng được ở bên cạnh người yêu thương cô ấy thật lòng. Không phải tôi cố tình nói như vậy để anh bỏ cô ấy đâu. Mặc dù nghe có vẻ giống vậy đó. Và tôi cũng biết là chúng ta không thể nào ở bên nhau được đâu Beso à.
0: Vậy nếu như có thể thì em có muốn không?
1: Tôi xin lỗi Beso, tôi không thể nào nghĩ tới chuyện đó được.
2: Pedro đã có cơ hội nói cho Vera biết nguyên nhân tại sao ngày xưa anh lại biến mất. Cô hoàn toàn thông cảm cho tình cảnh của anh, nhưng cũng không muốn là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên rời đi. Tập 18 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Sao cậu không ăn? Cậu không đói sao? Nè, mình đút cho cậu. Không sao đâu, mình đút cậu.

0: Hạo Nhiên.
1: Mẹ.
2: Con chào cô.
0: Tuổi còn nhỏ.
3: Tập 20 bộ phim Ngừng Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng với tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi trái phép, có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội.

0: Điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán thông thường như Google mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín diễn hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
2: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
3: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
4: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: an cư lạc nghiệp là những dự án mang tính giải pháp tình thế. Nhà ở xã hội đã chính thức được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tái cấu trúc thị trường bất động sản lành mạnh và tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau.
1: Năm 2025 thì Quốc hội đã ban hành và thông qua cái nghị quyết số 201 về ban hành một số cơ chế đặc thù đối với các chính sách. Việc thẩm định giá bán cũng rút ngắn thời gian được 30 ngày.
0: Sức nóng từ dòng vốn của gói tín dụng ưu đãi cộng hưởng với việc cởi trói pháp lý đã kích hoạt làn sóng đầu tư mạnh mẽ. Nhà ở xã hội đang ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ chưa từng có với tốc độ bứt phá ngoạn mục. Vượt qua vạch đích của năm 2020, khoảng 240.000 căn nhà ở xã hội đã và đang được triển khai rầm rộ, trong đó có tới 92.000 căn đang băng băng về đích để chuẩn bị bàn giao ngay trong thời điểm này. Là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, thủ đô Hà Nội cũng đã
2: theo cái chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 với khoảng 23.790 căn hộ. Và năm 2026 này, cùng với triển khai các cơ chế chính sách theo nghị quyết 201, nghị định 192 và nghị định 261 của chính phủ, thì thành phố Hà Nội dự kiến hoàn thành khởi công khoảng 41 dự án với khoảng 27.000 căn hộ. Và như vậy, đối với cả chỉ tiêu của chính phủ giao cho thành phố Hà Nội tại nghị quyết 07 khoảng 18.700 căn là cơ bản đáp ứng được cái chỉ tiêu này. Và theo đó thì

0: dân sẽ được cải thiện nhà ở. Đây là một cái chính sách an sinh rất lớn và rất có ý nghĩa của Trung ương cũng như của thành phố.
1: Lộ trình phát triển nhà ở xã hội của Hà Nội được thiết kế dài hạn và gối đầu liên tục ở hai cấp độ. Mục tiêu chạm mốc 300.000 căn trong giai đoạn từ 2026 đến 2030 và tiếp tục bứt phá lên quy mô 500.000 căn hộ vào năm 2035. Để những con số không nằm trên giấy, một chiến dịch tổng lực về giải pháp đã được kích hoạt. Thành phố dành tỷ lệ đất vượt trội từ 20 đến 25% tại các dự án thương mại cho nhà ở xã hội, sàng lọc nhà đầu tư đủ năng lực và triệt để cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thông qua cơ chế làn xanh thông suốt.
0: Đây phê duyệt quy hoạch chi tiết sau khi mà quy hoạch phân khu được phê duyệt. Mà hiện nay thì thành phố mới phê duyệt cái quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 1.5. Do đó là cái công tác lập trình duyệt hoặc là điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với dự án nhà ở xã hội nó sẽ bị chậm hơn một chút. Thì cái giải pháp này thì thành phố cũng đã định hướng để đưa vào cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thi hành điều 12 của luật thủ đô năm 2026 và sẽ tháo gỡ được cái khó khăn này. Thì cùng với cả các cái khó khăn vướng mắc trước đây đã được Trung ương, Quốc hội và Chính phủ giải quyết cơ bản tại các nghị quyết 201 và các nghị định 192 và 261. Thì tôi nghĩ rằng cái công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, kể cả nhà ở trong lực lượng vũ trang, nó sẽ đạt được cái tiến độ rất là tích cực.
1: Giữa nhịp sống hối hả tại một trung tâm công nghiệp lớn như Hải Phòng, có những giấc mơ phải mất nhiều năm mới thành hình. Hai vợ chồng anh Vũ
2: cách đây khoảng tầm 15 cây số, đi lại mưa gió thì không có thời gian chăm con, không có thời gian bên các con được. Ở đây thì được hỗ trợ rất nhiều về cái lãi suất. Lãi suất thì rất là thấp, nhà nước đưa ra rất là thấp, hỗ trợ những người thu nhập thấp như chúng tôi thì hỗ trợ là rất là tốt này. Về cái lãi suất trả góp hàng tháng rất là nhẹ nhàng, thoải mái cho hai vợ chồng đi làm vẫn có tiền sinh hoạt gia đình và trả lãi hàng tháng.
1: Mái ấm của gia đình anh Vũ Công Hưng không phải là một câu chuyện may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu từ tư duy quy hoạch bài bản nhà ở xã hội tại thủ phủ công nghiệp miền Bắc. Là mô hình mẫu mà thành phố Hải Phòng hướng tới, dự án nhà ở xã hội thuộc khu công nghiệp Tràng Duệ quy tụ những khối nhà hiện đại thiết kế đồng bộ với bán kính liên kết lý tưởng, chưa đầy 1 km từ nơi ở đến xí nghiệp sản xuất. Đối với một địa bàn trọng điểm có lượng lao động đổ về ngày càng đông, Hải Phòng xác định việc đặt nhà ở ngay sát nhà máy là giải pháp cấp thiết. Cách làm này không chỉ giúp người lao động tiết kiệm tối đa thời gian di chuyển, mà còn là bài toán chiến lược giúp thành phố tối ưu hóa quỹ đất, xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp phát triển bền vững. Thay vì quan điểm nhà ở xã hội nằm ở vị trí bình thường dành cho người dân yếu thế, thành phố đã chuyển đổi cách nhìn đối với loại hình này. Nhà ở xã hội là sản phẩm nhà ở.
3: Và đặc biệt là phải gắn với các khu công nghiệp. Các cái chủ trương đầu tư các dự án các khu công nghiệp, chúng tôi cũng đều yêu cầu xác định rõ và có lộ trình đầu tư các cái khu nhà công nhân, các khu nhà xã hội với cả cái bán kính phục vụ có thể nói là sát các khu công nghiệp để làm sao người công nhân
1: và phát miễn phí tận tay người dân tại các xã phường. Đồng thời nhằm bảo vệ dòng chảy chính sách, Hải Phòng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Thanh tra sở cùng chính quyền cấp xã liên tục rà soát sau bàn giao, kiên quyết thu hồi các trường hợp mua bán, cho thuê sai đối tượng, ngăn chặn triệt để tình trạng trục lợi.
4: Chúng tôi cũng đã đề xuất với cả Bộ Xây dựng là trong cái việc là ứng dụng các cái công nghệ thông tin vào trong cái việc xét duyệt các cái đối tượng. Và như chúng ta sẽ đã sử dụng các cái công cụ về dữ liệu về quản lý dân cư trong cái công tác xét duyệt, chúng ta cũng trục lợi chính sách.
1: Trong bức tranh toàn cảnh về sự tăng tốc cho cuộc cách mạng an cư, việc đẩy mạnh phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang cũng là một mắt xích chiến lược đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ chính đặc thù công việc của lực lượng công an nhân dân, hàng ngày, hàng giờ, họ phải đối mặt với muôn vàn vất vả, áp lực và hiểm nguy rình rập để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Chính vì vậy, công tác an cư cho cán bộ chiến sĩ không dừng lại ở câu chuyện an sinh xã hội thông thường, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an nhằm xây dựng hậu phương vững chắc, tạo điểm tựa tinh thần để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Hiện thực hóa quyết tâm chính trị đó, một hành lang pháp lý nền tảng đã lập tức được khơi thông, tạo thể chế vững chắc cho nhà ở.

0: của lực lượng vũ trang. Tinh thần quyết liệt được lan tỏa mạnh mẽ khi lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp chủ trì 8 cuộc họp với các bộ căn hộ cho cán bộ chiến sĩ. Trong đó, Hà Nội tiên phong với 27 vị trí trên 140 ha đáp ứng khoảng 24.000 căn hộ. Thành phố Hồ Chí Minh ấn định 11 vị trí với gần 18,6 ha giải quyết chỗ ở cho khoảng 7.000 cán bộ chiến sĩ. Chuyển động này cũng lan tỏa mạnh mẽ tới các tỉnh thành khác khi có 20 trong tổng số 32 địa phương còn lại đã hoàn thành việc thống nhất vị trí đất, sẵn sàng cung ứng thêm khoảng 5.000 căn hộ tiếp theo.
1: Lộ trình phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân từ nay đến 2030 thì dự kiến chúng tôi sẽ tham mưu với tổng nhu cầu cho số cán bộ chiến sĩ trên toàn quốc là khoảng 87.550 căn hộ trong thời gian tới. Đối với 14 dự án mà đã khởi công trong năm 2025 thì Bộ Công an tập trung đôn đốc và chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thi công xây dựng công trình để hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2027. Và trong năm 2026 thì Bộ Công an tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chủ đầu tư, các sở ngành, địa phương thuộc Ủy ban dân cấp tỉnh, thành phố nơi có dự án để khẩn trương hoàn thành các thủ tục khởi công cho 44 dự án.
0: Quyết tâm chính trị của Bộ Công an và các địa phương được minh chứng bằng việc dành những quỹ đất có vị trí đồng bộ thuận lợi cho lực lượng vũ trang. Chỉ hơn một năm nữa, công trường Hối Hả hôm nay sẽ hiện thực hóa ước mơ định cư cho 1.262 gia đình cán bộ chiến sĩ. Nằm trên quỹ đất rộng hơn 18.000 m2 tại một trong những khu đô thị hiện đại của thủ đô, ba tòa tháp từ 27 đến 40 tầng đang được định hình để giải quyết bài toán không gian sống cho nhiều thế hệ trong gia đình người chiến sĩ.
2: Ưu tiên lựa chọn những đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn về thi công chất lượng.
0: Lực lượng vũ trang tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên nhịp điệu Hối Hả. Khởi công từ cuối năm 2025, công trình hiện đang tập trung tăng tốc ở các hạng mục. Tại đây, hơn 1.700 căn hộ tương lai không đơn thuần là những bản vẽ kỹ thuật mà là sự nỗ lực cụ thể hóa các tiêu chí nghiêm túc về một không gian sống tiêu chuẩn cho cán bộ chiến sĩ, bảo đảm sự hài hòa tối đa giữa công năng sử dụng và hạ tầng tiện ích đồng bộ. Sau những giờ phút căng thẳng đối mặt với hiểm nguy trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, mỗi mái ấm bình yên chính là hậu phương vững chắc nhất, tiếp thêm sức mạnh để toàn lực lượng công an nhân dân vững tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
3: Chúng tôi cũng thấy là đấy là một niềm vinh dự khi được là một trong những nhà đầu tư để đầu tư xây dựng cái nhà ở chiến sĩ công an. Đây là một trong những cái sự tin tưởng của mọi người, cho nên công ty chúng tôi cũng thực hiện cho vấn đề nó gọi là sớm nhất, nhanh nhất. Như chúng tôi đã nói trước là dự án chúng tôi trong cái thời gian chuẩn bị dự án đã ít nhất là đã nhanh trước 6 tháng, và trong khi thi công chúng tôi cũng thúc đẩy anh em là thực hiện dự án cũng bàn giao trước 6 tháng nữa, là trung bình khoảng độ 1 năm để cho những người chiến sĩ được nhận nhà. Đảng và nhà nước lựa chọn chính sách cho người chiến sĩ mà chúng tôi là những người thực hiện thì không có gì mà chúng tôi không thực hiện làm sao cho nó tốt nhất.
4: Yếu tố về tiến độ thì chúng tôi luôn cố gắng là rút ngắn tiến độ để cái thời gian, thì chúng tôi luôn cố gắng là cùng với các cái yếu tố đầu vào, những sản phẩm là các căn hộ nhà cho lực lượng vũ trang công an dân là có sản phẩm chất lượng tốt nhất, và thứ ba là giá thành của sản phẩm thì cùng với phù hợp nhất đối với điều kiện của cán bộ chiến sĩ công an. Thì chúng tôi cũng luôn đánh giá là ba cái yếu tố này nó luôn luôn liên quan mật thiết với nhau, và trong đó là nếu rút ngắn được thời gian thực hiện và công tác quản lý chất lượng của các dự án nhà lực lượng vũ trang công an dân được tốt thì sẽ làm giảm giá thành sản phẩm đối với các dự án nhà xã hội cho cán bộ chiến sĩ công an.
0: Xác định dòng chảy năm 2026 là giai đoạn bứt tốc, Bộ Công an đặt mục tiêu khởi công và phát triển khoảng 36.700 căn hộ, hướng tới cái đích cuối năm 2029 hoàn thành sớm chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8 đề ra. Đó là phấn đấu đáp

ứng trọn vẹn chỗ ở cho 100% cán bộ chiến sĩ có nhu cầu. Mục tiêu an cư cho toàn lực lượng công an nhân dân không hề tách rời mà là một phần cốt lõi đồng hành cùng chiến lược nhà ở vĩ mô của quốc gia. Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Thủ tướng Chính phủ đang được hiện thực hóa bằng một chiến dịch hành động tổng lực và quyết liệt chưa từng có. Chắc nhất là bệ phóng vững vàng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh, bền vững, tiến bước mạnh mẽ vào kỷ nguyên mới và không một ai bị bỏ lại phía sau.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam,
1: góp với ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là hoạt động trọng tâm hướng tới chuỗi sự kiện lịch sử kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, giải báo chí còn là cầu nối, kết nối dòng chảy thông tin, khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế của một giải thưởng lớn, nơi tôn vinh những cống hiến thầm lặng vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chính thức phát động giải báo chí toàn quốc giai đoạn 2026-2028. Lời phát động của đồng chí Thứ trưởng vừa là mệnh lệnh, vừa là sự gửi gắm niềm tin sâu sắc vào đội ngũ những người làm báo.
2: Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các nhà báo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, luôn đồng hành, luôn chia sẻ, phản ánh kịp thời, khách quan, sinh động những vấn đề đời sống xã hội và những đóng góp cho lực lượng Công an nhân dân đối với đất nước và nhân dân. Rất mong nhận được sự phối hợp giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành, với tâm huyết trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo, giải báo chí toàn quốc vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống, giai đoạn 2026-2028 sẽ thành công, tốt đẹp, xuất hiện nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Giải báo chí toàn quốc về chủ đề vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 chính thức bắt đầu hành trình tìm kiếm những tác phẩm xuất sắc. Với sự chuẩn bị chặt chẽ, khoa học và chuyên nghiệp, sự kiện phát động đã tạo nên một dấu ấn khởi đầu mạnh mẽ, hứa hẹn một mùa giải gặt hái nhiều thành công, mang đậm hơi thở của thời đại và tình cảm mến yêu của nhân dân dành cho lực lượng Công an nhân dân.
0: Thưa quý vị, cũng nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
1: Bảy giờ sáng, một cảnh báo về thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo vừa được gửi tới hàng nghìn người dân trong khu dân cư. Người đăng tải thông tin ấy không phải nhà báo, đó là một cán bộ công an phường. Những hình ảnh như vậy đang ngày càng trở nên quen thuộc ở nhiều địa phương. Nếu như trước đây, công tác tuyên truyền chủ yếu gắn với các cuộc họp dân, những buổi phổ biến pháp luật hay hệ thống loa truyền thanh, thì ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, cách thức tiếp cận người dân cũng đang thay đổi.
3: Giờ đây thì rất tiện rồi. Người dân chúng tôi cũng như tôi chỉ cần đăng nhập vào nhóm Zalo của tổ dân phố là được nhận được ngay các tin tức, đầy đủ các tin tức cũng như là mọi quy định về pháp luật, hình ảnh rồi.
1: Có nơi duy trì những chuyên mục tuyên truyền định kỳ, cập nhật thông tin về an ninh trật tự ngay trên điện thoại của người dân. Đằng sau những hình ảnh ngắn gọn ấy là cả một quá trình đổi mới tư duy.
4: Công an phường đã triển khai rất nhiều cái hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó có cả những cái chuyện
5: các hành vi vi phạm và đặc biệt có thể xem lại nhiều lần, chia sẻ hay lan tỏa rộng rãi. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền thông qua mạng xã hội.
1: Nhưng có lẽ điều giúp những thông tin từ cơ sở luôn nhận được sự tin tưởng của người dân không chỉ nằm ở sự nhanh chóng hay chính xác. Phía sau những dòng tin ấy là những con người đã thực sự gắn bó với cuộc sống của nhân dân.

0: Ngoài công việc chuyên môn, nhiều cán bộ công an cơ sở vẫn ngày đêm đồng hành cùng địa phương. Họ có mặt trong những hoạt động cộng đồng, giúp đỡ các gia đình khó khăn, hỗ trợ người dân khi thiên tai hoạn nạn hay bất cứ lúc nào bà con cần đến. Chính sự gần gũi ấy giúp họ hiểu người dân đang quan tâm điều gì, cần cảnh báo điều gì và đâu là cách truyền tải phù hợp nhất để thông tin thực sự đến được với cộng đồng. Vì thế, những thông tin được truyền tải không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm và tình cảm được vun đắp từ thực tiễn cuộc sống. Từ những điều bình dị ấy, niềm tin giữa người dân và lực lượng công an cũng lớn lên từng ngày. Và có lẽ đó cũng chính là tinh thần của phong trào.
1: Đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã hoàn toàn là mình có thể livestream đăng sản phẩm và tiếp cận các khách hàng được. Nhờ thế mà một là giúp ích cho cái kinh tế của tôi cũng ngày một đi lên, và cũng bà con ở trong thôn bản trong xã cũng có cái sự
0: viên hết sức đặc biệt trong màu áo công an nhân dân nơi cơ sở. Những người luôn hiện diện ở nơi nhân dân cần, ở nơi những câu chuyện đẹp được bắt đầu.
2: Nhân dịp này xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một chương trình đặc sắc của truyền hình Công an Nhân dân, ghi nhận những dấu ấn nổi bật của báo chí Công an Nhân dân trên hành trình đổi mới và chuyển đổi số.
3: Chương trình khắc họa bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của những người làm báo trong lực lượng Công an Nhân dân, không ngừng đổi mới để lan tỏa thông tin chính thống, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phục vụ nhân dân.
2: Kính mời quý vị và các đồng chí cùng đến với chương trình Khát vọng vươn mình, sứ mệnh dẫn đường thông tin trong kỷ nguyên mới.
4: Những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của công nghệ số đã làm thay đổi căn bản cách con người tiếp nhận thông tin. Công chúng không còn chờ đợi tin tức xuất hiện vào một khung giờ cố định hay trên một phương tiện duy nhất. Thông tin được tiếp nhận mọi lúc, mọi nơi trên nhiều nền tảng khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Trong dòng chảy ấy, báo chí Công an Nhân dân đang từng bước chuyển mình theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện và lấy công chúng làm trung tâm. Từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và mạng xã hội, các sản phẩm báo chí không chỉ được mở rộng về phạm vi tiếp cận mà còn được nâng cao về chất lượng nội dung, hình thức thể hiện và tốc độ lan tỏa. Sự đổi mới ấy không đơn thuần là thích ứng với công nghệ mà còn là hành trình giữ vững vai trò định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an Nhân dân trong một môi trường truyền thông ngày càng rộng mở và nhiều biến động.
5: Chúng tôi thấy rằng cái vị trí vai trò của báo chí Công an Nhân dân càng trở nên quy mô. Và chính vì quy mô như thế cho nên là báo chí Công an Nhân dân mới trở thành một trong 6 cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nhà nước, với rất nhiều các kỳ vọng về mặt đầu tư, vật chất hay là con người trong thời gian tới.
4: Trong hệ sinh thái báo chí truyền thông Công an Nhân dân, truyền hình Công an Nhân dân đang là một trong những đơn vị đi đầu trong quá trình mở rộng không gian truyền thông trên môi trường số. Nếu như trước đây sóng truyền hình là kênh phát hành chủ yếu, thì nay mỗi chương trình, mỗi phóng sự đều có
3: www.intv.gov.vn, ứng dụng INTV Go và các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
2: Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của INTV Kết Nối.

0: sát hạch lái xe Đức Thịnh, thành phố Hà Nội. Trước khi bước vào phòng thi, mỗi học viên đều phải dành thời gian xem các tình huống giao thông nguy hiểm qua màn hình. Quy định mới được triển khai này có thể mất thêm thời gian chuẩn bị cho học viên và các trung tâm sát hạch, nhưng tiện ích thì ai cũng có thể nhận thấy.
1: Video mà về những cái tai nạn giao thông thì em bản thân cũng ý thức được là bản thân cần là phải hiểu pháp luật hơn, hiểu về các luật giao thông đường bộ hơn để có thể là phòng tránh cho bản thân và cũng như là người thân.
2: Những người học viên này sau khi sát hạch đủ các quy trình là người trực tiếp tham gia giao thông sẽ rút được cái bài học qua những cái thước phim đã trình chiếu và trang bị thêm cho mình một số những kiến thức về giao thông sẽ giảm thiểu được những cái sự va chạm và những cái việc xảy ra tai nạn trên đường.

0: theo quy định mới sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7 tới. Hoạt động đào tạo sát hạch lái xe sẽ có nhiều thay đổi. Điểm đáng chú ý là các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch triển khai hệ thống phần mềm thiết bị phục vụ định danh xác thực đảm bảo tính công khai, minh bạch. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp cơ quan quản lý dễ dàng giám sát chất lượng đào tạo mà còn hạn chế tối đa những sai sót hoặc tiêu cực trong quá trình tổ chức sát hạch. Qua đó, hạn chế tối đa các hành vi gian lận, chuẩn hóa dữ liệu cấp giấy phép lái xe.
1: Chúng tôi đều có máy rà quét để phát hiện các cái thiết bị thông minh. Nếu có tình trạng mà thí sinh giấu trong người thì sẽ được phát hiện kịp thời để ngăn chặn ngay từ trước khi bước vào phần thi. Tất cả các cái phần thi thì sát hạch viên đều giám sát rất là chặt chẽ đối với từng thí sinh tham dự các phần thi để đảm bảo là thí sinh không thể sử dụng các cái thủ đoạn, các cái phương thức để gian lận trong quá trình tham dự sát hạch.
0: Phường tổ chức sát hạch cho 2,1 triệu học viên với tỷ lệ đạt 67,44%. Những con số này cho thấy quá trình sát hạch được kiểm soát chặt chẽ chứ không chạy theo số lượng. Đổi mới công tác đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe chính là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng người lái, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.

0: Mọi người vẫn hay cho rằng những cặp sinh đôi như chúng ta thường có thần giao cách cảm thế này thế nọ. Nhưng mà anh em mình còn hơn như vậy nữa, Tây Chin. Vì thận của anh đang ở trong người của em mà. Anh sẽ không để cho chuyện này hủy hoại tình cảm anh em mình được. Anh quyết định rồi, anh sẽ lui lại, em cứ tiến tới đi.
1: Không, không cần làm gì cho em nữa hết. Em chưa bao giờ làm cái gì cho anh mà. Vì thứ anh làm cho em không chỉ có quả thận, mà là giống như anh đã cho em nửa mạng sống của mình luôn vậy. Em thực sự cảm thấy...
0: Chin à,
1: em sẽ coi như là mình chưa bao giờ gặp Khanh. Em hứa là không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa.
2: Chin quyết định rút lui, nhưng anh mình trong mối quan hệ tình cảm với Phá vì mang ơn anh trai đã luôn hy sinh cho mình. Tập 9 bộ phim Tình Cứu Song Sinh, 17:05 hôm nay.
3: Vì tiểu nhân muốn dạy cho hắn một bài học nên đã bám theo, nhưng tới tận tối mà vẫn có người ở bên cạnh hắn nên tiểu nhân đã bỏ ý định. Bởi vậy cho nên hôm đó Kang Hansu không thể có thời gian để giết đại nhân Chu. Nếu như tiểu nhân có nửa lời gian dối, xin chấp nhận bị xử trảm.
4: Sao bây giờ đây? Sao chứ?
5: Ta vừa mới được phục chức thôi mà, chuyện gì vậy chứ? Không nên làm mọi việc tồi tệ hơn.
6: Kang Hansu, được phóng thích.
2: Người lạ mặt đưa ra những bằng chứng thuyết phục bảo vệ Kang Hansu là ai mà có thể giúp anh được phóng thích ngay tại phiên tòa. Tập 19 bộ phim Tham Vọng Thầy Cãi, 21:10 hôm nay.
7: A07 bảo mình sẽ gặp một cô gái tên Dung. Nãy giờ mình chưa thấy cô nào cài cành mimosa trên vai áo cả.
8: Ông Luân, chắc ông kỹ sư quên tôi rồi.
7: Tên thì tôi không nhớ, nhưng nhớ đã có lần cô đi cùng với Lý Cai.
8: Trí nhớ ông kỹ sư thật tốt. Tôi là Tiểu

0: cô nhé. Sẽ gặp lại.
1: Tổ chức đã cho cử người vào Sài Gòn trợ giúp Nguyễn Thành Luân. Sự xuất hiện của Thùy Dung đã giúp anh đối phó nhiều âm mưu khác trong công tác tình báo. Tập 2 bộ phim Ván bài lật ngửa 22:40 hôm nay.

trên bom dưới đạn, giặc lửa nóng cháy rạt da rạt thịt, nhưng mà cái tinh thần tư tưởng của anh em dân miền Nam còn đau khổ thì chúng ta phải cố gắng, phải hy sinh cùng dân miền Nam để chiến đấu đưa được cái kết quả cuối cùng.

0: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình là tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam. Máy bay, tàu chiến của địch đánh phá Quảng Bình vô cùng ác liệt, nhằm chặt đứt sự...
1: Cảng Danh, cái vùng gọi là phía Bắc Quảng Bình, từ sông Danh lên đường 20 ngã ba Xuân Sơn, đường cả kho tàng bến bãi, đường 15, đường 20 và hầu hết hàng hóa ngoài Bắc tập kết vào ở cái vùng đó là 2/3 và rất là nhiều hàng hóa quan trọng để chi viện cho chiến trường.
0: Thành lập năm 1968, đội phòng cháy chữa cháy công an Quảng Bình có 3 phân đội chiến đấu gồm phân đội Sông Danh, phân đội Nhật Lệ, phân đội Kiến Giang. Đồng chí Đoàn Trung Hưng, phân đội trưởng phân đội Sông Danh là một trong hai người được ti công.
1: Ví dụ xăng dầu thì phải dùng chất bột hóa học hoặc là chất gì dùng nước, chất gì thì không cần dùng nước.
2: Mộng về kinh nghiệm, mộng cả về lực lượng, nhưng với những kiến thức ban đầu được trang bị và quan trọng là sự mưu trí, tinh thần chiến đấu quả cảm, lực lượng phòng cháy chữa cháy Quảng Bình cho chiến trường miền Nam là tòa đồ lửa trong điểm đánh phá rất khốc liệt của đế quốc Mỹ.
1: Tháng 12 năm 71, xe cá của bộ đội chở quân vào để lên đường vô Nam, vô đường 20 qua Lào, thì chúng là hàng loạt bom của giặc Mỹ đã đánh vào ở cái pha này. Một số xe bị cháy, bộ đội bị thương, bị chết. Thì lúc đó nhận được báo tin rằng pha Xuân Sơn có đám cháy, thì đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy đóng tại ngã ba Khương Hà xuất xe lên đây thì để cứu chữa, cứu được hàng chục người qua sông.
3: Bạn trong những ngày đầu thành lập đó với một cái điều kiện rất là khó khăn, thì đơn vị của mình đã được trang bị những cái phương tiện và thiết bị như thế nào để thực hiện nhiệm vụ ạ?
1: Lúc đó đội phòng cháy chữa cháy của Khương Hà được trang bị 2 cái xe dinh khơ 57 của Liên Xô và một cái máy bơm B-23 của Trung Quốc, một máy bơm T-8 của Đức. Thì những chiếc máy bơm đó là mình đặt ở bờ sông để chuyển nước. Còn hai xe là trực tiếp chiến đấu tại đám cháy.
0: Nam.
1: Trong chữa cháy thì phải nói rất nguy hiểm. Trên bom dưới đạn, dưới lửa, giặc lửa nóng cháy rạt da rạt thịt, nhưng mà cái tinh thần tư tưởng của anh em dân miền Nam còn đau khổ thì chúng.
3: Những cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hôm nay sẵn sàng đương đầu với những tình huống cứu nạn cứu hộ nguy hiểm để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

0: Anh Tố Niên.
1: Sao vậy?
0: Em cảm thấy có người đi theo em.
1: Chắc là không có ai đâu.
0: Có thể là em quá căng thẳng.
1: Đi thôi. Chân bị đau sao?
0: Lúc nãy chạy chắc bị trẹo chân.
1: Nè, ngồi xuống trước đi. Chậm thôi.
0: Đau.
1: Chắc là bị bong gân rồi. Để anh cõng em.
0: Không được.
1: Sao lại không được chứ? Lúc nhỏ cõng bao nhiêu lần rồi.
0: Em vừa kiểm tra sức khỏe xong, tăng 3 kg lận.
1: Nào, cân trường học chưa chắc đã chuẩn đâu.
0: Anh Tố Niên, em cảm thấy họng rất mệt. Vậy thì tại sao anh học mãi mà không thấy mệt?
1: Anh cũng mệt mà.
0: Thật hả?
1: Nếu không thì tại sao lại tìm em?
0: Tìm em thì không mệt nữa.
1: Ừ.
0: Tại sao vậy?
1: Bởi vì giọng nói của em có sức sống, anh nghe thấy sẽ có tinh thần hơn. Lần sau em đi học thêm là hôm nào, anh sẽ đi cùng với em, thì em sẽ không sợ nữa. Tiểu Tuyết.
2: Tôi đang tìm hai người đây.
1: Ngủ rồi.

0: Ủa, ăn sáng chưa vậy?
1: Ủa, hả? Sao nay đi sớm vậy?
0: Bữa nay đi sớm ghê ha.
2: Ăn sáng
3: đi lên. Đi đi sớm
2: cậu ăn sáng chưa?
1: Còn vô giờ bài nữa.
2: Mình trễ cho cậu
4: ăn gì chưa?
0: Nghe nói dạo gần đi tan học có người theo dõi cậu, hay là mình đi làm trễ một chút đưa cậu về nhà trước nha.
2: Không cần không cần, mình không sợ gì hết.
0: Không được.
3: Quang Quang, cậu về nhà trước đi. Sao vậy? Nhìn thấy Trẩm làm mặt chán ghét sao?
2: Tìm A Gia có chuyện gì?
3: Lợi dụng mình hả? Mình nghe anh Tô Niên nói gần đây tan học có người theo dõi cậu. Thứ này cũng rất là tốt, chỉ cần kéo một cái 8 thôn 10 dặm xung quanh đều nghe thấy.
2: Thần kỳ vậy sao?
3: Tất nhiên rồi, mình mà ra tay thì biến thái nào cũng đuổi đi được.
2: Vậy cậu có thể kéo người trước mặt mình đi ra được không?
3: Cậu biết lớp đội tuyển cách đây bao xa hay không chứ? Mình xa xôi ngàn dặm đưa chuông cảnh báo, câu cảm ơn cũng không có nữa.
2: Cảm ơn. Hay là sau khi mình đuổi được tên biến thái đi, mình tặng cậu một lá cờ.
3: Ở trên đó viết cái gì?
5: Bạn của phụ nữ.
2: Anh Tố Niên.
3: Sao mà cứ gặp anh ấy là cậu vui dữ vậy?
2: Vậy cậu nên kiểm điểm lại bản thân mình chút đi. Anh Tố Niên, sao anh tới đây?
3: Anh Tố Niên, không ngờ anh cũng có sở thích này ha.
2: Anh Tố Niên, có phải anh áp lực lớn quá, không nghỉ ngơi tốt, anh phải nghỉ ngơi nhiều.
5: Đây là ý của mẹ anh.
2: Cho em hả?
3: Đây có lẽ là cái thiếu nữ nhất trong số đồ của Tiểu Tuyết rồi đó.
5: À, nè. Buổi sáng thì đừng có mở ra.
2: Cũng được, vậy em cảm ơn hai người nha. Tối nay nữ hiệp sẽ cầm sẵn hai cây đao, xem ai dám theo dõi em nữa. Mình lên lớp trước đây. Cảm ơn, tạm biệt.
3: Mình cũng đi đây.
0: Hôm nay chúng ta sẽ học về cách viết văn nghị luận.
6: Đó là cái gì ạ?
2: Đây là vũ khí phòng sói mà anh Tố Niên và Trương Kỳ tặng mình.
6: Vậy còn con mèo nhỏ này?
2: Trương Kỳ nói là chuông báo động.

0: làm sao vậy?
1: Mình không biết, mình đang tìm hiểu nè.
2: Tiểu Suyết, em làm cái gì vậy?
1: Đây,
3: sao cả lớp?
1: Đây không phải của em.
3: Ây à,
0: chuyển thành hiệu trưởng rồi.
1: Thầy hiệu trưởng.
3: Loạn rồi.
1: Thầy hiệu trưởng, em thật sự không cố ý.
2: Thầy hiệu trưởng à, Thiểu Tuyết xưa giờ tính tình thiệt thà, tôi đảm bảo em ấy lần này tuyệt đối không phải cố ý.
3: Chuông cảnh báo này từ đâu mà có?
1: Em mua để phòng thân thưa thầy. Em xin lỗi thầy hiệu trưởng, em biết em
4: thưa
1: sai
4: thầy,
1: rồi.
4: Chuông cảnh báo này là em cho cậu ấy đó, cậu ấy không có liên quan.
3: Ê, không phải em học ở lớp đội tuyển sao? Bây giờ đang là giờ học, các em có biết một phút học tập rất quý không? Tới đây nghe chuyện gì chứ?
4: Vậy giờ học của cậu ấy thì không quý hay sao? Em có thể nhìn thầy đổ qua cho người khác được.
3: Em đang nói cái gì hả?
4: Em chỉ đang nói sự thật thôi.
1: Em xin lỗi thầy hiệu trưởng, đây là lỗi của em. Em viết kiểm điểm với cam kết, sau này em tuyệt đối không tái phạm nữa. Thầy tha thứ cho em một lần này đi.
2: Hiệu trưởng à, con bé cũng lần đầu phạm sai lầm, thầy tha thứ cho nó một lần này đi.
3: Cũng may là không gây rắc rối lớn nào. Về viết kiểm điểm đi, không có lần sau nữa.
1: Cảm ơn thầy hiệu trưởng, em nhất định sẽ học hành chăm chỉ, đền đáp thầy và trường học. Cảm ơn. Đi. Vốn dĩ bị mắng một trận là giải quyết được rồi, cậu mà làm loạn là phải mời phụ huynh đó.
4: Mình muốn lấy lại công bằng cho cậu, là mình sai sao?
1: Mình không có nói cậu sai, chỉ là tính cách của cậu phải thay đổi. Trời ơi, đều nhờ có Trương Kỳ cậu ra tay giúp đỡ. Nếu không có cậu xông vào, chắc mình bị mắng thêm nửa tiếng nữa, không chừng ít nhất cũng một tiếng.
4: Chuông cảnh báo đã bị tịch thu. Thôi bỏ đi, dù sao với IQ của cậu.
1: Không lẽ luôn là mày sao? Dọa chết tao rồi, lần nào cũng vậy. Vậy thì tao thương lượng với mày một chuyện, tao cho mày ăn xúc xích. Sau này mày không được dọa tao nữa, ha. Nào. Đi. Sau này chúng ta là bạn bè rồi nha, nhớ đó. Ngoan quá. Cái này ngày mai cho mày đi nha.

0: Chà, cái này còn có thể biến ra người thật nữa hả?
1: Em đang nghĩ gì vậy? Ông chủ.
0: Anh Tony, lúc
1: ông
0: nãy
1: chủ à?
0: Sao anh lại ở đây? Anh không cần học phụ đạo nữa sao?
1: Anh thấy không khỏe, xin nghỉ rồi.
0: Không khỏe? Anh sao vậy?
1: Anh đau họng thôi.
0: Đau họng sao? Để em xem.
1: Đừng có giỡn.
0: Cái đèn pin của anh, nếu có thể biến ra thành người thật thì tốt rồi. Tốt nhất chỉ có em nhìn thấy được. Nếu như vậy lúc thi em không còn phải buồn nữa.
1: Em đang nghĩ cái gì hả?
0: Ê, anh lấy đâu ra vậy?

0: Tố Niên ở đây.
1: Ăn chút bưởi đi. Ý trời, sao lại có tên của con nữa?
2: Mẹ nhìn lầm rồi.
1: Không thể nào, con mở ra lại cho một cuộn, cứ để không đó không dùng tới. Không biết là có ai muốn dùng hay không ta.

0: Mẹ yêu ơi.
1: Ngoan, con chờ chút, mẹ đi lấy cho.
2: Nè, lấy đâu ra vậy?
3: Nếu không có kẻ xấu thì em cứ đem bỏ nó đi.
2: Không, tặng cho em là của em. Anh yên tâm, em sẽ trả công cho anh.
3: Trả công sao?
2: Em đã mua ở trên mạng rồi. Lần đầu mua online, ý nghĩa lớn vô cùng.
3: Em đã mua cái gì rồi?
2: Không nói anh biết, tới lúc đó anh sẽ biết thôi.
3: Ha ha ha.

0: Con đã làm xong bài tập chưa mà chỉ biết chơi?
1: Con đang xem đồ của con mua, khi nào thì tới?
0: Còn bày đặt mua đồ trên mạng nữa?
1: Dạ, tới lúc đó cho mẹ mở rộng tầm mắt.
0: Con ngồi đây rồi tùy tiện ấn đại vài cái là người ta tự mang đồ đến cho con sao? Con bị lừa rồi.
1: Mẹ đúng là lạc hậu mà. Bây giờ có một thứ gọi là chuyển phát nhanh, mẹ vừa đặt hàng trên mạng thôi thì 2 ngày sau người ta sẽ gửi hàng tới tận cửa.
0: Còn vỏn vẹn 2 ngày sẽ đưa tới cửa cho mẹ nữa. Tuổi trẻ như mấy con chỉ tin mấy chuyện dớ dẫn này. Lỡ như con chuyển tiền qua rồi người ta không giao đồ tới cho con thì không phải bị lừa rồi sao?
2: Trời ơi, đồng chí Út Đông Ca, chúng ta phải dũng cảm chấp nhận sự vật mới lạ. Mau ra ngoài đọc báo cho anh nè.
0: Được rồi, anh là đọc báo của anh đi. Tiểu Thúy, mẹ cảnh cáo con, lúc nào cũng có thể tới nhà chúng ta.
1: Mẹ ngồi đi. Không phải mẹ thích nghe nhạc Quảng sao? Con mở một bài cho mẹ nghe.
0: Sao con biết được?
1: Trong ngăn kéo của mẹ là cả một đống băng cassette. Con muốn
2: nghe sữa chua đi.
3: Có liền.
1: Ê, ba không mua muối sao?
2: Nè, ngồi lát đi, để cho mẹ của con một mình yên tĩnh nghe nhạc chút.
1: Bài hát đó có gì mà phải yên tĩnh mới nghe được chứ?
2: Hồi mẹ con còn trẻ, lúc khó khăn nhất sẽ...
3: Mình biết cậu đang trong thời gian giảm cân nên mình gọi hơi ít. Sao cậu không ăn? Cậu không đói sao? Nè, mình đút cho cậu. Không sao đâu, mình đút cậu.
4: Hạo Nhiên.
3: Mẹ.
5: Con chào cô.
4: Tuổi còn nhỏ mà sao mặt của con dày tới như vậy?
5: Cô à, sao cô lại nói vậy chứ?
4: Tôi hiểu tại sao thành tích học tập của con tôi lại sa sút như vậy. Quá ra là nó bị cô đeo bám.
5: Dương Hạo Nhiên, cậu giải thích với mẹ cậu một tiếng
3: mình...
5: đi.
3: Mình
4: cậu mau nói đi.
3: Mẹ, là cậu ấy cứ bám theo con.

0: Có một mảnh đất giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi những người thầy mang quân hàm đỏ, không quản ngại gian khó hy sinh, đang âm thầm bám trụ, lặng lẽ ươm mầm thiện, cảm hóa bao mảnh đời lầm lỗi, đưa họ trở lại con đường thiện lương, hòa nhập cộng đồng bền vững, góp phần hoàn thiện chuỗi chiến công của lực lượng công an, bảo vệ bình yên cuộc sống. Đó là trại giam Gia Trung, đơn vị hai lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Thuộc Đảng ủy. Nhiều năm qua thì tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn đoàn kết, xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định mọi thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cái chương trình
0: giáo dục, cải tạo phạm nhân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh của mỗi cán bộ đảng viên thông qua vững mạnh. Bên cạnh đó, Đảng bộ trại giam Gia Trung cũng luôn quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên.
2: Tôi rất là vinh dự và tự hào vì được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, và đây là một cái dấu mốc rất là ý nghĩa đối với bản thân tôi trong quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu để trở thành một người đảng viên, thì vừa là một niềm tự hào và vừa là một tinh thần trách nhiệm lớn lao đối với tôi, để tôi sẽ cố gắng nỗ lực học tập, tu dưỡng đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xứng đáng với niềm tin của tổ chức Đảng ạ.
0: Công tác trong môi trường giam giữ đòi hỏi cán bộ chiến sĩ không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần kỷ luật nghiêm minh, mà còn phải có lòng nhân ái, sự kiên trì bền bỉ cùng khả năng ứng phó linh hoạt trước những tình huống phức tạp có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Trong điều kiện công việc nhiều áp lực, họ luôn phải giữ sự tỉnh táo, bình tĩnh, quyết đoán trong từng nhiệm vụ được giao. Hàng ngày, các cán bộ chiến sĩ trực tiếp quản lý giáo dục cảm hóa những phạm nhân có nhân thân phức tạp, mức án cao, trong đó gồm cả những đối tượng nguy hiểm, chống đối hoặc mang bệnh truyền nhiễm, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
3: Đối với phạm nhân thì bọn tôi luôn còn là giáo thì luôn động viên, gặp gỡ giáo dục phạm nhân để an tâm tư tưởng, học tập, lao động, cải tạo, đi sâu đi sát vào từng phạm nhân một để tìm hiểu phạm nhân có những khó khăn thuận lợi, và đối với từng phạm nhân thì luôn động viên để phạm nhân an tâm giáo dục, học tập, cải tạo. Tùy theo đối tượng mà có phân công công lao động.
0: Khơi dậy khát vọng hoàn lương, từ đó tích cực cải tạo, quyết tâm làm lại cuộc đời.
4: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Đảng ủy Ủy ban Nhiệm thị trại giam Gia Trung, thì công tác giáo dục cải tạo phạm nhân luôn được đặt lên hàng đầu, và đó cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá và nhận xét về cái kết quả chấp hành án phạt tù của phạm nhân. Thì mỗi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ giáo dục cải tạo phạm nhân phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, học hỏi và xác định với phương châm là giáo dục cảm hóa phạm nhân bằng tình người, thì là nắm bắt và nắm vững các cái quy định, văn bản quy định, thông tư của pháp luật, thì thông qua đó là chúng tôi là tuyên truyền, nhắc nhở và phạm nhân để chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, và dưới cái sự chỉ đạo của Đảng ủy thì xây dựng môi trường cải tạo nhân văn và thân thiện, thì thông qua các cái hình thức như là văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phạm nhân

0: có các cái cảm nhận được là cái sự môi trường cải tạo đấy là an toàn và thân thiện, công bằng giữa các phạm nhân với nhau.
1: Trong nhịp công việc âm thầm ấy, họ chọn cho mình lý tưởng sống đẹp, sẵn sàng dành trọn tuổi trẻ để đồng hành cùng những phận người lầm lỡ trên hành trình quay về nẻo thiện.
2: Bộ rất là hòa đồng và tụi tôi không có làm cho tụi tôi xa lánh hoặc là mặc cảm với cái cán bộ, rồi mặc cảm với cái bản án của mình. Cho nên là tôi đã cố gắng cải tạo tốt thì tôi đã được làm trưởng ban tự quản từ năm 2019 tới giờ phút này thì tôi rất là yên tâm cải tạo.
1: Đặc biệt, điều khiến nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ thêm yêu nghề, gắn bó với đất trại chính là sự quan tâm, sẻ chia, đầy nghĩa tình của Đảng ủy, Ban giám thị. Thấu hiểu những gian khó, thiệt thòi và hy sinh thầm lặng nơi vùng sâu, vùng xa, thời gian qua, Ban giám thị trại luôn dành sự quan tâm thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ. Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời động viên hỗ trợ những đồng chí gặp khó khăn, giúp họ vững tâm công tác, bền bỉ cống hiến cho công việc.
3: Trại giam Nam Trung là đơn vị đóng quân trên một địa bàn phức tạp và có rất gặp nhiều khó khăn. Thì tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ tại trại giam Nam Trung thì luôn đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và sự động viên kịp thời từ ban giám thị cũng như
1: Việt Nam trong công tác quản lý, cải tạo phạm nhân luôn bảo đảm nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm, danh dự và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án, lấy giáo dục, cảm hóa làm trọng tâm. Các phạm nhân khi vào trại giam Gia Trung, nếu không biết chữ, sẽ được trại tổ chức học văn hóa. Khi đạt đến trình độ nhất định, mới đưa đi lao động cải tạo. Trung bình mỗi năm, trại mở nhiều lớp dạy văn hóa, mỗi lớp kéo dài 3 đến 6 tháng, xóa mù cho hàng trăm phạm nhân.
4: Hôm qua đời tôi không biết chữ, nên vô đây, từ lúc đi tù vô đây, được ban giám thị và hội đồng cán bộ tạo điều kiện cho học văn hóa. Cán bộ thưởng là người trực tiếp dạy chúng tôi học văn hóa nên bây giờ tôi cũng biết viết và biết đọc. Tôi đã viết thư được về cho gia đình. Tôi cũng rất vui. Nên bây giờ tôi gắng học xong khóa học này đặng biết chữ để vừa đời, để có kiến thức, để am hiểu pháp luật hơn, để không vi phạm pháp luật nữa.
5: Ở ngoài đời tôi không biết chữ. Giờ tôi vô đây, giờ cán bộ ban giám thị đầu điều kiện giùm giúp tôi học đi học văn hóa, viết thư với gửi về gia đình, mai mốt về tôi về đời công việc tôi làm ổn định.
1: Bên cạnh đó, phạm nhân còn được quan tâm, tạo điều kiện tham gia lớp học nghề phù hợp với trình độ, sức khỏe và nhu cầu tái hòa nhập cộng đồng. Các lớp dạy nghề được tổ chức bài bản, giúp phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù có thể tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Một số nghề phổ biến được đào tạo như may mặc, đan lát thủ công, mộc dân dụng, cơ khí sửa chữa đơn giản, xây dựng cơ bản, nông nghiệp kỹ thuật, chăn nuôi, trồng trọt, cũng như các nghề dịch vụ phổ thông phù hợp điều kiện địa phương. Sau khi hoàn thành khóa học, phạm nhân được cấp chứng chỉ nghề có giá trị trên toàn quốc là cơ sở quan trọng để tìm việc làm. Trung bình mỗi năm, trại mở nhiều lớp dạy nghề, mỗi khóa kéo dài từ 3 đến 6 tháng, giúp hàng nghìn phạm nhân được trang bị một nghề cầm tay, tạo nền tảng quan trọng để họ ổn định cuộc sống, sớm tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt.
6: Chính sách khoan hồng của Đảng Nhà nước là cho chúng tôi học nghề như nghề đan lát, nghề cơ khí và nghề xây dựng. Rồi qua đó còn có như là khám bệnh lao phổi cho mỗi phạm nhân theo định kỳ và khám định kỳ toàn thân cho mỗi phạm nhân. Đó là sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với phạm nhân chúng tôi.
1: Bên cạnh các quản giáo, thì đội ngũ cán bộ y tế trại giam Gia Trung cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Quân số ít ỏi, song các y bác sĩ ở đây phải đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhiều cán bộ chiến sĩ và các phạm nhân trong toàn trại. Bên cạnh đó, họ còn phải thường xuyên túc trực cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, kiểm tra sức khỏe trước khi can phạm nhân xuất trại, nhập trại. Đó là khối lượng công việc nặng nề, vất vả. Càng gian nan hơn khi bệnh nhân là can phạm trong các vụ trọng án, đặc biệt là số phạm nhân phải chịu mức án lâu năm hoặc bị các bệnh vô phương cứu chữa như lao kháng thuốc hay HIV, AIDS, thì diễn biến tâm lý của các đối tượng này hết sức phức tạp, thiếu tinh thần hợp tác với thầy thuốc trong quá trình điều trị.
7: Thông qua công tác khám chữa bệnh hàng ngày của phạm nhân như thế thì trong công việc thì quá trình điều trị cho bệnh cho người bệnh phạm nhân thì họ khỏi bệnh thì là họ cảm thấy vui và phấn khởi và thì là cảm ơn bác sĩ.
1: Đang trong thời gian dài.

0: dài, với tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì tận tâm. Nhờ quá trình chữa trị bền bỉ ấy, sức khỏe của Trịnh Minh Trung dần cải thiện và đến nay đã hồi phục hoàn toàn, khiến bệnh nhân rất xúc động, cảm kích và biết ơn sâu sắc.
1: Chúng tôi vào trong đây thì bị coi như là sự trừng phạt của pháp.
0: Tấm lòng vàng nhằm kịp thời giúp đỡ, động viên những phạm nhân bệnh tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ yên tâm cải tạo, nuôi dưỡng niềm tin vào sự khoan hồng của pháp luật và cơ hội làm lại cuộc đời. Đặc biệt, những con người nặng lòng với buôn làng Tây Nguyên này còn tích cực triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện xã hội, đền ơn đáp nghĩa và an sinh cộng đồng tại địa bàn đứng chân. Với tinh thần uống nước nhớ nguồn, cán bộ chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là đoàn thanh niên trại giam, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, khám sức khỏe, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, học sinh vượt khó, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Với những đóng góp to lớn, đặc biệt quan trọng đối với công tác quản lý, cải tạo phạm nhân, trại giam Gia Trung đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an cùng các ban ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Sự ghi nhận kịp thời ấy là nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục bền gan, vững chí, nỗ lực hơn nữa trên hành trình cống hiến, góp phần làm dày thêm bảng vàng thành tích, hoàn thiện chuỗi chiến công đáng tự hào của lực lượng công an. Năm 1976, khi trại giam Gia Trung mới thành lập, nơi này vẫn còn là chốn rừng thiêng nước độc, núi non hiểm trở, sốt rét hoành hành, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Qua nửa thế kỷ, bằng mồ hôi, công sức và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ, vùng sân
2: hiện chế độ chính sách đối phạm nhân, những cái chủ trương chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối phạm nhân như là về đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Bên cạnh đó thì đơn vị đã chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân thông qua việc tổ chức duy trì các cái hoạt động thi đua, các hoạt động như là văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát triển thư viện sách, xây dựng môi trường cải tạo xanh sạch đẹp và an toàn, định kỳ tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân, duy trì bữa cơm gia đình phạm nhân, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn cho phạm nhân. Ngoài ra thì đơn vị còn phối hợp làm căn cước công dân, hướng dẫn các cái thủ tục vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức dạy nghề và tìm kiếm việc làm giúp cho phạm nhân khi hết án có thể tự tìm kiếm việc làm, tránh tái phạm. Nhờ đó thì phạm nhân luôn tin tưởng vào chính sách khoan hồng nhân đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm chấp hành án, cải tạo tiến bộ, sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Với những kết quả đã đạt được thì tổng kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2025, trại giam Gia Trung được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và được Bộ Công an, Cục C10 tặng nhiều bằng khen và các cái phần thưởng cao quý khác.
0: Phát huy truyền thống đáng tự hào của đơn vị hai lần anh hùng, trên chặng đường phía trước, những thầy giáo mang quân hàm đỏ nơi vùng đất Tây Nguyên nắng gió sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, kiên trì dạy chữ, luyện nghề, miệt mài vun trồng những mùa thiện lương để đại ngàn mãi xanh tươi, bình yên và tràn đầy sức sống.

0: cánh sau gần 40 năm công tác trong lực lượng công an nhân dân. Khi ông đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm với ngành, với đảng, với nhân dân. Gia nhập lực lượng công an nhân dân, Trần Khánh Toàn từng chiến đấu tại Tây Nguyên trong những năm 1980, giữa thời điểm tiếng súng phun rô còn vang vọng. Sau đó, ông trở về Hà Nội, đảm nhiệm nhiều cương vị công tác cho đến ngày nghỉ hưu. Và chính từ đây, ước mơ văn chương ấp ủ suốt 4 thập kỷ mới được trọn vẹn hồi sinh.
1: Điều mà tôi tâm huyết nhất và cũng chính là cái mảng đề tài lớn nhất mà tôi

0: cùng các nhà văn đam mê sáng tác, đó là đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Bản thân là một chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, tôi thấu hiểu sự hy sinh, gian khổ của những người lính. Những nhân vật trong các tác phẩm của tôi là những người lính, những chiến sĩ quân đội, công an. Họ đều là những người có khuôn mẫu người thật việc thật ngoài đời. Và họ chính là cái nguồn cảm hứng để cho tôi sáng tác, để xây dựng nên những cái tác phẩm văn học, để không chỉ ngợi ca người lính của hôm qua, hôm nay, mà còn để cho bạn đọc hiểu rằng để có được độc lập, tự do, hòa bình và hạnh phúc của mỗi người dân thì có sự hy sinh gian khổ của những người lính.
1: Tượng Cảnh sát biển Việt Nam vang mãi khúc quân hành, đoạt giải B cuộc thi viết với chủ đề Cảnh sát cơ động, lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống do Bộ Công an tổ chức, là tiểu thuyết đầu tiên về lực lượng cảnh sát cơ động. Ngày mai trời lại sáng, đoạt giải tặng thưởng cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và...
0: Như Công an Hà Nội trong những cái năm đầu kháng chiến chống Pháp. Có thể nói là tôi đã đi trải qua một cái hành trình đỏ, hành trình đi tìm lịch sử theo bước chân những người anh hùng. Trước đó 80 năm, rút từ nội thành lên chiến khu Việt Bắc, theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Đấy. Thế thì với nhiều cái nguồn tư liệu như nhau thì tôi cũng đã nghiên cứu thẩm định. Thế ngoài ra thì viết về một giai đoạn lịch sử cách đây 80 năm, gần một thế kỷ, thì tôi cũng buộc phải nghiên cứu kỹ về nếp sống, văn hóa, lời ăn tiếng nói, trang phục, cũng như là cái cách sinh hoạt của thời kỳ Pháp tạm chiếm Hà Nội.
2: Trong thời gian anh tập trung rồi viết tiểu thuyết thì anh đi rất chịu khó. Một là sưu tầm các tài liệu, ngay cả bảo tàng quan thành phố Hà Nội, rồi cái tổ nghiên cứu lịch sử của quan thành phố Hà Nội. Rồi thì đặc biệt là cũng trực tiếp gặp gỡ các cái nhân chứng, các cụ bây giờ thì tham gia chống Pháp thì cũng còn nhiều. Mà tôi cũng nói anh Thanh Toàn phải khẩn trương, biết nhiều cụ có tuổi cao lắm rồi, có cụ tiếp cận là khó, trí nhớ có hạn chế này, ai nữa nhiều cụ không còn nữa, cho nên phải khẩn trương viết được cái tiểu thuyết này. Đồng phần đấy là ôn lại truyền thống của con thành phố Hà Nội, một phần nữa là ghi nhớ những công lao của các cụ đang tham gia những thời kỳ chống Pháp, mà thật sự đấy là đơn vị anh hùng. Cho nên chúng ta có tài liệu thì anh Khánh Toàn dồn rất nhiều tâm huyết, công sức của mình và để làm, để viết được cái cuốn tiểu thuyết này. Tôi thấy rằng là rất là hoan nghênh và phải nói là rất cảm phục.
1: Một trong những động lực thôi thúc nhà văn Trần Khánh Toàn quyết tâm viết tiểu thuyết Ngày mai trời lại sáng xuất phát từ một cuộc hội ngộ đầy xúc động. Năm 1987, những chiến sĩ quân báo nhỏ tuổi của đội quân báo Bát Sắt năm xưa lần đầu gặp lại nhau sau hai cuộc chiến tranh. Trong cuộc gặp ấy, họ bày tỏ mong ước có một cuốn sách viết về mình để các thế hệ mai sau biết rằng đã từng có một đội quân thiếu niên dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: Viên tình báo Bát Sắt cũng như là cái phong trào mà kháng chiến chống thực dân Pháp của các vùng ngoại thành Hà Nội, trong đó là có cái xã Tam Hiệp mà chúng ta đang đứng ở đây. Và cũng như từ đó thì cũng khắc họa lên các cái chân dung, các cái nhân vật sẵn sàng xả thân vì nước, góp phần giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Cũng là một cái đóng góp rất là quan trọng cho địa phương để chúng tôi tiếp tục là có cái giáo dục truyền thống lịch sử trong thời gian tới.
1: Với nhà văn Trần Khánh Toàn, làm công tác công an hay viết văn đều đòi hỏi sự điều tra kỹ, xác minh sâu. Đó không chỉ là dấu ấn nghề nghiệp, mà còn là trách nhiệm đối với lao động sáng tạo. Văn chương với ông chưa bao giờ là con đường dễ đi, nhưng ông đã dám dấn thân, dám lựa chọn những mảng đề tài chưa ai khai mở và kiên trì theo đuổi đến cùng con đường mà mình đã lựa chọn.
0: Cái tính thời sự của báo chí bao giờ nó cũng cao hơn là văn chương. Nhưng tuy nhiên văn chương thì nó có tính dự báo, cũng không khác gì báo chí. Nhưng bên cạnh đó, nó còn chứa đựng cảm xúc của nhân vật, của những người trong cuộc. Đấy. Và cái tính văn của nó đây nó là thể hiện như vậy. Đấy. Chính vì vậy mà trong các tác phẩm văn học viết về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng, tôi cố gắng đi khai thác sâu vào cái tâm lý nhân vật, cái bối cảnh mà họ đang công tác và chiến đấu. Thậm chí là trong tiểu thuyết Cảnh sát biển mà tôi đã viết trong cái cuốn Biển bây giờ vẫn khác, dưới lúc ai cũng biết là có một số sai phạm ở lực lượng cảnh sát biển. Nhưng mà tôi cũng mạnh dạn đề cập đến và đề cập với mang tính chất xây dựng. Nhưng đồng thời nó rất tình đồng đội ở trong này.
4: Cái sự dấn thân của nhà văn Trần Khánh Toàn với trong cuộc sống và trong trang viết

0: thì nó phải có cái khác, khác nhà văn khác. Vì cái khác nhất là nhà văn khác không không có không không không, không ở trong lực lượng, không có kinh nghiệm, không hiểu biết về ngành. Đấy là đấy. Thế còn cái thứ hai nữa là thế này, nhà văn khác có khi lại là không nhìn ra cái đề tài mà Trần Kính Toàn nhìn ra. Cái đó là cái thắng lợi, khai thác được cái mảng đề tài ấy chính là cái con mắt tinh đời. Nhìn ra đề tài rồi nhưng mà còn dấn thân vào cái đề tài ấy thì quả là cũng phải rất vừa dũng cảm mà vừa là phải hứng khởi, vừa là phải dấn thân.
1: Hành trình đến với văn chương của nhà văn Trần Khánh Toàn không ồn ào, không vội vã, nhưng bền bỉ và đầy bản lĩnh. Từ người chiến sĩ công an bước ra đời sống sáng tạo, ông mang theo kỷ luật của nghề, ký ức của chiến tranh và trách nhiệm với lịch sử. Những trang viết của ông không chỉ là tác phẩm văn học, mà còn là sự tiếp nối của một đời dấn thân. Dấn thân để ghi nhớ, để tri ân và để thắp sáng niềm tin rằng, dù khởi đầu muộn, nhưng nếu đủ đam mê, đủ dũng khí và đủ trách nhiệm, ngày mai trở lại sáng, luôn chờ đợi ở phía trước.

0: Ai đi cách chợ Sơn Khê, nhớ tô mì Quảng tình quê mặn nồng. Mì Quảng, một đặc sản trứ danh. Mì Quảng, một món ăn dân dã nhưng mang đậm nét tinh tế về ẩm thực xứ Quảng. Từng sợi mì được chắt lọc từ hạt gạo quê nhà, từ hương vị đồng quê và cả vị mặn mòi chan chứa của miền Trung nắng gió. Dừng chân nơi đây, du khách thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi.
1: Mì Quảng không chỉ là một món ăn ngon, đặc sản trứ danh mà còn trở thành hồn cốt trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân xứ Quảng. Trải qua bao thăng trầm thì món ăn này vẫn giữ nguyên được hương vị quê nhà. Điều đáng tự hào là tri thức dân gian mì Quảng đã chính thức ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
0: Làng nghề Đông Khương hôm nay rộn ràng niềm vui khi đây là nơi được lựa chọn tổ chức Festival Mì Quảng năm 2025. Làng Đông Khương vốn là nơi nổi tiếng với mì Quảng Phú Chim, một thương hiệu danh tiếng có tuổi đời thuộc hàng thế kỷ ở xứ Quảng với hương vị mộc mạc, chân chất của làng quê ven sông Thu Bồn. Đi cùng ký ức tuổi thơ của mỗi người con xứ Quảng là hương vị thân thuộc trong mỗi gánh mì của các bà, các mẹ. Người dân nơi đây luôn mang trong mình niềm tự hào về một món ăn mang tên gọi mì Quảng. Và càng tự hào hơn khi tri thức dân gian mì Quảng được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Công nhận ấy là bước đầu để gìn giữ.
2: Rất riêng của mì Quảng. Cái lễ hội này là cũng một dịp để mà giới thiệu cho đông đảo du khách thưởng thức thêm một cái hương vị khác của mì Quảng của Quảng Nam. Năm nay thì chúng tôi tổ chức cái lễ hội mì Quảng này cũng nhân cái dịp rằng là tỉnh Quảng Nam cái món mì Quảng của Quảng Nam được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận tri thức dân gian về nghề chế biến mì Quảng.
0: Không dừng lại ở việc tôn vinh một món ăn, Festival Mì Quảng năm 2025 là cầu nối giữa quá khứ và hiện đại, giữa giá trị văn hóa và động lực phát triển. Festival năm nay có chuỗi các hoạt động nổi bật. Ở đó, du khách không chỉ thưởng thức món ăn ngon mà còn được mãn nhãn với những phần trình diễn chế biến, trang trí tinh tế của mì Quảng cùng nhiều món ăn dân gian xứ Quảng.
1: Festival năm nay thì có nhiều hoạt động điểm nhấn thú vị. Chẳng hạn như du khách có thể trải nghiệm quy trình chế biến một tô mì Quảng từ khâu xay bột, tráng mì cho đến nấu nước dùng và cả trình bày món ăn sao cho hấp dẫn, bắt mắt được thực hiện bởi những nghệ nhân địa phương nổi tiếng, người thổi hồn vào từng sợi mì.
0: Qua 2 năm tổ chức, Festival Mì Quảng từng bước khẳng định những giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực xứ Quảng. Điểm nhấn đặc biệt ấn tượng trong Festival 2025 là hội thi tinh hoa mì xứ Quảng với mục tiêu đưa mì Quảng lên bàn tiệc thế.

0: giới. Hội thi thu hút 10 cơ sở kinh doanh mì Quảng truyền thống của 10 khối phố trên địa bàn phường Điện Phương cùng 10 đầu bếp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự. Bên cạnh những tô mì truyền thống được chế biến và bày biện bắt mắt, lần đầu tiên người dân và du khách được chứng kiến các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến mì Quảng từ những nguyên liệu cao cấp, khác lạ như cá chình, tôm càng xanh, tôm hùm. Một biến tấu đầy thú vị cho món ăn dân dã này.
1: À, ngày hôm nay thì em thấy anh mang đến ngày hội mì Quảng hôm nay một cái món mì Quảng rất là bắt mắt và cách điệu, thì anh có thể chia sẻ về cái sản phẩm của mình ngày hôm nay như thế nào?
2: Hôm nay mình đem đến cuộc thi là một món mì Quảng tôm mì xanh. Mì Quảng là mình làm theo cái mì Quảng truyền thống của Phú Chim là tôm thịt trứng. Làm tôm mình dùng là tôm mì xanh. Thay vì cái tôm đất mình làm tôm mì xanh cao cấp hơn, với là mình lấy cái gạch của tôm mì xanh nếu mình xào lên để mình lấy một cái vị béo thơm bật lên cái màu đẹp. Mình nấu đơn giản, mình nấu theo kiểu vị truyền thống. Và mình chỉ đề co theo kiểu fusion hiện đại là mới lên xíu rồi, nhưng mà vẫn giữ được cái hương vị truyền thống của mì Quảng Phú Chim.
1: Vậy với cái cách chế biến hiện đại như thế này thì mình có giữ nguyên những cái nguyên liệu truyền thống cũng như là cách chế biến truyền thống hay không anh?
2: Nguyên liệu truyền thống là mình nấu mắm, muối và không dùng hạt nêm. Thế hay nữa mình nấu thì có đậu phộng, bột hồng đậu sống mà mình đập ra để mình nấu trong nước dùng nó thấy rất thơm. Và cái cuối cùng đó là mình nấu xong mình đánh cái lòng đậu nó gọi là mình tạo một cái văn như vậy nhé. Bằng mình ăn cái mì Quảng Phú Chim là có một cái văn trắng nhẹ nó là cái trứng lòng đậu nó gọi họ đánh lên đấy. Nó cũng để tạo cái độ sệt, độ béo. Nguyên liệu truyền thống của người Quảng mình đó là nén vào chợ vùng quê. Mình và riêng mì Quảng mà không có nén vào chợ vùng quê là không bao giờ ngon được. Và những cái rau ăn kèm mình có nhiều loại rau như bắp chuối, chuối cay, rồi nói chung là rất có các loại rau, mình là dùng chín loại rau. Trong đó nếu mà mì Quảng phải có rau sống, phải có bắp chuối, chuối cay và cải con.
0: Ngày nay, món ăn mì Quảng không chỉ dừng lại ở vùng quê xứ Quảng. Mì Quảng được nâng tầm chế biến theo kiểu hiện đại, hướng đến phục vụ khách du lịch và bạn bè quốc tế. Song điều quan trọng nhất vẫn giữ được hương vị truyền thống quen thuộc.
3: Không nghĩ rằng chương trình của chúng ta làm được hai phần rất là đặc biệt, đó là một phần thi về truyền thống. Có những cô, anh phải gọi là bà ngoại luôn, bởi vì đã từ nhỏ cho tới bây giờ là khoảng là 70 năm nấu mì Quảng và bán. Và đến tham dự cuộc thi, không phải là họ đến thi mà họ muốn đến để quảng bá cái mì Quảng trong cái tâm hồn. Riêng về trẻ để nâng tầm mì Quảng lên một bàn ăn thế giới thì cách phối hợp fusion của món ăn của các bạn trẻ cũng rất là đặc trưng, rất là đặc biệt. Các bạn cuộn mì lại, các bạn tự làm mì.
0: Phục khẩu vị của bất kỳ thực khách khó tính nào.
3: Mì Quảng chúng ta càng ngày sẽ đi xa hơn, bởi vì thật sự ra anh thấy được rằng mì Quảng nó phối hợp giữa món Việt và cũng như món Âu, nó đầy đủ tinh hoa hết. Nhưng điều quan trọng ở đây là nó có thêm đó là bánh gì? Bánh đa. Đó, gọi là bánh tráng mè, thì cái độ giòn của bánh tráng nó quyện cùng, vừa mềm mại vừa giòn, thì cái món ăn nó tạo nên một hương vị riêng đặc trưng của Việt Nam chúng ta, đó là mì Quảng.

hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy. Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nâng cao cơ chế phối hợp giữa cơ quan của Quốc hội với các cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Hà Nội triển khai cao điểm thu nhận trên 17.600 mẫu ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Trong phần tin quốc tế, cộng đồng quốc tế chung tay giúp Venezuela ứng phó thảm họa động đất kép. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký các quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Về phía Bộ Công an có đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Đặng Hồng Đức. Về phía các cơ quan ký kết quy chế phối hợp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, đồng chí Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên.
1: Hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tạo cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao từ sớm từ xa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, từ những kết quả tích cực tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, việc ký kết các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được mà còn tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp theo hướng
0: đồng ngàn.
2: Thống kê trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào, 768 hài cốt tại Campuchia và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ cũng được đẩy nhanh với diện tích hơn 5.742 ha, đạt trên 25% kế hoạch. Đến nay đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu đối với hơn 15.400 mộ liệt sĩ, đồng thời đã thu và lưu trữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Trong đó hơn 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Hiện Bộ Công an đã triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm

0: ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, xây dựng đề án mở rộng tàng thư ADN, nâng cao năng lực giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện truyền thống, đạo lý tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Vì vậy, công tác này phải được đánh giá bằng những sản phẩm hiện hữu, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ, nắm bắt các nguồn thông tin bởi các nhân chứng lịch sử đang ngày càng ít đi theo thời gian. Trong khoảng 5 đến 7 năm tới, công tác tìm kiếm xác minh thông tin sẽ gặp nhiều thách thức hơn. Phó Thủ tướng đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2026, các cấp các ngành phải tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung cao độ, bảo đảm tiến độ chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Cũng tại Hà Nội sáng nay, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi làm việc với đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo đề án sửa đổi bổ sung quyết định số 23 của Bộ Chính trị nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế 23 trong Đảng bộ Công an Trung ương. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đề án làm trưởng đoàn khảo sát.
2: Báo cáo cho thấy, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quy chế số 23 trong Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an Nhân dân, nghiêm túc, sáng tạo, đảm bảo chất lượng. Công tác dân vận ngày càng đi vào nề nếp, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân. Phong trào thi đua dân vận khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn xác định công tác dân vận, vận động quần chúng là nội dung cốt lõi, là yêu cầu thường xuyên hàng ngày, là một biện pháp nghiệp vụ cơ bản, quyết định thắng lợi của công tác công an. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc làm đầu mối, khẩn trương phối hợp với các đơn vị để tập hợp đầy đủ ý kiến
1: của luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại điểm cầu Bộ Công an đến Công an 34 đơn vị địa phương. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên truyền đạt 4 chuyên đề về nội dung cơ bản, gồm những điểm mới trong các quy định của luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, các yêu cầu nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, quản lý sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, trình tự thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nêu rõ, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định dữ liệu là tư liệu sản xuất rất quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhiều lần nhấn mạnh, dữ liệu là tài nguyên chiến lược, là dòng máu của nền kinh tế số. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt để khắc phục tình trạng chia cắt, cắt cứ dữ liệu, không chia sẻ dữ liệu, cục bộ. Do đó, việc triển khai luật lý lịch tư pháp lần này phải được đặt trong tầm nhìn chiến lược đó. Quản lý lý lịch tư pháp nay không còn là việc cấp giấy tờ mà là tạo lập niềm tin phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Để đạo luật này đi vào cuộc sống, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề và tập trung thực hiện 4 mặt công tác trọng tâm. Đồng chí Thứ trưởng cũng nêu rõ, về hình thức, cần phải quán triệt sâu sắc lý lịch tư pháp điện tử trên VNEID là một bước đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Trên cơ sở đó, công an các đơn vị địa phương tổ chức triển khai thống nhất, thông suốt ngay từ ngày đầu luật có hiệu lực, phải xóa bỏ ngay tư duy cắt cứ, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan và lãnh đạo bộ. Sẽ xử lý rất nghiêm lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ liên quan nếu để xảy ra tình trạng này.
1: Tại thành phố Cần Thơ, sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương
0: đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả khẩn trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự vào cuộc quyết liệt hiệu quả của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhà tài trợ, công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả đã đầu tư kinh phí và trực tiếp thi công cải tạo công năng của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung nguồn lực xây dựng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 trở thành mô hình giáo dục đào tạo, bảo đảm an ninh an toàn, gắn với an sinh xã hội, vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững của đất nước và khu vực, lấy học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số làm trung tâm chiến lược trong xây dựng phát triển các trường. Đối với Công an thành phố Cần Thơ, khẩn trương hoàn thiện bộ máy, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón khoảng 1.000 học sinh trong năm học 2026-2027, đồng thời tổ chức tuyển sinh đúng người, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an. Thứ trưởng cũng đề nghị tập thể cán bộ giáo viên nhà trường phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 trở thành mái ấm hạnh phúc, không chỉ dạy chữ mà còn giáo dục nhân cách, chăm lo toàn diện cho học sinh, xứng đáng với danh hiệu nhà giáo mang quân hàm an ninh nhân dân.
2: đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục đồng hành, huy động các nguồn lực để xây dựng trường văn hóa.

0: Công an Nhân dân 3 trở thành môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 vào tổ chức bộ máy Công an thành phố Cần Thơ, quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của nhà trường. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ trao quyết định thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an Nhân dân 3. Nghi thức khai bút được thực hiện trang trọng, thể hiện quyết tâm xây dựng một môi trường giáo dục chất lượng, góp phần đào tạo thế hệ học sinh đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Dịp này, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường Văn hóa Công an Nhân dân 3, trao tặng nhà trường một phòng học STEM trị giá 3 tỷ đồng, đồng thời tặng quà tri ân các tập thể cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình thành lập và chuẩn bị tốt các điều kiện để
1: Tô Lâm luôn dành tình cảm đặc biệt với mảnh đất và con người Cà Mau, chăm lo cuộc sống của đồng bào, nhân dân. Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an, đứng đầu là đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang, cũng luôn dành sự quan tâm cho Cà Mau từ công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đến phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự. Chính từ tình cảm thắm thiết, lương duyên sâu đậm giữa Bộ Công an và mảnh đất con người Cà Mau đã được tô thắm đong đầy thêm nhiều hơn nữa, nhất là với chương trình hỗ trợ đảm bảo công tác an sinh xã hội, nâng đỡ tốt hơn chất lượng cuộc sống của bà con trên địa bàn tỉnh Cà Mau mà Bộ Công an và Tỉnh ủy Cà Mau đang triển khai thực hiện. Tại chương trình, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao tặng các trang thiết bị phục vụ công tác trưng bày, tuyên truyền cho khu di tích Hòn Đá Bạc, trao bảng tượng trưng, bàn giao 500 căn nhà cho lãnh đạo tỉnh Cà Mau, trao 20 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 11 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Bộ Công an và tỉnh Cà Mau cũng biểu dương khen thưởng 16 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện công trình nâng cấp khu di tích Hòn Đá Bạc và chương trình xây dựng nhà ở cho người dân. Các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình nâng cấp khu di tích Hòn Đá Bạc. Công trình góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, gắn với chiến thắng kế hoạch phản gián CM12. Trước đó, Thượng tướng Phạm Thế Tùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và dự lễ khánh thành, bàn giao nhà cho gia đình ông Lý Huỳnh, ngụ ấp Xào Lưới, xã Đá Bạc. Đây là một trong những hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ chương trình an sinh xã hội do Bộ Công an phối hợp với tỉnh Cà Mau triển khai,
2: ứng diện đối tượng và tuân thủ các quy định.
3: Nhà văn hóa xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, địa điểm được Công an thành phố Hà Nội lựa chọn là nơi thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Không khí đã khẩn trương ngay từ sáng sớm. Từng hàng dài người dân, đa phần là các cụ cao tuổi, mái đầu đã bạc trắng, lặng lẽ ngồi chờ đến lượt để lấy mẫu ADN. Niềm hy vọng xen lẫn xúc động nghẹn ngào sau hàng chục năm ròng rã ngóng trông tin tức của người thân.
4: Gia đình nhà chúng tôi mất hẳn gốc và ngọn, đời bố tôi và đời em tôi còn mỗi mình tôi. Vậy là gì? Chúng tôi chỉ tha thiết là làm thế nào tìm được hài cốt về là mang về đến nơi.
5: Mất đến tổng số là 417 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn xã Phú Xuyên đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo lực lượng công an xã, đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với cả lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tham gia rà soát, đảm bảo chính xác mọi thông tin của thân nhân liệt sĩ và cũng không để trường hợp nào bị sót lọt.
6: Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 25 đồng thuận của nhân dân thì lực lượng công an thủ đô quyết tâm phấn đấu thu mẫu sinh phẩm ADN đạt tỷ lệ 100% với số thân nhân đủ điều kiện.
3: Trong đợt cao điểm này, Hà Nội thành lập 5 trạm và 15 tổ thu, đặt mục tiêu thu nhận khoảng 17.600 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian, bởi những thân nhân trực hệ của các liệt sĩ đều đã ở cái tuổi xưa nay hiếm. Mỗi một mẫu ADN được thu nhận thành công hôm nay là thêm một cơ hội, một tia sáng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, với quê hương, nơi có những người thân vẫn đang ngày đêm khắc khoải chờ đợi sau nửa thế kỷ.
2: Vừa phát hiện, gỡ bỏ, ngăn chặn nội dung vi phạm, đồng thời bảo đảm cơ chế tiếp nhận xử lý yêu cầu của chủ thể quyền một cách kịp thời, minh bạch, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tăng cường phối hợp liên ngành, liên lĩnh vực và hợp tác quốc tế. Nhiều chuyên gia cũng nêu vấn đề bảo đảm sự cân bằng giữa bảo vệ quyền và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong phần tiếp theo,

0: Bộ Ngoại giao tổ chức buổi họp báo thường kỳ, thông tin sẽ kịp thời có các biện pháp hỗ trợ bảo hộ công dân bị ảnh hưởng bởi động đất ở Venezuela. Thỏa thuận thương mại Mỹ và EU có hiệu lực trước hạn chót. Chiều nay tại thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo Lễ hội vì Hòa bình năm 2026.
1: Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Lễ hội vì Hòa bình năm 2026 nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa và giá trị của hòa bình, tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình đến nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế. Lễ hội cũng là dịp để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc, cũng như giới thiệu tiềm năng lợi thế về văn hóa du lịch của tỉnh Quảng Trị, tạo cơ hội để các tổ chức doanh nghiệp hợp tác đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lễ hội vì Hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến 20 giờ 10 phút đến 21 giờ 40 phút ngày 4 tháng 7 năm 2026.
0: Cũng trong chiều nay, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi họp báo thường kỳ, thông báo thông tin về những hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, cũng như giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.
1: Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan tới vụ động đất kép tại Venezuela tối ngày 24 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu
2: có điện thăm hỏi gửi tới Tổng thống lâm thời của Cộng hòa Boliviana de Venezuela, Dancy Rodriguez Gomez và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, thì như là chúng tôi vừa với trao đổi với quý vị và các bạn là có chuyến thăm đến Venezuela, thì Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã có lời thăm hỏi trực tiếp. Và trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela, thì Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp.
1: Cũng trong cuộc họp báo, thông tin về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Venezuela sau trận động đất mạnh, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết.
2: Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, thì cho đến nay, những công dân Việt Nam mà đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela thì đang an toàn. Và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan của sở tại và để theo dõi sát tình hình và kịp thời có các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong cái trận động đất này.
1: Đại diện Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam có những yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp, liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cũng như đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao. Cũng tại họp báo, cập nhật thông tin và các biện pháp bảo hộ đối với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại Trung tâm Thương mại Sadovod Liên bang Nga, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ.
2: Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thì vừa qua đã xảy ra một cái vụ cháy tại trung tâm thương mại Sadovod khiến một số hộ kinh doanh người Việt bị ảnh hưởng. Và sau khi cái vụ cháy này xảy ra thì Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã cử cán bộ tới hiện trường và trao đổi trực tiếp với ban quản lý trung tâm thương mại để nắm tình hình, động viên và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với bà con bị ảnh hưởng. Và cho đến nay thì bà con đã được tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh tại trung tâm này.
1: Liên quan đến việc ngày 16 tháng 6, tòa phán Pháp đã mở phiên giám đốc thẩm vụ bà Trần Tố Nga kiện 14 tập đoàn hóa chất Mỹ liên quan đến chất độc da cam dioxin, bà Phạm Thu Hằng khẳng định dù chiến tranh đã đi qua, nhưng những hậu quả nặng nề vẫn còn tác động sâu sắc đến đất nước.
0: Mỹ thông báo điều động lực lượng cứu hộ, bác sĩ và viện trợ nhân đạo tới Venezuela. Mexico cho biết đã chuẩn bị các đội cứu hộ và y tế chuyên nghiệp theo đề cử từ Caracas, Argentina, Brazil, Chile, Panama cùng với nhiều quốc gia Mỹ Latin khác cũng đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa. Ở ngoài khu vực, Tây Ban Nha khẳng định luôn sát cánh cùng với người dân Venezuela trong thời điểm khó khăn, trong khi Trung Quốc tuyên bố sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này vượt qua hậu quả động đất. Trong khi các đội cứu hộ quốc tế đang trên đường tới hiện trường, giới chức Venezuela cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục gia tăng khi nhiều người vẫn còn mất tích dưới các đống đổ.

nát. Cuộc chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm những người sống sót vẫn đang diễn ra khẩn trương từng giờ, từng phút trên khắp rìa của cơn bão đang gây mưa xối xả cho một số khu vực trên đảo, đặc biệt là ở Cao Hùng và Bình Đông ở phía Nam. Chính quyền Bình Đông đã ra lệnh đóng cửa tất cả các văn phòng và trường học vào chiều ngày 25 tháng 6, trong khi Cao Hùng cũng áp dụng các biện pháp tương tự với hai khu vực miền núi. Tại một khu vực thuộc ngoại ô của nội nói OPEC nên nâng hạn ngạch sản lượng tương ứng. Nếu không, Iraq sẽ phải quyết định tiếp tục ở lại hay rời khỏi OPEC. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Iraq đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chiến sự, làm gia tăng áp lực đối với Iraq trong việc tìm kiếm thêm dư địa để tăng sản lượng. Hôm nay, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã phê chuẩn lần cuối đối với thỏa thuận thuế quan đạt được với Mỹ năm 2025, cho phép thỏa thuận này có hiệu lực trước thời hạn chót ngày 4 tháng 7 do Tổng thống Donald Trump đặt ra. Trong tuyên bố, EU nhấn mạnh việc thông qua thỏa thuận khẳng định cam kết của khối đối với mối quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương ổn định, có thể dự đoán được và cùng có lợi, đồng thời duy trì những rào chắn cần thiết để bảo vệ các lợi ích kinh tế của châu Âu. Việc các quốc gia thành viên chính thức thông qua thỏa thuận đã khép lại rào cản lập pháp cuối cùng từ phía EU sau khi Nghị viện châu Âu EP quyết định phê chuẩn văn bản này vào ngày 16 tháng 6 vừa qua. Theo nội dung đã được hai bên thống nhất từ tháng 7 năm ngoái, mức thuế áp dụng đối với phần lớn hàng hóa của EU được ấn định ở mức 15%, trong khi phía Bruxelles cam kết áp thuế 0% đối với hàng công nghiệp của Mỹ. Các nhà lập pháp EU cũng đã

0: con gái của phạm nhân Hoàng Thị Lư mắc bệnh tim bẩm sinh, nguy cơ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ngày hôm ấy, trong vòng tay của chị, trái tim cháu đã khỏe mạnh trở lại. Tất cả là nhờ ban giám thị và
1: trung tâm cải tạo.
0: Một ca phẫu thuật không chỉ đem đến sự sống mà còn mở ra cánh cửa niềm tin. Niềm tin rằng ở trại giam Ninh Khánh, những con người từng lầm đường lạc lối vẫn được trao cơ hội để chuộc lỗi, để làm lại, để tìm thấy con đường trở về nẻo thiện. Người phạm nhân từng chỉ nghĩ về cái chết, nay đã tích cực lao động cải tạo, được tin tưởng giao nhiệm vụ đội trưởng đội phạm nhân, chị lại càng nỗ lực cố gắng hơn nữa.
1: Ban giám thị đã cũng tin tưởng và giao nhiệm vụ cho tôi là làm đội trưởng đội phạm nhân số 6 để hướng dẫn chị em là trồng rau sạch. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để trước tiên là cố gắng cải tạo tốt cho bản thân mình để sớm được hưởng sự khoan hồng và động viên các phạm nhân khác cũng có những cái hoàn cảnh đặc biệt giống như tôi cũng nỗ lực hơn trong cải tạo và để sớm trở về hòa nhập với xã hội và cộng đồng.
0: Dưới ánh sáng nghiêm minh của luật pháp, mọi tội lỗi đều phải trả giá. Giữa những song sắt, trong những bức tường giam lạnh lẽo, đôi khi người ta chỉ nghĩ đến kỷ luật và sự răn đe. Ở trại giam Ninh Khánh, tinh thần nhân văn được thể hiện qua mỗi hành động. Những cán bộ trại giam Ninh Khánh đã lan tỏa yêu thương, cảm hóa và giáo dục con người, để những người lầm lỗi không chỉ nhận thức được rõ sai lầm của mình, mà còn tu tâm dưỡng tính, lao động cải tạo và mong ngày trở về.
2: Những ngày đầu tôi bước chân lên trại là thật sự với tôi là những ngày rất là bế tắc. Gia đình tôi thì rất là nghèo, không ai thăm nuôi. Tôi cứ nghĩ rằng là mình sẽ đơn độc vượt qua, không ai bên cạnh mình, không ai quan tâm. Thế nên là tôi không chấp nhận rằng là bản thân tôi đã sai. Tôi luôn đổ lỗi do hoàn cảnh. Sự quan tâm của ban giám thị và hội đồng cán bộ cũng như cán bộ quản giáo là bằng tình thương, sự kiên trì, luôn lắng nghe và phân tích cho tôi thấy được là cái hành vi sai phạm của mình đã gây ra là đã mang tới cái hậu quả gì cho bản thân, gia đình và xã hội. Rồi cán bộ đã định hướng giáo dục giúp đỡ tôi trong quá trình cải tạo. Chính vì những cái sự quan tâm chân thành ấy đã giúp tôi có thêm động lực để có niềm tin
3: sẽ nhận thức được cái hành vi sai phạm của mình và nhìn thấy được ánh sáng trên cái con đường cải tạo. Trong quá trình mà cảm hóa giáo dục phạm nhân thì tôi luôn tìm và nhìn, cố gắng nhìn thấy những cái điểm tốt từ phạm nhân, từ đó để phát huy lên, để khơi gợi cho họ những cái nhận thức đúng đắn. Và cũng luôn luôn là đặt niềm tin ở nơi phạm nhân là ai cũng là có thể trở thành người lương thiện và có ích cho xã hội.
4: Nói thật là những ngày tôi mới lên trại thì tôi cũng rất là chán nản vì cái hoàn cảnh gia đình của tôi như thế. Tôi gần như là nghĩ là cái cuộc sống của mình đã chấm hết. Nhưng nhờ cái sự quan tâm, động viên, chia sẻ của nhất là hội đồng cán bộ. Trong 10 năm mà tôi chấp hành án ở đây thì tôi cảm giác về cái tình người, về những cái sự quan tâm, động viên kịp thời của hội đồng ban giám thị và hội đồng cán bộ. Nó tạo cho tôi một cái không gian, môi trường sinh hoạt rất là trong sạch và lành mạnh. Tôi thì vẫn mong móng từng ngày cố gắng rèn luyện tu dưỡng đạo đức, rồi là không ngừng thi đua phấn đấu để trở thành người có ích cho xã hội.
0: Trong khuôn viên trại giam Ninh Khánh có những lớp học đặc biệt được duy trì suốt nhiều năm qua. Đó là những lớp mầm non cho trẻ theo mẹ vào trại. Từng cử chỉ quan tâm nhỏ, từng hộp sữa, từng chiếc kẹo trao tay, những điều tưởng chừng giản
5: dị không chỉ thiếu đi cái sự nuôi dưỡng, chăm lo, giáo dục của gia đình, của xã hội, của người thân, mà đặc biệt là còn luôn luôn phải đối mặt với những cái định kiến, cái dư luận của xã hội.

0: hội xác định rõ được cái vấn đề này. Chủ trương của Đảng ủy Ban giám thị là phải đặc biệt quan tâm, chăm lo đến đời sống cho các cháu, đặc biệt là phải tạo những cái điều kiện tốt nhất có thể để cho các cháu phát triển toàn diện về mặt thể chất, tinh thần, đạo đức, trí tuệ và cho các cháu thích nghi với cái môi trường sống xung quanh. Đặc biệt
1: được chăm sóc y tế, trẻ mầm non được tạo điều kiện học hành. Chính từ những quan tâm giản dị ấy, những người mẹ có thêm động lực, có thêm niềm tin để vượt qua mặc cảm, nuôi dưỡng khát vọng, làm lại cuộc đời.
2: Hành án vào trại giam Ninh Khánh, khi đó tôi mang bầu 2 tháng rưỡi và lên đây cũng được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của cán bộ trại giam Ninh Khánh. Mẹ con tôi trong quá trình mang thai cũng được ban giám thị và hội đồng cán bộ quan tâm, nên là tôi cũng biết ơn ban giám thị và hội đồng cán bộ trong này tạo điều kiện cho mẹ con tôi một môi trường luôn tốt nhất dành cho tôi về lời ăn chốn ở, điều kiện phụ giam, buồng giam thoáng mát, chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh cho em bé.
1: Ở nơi tưởng chừng là cánh cửa khép lại với tự do, có những bàn tay lặng lẽ mở ra cánh cửa khác, cánh cửa của chính sách nhân đạo và khoan hồng của Đảng, Nhà nước thông qua công tác đặc xá, giảm án. Ở trại giam Ninh Khánh, từng tấm quyết định đặc xá, giảm án không chỉ là sự thực thi đúng quy định của pháp luật mà còn thấm đẫm tình người, mở ra cho mỗi phạm nhân một cơ hội làm lại cuộc đời. Đằng sau mỗi tấm quyết định ấy là những nỗ lực cải tạo, là niềm tin được hồi sinh từ bóng tối để bước ra ánh sáng. Đó còn là những trái ngọt cho hành trình nửa thế kỷ cảm hóa, giáo dục, gieo mầm thiện lương của tập thể cán bộ chiến sĩ trại giam Ninh Khánh.
3: Thế muốn để họ trở thành những cái con người có ích cho xã hội thì họ trước hết là họ phải hiểu được cái công sức, cái giọt mồ hôi của những người lao động, người ta làm ra cái sản phẩm nào để phục vụ mỗi con người. Thế cho nên là trong quá trình để giáo dục cải tạo phạm nhân ở các trại giam nói chung và trại giam Ninh Khánh cũng vậy, là phải thông qua cái hoạt động lao động cải tạo, hướng nghiệp dạy nghề để họ hiểu được cái chân giá trị của cái sức lao động con người làm ra. Thế đồng thời là phải tuyên truyền giáo dục họ giác ngộ mặt luật pháp, rồi cái nếp sống cộng đồng.
1: Chảy mãi, nhưng lịch sử về ngày đầu gian khó mà kiên cường sẽ còn mãi trong tâm trí của những thế hệ cán bộ trại giam Ninh Khánh. Ngay sau đại thắng mùa xuân năm 1975, trại giam Ninh Khánh được thành lập.
4: Tôi về công tác, nhận công tác từ năm 1977, thì sau các đồng chí 2 năm thì khi tôi về đấy thì thực sự cơ sở vật chất vô cùng khó khăn. Tất cả cái khu cán bộ và phạm nhân ở đều là ở trong một cái dãy núi hết, chứ không, nhà thì bằng hoàn toàn là nhà tranh mà lợp bằng tranh nướng, mà đường thì cũng có mỗi một con đường độc đạo đi vào, cho nên là hai bên là toàn bộ là sình lầy, cho nên là việc đi lại, việc ăn ở của cán bộ và phạm nhân rất là khó khăn. Anh em lẫn phạm nhân là biết bao nhiêu công sức để mà vượt nền, vác đất vượt nền để có được cái cơ sở vật chất như ngày hôm nay. Là
5: cán bộ chiến sĩ từ đồng chí giám thị trở xuống, những cái ngày nghỉ lễ và những ngày chủ nhật thì cũng đều là tham gia mặc áo mưa, như cái áo mưa vải bạt trước đấy, nó dày như cái mon ang đấy, thắt ngang bụng vào và vác một hòn đất khoảng 40 cân ở trên vai, đi cái chiều dài khoảng 50 mét để đắp lên cái nền đó. Thì đấy là cũng là những cái quyết tâm của cán bộ chiến sĩ ở trong đơn vị để xây dựng, làm sao có một cái nền để nhanh chóng để mà xây dựng nhà giam cho phạm nhân và nhà ở của

0: cán bộ.
1: Từ những ngày đầu gian nan, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ cán bộ non trẻ vừa hình thành. Giáo dục đi đã khó, giáo dục lại càng khó hơn trăm lần. Giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, một giá trị nhân văn cao cả được đội ngũ cán bộ trại giam Ninh Khánh từng bước khẳng định. Giam giữ không chỉ để trừng phạt mà còn để cảm hóa, hướng thiện con người.
2: Cái quản lý một nhà giam thì hầu hết là nhà không có tường bao mà chỉ làm một cái vách tre nữa. Nhưng mà đi gác là phải tuần tra xung quanh, không lúc nào được nghỉ. Trong thời gian 2 tiếng anh gác thì bắt buộc anh đi tuần tra xung quanh nhà giam, cho nên không để cho phạm nhân trốn. Đấy, mà giữ được như thế.
1: Dạy nghề, hướng nghiệp, giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.
3: Ninh Khánh lại có bề dày về lịch sử và truyền thống, luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc của lực lượng cảnh sát.
1: Bộ máy tinh gọn đã nâng cao tính hiệu lực hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quản lý giam giữ hàng nghìn phạm nhân mỗi năm.
4: Trong 50 năm qua, với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ đơn vị trại giam Ninh Khánh, từ những ngày đầu còn hết sức là khó khăn, đến nay thì đơn vị đã trở thành một trong những đơn vị lá cờ đầu của Cục Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an, với hơn 800 cán bộ chiến sĩ quản lý hơn 5.500.
1: Hàng trăm lượt kiểm tra mỗi năm, xây dựng, thực tập hàng chục phương án bảo vệ đơn vị và phân trại. Hệ thống camera giám sát 24/24 được lắp đặt tại các khu vực trọng điểm. Nhờ sự chủ động, kiên quyết, kịp thời phát hiện mọi tình huống, ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để xảy ra sự việc đột xuất bất ngờ, giữ vững an ninh, an toàn trại giam.
5: Để đảm bảo được cái an ninh an toàn, ấy, đó là chúng tôi luôn luôn xác định đó là cái công tác phối hợp, từ cả công tác với các đội nghiệp vụ giữa các phân trại, thế rồi là phối hợp với các chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân để đảm bảo cái an ninh vòng trong cũng như vòng ngoài. Thế là để đảm bảo tốt về cái an ninh an toàn thì đây nó là một khâu rất quan trọng trong cái giám sát an ninh an toàn và cũng như cái việc mà giáo dục cải tạo phạm nhân, ngay từ những cái việc nhỏ nhất đó là những cái sinh hoạt hàng ngày của phạm nhân, rồi là những cái lao động, những cái vị trí, rồi những cái đi lại của phạm nhân trên cái địa bàn của phân trại mà nơi mà camera an ninh giám sát ấy, là chúng tôi giám sát hết sức chặt chẽ, để rồi là trong cái việc mà ngay cả phạm nhân tham gia lao động ý thức trách nhiệm làm sao, đây nó là
1: thiêng liêng của lao động. Song song với việc giáo dục văn hóa, trại giam Ninh Khánh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác dạy nghề, hướng nghiệp. Những lớp học nghề được mở ra phù hợp với sức khỏe và khả năng của từng người đã thu hút hàng nghìn lượt phạm nhân tham gia mỗi năm. Tại các xưởng may công nghiệp, lớp học điện dân dụng, khu chăn nuôi trồng trọt, phương pháp giảng dạy được đổi mới, trang thiết bị liên tục được bổ sung, tất cả nhằm một mục tiêu, để mỗi phạm nhân có thể rèn luyện kỹ năng, tích lũy hành trang cần thiết, mang theo niềm tin và sự tự tin bước vào hành trình tái hòa nhập cộng đồng.
6: Tổ chức cho phạm nhân lao động học nghề để làm sao phạm nhân có cái niềm hăng say lao động và tạo được cho mình một cái công ăn việc làm để sau khi chấp hành án thì phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng. Về cái công việc lao động của phạm nhân thì đầu tiên cán bộ quản giáo phải tự tìm hiểu và phải học cái kỹ thuật trước. Từ đó là mình nắm được những kỹ thuật mà bắt đầu triển khai là hướng dẫn cho phạm nhân, chia khâu và cụ thể giao việc cho từng phạm nhân. Qua một thời gian được đào tạo hướng dẫn thì tự bản thân phạm nhân sẽ có một cái niềm yêu thích đối với công việc, và xa hơn nữa là phạm nhân sẽ tự rèn luyện mình để tự đào tạo cho mình có một cái nghề, sau khi mà chấp hành án xong thì dùng cái nghề đó để nuôi sống bản thân và gia đình.
1: Song hành với nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, Ban giám thị trại giam Ninh Khánh luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Các phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng đạo

0: Chí là một trong những đơn vị tiêu biểu của hệ thống trại giam trên cả nước. Công tác quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân luôn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự. Điểm nổi bật là đơn vị đã chủ động triển khai nhiều mô hình, biện pháp quản lý khoa học, phương pháp giáo dục nhân văn phù hợp với đối tượng phạm nhân. Những kết quả đó là thành quả của tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo của tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị, đồng thời cũng phản ánh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, của Đảng ủy và lãnh đạo Cục C10 và sự giúp đỡ đùm bọc của chính quyền và nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân. Với truyền thống 50 năm đầy tự hào, trại giam Ninh Khánh sẽ tiếp tục vững bước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
1: Nửa thế kỷ đã đi qua, 50 năm một chặng đường bền bỉ dựng xây và trưởng thành. Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, trại giam Ninh Khánh hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong công tác thi hành án hình sự, giáo dục cải tạo, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bình yên cho Tổ quốc. Trên chặng đường mới, trại giam Ninh Khánh tiếp tục kiên định với mục tiêu quản lý, giam giữ nghiêm minh, giáo dục cải tạo nhân văn, tiếp tục sứ mệnh cao đẹp, trao cơ hội cho những con người lầm lỗi, xây dựng lực lượng chính quy hiện đại, vững bước cùng lực lượng công an trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
2: Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị trước hết là phải

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

đi.

0: Bởi vì kể từ khi anh gặp được em, khi biết được tình yêu đích thực là như thế nào, anh cảm thấy rất khó tiếp tục cuộc hôn nhân với cô ấy. Anh rất sợ cô ấy sẽ không thể chịu đựng được nếu như anh đột ngột bỏ đi.
1: Nhưng không ai phải ép buộc bản thân phải ở cạnh người mà mình không yêu hết. Marina xứng đáng được ở bên cạnh người yêu thương cô ấy thật lòng. Không phải tôi cố tình nói như vậy để anh bỏ cô ấy đâu, mặc dù nghe có vẻ giống vậy đó. Và tôi cũng biết là chúng ta không thể nào ở bên nhau.
2: Hứa Hận Thù, 12 giờ hôm nay.
3: Sao cậu không ăn?
2: 12 giờ hôm nay.
4: Hiện giờ con đang quay quảng cáo có phải không con?
5: Dạ phải. Hôm nay là ngày chủ nhật mà vẫn phải đi quay hả con?
6: Dạ đúng rồi mẹ, ở trường quay không có ngày nào nghỉ đâu.
5: Vậy hôm nay để trai đưa con đi làm, dù gì hôm nay trai cũng được nghỉ ở nhà.
6: Thật vậy hả mẹ? Thật ra thì con cũng tính lát nữa nói anh trai lấy xe đưa con đến đó quay đó mẹ à. Anh trai ơi, anh đi với em đến đó có được không vậy hả anh? Hôm qua là ngày quay đầu tiên, họ bắt em đi giày cao gót, làm chân em tới giờ

0: vẫn còn thấy đau, nhưng mà hôm nay họ lại bắt em đi đôi giày đó nữa. Nhưng nếu như anh chịu đi cùng em đến đó quay, thì chắc chắn là em sẽ không thấy đau nữa, vì em đã có động lực làm việc hơn rồi. Anh đi cùng em đến đó nha anh. Đi với em đi. Nha nha nha nha nha. Nha anh.
1: Được.
0: Cảm ơn anh nhiều.
2: Dù đã biết tính tình lăng nhăng của con dâu, nhưng vì tôn trọng quyết định của con trai, bố mẹ Jay vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Tập 20 bộ phim Ngừng Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

0: suốt nhiều tháng trời. Không ai dám mở chiếc két sắt ấy, bởi chủ nhân của nó tin rằng bên trong đang cất giữ một vật thể đến từ vũ trụ. Một gia tộc bí ẩn khẳng định đã lưu giữ suốt nhiều thế hệ.
1: Thì các đối tượng này đã thêu dệt lên một câu chuyện hết sức là thần bí về cái tính năng của thiên thạch, là có thể làm vỡ gương, có thể làm đông thủy ngân và có thể lơ lửng trong nước.
2: Thì các đối tượng này đã tuyên truyền rằng là chúng có một cái là nó cảm giác nó có một cái gì đó mình cảm thấy rất là bí mật, rất là huyền bí, liên quan vấn đề lừa đảo chiếm tài sản thì nó cảm giác nó giống có yếu tố tâm linh trong đấy. Thì chúng tôi cũng làm việc rất là cẩn thận, bóc tách tỉ mỉ để kiểm tra từng lớp trong quá trình mở niêm phong. Khi mà mình mở ra và làm sạch sơ bộ thế thì mình mới thấy rằng là cái bản chất thì nó không phải.
0: Đó chính là cục than chì, là sự thật trần trụi về một màn kịch lừa đảo được dàn dựng công phu nhằm chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của bị hại. Bắt giữ các đối tượng liên quan và truy thu tài sản chiếm đoạt, thành công của chuyên án không chỉ đưa sự thật ra ánh sáng mà còn góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

0: Những kỷ niệm về quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Campuchia vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của các cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam. Những năm tháng làm nghĩa vụ quốc tế đó là thời gian đáng tự hào của Thiếu tá Bùi Văn Bàn. Với ông, được cống hiến một phần công sức của mình cho sự hồi sinh đất nước Campuchia chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất của một người lính Công an Nhân dân.
1: Lúc tôi đang công tác ở cục, gọi là cục chấp pháp của Bộ Nội vụ. Thế sau này cái cục chấp pháp nó chuyển lên thành cục an ninh điều tra. Thế năm 81 thì được cử sang đoàn chuyên gia an ninh tại Campuchia để giúp bạn về công tác giữ gìn an ninh chính trị ở bên đó. Thời kỳ đấy, nhân dân Campuchia khó khăn lắm. Chính phủ Campuchia giải quyết rất nhiều vụ án về an ninh, rất nhiều. Đấy, ở đây. Và trong cái quá trình từ năm 81 cho đến 84.
0: Sau thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1975, nhân dân Campuchia chưa kịp hưởng hòa bình lại rơi vào bi kịch lớn của dân tộc. Tập đoàn phản động Pol Pot đã gây nên thảm họa diệt chủng khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử loài người, giết hại hàng triệu người dân vô tội, phá hủy hàng trăm nghìn trường học, bệnh viện, chùa chiền. Đối với Việt Nam, chúng đã xuyên tạc lịch sử, khiêu khích, kích động hận thù dân tộc, xâm phạm nghiêm trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
1: Một lãnh đạo cấp cao về Phnom Penh để xây dựng mạng lưới tổ chức phát triển từ trung ương xuống các địa phương nhằm lật đổ chính quyền cách mạng của Campuchia. Thế là qua công tác trinh sát nắm tình hình thì phát hiện chính cái đối tượng này tên là Mom Lee và đã cài cắm vào.

0: đâu rồi. Thế thì tôi nhận nhiệm vụ, lúc đầu vào ấy, nó không vào gặp nó không chậm nhìn. Cha quan trọng nhất là cái thứ hai là lĩnh vực điều tra ấy, thì nó là con người, điều tra con người là rất khó. Nó khó ở cái chỗ là nắm bắt được cái tư tưởng của người ta, tìm ra được.
1: Chuyên gia phụ trách công tác xây dựng lực lượng hay trong lĩnh vực quản lý tội phạm và còn rất nhiều chuyên gia ở các mặt công tác công an. Tuy công việc khác nhau nhưng tất cả đều chung một mục tiêu duy nhất, đó là giúp bạn xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong hơn 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế, đã có trên 3.200 cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam được cử sang giúp đỡ xây dựng lực lượng Công an Campuchia trưởng thành về mọi mặt, tạo điều kiện cho một cuộc hồi sinh kỳ diệu ở đất nước Campuchia.
0: Ở tại đoàn chuyên gia thì anh em sống với nhau, nó là chiến trường, không đêm nào là không nghe tiếng súng, mặc dù đã là thuộc về gọi là thời bình ban đầu đấy, không đêm nào không có tiếng AK cả giữa đồng bình ấy. Thì anh em sống với nhau đoàn kết, vui vẻ, chia sẻ và hợp tác cùng làm trong công việc của mình được giao. Thì chính vì thế cho nên là cái hiệu quả công tác ấy nó đạt rất là cao trong cái thời gian ở đó. Sống ở đấy thì giữa đồng bình đấy, nhưng mà nó hoang vắng lắm, không có. Và một số cục khác nữa đấy, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Mà có những cái về công tác hậu cần họ cũng giúp đỡ mình rất nhiều.
1: Đối với những người đi qua cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc cách đây 45 năm, sự bình yên này là điều cần được trân trọng và giữ gìn trong ký ức. Sẵn sàng làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia hồi sinh đất nước, những năm tháng đó là kỷ niệm không thể nào quên về quãng đời tuổi trẻ của những cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia. Và đây cũng là sợi dây kết nối tuổi trẻ hai nước, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia trong quá khứ và tương lai.

0: Mọi người vẫn hay cho rằng những cặp sinh đôi như chúng ta thường có thần giao cách cảm thế này thế nọ. Nhưng mà anh em mình còn hơn như vậy nữa, Tê Chin. Vì thận của anh đang ở trong người của em mà. Anh sẽ không để cho chuyện này hủy hoại tình cảm anh em mình được. Anh quyết định rồi, anh sẽ lui lại, em cứ tiến tới đi.
1: Không, không cần làm gì cho em nữa hết. Em chưa bao giờ làm cái gì cho anh mà. Vì thứ anh làm cho em không chỉ có quả thận, mà là giống như anh đã cho em nửa mạng sống của mình luôn vậy. Em thực sự cảm thấy...
0: Chin à,
1: em sẽ coi như là mình chưa bao giờ gặp Khả Năng. Em hứa là không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa.
2: Chin quyết định rút lui, nhưng anh mình trong mối quan hệ tình cảm với Phá vì mang ơn anh trai đã luôn hy sinh cho mình. Tập 9 bộ phim Tình Cứu Song Sinh, 17:05 hôm nay.

0: không nên làm mọi việc tồi tệ hơn.
1: Giang Hán Su,

0: cô nhé. Sẽ gặp lại.
1: Tổ chức đã cho cử người vào Sài Gòn trợ giúp Nguyễn Thành Luân. Sự xuất hiện của Thùy Dung đã

một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng,

chính xác trong từng kỹ thuật, sự chắc chắn trong tư thế và đặc biệt là niềm tin vào bản thân mình. Khi các bạn tin tưởng vào bản thân mình, các bạn sẽ có thể hoàn thành động tác một cách an toàn và hoàn hảo nhất có thể. Hãy nhớ rằng để tập luyện drop hay salto, chúng ta cần phải đến những nơi tập luyện chuyên nghiệp, có người hỗ trợ và cơ thể ta phải trong trạng thái tỉnh táo sẵn sàng nhất có thể. Sau đây tôi sẽ đưa cho các bạn một số lưu ý để thực hiện một vài động tác drop và salto trên không nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng tư thế đảo lộn cơ bản. Rồi, nhẹ nhàng vào tư thế bồ câu, chân phải xoắn thẳng lên trên dây, chân trái gập nhẹ vào bên trong. Hai tay nắm vào lụa bên trái, vừa kéo lên đồng thời xoay đầu gối chân phải về phía đằng trước. Giữ lòng bàn chân phải của ta ở giữa dây, hai tay nắm vào hai dây và đồng thời kéo người lên, nghiêng chân phải ra phía bên ngoài. Nhẹ nhàng tháo chân trái ra khỏi dây và xoay người từ ngoài vào trong. Rồi hai tay đồng thời kéo lên và đá chân phải sang ngang. Vậy là chúng ta vừa làm được một động tác drop rồi ạ. Chuyển sang động tác thứ hai. Ở động tác thứ hai chúng ta cũng bắt đầu bằng tư thế đảo lộn cơ bản. Rồi nhẹ nhàng đưa chân phải qua cả hai dây, chân trái đưa về phía đằng sau lưng. Gồng bụng bật người lên, hai tay nắm vào dây, đồng thời kéo người duỗi thẳng chân phải và từ từ úp hông sang phía bên phải. Lập tức gập đầu gối chân trái vào và làm điều tương tự với bên kia. Bắt đầu. Rồi. Rồi, nhẹ nhàng quay trở về. Vậy là chúng ta đã xong động tác drop thứ hai. Ở động tác thứ ba là một động tác salto. Chúng ta sẽ lộn vòng từ trên cao. Đầu tiên ta sẽ đứng ở trên dây ạ. Phía bên ngoài dây bên trái, rồi nhẹ nhàng đưa cả người qua giữa hai dây, dựa lưng vào lụa bên trái. Tốt. Và xoay người về hướng ngược lại vào tư thế chữ X. Hai tay kéo nhẹ gồng bụng một chút, ngả người hất hai chân lên cao. Tay trái vẫn giữ ở dây bên trái, tay phải tháo lụa ở chân và đưa qua đầu, đồng thời ngoắc chân phải vào dây bên phải, kéo người lên. Tốt, hai chân mở rộng khoảng cách ngoài hông một chút, tay trái nắm ở trên cao, tay phải đưa xuống dây gần đùi, mở chéo sang phía bên phải. Hai chân mở rộng khoảng cách rộng hơn hông một chút, rồi hai tay đồng thời giữ thẳng và khi thả tay trái ra, ta sẽ đưa tay trái xuống nắm vào cái dây đằng sau lưng của mình. Bắt đầu. Tốt. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được động tác salto thứ 3.

0: Đưa được cắt về phường Hòa Bình. Với 70 hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, nằm biệt lập giữa núi non hùng vĩ và mặt nước mênh mông, không có đường giao thông đi lại, nên dù là phường, là đô thị, nhưng đời sống của người dân Vầy Nưa vẫn vô vàn khó khăn. Giữa những tiềm năng sẵn có về cảnh quan, văn hóa và du lịch cộng đồng, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tạo thêm động lực phát triển cho những địa bàn đặc thù như thế này?
1: Trước mắt là phường khắc phục những cái có khả năng, điều kiện của phường để tổ chức thực hiện. Ví dụ như hệ thống đường giao thông nội bộ của xóm Nưa thì chúng tôi đã khảo sát và bằng cái nguồn lực của phường sẽ đầu tư để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại nó thuận lợi hơn. Cái thứ hai là mặc dù nằm ở khu vực lòng hồ, thế nhưng mà bà con sinh sống ở cái địa thế là rất cao, cho nên nguồn nước là cũng rất khó khăn. Thế cho nên là phường vừa rồi thì cũng đầu tư để làm sao có cái hệ thống nước tự chảy để nhân dân có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trên đó khó khăn nhất vẫn là hệ thống đường giao thông. Thì trong kế hoạch, trong định hướng của tỉnh thì cũng đã và của phường thì đã đề xuất, thì và hiện nay là cái con đường liên kết ở vùng lòng hồ thì tới đây sẽ được triển khai.
0: Không gian phát

0: triển được mở rộng, nguồn lực được tập trung hơn và sự liên kết giữa các khu dân cư được tăng cường, nhiều cơ hội mới sẽ được mở ra cho các địa bàn còn nhiều khó khăn.
1: Ba cái tổ dân phố

0: phối kết hợp với ban ngành đoàn thể của phường là định hướng thì sẽ phát triển cái khu này. Ngoài cái việc chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thì gắn với cái du lịch cộng đồng. Thế và phường Thống Nhất thì rất là đa dạng cái nền văn hóa để có chăm lo đến các cái vùng còn khó khăn thì để nâng cao dần dần để thu hẹp cái khoảng cách giữa cái vùng thuận lợi cũng như là cái vùng khó khăn.
1: Nếu tại phường Thống Nhất tỉnh Phú Thọ, yêu cầu đặt ra là tổ chức lại cộng đồng dân cư phù hợp với điều kiện địa hình đặc thù. Thị xã trong suốt quá trình triển khai tại cơ sở.
2: Xã Xuân Thủy thì với mục tiêu xây dựng đề án là sẽ giảm 30 thôn, từ 50 thôn là tinh gọn bộ máy, tạo điều kiện để phát triển, đầu tư phát triển cho các thôn trên địa bàn. Đồng thời vẫn phải giữ gìn được cái truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết của nhân dân trên địa bàn của thôn. Thì vừa qua xã đã tổ chức các hội nghị đối với các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận để tạo một sự đồng thuận trong nhân dân với cái chủ trương của cấp ủy xã. Và hiện nay thì được các thôn thì cũng rất là đồng tình ủng hộ với cái phương án sáp nhập.
3: Bước đầu thì cũng nhận từ phía phản ảnh dư luận của nhân dân cũng có bước khó khăn về mang tính chất phong tục tập quán giữa dân tộc này, dân tộc kia và ở thôn này, thôn kia. Nhưng sau cái chủ trương thì sự hướng dẫn trực tiếp của mặt trận cũng như chi bộ, thôn và các cơ quan phối hợp thì nhân dân cũng đồng tình ủng hộ về cái nội dung thực hiện cái sắp xếp đơn vị thôn và không còn cái dư luận về cái vấn đề là giữa thôn này, thôn kia và cái phong tục tập quán và chủ trương chúng ta thực hiện là dân tộc Việt Nam cả.
1: Để chủ trương đi vào cuộc sống, vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là những người trực tiếp tuyên truyền, giải thích, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong suốt quá trình triển khai. Ở nhiều địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sự đồng thuận còn được vun đắp từ tiếng nói của những người có uy tín trong cộng đồng. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp, những băn khoăn ban đầu dần được tháo gỡ, tạo nên sự thống nhất ngay từ cơ sở.
4: Lấy những con người đủ uy tín, đủ có trình độ, có năng lực rồi là có uy tín để thực hiện các cái nhiệm vụ ở thôn bản, ở cơ sở, gần dân, sát dân là điều quan trọng nhất. Mà có thực hiện được cái nội dung này thì đòi hỏi cán bộ cần phải nỗ lực hơn và thực hiện tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thì chúng ta mới thực hiện được cái việc mà đưa đất nước chúng ta vươn tới kỷ nguyên vươn mình.
5: Bà con rất phấn khởi mà sắp xếp thôn để như vậy nó có một cái sự đoàn kết và như vậy là các cái hoạt động nó dễ dàng.
6: Bản thân tôi và cũng như là bà con trong thôn cũng rất là đồng tình về cái sát nhập thôn đợt trong cái đợt này và chúng tôi cũng rất là kỳ vọng trong cái chủ trương chính sách của Đảng
1: về quy mô dân số và điều kiện quản lý. Đây là bước đi quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hiện cả nước có gần 90.000 thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, nhiều địa phương sẽ hình thành các đơn vị cộng đồng dân cư có quy mô phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, đầu tư hạ tầng, tổ chức các hoạt động cộng đồng và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Mỗi quyết sách cải cách đều hướng tới một mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân tốt hơn. Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố cũng vậy. Khi cộng đồng dân cư được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển mới, những tiềm năng của từng địa phương sẽ có thêm điều kiện để được khơi thông, tạo động lực cho sự phát triển từ chính cơ sở.

0: Bởi vì kể từ khi anh gặp được em, khi biết được tình yêu đích thực là như thế nào, anh cảm thấy rất khó tiếp tục cuộc hôn nhân với cô ấy. Anh rất sợ cô ấy sẽ không thể chịu đựng được nếu như anh đột ngột bỏ đi.
1: Nhưng không ai phải ép buộc bản thân phải ở cạnh người mà mình không yêu hết. Marina xứng đáng được ở bên cạnh người yêu thương cô ấy thật lòng. Không phải tôi cố tình nói như vậy để anh bỏ cô ấy đâu, mặc dù nghe có vẻ giống vậy đó. Và tôi cũng biết là chúng ta không thể nào ở bên nhau được đâu Beso à.
0: Vậy nếu như có thể thì em có muốn không?
1: Tôi xin lỗi Beso, tôi không thể nào nghĩ tới chuyện đó được.
2: Pedro đã có cơ hội nói cho Vera biết nguyên nhân tại sao ngày xưa anh lại biến mất. Cô hoàn toàn thông cảm cho tình cảnh của anh, nhưng cũng không muốn là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nên rời đi. Tập 18 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Sao cậu không ăn? Cậu không đói sao?
4: À, hôm nay họ lại bắt em đi đôi giày đó nữa. Nhưng nếu như anh chịu đi cùng em đến đó quay thì chắc chắn là em sẽ không thấy đau nữa, vì em đã có động lực làm việc hơn rồi. Anh đi cùng em đến đó nha anh. Đi với em đi. Nha nha nha nha nha. Nha anh.
3: Được.
4: Cảm ơn anh nhiều.
2: Dù đã biết tính tình lăng nhăng của con dâu, nhưng vì tôn trọng quyết định của con trai, bố mẹ Jay vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Tập 20 bộ phim Ngừng yêu anh, 14 giờ hôm nay.

0: Chào ngày mới quý vị khán giả. Thưa quý vị, mỗi buổi sáng thức dậy thì hầu hết nhiều người sẽ bắt đầu ngày mới với những dự định và cả những mối quan tâm rất thiết thực. Giá cả sinh hoạt ra sao? Việc đi lại có thuận lợi hơn không? Và chất lượng thực phẩm hàng ngày có được kiểm soát tốt hơn không? Những vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng luôn là mối quan tâm thường trực của mỗi người dân.
1: Và trong dòng chảy thông tin sáng nay sẽ cập nhật tới quý vị những nội dung liên quan trực tiếp đến những mối quan tâm này. Đó là đề xuất kéo dài chính sách giảm thuế xăng dầu và việc xây dựng dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ có những điểm mới đáng chú ý ra sao. Những thông tin đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút tới. Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Vào bệnh viện điều trị và theo dõi sức khỏe, Công an phường Quế Võ đã khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng liên quan và xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn cá nhân từ trước đó. Đối tượng thực hiện hành vi sinh năm 1986, trú tại phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh, và sau vụ việc đối tượng đã vào thành phố Hồ Chí Minh. Công an phường Quế Võ đã phối hợp với gia đình của đối tượng, vận động đối tượng ra trình diện và đến chiều ngày 25 tháng 6, đối tượng đã đến trụ sở công an phường để làm việc. Hiện công an phường Quế Võ đang điều tra và xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.
0: Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trước đó, vào khoảng cuối tháng 5 năm 2026, đối tượng Ye Chong Jun, tức Diệp Sùng Tuấn, trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lào Cai với mục đích tìm địa điểm để hoạt động lừa đảo trực tuyến. Diệp Sùng Tuấn đã lôi kéo được 3 người Trung Quốc khác cùng nhập cảnh trái phép vào Lào Cai. Tại Lào Cai, Tuấn đã liên hệ với Hoàng Thanh Huyền, sinh năm 1997, trú tại tỉnh Tuyên Quang, nhờ đứng tên thuê nhà tại Lào Cai để cả nhóm lưu trú và làm địa điểm thực hiện hành vi lừa đảo. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, điều tra, xử lý. Cho đến ngày 23 tháng 6, Cơ quan Cảnh an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thanh Huyền và Diệp Sùng Tuấn về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, đồng thời mở rộng điều tra vụ án.

0: Banobagi không do hãng sản xuất và cũng không được phép phân phối tại Việt Nam. Hiện tăng vật cùng vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền điều tra và xử lý theo.
1: Bộ là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Đến với những thông tin thời tiết ở trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Tây Nam cấp 4. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển phía Tây Bắc có lúc gió mạnh cấp 6, gây ra biển động nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất sẽ không quá mức là 34 độ. Thủ đô Hà Nội đêm nay có lúc có mưa rào và dông, ban ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ.
0: Và những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng nay.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ 6.
0: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ 7.
1: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng đảng, phát sóng 20h10 phút thứ 2.
1: Góc nhìn sự thật, phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.